0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

знайдешся вже давно. Ти стоїш, двері закриті, є вікно. Так пройде, казатимуть ні, кричатимуть сті, а ти дій, мерщій, не дозволяєш їм торкатись мрій, торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір, у твоїх очах всесвіт розлили, на твоїх руках чомдані крила, може і плечі, і то відкрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай, зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: не знайти.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звуть Саша, мені 10 років, неділя. Казка для дорослих.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: кає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: До речі,
2: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сябристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
1: До речі,
3: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Хрепа Ігор, 11 років. Худімов навесні. Дикий-дикий світ, голова на схід. Всі слова на вітер, вітер, ніжний-ніжний слід. Хто мене спитав, чому я відстав? Чому швидко зник?

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай, Київ. 98 FM.

0: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
1: До речі.
0: На Києві 98 FM.
1: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки, а вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі,
2: до речі,
0: на Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще десь півстоліття тому улюбленець туристів з усього світу Андріївський узвіз був просто звичайною вуличкою. Домівкою митців і романтики йому допоміг стати киянин Віктор Некрасов. Саме завдяки йому квартиру Булгакова перетворили на музей. А після святкування 1500-річчя Києва узвіз став справжнім вернісажем.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Бурмака Марія, скло. Світ поділений навпіл на дві половини. Що придумано нами, не знати повинна. Очі кольору неба, чи кольору ночі. Я забути не можу, забути не хочу. Я можу розбити скло, я можу лишитись, бо я тільки програти хай, тільки не питай. Чи можу я віддати сни, я можу сказати ні. Я можу не знати правильних слів.

0: класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
3: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: За легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Тимур Бородій, учень 2 А класу. Я люблю уроки з англійської мови і хочу її знати. Ще мені подобаються веселі рухливі перерви. Люблю друзів, хочу, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом, як так ставай.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудзі в день і вночі».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх. Я Іларія, мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Київ. 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
1: Привіт, я Люба Волоканіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені

Подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: Київ.
1: ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю, я Фурсович Вікторія. Мені 7 років і я навчаюся у 2 класі 23-ї школи Деснянського району. Я обожнюю математику і мрію про вивчення англійської мови та хімії. У майбутньому хочу бути вченим. З приводу хобі я маю навички вокалу та гри на бандурі. Досі часу мелодія на бандурі перекриває повітряна тривога. І я дуже сподіваюся, що це все скоро скінчиться. Завдяки нашим героям ЗСУ. Слухаємо разом Роксолану «Тримайся».

0: Сучасна музика. Чотири плюс.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Охрименко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років. Її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас поговорити про наше місто. Ще одну складну, надзвичайно складну ніч пережив Київ. Сотні БПЛА, десятки ракет, відмінна робота наших хлопців із протиповітряних сил, за що вам дякую. Але, на жаль, дуже багато руйнувань у Києві. На жаль, вже відомо про 5 загиблих і десятки постраждалих киян. Щирі співчуття від усієї нашої команди для людей, які сьогодні втратили рідних і близьких. Але попри це, вже о 6 ранку комунальники поливали квіти, кав'ярні робили каву, дитсадки готували сніданки, і Київ не зламати, і країна гній має це розуміти. Сьогодні ми будемо говорити не тільки про обстріли, але ми сьогодні багато будемо говорити, в тому числі і про наслідки війни, бо ми сьогодні будемо говорити про безбар'єрність, про допомогу і підтримку людей з інвалідністю у Києві, які, кількість яких, на жаль, значно збільшилася за останні 4 роки. І це все є так само наслідками війни. Я представляю свою гостю. Це Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Добрий день вам, пані Лесю.
4: Вітаю, пані Ірино. Вітаю всіх, хто долучений до нашого ефіру, спостерігає за ефіром.
3: Складна була ніч. Як ви її пережили? Як психічно, психологічно тримаємось?
4: Надзвичайно складна, чергова надзвичайно складна ніч для киян. Звичайно, напевно, як і всі кияни, я прокинулась від потужних вибухів. Хочеться в першу чергу висловити слова співчуття родинам загиблих, всім, хто постраждав від цієї комбінованої атаки. Хочеться сказати слава Збройним силам України, слава усім екстреним службам, які завжди 24/7 на сторожі допомагають киянам, рятують. І ми мусимо триматися. Так, ми мусимо триматися, аби ворог нас не здолав.
3: Знаєте, цієї ночі постраждало житло і автомобіль одних моїх друзів на Виноградарі. Я зраночку перекинула трішечки грошей, пишу «тримайтеся», і мені відповідає моя ця подружка, що такий складний час, дякую за допомогу, а я кажу, якраз в такий складний час і треба всім допомагати.
4: Триматися, так.
3: Так, тому допомагаємо, донатьмо, і ще раз повторю, їм нас не зламати. Пані Лесю, давайте повернемось, ну не повернемося, а те, про що з вами запланували поговорити, бо це все речі дуже важливі. Почну ось чого. У Києві з 25 по 31 травня тривав Національний тиждень безбар'єрності. Навіть не так, Київ долучився вдруге, якщо не помиляюся, до Національного тижня безбар'єрності. Дуже велика кількість заходів відбувалася, присвячених доступності міського середовища. Які меседжі вам на цих заходах було важливо проговорити, донести?
4: Ви знаєте, пані Ірино, один з головних меседжів, який би хотілося донести до киян, до гостей міста, взагалі до в цілому до українців, що тема безбар'єрності – це не про людей з інвалідністю. Точніше, не лише про людей з інвалідністю. Це не про окрему категорію населення. Це про всіх нас. Це про комфорт, це про безпеку, це про гідний рівень життя. І другий, не менш важливий, напевно, меседж – це що безбар'єрність – це не лише про пандуси. Це не лише про пандуси, про тактильну плитку, про інформаційний простір доступний. Це, перш за все, це про емпатію. Знаєте, дуже часто ми можемо бачити, що є пандус, більш-менш нормативний, але на початку пандусу стоїть або реклама, або ще краще, якийсь смітник. От, коли на тактильній навігації розміщена стихійна торгівля, дуже багато прикладів можна наводити, да? Коли я йду з моніторингом в якийсь заклад щодо щоб перевірити, промоніторити, як забезпечувати доступність, я іду для того, аби виявити проблемні моменти і підказати. Коли люди говорять, та ні, у нас все добре. Що ви, коли вказуєш, що є все-таки проблематика, замість того, щоб підтримати, підхопити тему, поцікавитися, що не так, що можна покращити, коли людина говорить, що у нас все добре, то ну, про яку емпатію можна говорити, про безбар'єрність, так? Коли місто розвивається, створює безперешкодний доступ, безбар'єрне міське середовище, а от відсутність емпатії у людей, відсутність розуміння, що таке безбар'єрність, створює додаткові бар'єри.
3: Знаєте, я нещодавно, десь місяць тому, вела розмову із CEO однієї будівельної компанії, і ми якраз говорили, от цілу програму ми говорили про те, що, якщо говорити про житло, і взагалі, і вона каже, інклюзія і безбар'єрність, це настільки зараз має бути для бізнеса не просто нормою, а це інвестиція, бо ніхто тепер не буде купувати квартир, якщо немає там в будинку, немає широких проходів, якщо немає можливості ну, там, доступу до ліфтів. Тобто бізнес вже навіть усвідомлює дуже чітко, що, ну, що це наше сьогодення і що з цим ми тепер живемо, ну, навіть, ні, не мусимо жити, це я неправильно хотіла сказати. Ну, це наша реальність.
4: Ось. І бізнес, навпаки, має бути зацікавлений, аби залучити якомога більше клієнтів, так.
3: Дивіться, от почитала статистику, готуючись до нашої розмови, що за останні 4 роки суттєво зросла кількість людей з інвалідністю, зокрема в Києві. От цифра озвучується в інтернеті, що в Києві наразі проживає 160 тисяч людей з інвалідністю. Це плюс-мінус відповідає дійсності?
4: Так, таку цифру можна зустріти в інтернеті, але, на жаль, кількість значно більша. За останніми даними Державного бюро статистики, на 1 січня 2025 року кількість людей з інвалідністю в Києві становила 180, трішечки більше 181 тисячі.
3: Тобто от. Це, вважаєш, що ще майже півтора року від того моменту?
4: Так, це виходить, що це цифра актуальна на кінець 2024 року. Зараз ця цифра, я думаю, що, на жаль, значно більша. Але ми маємо розуміти, що за статистикою, за кожною цифрою – це живі люди.
3: Угу.
4: Це люди, які прагнуть жити повноцінне, достойне життя. Вільно пересуватися містом, відвідувати навчальні заклади, навчатися, працювати. Тобто місто має, в принципі, місто і має розвиватися, і розвивається, незважаючи ні на що.
3: Розвивається в цьому напрямку? От чесно, ми стаємо в цьому контексті, Київ стає в цьому контексті більш доступним? Чи це все-таки поки що якісь точкові рішення?
4: Ви знаєте, я би це питання розділила на два. Чи розвивається Київ, чи стає доступнішим? Безумовно, так. Незважаючи на війну, незважаючи ні на що, Київ живе, місто розвивається, тема безбар'єрності є актуальною. І всі рішення, які впроваджуються в місті, чи то нове будівництво, чи реконструкція, чи капітальний ремонт, всюди враховується момент створення безбар'єрного простору. Так, і що я цим хотіла сказати?
3: Чи достатньо цих рішень? Ну, тобто, все одно, от ми зараз там перейдемо трішечки пізніше до питання транспорту, доступності в транспорту. І там є і чим похвалитися. Але загально, якщо сказати, там, чи доступне наше метро, то ні, не все, правда? Тобто це все ж таки можна сказати, що точкові поки що рішення. Можливо, тому що Київ величезний, так? І не можна за рік, за два от просто зробити Київ там максимально доступним для всіх категорій.
4: Однозначно. Місто розвивається, але так, це поки що точкові рішення. Створюються безбар'єрні маршрути, створюються безбар'єрні підходи, закуповується транспорт з урахуванням потреб з інвалідністю, там низька підлога і обладнується додатковими опціями для людей з порушеннями слуху, з порушеннями зору транспорту. Тобто, однозначно, місто стає доступнішим, але так. Поки що це точкові рішення, але я сподіваюся, що чим більше таких точкових рішень, рано чи пізно вони будуть поєднані між собою, да, і це буде вже не точкове рішення, а більш системний підхід.
3: Але навіть і тут, от ви згадали про безбар'єрні маршрути. Ми з вами зустрічалися, спеціально перевірила, ми з вами в цій студії зустрічалися у грудні 24-го року. І тоді якраз, і ви говорили, я дуже чітко це пам'ятаю, що коли я говорила, наводила якісь цифри про понижені бордюри на переходах, ви говорили, цього замало. Цього замало, бо до цього бордюра, до цього переходу людині треба дійти, тобто треба, сьогодні ми говоримо, ну, і ви тоді говорили, що треба, щоб це був повністю маршрут. Сьогодні ми вже говоримо, що Київ реалізовує і будує такі от доступні маршрути, тобто...
4: Так, і минулого року розвивались ці безбар'єрні маршрути і безбар'єрні підходи від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. І цього року кількість таких безбар'єрних маршрутів і підходів збільшилась. Понижується і бортовий камінь, і тактильна навігація, і робляться інклюзивні перехрестя. Тобто в цьому плані місто розвивається.
3: Ну і, от, до речі, про перехрестя, і все більше і більше стає наземних пішохідних переходів. Це теж окрема тема.
4: Так, і це дуже важливо, тому що це найкраще рішення, коли є підземний перехід, який недоступний, ніякі підйомники, ніякі ліфти не замінять дублюючого наземного пішохідного переходу.
3: Це правда, я водій, але я обома руками за наземні переходи. Нехай я там якихось 20-30 секунд додатково там на світлофорі постою, але ну рішення просто класне, і хочеться, щоб все і більше було от таких рішень. Якщо говорити, от повертаючись до, ми з вами говорили про те, що одночасно змінити Київ і зробити там максимально доступним неможливо. Поки що це багато ініціатив, вони точкові. А якщо говорити про якийсь єдиний рейтинг, не знаю, карт, от в Києві є багато, мапа укриттів, мапот, зараз в Києві так відкрився портал єдиних даних, де там дуже зручно отримувати всю інформацію. Є якийсь ресурс, де можна побачити там найбільш проблемні місця, можливо, райони, де найбільше людей скаржаться на доступність, не знаю, в поліклініках, в ЦНАПах, ще десь?
4: Я не готова сказати, чи є такий єдиний ресурс. У нас є міська мапа доступності, де наявна інформація, що чи доступний даний об'єкт, чи недоступний. Люди можуть вносити інформацію про якісь порушення, наприклад, що на мапі доступності зазначено, що даний об'єкт доступний, людина по факту приходить, а цей об'єкт недоступний, людина може інформувати, що інформація не відповідає дійсності. Таку інформацію ще можна взяти у 1551, дуже багато звернень на 1551. До мене найчастіше звертаються люди, от останнім часом мене найбільше було звернень по... Сутність пандуса або потреба в ремонті пандусу, не працюючі ліфти, і найбільша кількість звернень – це був Оболонський район, Деснянський район і Дарницький район.
3: Ну, в Деснянському районі з ліфтами там взагалі величезна проблема, тому тут мені ця зрозуміла цифра. До речі, от про звернення. Здебільшого звертаються, бо... у вас робота захист саме прав осіб.
4: Так.
3: Так, найбільше звертаються оце на відсутність пандусу, щодо фізичної бар'єрності. Чи все-таки є звернення про порушення прав там на освіту, на роботу, от такі речі?
4: Знаєте, останнім часом і кількість, і характер звернень змінився. Якщо раніше люди зверталися, от в порівнянні 24-25 рік, в 24-му році люди зверталися щодо неотримання або невчасного отримання засобів особистої гігієни, медичних виробів, засобів реабілітації. Потім вже на другому місці була доступність. Це пандуси або доступність міського середовища. У 25-му році ситуація значно змінилася. Дуже багато звернень було від киян, які стосувалися призначення або подовження пенсій, державних допомог, соціальних виплат. Незаконне припинення виплати державної допомоги, так, або затримка така, як 7-8 місяців людина не отримує кошти. Це все пов'язано з тим, що з 1 липня 2025 року відбулася реформа. Функції призначення і виплати державних допомог пенсій, здається, якщо не помиляюся, 39 видів допомог передано було від соціального захисту до пенсійних фондів. Ця реформа абсолютно не була підготовлена. Її не можна було робити саме зараз під час війни. Вона не враховує потреб і особливостей людей з інвалідністю. На жаль, от на другому місці все ж таки залишається знову звернення по засобах особистої гігієни по медичних виробах і потім вже доступність.
3: А які повноваження у вас є для того, щоб допомагати людям от в тих чи в тих чи інших ситуаціях? Ну, я собі от думаю, якщо до вас звертається людина, що їй там 7 місяців не виплачують допомогу або пенсію, що ви можете
4: зробити? Звертаємось до пенсійного фонду.
3: І,
4: ви знаєте, дуже часто питання вирішується. Конкретний випадок людині, зараз сформулюю, дуже довго не призначали субсидію, житлову субсидію. Куди б вона не зверталася, скільки б вона листів не писала. Ми також багато листів по її зверненню, ми багато листів писали, але кінець кінців питання було вирішене. І ну, ця людина телефонує досі вже кілька разів. Дякую, каже, ну якби не ви, я б цього питання не вирішила. Як такого прямого впливу, то немає таких повноважень. Але листами, зверненнями, іноді телефонними дзвінками в ручному режимі питання вирішується.
3: Ну, але знову ж таки працюємо і прагнемо того, щоб не отак точково вирішувалося, щоб система працювала.
4: Це правда.
3: Так, аби людям не доводилося з такими зверненнями до вас звертатися. До речі, у вас є команда?
4: Так, звичайно. У мене є відділ забезпечення діяльності уповноваженого, це 5 людей. Працюємо, так.
3: Які оце смикають за всі можливі ниточки, так, аби допомогти, так?
4: Так, навіть по пенсійному фонду ми зверталися до уряду, до прем'єр-міністра, але, на жаль, відповіді не отримали.
3: А хто в Києві системно, окрім вас, займається питанням доступності, безбар'єрності? Тому що знаємо, що є Рада безбар'єрності. Це відносно новий орган, якщо я не помиляюся. Є, ви сказали, Комітет доступності. Яка між ними, яка між цими органами різниця? Хто за що відповідає? Чи є взагалі у нас, ну, бо ми звикли, департамент транспорту відповідає за транспорт, департамент охорони здоров'я відповідає за лікарні. Хто відповідає за безбар'єрність і доступність взагалі в цю сферу?
4: Рада безбар'єрності, да, на перше питання відповім. Рада безбар'єрності – це такий координаційний орган, де працюють міська влада, профільні департаменти, громадські організації людей з інвалідністю і самі люди з інвалідністю, консультанти з питань безбар'єрності. Робота Ради безбар'єрності націлена на всі аспекти безбар'єрності, які є. Це і доступна освіта, і інформаційні технології, і так далі. А комітет доступності, вузькопрофільний комітет доступності, веде питання саме з фізичної доступності. Відповідальність. Відповідає балансоутримувач. Відповідає балансоутримувач, але от є такий один нюанс, є технагляд. І на етапі проектування, на етапі виконання робіт – є технагляд. Чому технагляд пропускає порушення? Питання. На жаль, у міста немає важелів впливу на технагляд.
3: Можна... Це якась державна структура, орган, так? Технагляд?
4: Так. І якби можна було одного іншого третього позбавити ліцензії, напевно, був би результат.
3: То єдиний орган, який зараз може проконтролювати, чи відповідає всім нормам доступності той чи інший об'єкт, це ось цей технагляд і все?
4: Грубо кажучи, так. Найкращий контролер – це самі користувачі. І я закликаю киян, небайдужих киян, користувачів звертатися до міської влади, до району, до районної державної адміністрації, якщо ви бачите порушення, не просто поговорити, ой, хтось там поганий, непогано виконує свою функцію, а звертатися, фіксувати такі порушення, і дуже часто ці порушення виправляються.
3: Ну, але це якщо виправляються, це якщо в підпорядкуванні міської
4: так,
3: влади.
4: Безумовно.
3: От перед ефіром я вам розповідала, що сьогодні зранку Фейсбук видав, і прям там так багато репостів, і тегують Віталія Кличка про невідповідний пандус. Ну, він, правда, там жахливий, це просто якась металева така дошка на залізничному вокзалі. Тільки ніякого відношення до залізничного вокзалу місто не має і пандус там зробити не може.
4: Ви знаєте, да, що сам міський голова з цього жартує, що щоб не відбулось в Києві, погане, винен Кличко. Але коли щось хороше відбувається, да, дуже рідко згадують. Да?
3: Так, це правда. Так, я от тепер хотіла запитати у вас про Раду безбар'єрності.

0: знаємо ми, що не всі станції залишаються доступними, так?
1: Так, так, це правда. Повністю відповідають критеріям доступності лише 12 станцій з 52. На інших станціях є окремі елементи доступності. Це і тактильна навігація, це звукові маячки, це при вході на станцію мнемосхеми, але це окремі рішення. От повністю відповідають принципам доступності лише 12 станцій, на жаль. І це ще зумовлено тим, що більшість станцій будувалися десятки років тому. І іноді дуже важко знайти рішення, яке забезпечить доступність. Технічно, дуже часто технічно немає такої можливості. Тому дуже важливо розвивати наземний громадський транспорт, створювати якомога більше таких безбар'єрних маршрутів, безбар'єрних підходів, аби містянам було легше користуватися міською інфраструктурою.
0: Але якщо говорити про зручність переміщення, то метро, громадський транспорт,
1: та,
0: все-таки не може конкурувати
1: звичайно.
0: З метро. Але я хотіла уточнити, тобто те, що у нас не всі станції не мають повної доступності, тобто це не тому, що місто не має грошей, місто в цьому не зацікавлено, воно технічно неможливо зробити?
1: Деякі станції так. Так, ви дуже слушно зауважили, що забезпечення доступності саме метрополітену – це станції глибокого залягання, вони, ну, там, де можна встановити ліфт, да, ну, це колосальні кошти для бюджету. Колосальні.
0: Ну, але є якісь такі речі простіші, тактильна, наприклад, плитка, так?
1: Так.
0: Це ж можна, це є на всіх станціях?
1: Ні, це є не на всіх станціях, але в планах метрополітену, якщо не помиляюся, ще 10 станцій в цьому році обладнати тактильну навігацію.
0: Звукове сповіщення, це ж теж те, що можна легко зробити.
1: Якщо не помиляюсь, звукове сповіщення, ці звукові маячки є на кожній станції.
0: Є на кожній станції. Прекрасно. Тобто питання саме цієї фізичної,
1: так,
0: це найбільша проблема.
1: Це найскладніше питання.
0: Угу. Зараз як це в основному працює? Є якісь спеціальні кнопочки, яку людина натискає, і приходять співробітники метрополітену і допомагають спуститись по ескалатору?
1: В метрополітені є служба супроводу. Людина, яка пересувається за допомогою крісла колісного, або яка потребує супроводу, вона заздалегідь телефонує.
0: Ага.
1: Або приходить на станцію і просить чергового, да, викликати. Ну, це трішечки незручно, немає можливості самостійного пересування, так, але є служба, яка допомагає, треба трішки просто почекати.
0: Ну, це і фізично незручно, і це все-таки не про відчуття.
1: Вільний, да, да, безперешкодний, да, доступ.
0: Да, це правда. Так, пані Лесю, буквально 3 хвилиночки робимо з вами перерву у нашій розмові. Переходимо на новини в нашому ефірі. Далі повернемося. Нагадаю, Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю. Сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Говоримо про доступність нашого міста, що вже зроблено, що треба ще зробити і що буде зроблено найближчим часом для того, щоб наше місто було доступним. Залишайтеся, попереду буде багато цікаво.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Дмитро, 21 рік. Я прекрасно розумів, на що я йду. Всі пам'ятають 22 рік, початок повномасштабного вторгнення. Хтось був в окупації, у когось загинув хтось з рідних. І я розумію прекрасно, що більша частина українців пережила те саме. Чоловіче населення теж. І я не розумію, чому ці люди не йдуть так само до війська. Здорові накачані мужики спокійно собі ходять, веселяться, а молоді хлопці добровільно йдуть до армії, щоб захищати свою країну. Ну, тобто у когось своє особисте життя квітне, в нього все гарно, для нього війни не існує. Чесно кажучи, я не вірю в те, що Росія як імперська країна відступиться від своїх амбіцій. Прекрасно всі знаємо історію нашої країни, і знаємо, що не одне століття Україну хотіли знищити і окупувати. Усі заряджені на те, що все буде добре, ми виконуємо свій обов'язок і захистимо країну.
2: Це покоління мало б жити.

0: закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про те, наскільки Київ став за останні 4 роки доступнішим для нас. Тому що після початку повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення, кількість людей з інвалідністю суттєво зросла, а питання доступності і безбар'єрності перестало бути темою окремої категорії населення, воно стало темою усього міста. Наскільки місто реагує, наскільки стає доступнішим, наскільки ті ініціативи, які впроваджуються, вони відповідають потребам людей з інвалідністю. Про це все сьогодні говоримо із гостею Леся Петрівська, уповноважена Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю у нас в студії. Пані Лесю, другу частину нашої розмови я би хотіла почати із розмови про людей, яким ми завдячуємо тим, що ось тут з вами сидимо, тим, що живемо, про наших захисників, які, захищаючи нас, втратили своє здоров'я, вони повертаються, на жаль, з війська, з ампутаціями, і виникає велике питання доступності їх житла. Я розумію, що переобладнати і облаштувати всі будинки Києва під такі потреби – це дуже непросте завдання. Але скажіть мені, чи робиться хоч щось в цьому напрямку?
2: Однозначно робиться. Є міська цільова програма, да, забезпечення, встановлюється пандус, якщо говорити простою мовою, в під'їздах багатоквартирних житлових будинків встановлюються пандуси за потреби. Якщо є заявка від людини з інвалідністю, чи то ветеран, чи ветеранка, чи просто людина з інвалідністю, яка пересувається в кріслі колісному, встановлюється пандус, іноді переобладнується вся вхідна група для того, щоб забезпечити доступність. Дуже великий виклик, велика проблема – це нежитлові будинки старої забудови, це старий житловий фонд. Реально велика проблема. Я зверталася з листом до, перепрошую, до міністерства Мінрегіонрозвитку, аби напрацювати якісь рішення розумного пристосування саме в таких випадках. На жаль, отримала відповідь, якщо ми не можемо зробити доступність для людей, які пересуваються в кріслах колісних, значить робіть доступність для незрячих і глухих. На жаль, так.
1: Прекрасно.
2: Так, але зараз трішечки про емпатію. Є випадки, коли дійсно питання вирішується саме в таких будинках. Чудовий приклад – це Святошинський район. Ветеран звернувся до депутатки Київської міської ради, до Олесі Зубрицької. Ми разом поїхали до його під'їзду, з'ясували, в чому причина. Дійсно, там був просто два металевих швелери. І всередині, після вхідної групи, ще був сходинковий марш. Голова району направив своїх фахівців, фахівці ЖЕКу зібралися і прийняли рішення поставити пандус, хоча на це не були передбачені кошти. Поставили пандус, який влаштував цю людину і всередині, і знадвору. Це про емпатію. Я була в одному з госпіталів, до мене підійшла ветеранка війни і теж сказала, що має велику проблему, не може безперешкодно потрапляти до свого житла. Так само звернулися до району, виїхали з фахівцями, подивилися, питання вирішено, пандус встановлений. Так, вони подекуди є ненормативними, тому що це стара забудова і не завжди можна зробити пандус нормативним. Але це значно полегшує життя людям з інвалідністю. Доступність – це не завжди ДБН.
1: Раз ви заговорили про емпатію, ми знаємо, і мені здається, ми з вами говорили про такі випадки ще минулого разу, коли зустрічалися, але чи завжди з розумінням ставляться кияни, мешканці того чи іншого будинку, де проводяться якісь заходи, якісь роботи із доступності?
2: На жаль, ні, тому я на самому початку зауважила, да, що безбар'єрність – це не про окрему категорію людей, це про кожного з нас. На жаль, люди подекуди, не всі, так, є, які з емпатією ставляться, з розумінням до цього, а є люди, які не розуміють, навіщо обрізати гілки дерев. Хоча прекрасно знають, що в даному будинку, в даному під'їзді проживає ветеран чи ветеранка з порушенням зору. І для того, щоб не поранити обличчя, не поранити, не поранитися, потрібно трішечки обрізати гілки дерев. Не розуміють, що потрібно перенести клумбу для того, щоб встановити пандус. Клумба понад усе. На жаль, такі випадки є.
1: Ми ж, дивіться, от сьогоднішня ж ніч показала, що ти
2: ніхто не застрахований.
1: Вчора лягав спати абсолютно здоровий, щасливий, а сьогодні ти міг або не прокинутися, або знову ж таки міг перейти в категорію людей. Як цього немає? От я вам говорила перед ефіром, що в моєму під'їзді, хоча у нас немає людей з інвалідністю, у нас немає людей на кріслі колісному. У нас навіть, якщо чесно, зараз із візочками немає у нас малючки в нашому під'їзді. Але є пандус, він був встановлений, якщо не помиляюся, за міською якоюсь програмою чи депутатською програмою. Ось. І знову ж таки нам довелося біля під'їзду зрізати. У нас там така вишенька була, гарно цвіла, але ми всі абсолютно, ми такі вчора з чоловіком, якось стало трохи пусто без цієї вишеньки. Але ми тепер розуміємо, що наш під'їзд, він адаптований для всіх, бо дуже якісний, до речі, дуже якісний і правильний, мені здається, за моїми оцінками, пандус. Нам ще з однією сусідкою вже стали думати, треба його пофарбувати, щоб було красиво. Я не
2: так, є і такі люди, та, які з розумінням відносяться. У мене також є яскравий приклад. Бабуся дорослого хлопчика з інвалідністю. В нього складна форма ДЦП, він сам абсолютно не рухається, і дитина росте. І стає все важчим і важчим. І вона його заносила на руках, просила сусідів, я навіть розглядала це питання на комітеті доступності, вона просила сусідів, аби вони постояли біля крісла колісного, поки вона занесе дитину в квартиру. Це п'ятиповерхівка, це також стара забудова з вузькими коридорами, з вузькими сходовими маршами, але також питання вирішено. Я звернулася до голови району, це Дніпровський район, і питання вирішилось. Так, питання не вирішилось з самостійним користуванням. Але ця бабуся, їй набагато легше потрапляти до квартири, виводити дитину до реабілітаційного центру. Тобто це про емпатію.
1: А чи були за всі ці роки історії, я дуже сподіваюся, що ні, але запитаю, історії, коли от вам довелося особисто, точково допомагати, і питанням зайнялись, зробили там пандус чи ще щось, щоб вирішилось питання, але зробили неякісно? Було таке?
2: Було. На жаль, було.
1: Це зовсім печально.
2: На жаль, було. Але тут же я хочу одразу гарний приклад навести. Я робила моніторинг, вибірковий моніторинг стану влаштування пандусів, чи нормативно, чи ненормативно. Дуже багато ненормативних, але реально суб'єктивних причин. Там, де були суб'єктивні причини, де просто порушились державні будівельні норми, де можна було розігнати нормативний пандус, але не зробили його нормативним, включився особисто голова району, це Дарницька державна адміністрація, районна державна адміністрація, і ситуацію виправили.
1: А як взагалі виглядають ваші інспекції, моніторинги? Ви ж проводите, це якось все офіційно, ви попереджаєте заклад там, чи, не знаю, чи от просто, минулого тижня у мене Зоряна Скалецька була, і вона каже, я можу йти на зустріч і зайти в лікарню, просто перевірити, щось перевірити. У вас от є такі механізми роботи?
2: Я обов'язково повідомляю, що ми виходимо з моніторингу, тому що, уявіть, якщо я зайду і почну вимірювати, щось фотографувати, мені скажуть, вибачте, ви хто? Так, тому обов'язково. Ми рандомно обираємо об'єкти. Наприклад, цього року ми вирішили перевірити стоматологію, Київська міська стоматологія, у усі об'єкти, і вирішили перевірити заклади освіти. Розпочали з Грінченка, вже провели моніторинг, поки що не підготували рекомендації, заключні рекомендації, тому я не буду розкривати всі секрети, як то кажуть. І далі ми плануємо перевірити заклади освіти, школи, дитячі садочки. Ну, не перевірити, промоніторити.
1: Промоніторити,
2: да. З метою, ну, от перевірка – це трішечки не те слово, з метою допомоги цим закладам стати доступнішими. Тому що дуже часто, знаєте, от є постанова Кабінету міністрів, моніторинг доступності, є пустографка, і балансоутримувач бере пустографку, і пандус є?
1: Є.
2: Да. І, а цей пандус ненормативний. Ми приходимо з консультантами безбар'єрності, які входять до складу і Ради безбар'єрності, і Комітету доступності, моніторимо, потім пишемо величезний звіт і надаємо конкретні рекомендації з фотографіями, що не так і що потрібно зробити, щоб ситуацію виправити.
1: Ну, слово рекомендації мене тут трішечки тригерить, бо рекомендації не обов'язкові до виконання.
2: Так, не обов'язкові.
1: І тій людині, яка оце поставила галочку, відповідальності вона жодної не понесе, правильно?
2: Тут про бажання, про емпатію, про розуміння, про бажання змінити ситуацію на краще.
1: Окей, йдемо далі. Ви на початку самому сказали, що один із месенджів, які там на заходах, на будь-яких заходах, в яких ви берете участь, ви говорите, друга, здається, це ваша теза, що доступність – це не лише про безбар'єрність. І справді, довгий час ми були обмежені тим, що коли ми говорили про доступність, то мова йшла лише про фізичну доступність для людей на кріслах колісних і так далі. Насправді, це все значно ширше. І от давайте про це трішечки поговоримо. От зараз багато дуже сервісів, міських, зокрема, переходять в онлайн. Наскільки вони доступні для людей з інвалідністю?
2: Ой, ви знаєте, міський мобільний застосунок «Київ цифровий» – це супер новина. Він став доступним для людей з порушеннями зору, для незрячих людей. Мені дуже було приємно бачити відгуки людей з порушеннями зору, наскільки зручно і класно користуватися. І, ну, відверто кажучи, я коли ініціювала цю тему, я сама не вірила, що це реально.
1: Клас.
2: Так, ми провели спочатку вебінар, потім, от, до речі, знову ж таки про емпатію сьогодні, весь час повертаюся до емпатії, тому що це, напевно, найголовніше на шляху змін. Якщо ти бажаєш змінити, обов'язково зміни відбудуться. Так, і я підійшла до керівниці департаменту інформаційно-комунікаційних технологій, і вона каже, та, не проблема, тільки скажіть як. І все, і питання вирішилось. Кілька нарад, обговорили, написали, зробили. Київ цифровий доступний.
1: 1551, знаю, що людям з порушенням слуху можна так само подавати заявки.
2: Так, і мені теж дуже приємно про це говорити. Нещодавно у нас була нарада за участі представників громадської організації людей з порушенням слуху, і було підкреслено, що 1551 – це єдиний міський сервіс. В жодному місті України немає подібної опції, щоб глуха людина могла звернутися, залишити заявочку. Та, це прекрасно. Медичні заклади, ЦНАПи, вони мають укладений договір з Українським товариством глухих, і переклад жестовою мовою відбувається онлайн. Так, зараз дуже велика проблема з кадрами. Перекладачів багато, як і глухих, так і перекладачі виїхали за кордон. І супровід, фізичний супровід – це є проблема. Раніше, щоб піти до лікаря, до сімейного лікаря, глуха людина мала знайти перекладача, спочатку перекладача, а лише потім записатися до лікаря, і фізично іти з перекладачем. Зараз проблем немає. Проблема може виникнути лише на етапі якісного Wi-Fi або нерозуміння лікаря, як ця опція працює.
1: Ну і про ЦНАПи ви згадали. Я знаю, точно знаю, що там ще 2 роки тому, мені здається, ми зустрічалися з пані Наталією Шамрай, директоркою департаменту, так вона говорила, що вони навіть проводять навчання для своїх працівників жестової мови. Ну і це дуже круто. Ось, тому що це от про емпатію. Ну і взагалі у нас і ЦНАПи всі максимально там доступні. Наскільки я пам'ятаю, до роботи ЦНАПів, мені здається, там найменше зауважень. Культурна сфера теж не лишається осторонь. Да? І я би тут в цьому контексті хотіла похвалити молодий театр. Ви не були на тій виставі?
2: Ні, я не була на тій виставі, але надзвичайно приємно зазначити, підкреслити, що не тільки молодий театр і не лише до тижня безбар'єрності. Так, у нас зараз я підготувала інформацію, тому що ну дуже дуже важливо і дуже приємно зазначити, що в молодому театрі з 26-го року запроваджується вистави з супроводом жестової мови. Так, у театрі на Печерську з 24-го року. Переклад жестовою мовою любих вистав. Якщо в деяких інших театрах конкретної вистави, в театрі на Печерську любі вистави. Так, в Київському національному академічному театрі з 24-го року. Також з березня 23-го року здійснюється показ вистав з аудіодескрипцією та тактильними ознайомленнями з декораціями. Це для незрячих. Так. У Київському академічному драматичному театрі на Подолі показ вистав з перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією з 24-го року. Тобто це не про точковість. Це вже запроваджено давно і не лише до тижня безбар'єрності.
1: І це класно. Бачите, я й не знала, я знала тільки про молодий театр, бо ми співпрацюємо з ними. І, мені здається, минулої неділі, 25-го, ходила на виставу. Ну, ми ходили на картотеку, але паралельно там якраз прем'єра. Ну, не прем'єра вистави, а якраз це було перший показ з супроводом жестовою мовою.
2: І це я не всі назвала, ще набагато більше театрів, в яких вистави супроводжуються перекладом жестовою мовою і аудіодескрипцією.
1: Ну, а от питання тоді доступності фізичної у всіх закладах немає?
2: Ні, це більша проблема.
1: Ну, і це окрема тема, окремо не будемо сьогодні на цьому зупинятися, бо я про от ще про що хотіла з вами поговорити. Ми з вами говорили сьогодні, ви говорили про те, що все нове, що будується у Києві, що будує місто, так, бо ми не можемо відповідати за приватних якихось забудовників, воно все вже будується з урахуванням інклюзії.
2: Має.
1: А, не все.
2: Має.
1: Ну, просто всі останні якісь там центри, які відкриваються, знову ж таки, минулого чи позаминулого року ЦНАП на Вдарницькому районі відкрився, він там був максимально, ну, принаймні, розповідали.
2: Ні, не без того, звичайно. Звичайно, є забудовники, замовники, які 100% забезпечують доступність. Але є і такі, які, ну, пандус є, але він не нормативний. Це про це.
1: Я зрозуміла. Я про інше хочу запитати. От коли втілюється в життя якийсь проект, інклюзивний проект, чи наскільки активно залучаються люди, для яких він робиться?
2: Останнім часом все більше і більше до цієї роботи залучаються громадські діячі, консультанти з безбар'єрності. В кожному районі є районний комітет доступності при районній державній адміністрації. Деякі голови районів беруть собі в радники таких консультантів з питань безбар'єрності. Місто дуже активно залучає, особливо «Київавтодор», свої проекти обов'язково показує консультантам з безбар'єрності. То залучається. Саме тому я хочу підкреслити, що дуже якісно виконуються роботи по створенню безбар'єрних саме підходів. Угу. Безбар'єрні маршрути – це окрема тема. Це цілий маршрут, де задіяно дуже багато балансоутримувачів від точки А до точки Б. І це і транспорт, і пішохідні переходи, і підземні, і наземні, і перехрестя, і все решта. Mm-hmm. І коли багато балансоутримувачів, мені здається, що я на минулому ефірі про це говорила, коли багато балансоутримувачів і немає єдиного органу, який контролює питання безбар'єрності, кожен сам за свій участок mm-hmm. відповідає, тут є проблема. І дуже якісно зараз, напевно, завдяки тому, що все-таки ідуть консультації з людьми з інвалідністю, з самими користувачами, дуже якісно виконуються влаштування підходів від найближчої зупинки до соціально важливих об'єктів. Але подекуди, як завжди є але, знаєте, на подекуди сам об'єкт, до якого веде цей маршрут, є бар'єрним. От, напевно, скажу, нічого особистого, просто я проживаю в Деснянському районі, і майже щодня ввечері пішою прогулянку проходжу повз державну адміністрацію. Надзвичайно якісно виконаний безбар'єрний підхід до державної адміністрації. Далі починаються проблеми. Чому не запросили консультантів з питань безбар'єрності? Не знаю. Є і мої контакти, є і контакти консультанта з питань безбар'єрності, який завжди сам, коли бачить проблему, каже, залучайте мене, я готовий. Чомусь цього не відбулося, і побудовані нові бар'єри на шляху безбар'єрного маршруту.
1: Дуже цікаво. Так, і останнє, про що хотіла з вами поговорити. Ви от щойно згадували консультантів безбар'єрності, але знаю, що в Києві буде створюватися мережа амбасадорів безбар'єрності. Хто може бути такими амбасадорами і що вони робитимуть?
2: Амбасадори з безбар'єрності – це небайдужі люди. Це можуть бути експерти з питань консультанти з питань безбар'єрності, це можуть бути самі користувачі, це можуть бути просто небайдужі кияни, які готові підсвічувати тему безбар'єрності в освіті, в культурі, в соцмережах. От, власне, їх задача ширити інформацію про що таке безбар'єрність, вести культуру безбар'єрності.
1: Ну, от я буквально вчора почитала, що першою амбасадоркою стала громадська активістка Уляна Пчолкіна. Ось тому, ну, от Уляна
2: дуже
1: і потужна, до цього
2: дуже
1: це
2: потужна
1: робила.
2: Кандидатура, так.
1: Дуже потужна, і мені здається, що всі після Уляни, хто би не прийшов, все одно не так будуть не такими ефективними.
2: Так, найкращі експерти – це самі користувачі. Mm-hmm. Я завжди про це говорила, тому якомога більше потрібно залучати до консультації саме користувачів.
1: Лесю, на сьогодні буду вам дякувати. Слухачам нагадаю, що ми говорили із Лесею Петрівською, уповноваженою Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю, говорили про те, чи стало місто доступнішим для людей з інвалідністю. Ну, власне, висновки робіть самі. Як на мене, то працюємо в цьому напрямку. Не можна сказати, що Київ прямо весь без бар'єрів. Бар'єри ще існують, але головне, щоб ми усвідомлювали, що це робота кожного з нас, не лише якоїсь окремої групи, які мають дбати про цю безбар'єрність, а це кожного з нас. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Почуємось.
0: Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Слухай.
0: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Мої вітання. 8:02 за Києвом у студії Наталка Сопі. Та далі про найголовніше на цю годину. Почну з російської атаки. До 7 зросла кількість загиблих у столиці унаслідок ворожого удару по Києву 2 червня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ще 90 людей отримали поранення. У лікарнях столиці більше півсотні постраждалих. Серед них 2 дітей – це Джасім та Джейкоб. За інформацією Української правди, їхня мати загинула під час атаки. Один з братів перебуває у важкому стані. Рятувальники продовжують аварійні роботи у 2 районах столиці – у Подільському та Голосіївському. Більше 50 одиниць техніки було задіяно для розбору завалів. І після вчорашньої атаки росіян у Києві підраховують збитки. У столиці пошкоджені одразу 11 навчальних закладів у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах. Це дитячі садочки, школи, коледж і заклад профтехосвіти. Пошкоджені фасади та вибиті вікна. Також під прицілом країни-терористки опинилися медустанови, їх та кіностудія імені Довженка. А у Київській міській державній адміністрації повідомили, що проводять обстеження будівель та уточнюють обсяги відновлювальних робіт. У районах, які постраждали від атаки, розгорнули штаби допомоги для киян. Зокрема, у Святошинському консультацію можна отримати у ліцеї номер 40. Він розташований за адресою вулиця Львівська, 6/3. У Подільському координаційні пункти розгорнуті на проспектах Василя Порика, 14В, і Європейського Союзу, 64Г. Там фахівці приймають звернення і збирають інформацію про пошкодження. А в Солом'янському районі соціальні менеджери проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків. Проба вогну на Росії в Санкт-Петербурзі. Після нальоту дронів горить нафтовий термінал. У пабліках місцеві діляться епічними відео та фотопожежі. Зіймаються у небо стовпи чорного диму та вогню. Офіційного підтвердження щодо наслідків атаки з боку російської влади поки немає. Лише зазначу, петербурзький нафтовий термінал є одним із ключових об'єктів на Балтиці та відіграє важливу роль у перевалці нафтопродуктів. Раніше він уже потрапляв під атаки безпілотників. І також у Санкт-Петербурзі починається сьогодні міжнародний економічний форум, на якому має виступити Путін. І все це на тлі такої бавовни. І на сам кінець про гроші для України. Прем'єр Угорщини Петер Мадяр розморозив гроші ЄС на зброю для України, які витував його попередник Віктор Орбан. Про це повідомляє політико. Тепер Євросоюз може розблокувати близько 6,6 мільярда євро. Ну а загальна сума накопичених компенсацій перевищує 40 мільярдів. У Києві вже закликали партнерів спрямувати частину цих коштів на закупівлю додаткових систем «Петріот» і ракет до них. Крім того, за даними політико, Угорщина готова обговорювати і розблокування переговорів про вступ України до ЄС після консультацій щодо прав угорської меншини. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві прохолодних 13 градусів, максимум на сьогодні прогнозують 19, тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня переважатиме похмура погода, особливо вранці буде сіро і мрячно, дощик триватиме приблизно до 12 години. Ввечері особливо теж не розпогодиться, очікуйте просто похмуру погоду, однак без опадів. Вітер помірний, 8 метрів на секунду, захід сонця, зустрічайте у 21:02. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8:06 на студійному годиннику. Усім доброго раночку. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Сьогодні задощило, і буде воно трошки так волого. Асфальт вологий точно. Отож, починаємо з Троєщини. Проспект Романа Шухевича на під'їзді до Північного мосту. Ускладнення є. Фіксуємо. А може бути впродовж усього раночку. Так що зважайте. Подільсько-Воскресенський мостовий вам у поміч. Степана Бандери доволі непогано зараз пересувається. Станом на 8:07 тут маю вам сказати, що від Крилівської нагору по Теліги ускладнений рух біля Дрогожичів. Трішки накопичуються автівки. І туди ближче до Караваєвих дач. Від Миколи Голего накопичується. На проспекті Лобановського вниз теж невелике ускладнення є. До Василя Барки накопичується автівки, але не критично, якщо що. Далі до Деміївської можна їхати вільно. А міст метро і Подільсько-Воскресенський. Давайте заглянемо, що тут у нас, чи є цікаве щось. Маю сказати, що Подільсько-Воскресенський норм. Заїзд на Петра Вершигори, там ще на лівому березі є певні нюанси. А потім з'їзд на набережну Рибальську. Тут теж перед Гавинським мостом доведеться трішки постояти. Сама набережна Рибальська тягнеться. Дивимося, що з мостом метро. Розуміємо, що у нас Броварський неповноцінно функціонує. Тобто не можна з Лісової їхати прямо, як ми звикли. З Лісової до Чернігівської тягнемося. Ремонтні роботи на Чернігівській тривають. І потім розворот, поворот і погнали туди, куди ми їдемо далі, до Лівобережної. Там норм, а от від Лівобережної до гідропарку все ж таки є певні нюанси. Дивимося на Патона і на Дарницький, що тут. Патона наче їхав добре. Єдине, що на під'їзді до нього були невеликі ускладнення на проспекті Соборності. Зараз подивимося. Мінімальні, тільки сам міст повністю завантажений автівками. Дарницький міст ок, міст південний. Зраночку в нас бувають нюанси саме перед ним, і вони є й сьогодні. Від станції метро Позняки доведеться тягнутися. Про те, як їде правий фланг, уже поговоримо за 25 хвилин. Залишайте з нами. Київ Монінг Шоу попереду.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Morning Show.
3: Доброго раночку, друзі, доброго ранку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8:10 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show починає свою роботу. Сьогодні у нас середа. 3 червня. Друзі, вже мені навіть незвично промовляти, що вже таке літо. Хоча, такий тепленький дощик, в принципі. Тепленький дощик. Не так холодно, як було, наприклад, кілька днів тому. Друзі, коли ти прокидаєшся, то зранку плюс 9. Чекайте, це ж не квітень. Це ж не березень, не кінець березня, у нас кінець травня. Що відбувається взагалі? Ні, друзі, насправді ми от в такій реальності живемо з вами, і яка б не була погода, головне, щоб над нами не літали ворожі шахеди і ракети, не розривалися, не вбивали наших
7: громадян, наших військових. Ну, поки що війна триває. Будемо сьогодні розбиратися взагалі з цими датами закінчення війни, які тут знову почали з'являтися в інформаційному просторі, закинуті керівництвом нашої держави в будь-якому випадку, тому що вони, напевно, їм видніше, там вони знають. А військові якось по-іншому дивляться на ці питання. Пропоную зараз долучити до нашого ефіру, але перед тим, як його долучити, я хочу, друзі, зазначити. Український центр безпеки та співпраці розвиває сучасну систему рекрутингу, що допомагає підрозділам знаходити своїх людей, мотивованих, підготовлених і готових працювати на результат. Серед партнерів – окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького. Підрозділ з високими стандартами служби та вагомим бойовим досвідом. Наразі в бригаді відкрито вакансії на посаду зенітника ППО. Служба передбачена в місті Києві та Київській області. Друзі, хто чує, подумайте. Також триває набір на посаду перехоплювача дронів. Вона передбачає виконання завдань на південному сході країни. Рекрутери гарантують, що після підписання контракту кандидат потрапляє саме до обраного підрозділу та на визначену посаду. А більше вакансій на спеціальному сайті і за телефоном 0055 + 38 055 620 222. Ось такий телефон. Друзі, телефонуйте, подумайте, щоб не залишати свою автівочку десь при дорозі, коли вас зупиняють на блокпосту. Сьогодні бачив 3 блокпости, проїхав всі 3, побачив, що відбувається, тому подумайте. Ну і долучимо зараз до нашого ефіру співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла. Пане Дмитре, я вас вітаю, добрий раночок.
8: Доброго ранку, вітаю вас.
7: Ну, бачите, така промоція зранку, рекрутерська промоція, щоб люди подумали, але я трошки з вами ще й не тільки про себе поговорив, тому що Росія посилює атаки на наші на цивільні міста, на тил український, на цивільну інфраструктуру, розповідаючи про те, що в своїх зведеннях були вражені якісь військові цілі. Я не побачив, чесно кажучи, з останньої атаки якихось військових цілей взагалі. Коли луплять по житловим кварталам, по будинкам, де сплять діти і наші старенькі батьки. Слухайте, це дуже, дуже вимотує, я розумію. От яка мета цього всього?
8: Виключно терор, щоб якось компенсувати свої неуспіхи на фронті. Порівняно із квітним місяцем, у травні Росія десь приблизно на 37-40% збільшила кількість своїх штурмів і разом з тим захопила рекордно малу кількість території, приблизно 14 квадратних кілометрів, в той час як сили оборони на Олександрівському напрямку відвоювали десь до 500 уже квадратних кілометрів, ну і відповідно продовжують там свої контратакуючі дії. У листопаді-грудні 24-го російська армія середньодобово просувалася на 50 кілометрів за одну добу. Тобто тут ми маємо 14 за місяць, а там було 50 за добу. Тоді вони втрачали 16 голів особового складу на 1 квадратний кілометр. Зараз ми бачимо статистику Генерального штабу. Ну, тобто це фактично сотні і сотні людей. Тому у Росії не так багато варіантів, бо вона завжди намагалася перетискати нас своєю сильною позицією на фронті, тим, що вони нас просто передав числом, і так ми змушені постійно відкочуватися і відсуватися назад. І от коли в нас була така ситуація, нам довелося привертати ось цю шахову дошку, з якої нами вибудовувала Росія і весь світ, уже натякаючи, що ми маємо віддати свої неокуповані території вільної Донеччини і інших регіонів, і ми почали Курську операцію. От Росія зараз в такій же схожій ситуації, коли фронт фактично зупинився, втрати продовжують рости, і вони шукають якісь варіанти, і в них варіантів насправді не так багато, якби вони могли завдати ядерного удару, то це б уже давно зробили. Тому підвищують свої повітряні атаки, фактично все те озброєння, яке вони виготовляють, а вони з 2025 року завдяки допомозі Китаю, завдяки верстатам, електроніки, напівпровідникам, мізкам китайським, які допомагають удосконалювати цю зброю їхні вчені, за місяць можуть створити десь 195 різноманітних ракет, це і крилаті ракети, це і балістичні ракети. І фактично от в кожному, під час кожної такої повітряної атаки вони можуть десь бити, ну, орієнтовно раз в 2-3 тижні. Вони фактично весь цей арсенал і вистрілюють якраз на цивільну інфраструктуру, таким чином намагаючись схилити світ до того, щоб відновити перемовини і відновити їх на умовах Росії. Плюс вони зараз точково проводять інформаційно-психологічні операції. Мета така сама, як і була взимку, наприклад, вивести людей, перекрити дорогу через відсутність світла. Після чергового обстрілу вони щиро вірять, що зможуть запустити такий тренд антивладний, чи то проти ТЦК, чи то проти відключень світла, чи то за справедливі тарифи, і зможуть дестабілізувати нашу ситуацію зсередини. Підкреслюю, через безсилість на фронті вони зміщують акцент на цивільних і намагаються вийти із того глухого кута на міжнародній арені, в якому вони опинилися.
7: Знаєте, я от декілька слів хочу і про нашу перспективу також поговорити, і як досягається те, що ми сьогодні маємо на фронті. Зазначається, що в травні Міноборони українські допустило до експлуатації в Збройних силах України 175 нових зразків зброї. Це тільки в травні місяці. Майже все озброєння зроблене в Україні. Як вдалося?
8: Це одна із ініціатив, власне, і нового міністра оборони Федорова, і порозуміння з боку Генерального штабу і головнокомандувача Олександра Сирського, і військовики, які працюють в офісі президента, той же Павло Паліса і інші. Тобто є, як для прикладу, платформа Brave-1. Платформа Brave-1, в чому її суть? Вона збирає з одного боку розробників зброї, з іншого боку вона збирає зацікавлених військовиків і підрозділи, ну і відповідно до цього доєднується Міністерсько-оборонівська вся інфраструктура, полігони, декуди виробники, фактично виконавши певні умови, не складні, там заповнивши певні документи, можуть приходити і тестувати зброю. І фактично обмінюватися у режимі реального часу із отримувачами такої зброї, власне, інформації. І самі ті, хто її використовує, можуть передавати інформацію виробникам якраз для того, щоб ті могли удосконалювати свої процеси. Ось якраз, власне, через це, через те, що цей процес тепер триває швидко, через інтенсивність бойових дій, не так, як було там, починає, щоб якийсь зразок допустили, ну це мінімум потрібно, щоб було, пройшло півроку, щоб пройшло купа бюрократичних процедур, то зараз якраз Міноборони стоїть на шлях цифровізації процесів, описування всіх цих процесів і намагання його максимально пришвидшити. Тобто ми далі, звісно, з одного боку продовжуємо збільшувати зоопарк нашого різноманітного озброєння, але ми намагаємося уніфіковувати платформи управління. Якщо брати ті ж самі дрони на оптоволокні, то Міністерство оборони зараз приціл зробити 5-6 пускових платформ і пультів керування, щоб мати можливість використовувати на них різного типу дрони. Тому цифровізація і ті реформи, які принесла команда Федорова, ну от вони нарешті дають ось такий, ну як на мене, дуже і дуже непоганий результат. Я не знаю, яка країна в світі може так швидко допускати ті чи інші зразки озброєння до використання.
7: Ну і ще декілька слів. Хочеться проговорити і про ту реформу, про яку зараз, ну, говорять практично всі і військові, і в тому числі тут і цивільні, тому що нам дуже цікаво, яка ж перспектива, ну, якісь мають бути зміни з 2022 року, принаймні. Ну, по-перше, це мова йде про зміну фінансового забезпечення наших військових. Ті, які на лінії фронту, ті, які перебувають там поближче до лінії фронту і в тилу. Ну і, звичайно, є деякі думки вже і самих військових. От командування

0: і того чи іншого підрозділу. Я погоджуюся десь з паном Півненком, що інколи це зробити важко. Але, наприклад, я нещодавно був на Запорізькому напрямку, там у хлопців, зокрема, дещо інший підхід з десантно-штурмових військ. Вони говорять, що все це можна при правильному якісному плануванні проводити всі ці ротації, але кожен підхід, відповідно, так само має свої ризики. Тобто якогось єдиного голосу у військових, чи можна це робити до 3 місяців, чи не можна робити до 3 місяців, я все-таки не почув. Стосовно, власне, процесів справедливих контрактів і демобілізації, то тут якраз питання буде поступового переходу, тому що українська держава, на жаль, не може відпустити усіх добровольців, особливо ті, які прийшли, найбільше втомилися і прийшли до 2022 року чи з 2022 року, тому що все одно вони становлять хребет української армії. Але переведення поступово на контракти, щоб держава розуміла, коли цього добровольця більше не буде в складі, було надія для військовиків, які вже не те, що виснажені, а просто-напросто перевиснажені на цій війні. Тому наша команда теж була долучена до розробки концепції. Ми проводили відповідне опитування стосовно підписання контрактів. Звісно, ті строки, вони, м'яко кажучи, не подобаються нашим військовикам, але навіть погані контракти з чітко визначеними термінами, однозначно, це краще, ніж ніякі контракти взагалі, коли людина потрапляє до війська і не розуміє, який час вона буде тут перебувати. Тому це складний процес, немає в питаннях мобілізації хороших і поганих рішень. Це рішення завжди вибір між поганим і жахливим, але дуже добре, що нарешті держава зробила крок. Стосовно грошового забезпечення, то тут йдеться більш про детальну розбаловку. Ми розуміємо, що піхотинець український дуже цінний, і саме піхоту найбільше бояться потрапити, і саме піхотинець несе основний тягар цієї війни. Тому відповідно і постало питання збільшення грошового забезпечення, дивлячись від ділянки фронту, від 250 до 400 тисяч. Це системи, власне, додаткової мотивації перебувати людини на нулі. І те саме стосується, власне, підняття і грошового забезпечення, і тиловим посадам. Угу. Тобто більша реалізація і більша розбаловка грошового забезпечення, щоб, відповідно, окремі підрозділи, піхотні підрозділи не втрачали людей, звідти не було масового відтоку.
1: От ми спостерігаємо, що значна частина документу обігу сьогодні вже переводиться в резерв плюс, армія плюс і так далі. Оці додатки, які, в принципі, дуже стали зручними. І я от особисто вдячний розробникам, які запропонували таку систему, тому що, всі ми є в реєстрах. Наш кожний крок можна побачити, в принципі, в електронному вигляді. Тим не менш, от зараз в резерві плюс хочуть автоматично пропонувати вакансії в армії залежно від фаху людини. Чи дійсно можна таким чином більш ефективніше підібрати людей, як ви думаєте? А як же індивідуальний підхід, а як же от певні якісь ознаки, які от не помітить робот, розумієте, резерв не помітить цього?
0: 100% про добровільне рекрутинг я можу говорити дуже довго, бо наша команда фаховою цілею ним займається, починаючи з 2024 року. Зараз частка добровольців в загальній системі мобілізації складає близько 10%. В 2025 році на початку це було лише пару відсотків. І коли нам говорили, що не можна допомагати армії набирати людей добровільно, бо це не поїде, ніхто не піде в армію добровільно, у військо, яке, вибачте, воює в найбільшій війні завершення Другої світової війни, це виявилося неправдою. Це лише елемент, це може бути, це частина інформування. Але Україні потрібна велика національна кампанія рекрутингу, де, власне, включатися це будуть не лише підрозділи, не лише там ініціативи неурядові, така як подібна наша, а буде включатися вся держава. І, відповідно, підключати для цього всі ресурси. Бо частку рекрутингу можна збільшити до 25-30%. Це абсолютно реалістичні цифри, бо ми ж маємо розуміти, що частина мобілізованих, як би там не було, нікуди правди діти, іде СЗЧ або тікає з ТЦК, або по дорозі на полігон, або з самого полігону. До речі, тих, хто тікає із війська, хто до цього війська хоча б таки доїхав із підрозділів, ну вона просто-напросто вкратно в десятки разів менше. Тобто людина, яка вже опинилася в підрозділі, в більшій ймовірності продовжить відповідно там службу. Тому це питання комплексного підходу. Звісно, є опір в окремих і опозиційних політиків, і в чиновників, тому що тема для них токсична, ну бо це ж мобілізація, залучення до війська і весь той негатив, який є,

0: які допомогли розігнати росіянам. Але як елемент це може бути, але звісно, держава може в цьому напрямку зробити набагато більше і відповідно не використовуючи додаткових коштів, виключно задіючи свій адміністративний ресурс.
1: В тому і справа, що, знаєте, все-таки дійсно, от ви сказали про цю таку загальну національну систему рекрутингу, яку варто було б впроваджувати, хоча б, мені здається, періодично, тому що, ну, знову ж таки, не кожний командир сьогодні може дозволити собі відпустити військового, який, ну, так необхідний, адже цих військових вони навчають, вони, слухайте, ну, отримують якийсь певний бойовий досвід. Та ми це можемо зрозуміти і на прикладі ось тут в тилу, на прикладі бізнесу. Ну, ти вчиш співробітника, вкладаєш в нього час, кошти, а потім він бере і йде кудись, розумієте? Оце, ну, це не дуже хороша історія.
0: Так, 100%, тому що, власне, якраз і треба працювати над питаннями більш індивідуального підходу, і питання рекрутингу – це одне із них. Тому що в нас, ну, дуже часто може опинятися така ситуація, що там айтішник потрапляє в піхоту, а відповідно людина, яка там має меншу освіту, його ставлять там, не знаю, на засоби зв'язку чи радіоелектронної розвідки. Тут якраз і потрібно випрацьовувати цю систему спочатку, тому що ми знаємо, що в армії багато процесів стандартизовані, уніфіковані, відповідно, крок ліво, крок право вже відповідно наривається на якісь обмеження. Тому тут якраз і розмова про національну кампанію, що військо це великий механізм, це не лише піхота. І те, що я говорю завжди, тобто можна знайти посаду в самому тиловому підрозділі в Закарпатській області, але важливо долучитися і стати в стрій, і працювати, власне, всередині цієї системи. Ось що зараз головне. І це може стати першим кроком, тому що ми знаємо, що цивільні в армії, ну, мені здається, за всі роки незалежності впливали лише позитивно на військовий організм. Це показав 2014 рік, і це показав 2022 рік, коли цивільні професіонали заходили в армійську бюрократичну систему і починали її змінювати зсередини. От запустити всі ці процеси, масштабувати їх, і є наше головне завдання. Проблема тільки в тому, що військові самі не справляться. Потрібна політична воля, потрібен адміністративний ресурс, потрібна підтримка медіа спільноти. Я дякую вам завжди, що ви підтримуєте рекрутинг і озвучуєте інформацію. Ну і, звісно ж, неурядового сектору.
1: Дякую дуже, пане Дмитре, що ви долучились до нашого ефіру. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Зараз ми йдемо на нашу постійну рубрику «Новини» і повертаємось.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Бізон, заступник командира стрілецької роти 24-ї окремої механізованої бригади.
4: Мотивації в мене вдосталь, моїх хлопців теж мотивації вдосталь. Ми завжди мотивуємо один одного жартами. От вийшла якась неприємна ситуація, чи получили, наприклад, ми получили, а не дали, коли робили роботу, то пробуємо на цьому просто жарти. Не вийшло сьогодні, вийде завтра, не вийде завтра, вийде післязавтра. І коли ти йдеш до своєї мети, от в ній народжується мотивація. Без віри в перемогу, я думаю, до нас би надалі не приходили б хлопці, які є ще вмотивованими.
5: Ну, скажу прямо, що я воюю за державу, яка дала мені герб, прапор, яка дала мені громадянство, яка мене дала мені мову, якою я зараз розмовляю, дала мені людей, побратимів, з якими я зараз тут. Але хочу сказати наступне. Я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
3: Мої вітання, 8:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До 7 зросла кількість загиблих у столиці унаслідок ворожого удару 2 червня. Ще 90 людей отримали поранення. У лікарнях столиці більше 500 постраждалих, серед них 2 дітей. Як відомо, їхня мати загинула під час атаки. Один з братів у важкому стані. Також у столиці пошкоджені одразу 11 навчальних закладів у Подільському, Солом'янському та Святошинському районах. Це дитячі садочки, школи, коледж і заклад профтехосвіти. Пошкоджені фасади та вибиті вікна. Також під прицілом опинилися медустанови та кіностудія імені Довженка. Наразі проводять обстеження будівель. У районах, які постраждали від атаки росіян, розгорнули штаби допомоги для киян. Зокрема, у Святошинському районі в ліцеї номер 40 за адресою вулиця Львівська 6/3 у Подільському на проспектах Василя Порика 14В і Європейського Союзу 64Г. У Солом'янському соціальні менеджери проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків. Тим часом у Санкт-Петербурзі після нальоту дронів горить нафтовий термінал. У небо здіймаються стопи чорного диму та вогню, а в аеропорту Пулково через наліт БПЛА затримуються щонайменше 29 рейсів, більш ніж на 2 години. Ще 9 літаків були перенаправлені на запасні аеродроми. І на сам кінець про освіту. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну формату НМТ з 2027 року. Якщо ініціативу підтримують, абітурієнти складатимуть 3 предмети замість 4, 2 обов'язкові – українську мову та історію України, а також 1 предмет на вибір залежно від майбутньої спеціальності. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8 година 33 хвилини на студійному годиннику. Всім доброго раночку. Розпочнемо з дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими на Подільському узвозі. 3 автівки, власне, взяли участь у цій дорожньо-транспортній на пригоді. Там корок від стадіону «Спартак», рух тролейбусів бік центру міста зупинився. Будемо стежити, що відбуватиметься там надалі, враховуючи ще й дощову погоду. Тому, друзі, воно не дивно, що відбуватиметься дорожньо-транспортні пригоди. Обіцяв на правому фланзі сконцентруватися, що в нас тут відбувається на Берестейському шосе. Зараз заглянемо, а яка ситуація. Маємо розуміння, що важкувато їхати до зв'язківців раз, потім від Ставків в напрямку Берестейської тягнемося. І також є тягнучка від станції метро «Політехнічний інститут» до Національного цирку України. Паралельно вулиця Борщагівська теж завантажено виглядає. Є нюанси, друзі, і на під'їзді до індустріального шляхопроводу, але доволі непогано зараз їде Курбаса. І Кільцева доволі теж непогано їде. Немає якихось суттєвих ускладнень. Якщо бачите якусь нетипову ситуацію, пишіть на студійний вайбер, його номер 098-009-9898. Підтверджуєте інформацію про Південний міст, дійсно тягнучка. Давайте ще раз подивимося, тому що попередні дні було легше на цій ділянці. Зараз бордовим стало, в принципі, від станції метро Позняки. Тобто до Сокорків і до Славутича. Потім на мосту наче норма. Далі подивимося на Столичне шосе і на те, як їде далі на Дніпрянське. Маємо сказати, що Столичне шосе ок. Під'їзд до Столичного шосе на Академіка Заболотного завантаженим виглядає, але не критично. Десь наполовину звичного, чесно кажучи. Ми звикли, що, в принципі, від метрологічної тягнемося, тут десь навпіл все ділимо. На Дніпрянське шосе є нюанси від Дарницького мосту до Патона, і потім на Набережному шосе ближче мосту метро починається тягнучка туди далі до Паркового. І на Набережно-Рибальській теж без змін. Рухаємося далі, за півгодини повернусь, залишайтесь з нами.
2: Реклама на Київ-ФМ.
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
7: Київ Морнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.37 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show. Звати мене Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, ми продовжуємо, друзі. І тут, знаєте, виникають в мене питання. В Верховній Раді зараз триває активна робота над створенням концепції нового центрального органу виконавчої влади. Цікаво. Міністерство людського капіталу. Цікаво, що ж це таке? Що воно в собі уособлює? Що там має бути? І ким, ну, зрозуміло, опікується? Чи людьми, чи капіталом опікується? Людський капітал. Що ж воно таке? Давайте розбиратися. Долучимо зараз до нашого ефіру міністра соціальної політики і віце-прем'єр-міністра в 2014-2019 роках Павла Розенка. Пане Павло, я вас вітаю, добрий раночок.
11: Вітаю вас, добрий ранок.
1: Знаєте, у нас багато міністерств різних створювалося. Я, чесно кажучи, ще не можу зрозуміти, де куди поділося Міністерство єдності. Бо очільник цього міністерства знаю, де зараз. А от де Міністерство єдності, от і що з ним, поки що невідомо. І тут створюється Міністерство людського капіталу. Що таке людський капітал? Що це таке? Як це розуміти?
11: Ну, розумієте, сама назва, звичайно, дика звучить, тому що, ну, ставлення людини як до капіталу, мені здається, що не зовсім відповідає цим цінностям, які має пропагувати в принципі держава. Тому по ідеї такого міністерства, ви кажете, от яким має бути таке міністерство? Ну, такого міністерства в принципі не має бути, тому що, ну, буде створена ще одна піар-структура. Нещодавно у мене в соціальних мережах була дуже цікава дискусія. Один із дописуючих відомих людей написав допис про те, що от уряд значить, збирається там повертати мільйони українців за кордон, як за кордон, коротко там говорю про те, що люди цікаво, як це уряд збирається робити, повертати українців за кордон. Я тоді написав, що, ну, нічого нового ж уряд не пропонує, ну, розпіліть пару сот мільйонів гривень на рекламу, на проведення форумів в Швейцарії, в Лондоні, в Берліні і так далі, де вивезе туди купу чиновників, ну і створить чергове міністерство повернення українців, де буде міністр, де буде заступники міністрів, де будуть величезний апарат, де знов попризначає всім зарплати по 150-200 тисяч гривень в місяць. От, власне, на цьому і завершиться робота уряду щодо повернення українців. Ну і, звичайно, море презентацій, пафосних постів в Фейсбуці, що от вперше в Україні ми створили міністерство повернення українців, хоча всі чудово розуміють, що питання, ну, знов мені не подобається термін «людський капітал», але і питання, умовно кажучи, демографічної політики України і повернення українців, воно явно не знаходиться в полі того, що треба створити чергове міністерство. І от цьому головна проблема, що є піар, яким у нас щоденно займаються наші представники уряду і влади, а є реальні дії. І, на жаль, багато першого піару і дуже мало реальних дій, які б спрямовані, справді були б на те, що називається демографічна криза в Україні і повернення українців за кордоном.
1: Дивіться, от цю інформацію про створення цього Міністерства людського капіталу повідомив народний депутат Максим Ткаченко. Він заявив, що проект передбачає, що нова урядова структура системно охоплюватиме чотири основні групи громадян: внутрішньопереміщених осіб, які залишилися в Україні, мешканців прифронтових регіонів, українських біженців за кордоном і ВПО, які тимчасово перебувають за межами держави. От що сьогодні держава пропонує цим людям?
11: Ну, дивіться, Максим Ткаченко, він, да, звичайно, очолює таке нефракційне депутатське об'єднання, підтримка вимушених переселенців, людина доволі активна, сам з Луганщини, у нас з ним дуже часто відбуваються різні дискусії, і у мене основне питання от до цього міжфракційного об'єднання, або до людей, які займаються питаннями внутрішньопереміщеними особами в уряді чи в Верховній Раді. Одне просте питання і одне просте прохання. Ну, дивіться, ви багато говорите про те, що от вимушені переселенці, от у них проблеми, от житла немає, того немає, того немає. Але що ви зробили за останні два роки для вимушених переселенців? Ми в 2014 році, коли ми були в уряді, ми запровадили програму грошової підтримки вимушеним переселенцям. І кожна родина до останнього часу отримувала там 2 тисячі на працездатну людину, 3 тисячі на непрацездатну людину, так? Там дитину, пенсіонера і так далі, людину з інвалідністю, яка не працює. Тобто людина, родина з 4 осіб, двоє працездатних, двоє непрацездатних, могла отримувати в місяць 10 тисяч гривень від держави. Можна багато сперечатися, багато це, чи мало, чи можна було більше, але вона ці 10 тисяч гривень, вона для оренди житла це надавалася, от фізично отримувала. Що робила, зробила два роки тому українська влада і український уряд? Вони ці гроші у 70 чи 80% переселенців в принципі, забрали. От забрали вони в них. Вони сказали, та ви вже мали там працювати вже давно, і нема чого державі вам платити гроші. Ну, сорі, навіть сьогодні людина, вимушена переселенець, який працює, вона не може собі навіть дозволити орендувати нормальне житло. Для чого ж ви забрали?
1: А я не кажу вже відновити свій будинок. Так, і попробуйте так сьогодні в ті будинки, які перебувають в сірій зоні, які ще не захоплені ворогами, та навіть і захоплені ворогами на окупованих територіях, попробуйте їх верифікувати. У нас сидять комісії, які можуть, я не знаю, якими критеріями вони користуються, а дайте, будь ласка, супутникові знімки, а дайте, будь ласка, локацію, геолокацію, супутникову локацію, а відео, а фото. А є у вас табличка з назвою вулиці? Ой, нема. Ну все, ну вибачайте, тоді нічого не зробимо.
11: Ну так. Ну, я розумієте? Я ж до чого веду. Два роки тому ви відмінили ці виплати. Ви відмінили ці виплати. Два роки уже народ кипить. Вже уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець про це говорив. Всі говорять, два роки ми довбаємо уряд, поверніть цю допомогу вимушеним переселенцям. Давайте зробимо елементарного. Ви там розказуєте про якісь прожекти, про які програми. Поверніть те, що було. Ми зробили це в 2014-2015 році. Ви прийшли, забрали цю допомогу. Поверніть. Для чого ви зробили гірше? От давайте почнемо з простих речей. Давайте не замахуватись на те, що ми там всім роздамо житло, як вони зараз піарять всюду. Що ми там всіх і працевлаштуємо, і дамо там гроші, і все-все-все. Почніть з елементарних речей. В 2014-2015 році була програма допомоги. Поверніть її сьогодні вимушені переселенці. Все, зробіть маленькі кроки. Ну, на жаль, цього не відбувається. На жаль, уряд і далі робить вигляд, що у нас вимушені переселенці – це самі заможні верстви населення, що їм допомога від держави не треба, годують їх якимись там перспективами, планами, і розказами про те, що от ми там вам все компенсуємо, хоча нічого не компенсують досі, що ми вам там дамо житло, хоча житло там по державним програмам отримують одиниці людей, які мають цю можливість зробити. Ну, от все до того зводиться, ще раз кажу. Піару багато, слайдів красивих багато, постів прем'єр-міністра, міністра соціальної політики. Кожен день по 10 постів про те, як вони турбуються про людей. Але реальних якихось програм і результатів немає. Навпаки, робиться гірше для вимушених переселенців. Їх виштовхують фактично сьогодні або повертатися на окуповані території, або в зону бойових дій, або їхати далі за кордон і виштовхують їх за Україну. От і все. Тому питання ж не в тому, що міністерства немає. Єдності, там, міністерства там, людського капіталу, як вони хочуть. Проблема в тому, що нинішні чиновники не хочуть нічого зробити для реального, для того, щоб вимушеним переселенцям сьогодні покращити хоч мінімально їхнє життя в Україні. Якщо вони для вимушених переселенців зараз нічого не роблять, то що ми можемо говорити про те, що як ми будемо повертати додому українців? Як? Українці бачать, слухайте, тут так держава ставиться до своїх співгромадян, які залишились без нічого, без житла, майна, роботи і так далі. Ну так чого нам повертатися назад в Україні, коли сьогодні влада ставиться отак от до своїх співгромадян, які опинилися в біді? Тому ще раз кажу, питання створення міністерств, на жаль, проблеми не вирішуються. Да, вирішуються проблеми працевлаштування там когось там міністрами, заступниками міністрами, але для людей це лише приносить все нові і нові якісь ідеї, які погіршують життя людей.
1: Ну, а те, що стосується, наприклад, оцей, ця категорія вимушені переміщені особи, які тимчасово перебувають за межами держави. Ну, в основному ті люди, які ВПО, в основному це люди, які втратили своє житло на окупованих територіях або в сірій зоні. Якщо вони виїжджають вже за кордон, я не уявляю, чим їх можна сюди, скажімо, стимулювати повертатися. У нас є випадки, коли дають, ну, от масово житло вимушено переміщеним особам. І що
11: так, звичайно, що немає таких випадків і немає таких програм. Програми є якісь одиниці, які, ну скажімо так, там мова йде про декілька сот людей, які там за 2-3 роки отримали такі таку допомогу держави. Але масово немає. Тому в свій час, ще раз кажу, я не дарма сказав про програму 14-15 року, коли ми запроваджували допомогу для вимушених переселенців. Ми говорили, окей, ми чудово розуміємо, у держави немає такого ресурсу вам сьогодні закупити чи допомогти в придбанні житла на постійній основі. Але у держави є ресурс, наприклад, компенсувати вам оренду житла, щоб ви приїхали, умовно кажучи, і за допомогою держави орендували житло. До речі, так робиться в усіх країнах світу, куди зараз поїхали українці. В тій же Німеччині, в Чехії, Словаччині, в Польщі, в Іспанії і так далі, і тому подібне, де людям, українцям частково компенсують десь повністю. От як в Німеччині, да? В деяких землях десь повністю компенсують оплату житла, десь частково, як соціальні проекти. Ну так ми теж це робили. І я ж кажу, і в мене абсолютно відсутня логіка сьогодні дій уряду, який забрав у людей цю допомогу. І виходить так, що і житла сьогодні уряд не дає вимушеним переселенцям. І не компенсує житло, яке зруйновано або залишилось на окупованих територіях, і забрало ще допомогу на оренду житла. От і все. І як людині сьогодні прожити без взагалі жодної фактичної допомоги з боку держави по оренді житла? Тому от так, тому житлове питання – питання номер один. І по суті у нас сьогодні в Україні немає, не лишилося жодної програми, яка б надавала можливість вимушеному переселенцю або отримати житло, або навіть отримати якусь грошову допомогу для того, щоб він знімав, орендував житло. От парадокс системи. І ми кажемо, ми будемо повертати українців. Куди? На які програми? На які соціальні проекти? Коли в Німеччині, ще раз кажу, дають можливість і дають соціальну допомогу на оренду житла, а в Україні не дадуть, то куди людина поїде?
1: В тому і справа, що люди, що вибирають, знаєте, люди вибирають там, де найкраще, там, де добре.
11: Безумовно.
1: І це нормально, це життя. І тут держава має підлаштовуватися, а не встановлювати такі рамки і робити все, щоб у людей не було ніяких стимулів. От те, що ми побачили зараз, дивіться, я от теж хотів вашу думку запитати. Зараз народні депутати пропонують скасувати НМТ з математики. Слухайте, у нас молодь їде за кордон. Вони влаштовуються за кордоном на роботу. Це, в принципі, та вікова категорія, оці 18-24, які на сьогоднішній день є, скажімо, однією з основних рушійних сил сьогодні нашої, скажімо, підтримки нашої економіки. Тому що вони це люди, які працюють. Які влаштовуються на роботу, це офіціанти, це отаких, можливо, якихось середніх простих спеціальностей, яких не вистачає сьогодні у нас робочих рук. І от ми їх відпустили. Зараз скасовується оцей НМТ з математики. Я чую думки навіть роботодавців, які кажуть, слухайте, а хто ж буде працювати? І як ми будемо оцінювати знання наших дітей з такої важливої дисципліни, як математика? Тому що це ж інженерія, це все. А як на військо це вплине наше? От мені дуже цікаво, ваша думка.
11: Проблема полягає, ж розумієте, не в тому, що чи є НМТ по математиці, чи немає. Навіть присутність НМТ по математиці не дає жодної гарантії, що молодь, молода людина вибере технічну інженерну спеціальність. От чому проблема. Тому треба копати глибше. Копати глибше, в тому числі Міністерство освіти, в тому числі Комітету Верховної Ради України, не займатися популістичними речами.
1: Я собі, вибачте, уявляю, якби в Китаї скасували от подібного роду дисципліну. Ну, ви уявляєте собі, в Китаї скасовують математику.
11: Але питання в іншому. Питання в тому, що у нас сьогодні немає системи в шкільній освіті, яка би орієнтувала дитину на те, і щоб вона, скажімо так, займалася тим, по-перше, на що вона має здібності. А здібності на математичні, фізичні, точні науки у багатьох дітей є. Але саме головне, щоб при виборі майбутньої професії, а НМТ – це вже частина кваліфікаційних вимог для того, щоб людина в майбутньому отримала професію, щоб при виборі професії людина користувалася не емоціями, не думкою соцмереж, про те, що краще бути там блогером, інфлюенсером, SMM-менеджером чи хто створює контент. А що корисно і правильно і перспективно бути якраз в технічній спеціальності інженерії. І престиж, ми говоримо багато про престиж професій і про престиж інженерної праці, про престиж, про перспективність інженерної справи в Україні, діти повинні розуміти і знати. І тоді цей вибір буде свідомий. І тоді діти будуть свідомі в цьому. І це треба виховувати в тому числі батьків. І показувати їм про те, що майбутнє ваших дітей Це в тому числі перспектива, це якраз інженерні спеціальності. От в чому головна проблема. А у нас цього немає. У нас плюнули на освіту і майбутнє дітей, щось там їм в школі дають, якісь базові знання дають, але щодо формування цінності, оцим у нас катастрофічні проблеми. Тому НМТ – це один із, скажімо так, сигнальчиків, маяків, маркерів, по яким ми бачимо, що в принципі державі і владі в цілому наплювати на те, яким буде майбутнє України, який розвиток Україна бачить в майбутньому. І це, ще раз кажу, проявляється в деталях, в мілочах. Немає розуміння того, що ми нація технологічна, і ми маємо в тому числі вчити дітей, орієнтувати людей, що саме в цьому орієнтувати дітей, що в цьому є перспектива.
1: Тому і справа, що, розумієте, давайте ще фізику і хімію також ми, хоча мені здається, там теж, по-моєму, вже і немає таких, ось таких НМТ зараз, як це було раніше. Тому що, нам треба думати про майбутнє, мені здається, так, і держава має цим опікуватися. А я розумію, що в період війни, можливо, треба дітям якось полегшити, скажімо, оцей дуже важкий етап, тому що це для них важкий етап. Я себе пам'ятаю в цьому віці, це важкий етап, тому що треба було, скажімо, це певний екзамен для молодих людей, але що це дасть на майбутнє і яку основу дасть на майбутнє, оце велике питання. Дякую вам дуже, пане Павло, за коментарі. Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Міністр соціальної політики і віце-прем'єр-міністр в 2014-2019 роках Павло Розенко був з нами на зв'язку. Друзі, зараз згадаємо наших героїв, а потім буде хвилина мовчання, новини, інформація про ситуацію на дорогах і повернемось.
12: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
13: Дмитро Гранчар, позивний «Демон», народився у Грузії. Та одразу після народження сина родина переїхала на батьківщину батька в село Теплиця на Одещині. Військовий шлях Дмитра розпочався у 2015 році, коли він був мобілізований до війська, з яким згодом підписав контракт. Пройшов зону АТО та ООС, отримав статус учасника бойових дій. І хоча в жилах Дмитра не текла українська кров, роки служби в ЗСУ показали, що це був справжній патріот України. Після 24 лютого досвідчених командирів екіпажів, котрі пройшли реальні бойові дії, в танковому батальйоні були одиниці. Тому Дмитро Гранчар у перервах між боями навчав новачків правильно обирати позицію, маневрувати, застосовувати різні види маскування. Ці навчання врятували життя не одному бійцю. Командира танка 128-ї бригади з позивним «Демон» поважали колеги по підрозділу і дуже добре знав ворог. У російських соцмережах навіть з'явилося оголошення про нагороду у 25 тисяч доларів за голову «Демона», на що Дмитро у відповідь сміявся і казав, що треба почекати, поки ціна виросте до мільйона. Він був абсолютно безстрашним. Завжди рвався в бій, а коли в танку закінчувався боєкомплект, брав у руки гранатомет і автомат. 7 жовтня 2022 року при звільненні села Нова Кам'янка на Херсонщині танк Дмитра був уражений із ПТРК. Ракета влучила у башту з боку командирського місця, тому Дмитро загинув на місці. У жовтні 2023 року Дмитро Гранчар був удостоєний звання Героя України посмертно.
12: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
14: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: Моє вітання, 9:01 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки атаки росіян, про підтримку киян, а також про євроінтеграцію України. Про це і не лише за мить. До 7 зросла кількість загиблих у столиці унаслідок ворожого удару по Києву 2 червня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ще 90 людей отримали поранення. У лікарнях столиці перебуває більше півсотні постраждалих, серед них 2 дітей. Це брати Джасім та Джейкоб. За інформацією «Української правди», їхня мати загинула під час атаки. Один з братів перебуває у важкому стані. Рятувальники продовжують аварійні роботи у 2 районах – у Подільському та Голосіївському. І більше 50 одиниць техніки задіяно для розбору завалів. У районах, які постраждали від атаки, розгорнули штаби допомоги для киян, зокрема у Святошинському. Консультацію можна отримати у ліцеї номер 40. Він розташований за адресою вулиця Львівська, 6/3. У Подільському координаційні пункти розгорнуті на проспектах Василя Порика, 14В і Європейського Союзу, 64Г. Там фахівці приймають звернення і збирають інформацію про пошкодження. А в Солом'янському районі соціальні менеджери проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків. До справ євроінтеграційних, за інформацією «Політико», Угорщина готова зняти заперечення щодо початку переговорного процесу про вступ України до ЄС. Якщо компромісу буде досягнуто, Київ разом з Кишиневом зможе відкрити перший переговорний кластер, а це фактичний старт повноцінних переговорів про членство. І відповідне рішення мають ухвалити вже 15 червня під час міжурядової конференції в Люксембурзі. Перед тим Україна має представити оновлені плани реформ і додаткові напрацювання щодо захисту прав нацменшин. Саме з останнім євродипломати і пов'язують можливі поступки з боку Будапешта. Водночас офіційно Угорщина поки що зміну позиції не підтвердила. До ситуації на Близькому Сході США та Іран продовжують переговори щодо нової ядерної угоди. Дональд Трамп, як повідомляє ABC News, наполягає, щоб Тегеран письмово зафіксував свої майбутні зобов'язання. У Вашингтоні хочуть отримати конкретні гарантії щодо обмеження ядерної програми, зокрема збагачення урану. Водночас, за словами держсекретаря Марко Рубіо, саме такі кроки мають стати основою для подальших домовленостей. Попри розбіжності, сторони продовжують діалог, а сам американський президент не виключає, що рамкову угоду можуть погодити вже найближчим часом. І на сам кінець про справи освітні. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну формату національного мультипредметного тесту НМТ з 2027 року. Якщо ініціативу підтримують, абітурієнти складатимуть 3 предмети замість 4. Запропонована модель передбачає 2 обов'язкові предмети – українську мову та історію України, а також 1 предмет на вибір, залежно від майбутньої спеціальності. І головною зміною може стати скасування обов'язкової математики для всіх вступників. Наразі це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві все ще прохолодних 14 градусів. Максимум на сьогодні прогнозують 19 тепла. Увечері та вночі стовпчики термометра в середньому коливатимуться від 16 до 14 із плюсом. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься абсолютно похмура погода. Можливі пізніше де-не-де прояснення, однак в першій половині дня ще очікується мрячний дощик. Вітер 8 метрів на секунду, захід сонця о 21:02. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 9 година 7 хвилин, тут Клопачук пропонує поїхали. Куди їхати, друзі? Зараз ми знаєте, що з вами зробимо? Зробимо вжух-вжух по дорогах. Все правильно, Олена, дякую. Дякую. Дійсно, їдемо по столичних шляхах. Сподіваюся, ви їдете. Десь може і тянетеся. Пам'ятаєте, сьогодні була дорожня транспортна пригода на Подільському звозі. Тут важкувато було. І зараз подивимося, що на проспекті Романа Шухевича теж ДТП біля КЛО, але не впливає сильно на трафік. Загалом проспект Романа Шухевича з ускладненнями рухається перед Північним мостом. Далі Степана Бандери повністю проїзд з ним виглядає, немає ніяких труднощів на проспекті Степана Бандери. Від Крилівської нагору по Теліги залишається. Тут така, власне, важка ситуація завжди, в принципі. Тому, ну як, доведеться просто тягнутися, накопичення. Там є смуга громадського транспорту. Будь ласка, не порушуйте, не заїжджайте туди ті, кому це не дозволено, бо час від часу спостерігаю цю картину, коли людям набридає стояти, тягнутися, вони туди хоп, вправо і потулив. Ну, раніше дуже часто там зверху стояли якраз представники поліції. І одразу такі, ага, добрий день, доброго ранку. Бачите, під цей легкий теплий дощик ми вас зупинимо. Куди поспішаємо? Отаке, друзі. Біля станції метро Дорогожича теж невеличка тягнучка є. Від Севастопольської площі вниз по Лобановського теж ускладнення. Але без дорожньо-транспортних пригод на цій ділянці обходиться. Важкувато їде набережне шосе від мосту метро. Там треба потягнутися. Також від Лівобережки до гідропарку тягнемося, біля Дарниці тягнемося теж по Броварському, і сьогодні від Лісової до Чернігівської повністю завантажено червоним, таким бордовим позначено, і, власне, поворот і повернення на Броварський теж по Моропільській буде з ускладненням рухатись найближчим часом, можливо, ще півгодини, потім стане легше. А міст Патона, давайте заглянемо, що ж там на Патона відбувається. Маю сказати, що Патона наче норм він сьогодні їхав. І зараз в обидва напрямки спробуємо подивитися, бо мені тільки видало в зворотньому напрямку. Зворотньому, які питання можуть бути, в принципі, з лівого, з правого на лівий. Зараз, ну, дуже рідко буває щось таке. Відбувається, що може бути складно. Наче все норм. Єдине, що безпосередньо на Патона можуть бути ускладнення на мосту. Бачу, що ДТП є на Дарницькій площі. Але воно не сильно впливає на трафік. Берестейський проспект і шосе. Давайте туди заглянемо, бо там бачу ДТП. Давайте скажемо, де саме. Є напрямок при заїзді в наше прекрасне місто. Давайте, аж дві позначки про ДТП є. Одна між Святошином і Нивками. Раз, це від Житомирської до Берестейки доведеться тягнутися. І також біля Політеху. Дорожньо-транспортна пригода. Туди ближче до магазинів, якраз наприкінці вже, туди ближче до Центрального РАЦу або до ВОГа, там ДТП, і безпосередньо від Політеху доведеться тягнутися. І паралельно вулиця Борщагівська теж тягнеться. Друзі, повернусь за 25 хвилин, залишайтесь з нами, нікуди не ходіть.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
5: Ау! у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
1: Київ Morning Show.
14: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.13 на нашому студійному годиннику. Київ Моні Шоу, Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Друзі, трохи по міжнародній тематиці поговоримо. Олексій Буряченко, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, професор Київського авіаційного інституту, зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю. Дякую, що доєднався, друже.
15: Вітаю, друже. Радий чути твій енергічний голос. І принагідно вітаю всіх наших шановних слухачів.
14: Слухай, я тут трохи, в мене якийсь когнітивний дисонанс. Американці виводять з Литви своїх військових. В принципі, це викликає якийсь певний такий, знаєш, острах у балтійських країнах. Тисяча американських військових, в яких завершується ротація, заміна їх новою групою може бути довшою, ніж зазвичай, може і взагалі не бути, тут вже під питанням. І ще одне. США обговорюють можливість розширення розміщення ядерних озброєнь в Європі, залучення нових країн НАТО до програми ядерного розподілу, яка наразі охоплює 6 держав. Про це повідомляє Financial Times. Ну, якийсь когнітивний дисонанс. Вони або виводять, або розміщують ядерну зброю. А що, навіщо тоді виводити, якщо ваші ядерні озброєння ви хочете розмістити ще в інших країнах Європи?
15: Ну так, Олександр, я також дуже здивувався, коли побачив цю новину, тому що вона дисонує із не тільки з політикою Трампа, але вона дисонує з тими фантомними болями, які ще залишилися американського суспільства часів Другої світової війни. І розраховувати на зближення ядерної зброї, яку контролюють Сполучені Штати Америки з Російською Федерацією, ну, тим паче з путінською Росією, ну, я глибоко переконаний, що перш за все це такі дії не підтримує американське суспільство. З чого я роблю дуже простий висновок, що це імітація з боку Сполучених Штатів Америки перед, по-перше, перед самітом НАТО в Анкарі, які, до речі, частина європейських країн взагалі не хоче проводити, мотивуючи тим, що саміт НАТО проводити раз в рік занадто часто, і треба його хоча б раз в 2 роки проводити. А от, чому така риторика також зрозуміла, тому що зараз потрібно буде відповідати Трампу на багато незручних питань по Близькому Сходу, та багато хто цього робити не хоче. Ну, та й минулі рішення саміту відносно там 5% також цілий ряд країн до кінця ще не виконав. Ну, мається на увазі членських внесків. А тому, повертаючись до потенційного розміщення ядерної зброї, в цій новині дуже багато оговірок. Те, що це не остаточно, те, що це відбувається діалог, комунікації, і те, що навіть якщо він призведе до якогось результату, це не означає, що найближчим часом ті носії, а тут мова йде перш за все про носії ядерної зброї, що вони дійсно з'являться на східному фланзі НАТО. Ну, тому що абсолютно очевидною річчю є те, що висловили бажання для розміщення носіїв, перш за все, країни близькі до Російської Федерації, ну, територіально, звичайно, які відчувають найбільшу небезпеку зараз можливого вторгнення. І ти правильно сказав, що це, перш за все, балтійські країни, з яких і дійсно виводиться зараз, ну, точніше, не те, що виводиться, правильно сказав, там можуть бути проблеми з ротацією американського контингенту, ну, і та сама Польща, яка уже досить давно говорить в публічному просторі про бажання розмістити на своїй території американську ядерну зброю. Але є ще одна причина, як на мене, чому така риторика пішла? Щоб певний внутрішній розкол всередині європейської частини НАТО посіяти і тим самим, скажімо, да, зберегти роль Сполучених Штатів Америки в контурах європейської безпеки. Тому що ми вже ж чули багато розмов, перш за все, з Брюсселю, про те, що, ну, вартує автономізувати свій військово-промисловий комплекс. Ну, про це казала і та сама Урсула фон дер Ляйен, про це казав Мерц, про це казав Макрон. Ну, всі європейські лідери в тій чи іншій мірі жорсткою риторикою це говорили. Ну, от. Але ж ключовим інструментом стримування в сучасному світі є, безумовно, наявність ядерної зброї. Ну, так от, серед європейської частини НАТО ядерна зброя, яка автономна, є тільки у Франції, тому що вона ще є у Британії. Але там багато нюансів. Там багато нюансів, тому що, наприклад, навіть ядерна зброя, яка формально належить Британії, виробляється в Сполучених Штатах Америки. І Британія, ну, досить цікава країна, в якій знаходяться ядерні арсенали і самої Британії, і Сполучених Штатів Америки. Тобто вона в цьому сенсі не автономна. І, по суті, єдина країна, яка може потенційно розширити свою ядерну парасольку може бути тільки Францією. Але ядерний арсенал, ядерні можливості Франції не настільки розкачені, як це у тих самих Сполучених Штатів Америки, там, чи, наприклад, у тієї самої Російської Федерації, чи навіть у того Китаю, який зараз динамічно нарощує власні темпи. Для цього Франції потрібен час, і Франції потрібні ресурси. І країни, які відчувають загрозу від Російської Федерації європейські тут і зараз, вони можуть робити ситуативну ставку якраз на Сполучені Штати Америки, розуміючи, з Францією історія не така швидка, як би відповідно їм того хотілося. Тому навіть оцей фактор ядерного стримування, коли Сполучені Штати включилися перед самітом в Анкарі в обговорення цього питання, він також внутрішньо буде розділяти європейські країни і підштовхувати їх до внутрішнього, ну, діалогу про роль і значення Сполучених Штатів в подальшому забезпеченні контурів європейської безпеки.
14: В контексті того, що американці відкликають зараз на ротацію свої війська, і поки що не піднімалося питань, тобто, ну, поки його немає, цього питання на порядку денному, чи будуть

0: від Російської Федерації, вона реальна. От що їм робити зараз?
1: Ну так, Олександре, там навіть зараз в Естонії прийшла новина, що вони якусь експериментальну систему ставлять на кордоні про моніторинг повітряних цілей. І дійсно вони дуже серйозно до загрози можливої ескалації з боку Російської Федерації відносяться. Але вже навіть провели деякі моделювання і, скажімо, різними шляхами пішли армії, наприклад, конкретних балтійських країн і контингент НАТО в разі гібридних загроз. І, в принципі, ми про це говорили з тобою не раз, ще на рівні там аналітичних висновків, на що, скоріш за все, дійсно, якщо є плани у росіян напасти на країни ЄС і НАТО, то цей напад буде не там танковими колонами. Це, безумовно, буде цілий ряд паралельно реалізуючихся гібридних спецоперацій такого допорогового значення. Точок там багато. І Нарва, і Фінляндія, і країни Балтії, і Сувальський коридор, і острови Балтійського моря. Це, в принципі, все дуже давно відомо. Але чи буде в межах допорогових загроз реагувати на дії Російської Федерації контингент НАТО? А от тут, по суті, це основне питання, на яке немає відповіді, і відповідь, скоріше, ні, чим так. І вони війдуть в бюрократичну свою процедуру, а допоки вона буде завершуватись, то вже потенційно і спецоперація Російської Федерації може завершитись. Тому, безумовно, це зараз одне із ключових таких наріжних питань європейських країн, відповідно, перед самітом в Анкарі про, по-перше, наявність американського контингенту в країнах східної частини Європи, європейської частини НАТО. По-друге, скажімо так, як вони будуть реагувати в разі загрози. І поки що, і на перше, і на друге питання, і ти абсолютно правий, поки що відповіді від Сполучених Штатів однозначної немає, просто-напросто. І багато говорять, знову ж таки, за створення армії Європейського Союзу, але, на превеликий жаль, зараз в самій Європі зіштовхнулися з величезною кількістю внутрішніх криз. Це і криза конкурентоздатності, про яку казала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це економічна криза, це міграційна криза. І найбільш глибока за всі ці роки, безумовно, криза безпекова. І тут, якщо чесно, питання навіть не в контингенті американському в країнах Балтії, а питання в тому, чи є взагалі політичний потенціал в сьогоднішньому Європейському Союзі, в сьогоднішньому його форматі, коли в Ялтинсько-Потсдамському світі ця конструкція економічної горизонтальної конфедерації взагалі умисно створювалася без безпекового елемента, який мав завжди бути забезпечений Сполученими Штатами Америки. Чи є політична воля країн Європи взяти на себе всю відповідальність, а отже і більше платити? І хто буде брати лідерство в цьому процесі? Тому, враховуючи величезну кількість знаків питання, в мене зараз складається враження, що чим більше загострення відбувається з боку Російської Федерації, тим менше в, наприклад, центральної, західної, південної частини Європи є бажання брати на себе відповідальність, а отже, відповідно, збільшується бажання передомовитися зі Сполученими Штатами Америки. Але бо це передомовляння, безумовно, буде означати те, що країни європейської частини НАТО будуть втягнуті в конфлікт на Близькому Сході, можливо, у наземну операцію, і це вже буде не НАТО. А в класичному розумінні це вже буде таким американським, трампівським НАТО, який вже буде точно не відноситись до до якогось там статутного прийняття рішень.
0: Пане Олексію, дякую за коментарі, дякую, що долучився. Олексій Боряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, був з нами.

0: на зв'язку. Зараз ми йдемо на нашу рубрику «Новини» і повертаємось.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». Я Ціленко Тетяна, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про етичну комунікацію з людьми в горюванні. Багато українців мають втрати. Це можуть бути втрата близьких чи коханих людей, втрата житла, роботи, здоров'я, домашніх улюбленців та інше. Люди горюють за своїми втратами. Горювання – це процес природній і в той же час болісний та виснажливий. Люди в процесі горювання можуть змінюватись, зміни можуть відбуватися у всіх сферах життя. Наприклад, в тілесній погіршується сон, апетит, загострюються хронічні хвороби, може зникнути інтерес до гігієни та зовнішнього вигляду. В поведінковій або сфері діяльності знижується працездатність, може погіршуватись пам'ять та концентрація уваги, може зникати бажання виконувати побутові справи. В соціальній сфері, тобто спілкування з іншими людьми, людина може стати більш чутливою, вразливою або дратівливою. Може прагнути бути серед людей і не залишатись наодинці, або навпаки ізолюватись від інших. Також можуть відбуватися зміни в духовній сфері. Наприклад, втрата інтересу до попередніх захоплень чи вподобань, нездатність отримувати задоволення від того, що раніше подобалось. Близьке оточення людини, що пережила втрату, теж може відчувати зміни. Насамперед, це зміни в спілкуванні. Тепер незрозуміло, що і як говорити, як поводитись. І ця невідомість може викликати бажання відсторонитись, уникати людини, що горює, що в свою чергу веде до ще більшої її ізоляції. Як спілкуватися з людиною, що горює, щоб не нашкодити їй? По-перше, обрати безпечну дистанцію, бути поряд, але не тиснути, давати простір і бути в досяжності. Наприклад, ти хочеш побути наодинці? Добре. Хочеш моєї компанії? Скажи. Друге, бути чесним. Я хвилююсь за тебе. Мені шкода, що ти через це проходиш. Третє, приймати відмову. Людина може не хотіти вашої компанії саме в цей момент. Може відмовитись від допомоги. Прийміть з повагою її право сказати «ні». Не вимагайте пояснень. Четверте, не порівнюйте досвід втрати. Всі проживають втрату по-різному. Це і про офіційний траур, і про особисті переживання. Не порівнюйте. На ваш погляд, ця втрата може сприйматися інакше. Не нав'язуйте власних очікувань. У вас може бути власне уявлення про те, як потрібно горювати, оплакувати, що потрібно відчувати в тій чи іншій ситуації. Тримайте ці очікування при собі. Не додавайте травмованій людині відчуття, що вона чи він тут щось робить неправильно. Не переносите фокус уваги. Наприклад, при загибелі дитини кажуть, в тебе є інші діти. Або при втраті житла, ну ти ж живий залишився. Не знецінюйте біль людини від її втрати. Не можна прискорювати чи сповільнювати процес оплакування. Не варто нав'язувати іншій людині терміни горювання. Не засуджуйте за короткий чи занадто довгий період оплакування. В кожного він свій. Дотримуйтесь особистих кордонів. Не торкайтесь до людини без її дозволу. Одній людині потрібні обійми, а іншій – ні. Спочатку запитайте. Обережно, з допомогою. На перших етапах після втрати буде доречно запропонувати людині допомогу. Але далі дозвольте їй навчатись робити це самостійно. Не позбавляйте її можливості формувати нові навички самообслуговування. Дякую, з вами була психологиня та травматерапевтка Тетяна Ціленко.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: Мої вітання. 9:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Почну із руху транспорту у столиці. Затримуються рух тролейбусів номер 6, 18, 28, 33. По Подільському узвозі в обидва напрямки з причини дорожньо-транспортної пригоди сторонніх автомобілів. Про це повідомляє «Київпастранс». На місце викликали поліцію. У районах, які постраждали від атаки росіян, розгорнули штаби допомоги. Зокрема, у Святошинському в ліцеї номер 40 за адресою вулиця Львівська 6/3. У Подільському районі на проспектах Василя Порика 14В і Європейського Союзу 64Г. У Солом'янському соціальні менеджери проводять квартирний обхід пошкоджених будинків. Тим часом у Санкт-Петербурзі після нальоту дронів горить нафтовий термінал. У небо здіймаються стовпи чорного диму та вогню. А в аеропорту Пулково через наліт БПЛА затримуються щонайменше 29 рейсів більш ніж на 2 години. Ще 9 літаків були перенаправлені на запасні аеродроми. Новий прем'єр Латвії Андріс Кулберс заявив про намір поступово припинити експорт та імпорт із Росією. У Ризі вважають економічні зв'язки з Москвою небажаною залежністю. Однак визнають, повністю їх розірвати одномоментно не вийде. Рішення доведеться узгоджувати на рівні Євросоюзу. І насамкінець про те, що в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну формату НМТ. З наступного року, якщо ініціативу підтримають, то абітурієнти складатимуть 3 предмети замість 4, 2 обов'язкові – українську мову та історію України, а також 1 предмет на вибір, залежно від майбутньої спеціальності. Це всі новини, наступний випуск за півгодини.
3: Дорожня хроніка.
0: Друзі, 9:33. Всім доброго ранку. Мене звати Володимир Бузько. На вулиці дрібненький дощик. Для когось тепленький, для когось не тепленький. Хто знає, як ви це сприймаєте. Але вдягнутися сьогодні краще. Тобто щось взяти. Кому ковтинки досить, хто куртку візьме, то, в принципі, якусь таку, знаєте, легеньку вітровочку, чому ні. От. Але парасольку не забувайте. Найближчі дні так точно теж будуть дощі. Тому, друзі, готуємося і до дощів, зокрема. Що ж, ось таким літо почалося, ось таким воно видається наразі. Маємо 3 на календарі, будемо дивитися, будемо сподіватися, що буде тепліше. І дощі якось трошки нас оминатимуть. Не хочеться дивитися на прогноз погоди і на найближчий тиждень, там щодня дощ. Ну, якось не дуже тішить, правда? Погнали, дивимося, що у нас відбувається на Борисейському проспекті. Дорожньо-транспортна пригода між Святошиним і Нивками залишається біля вулиці Мрії, впливає на трафік. Від Житомирської тягнемося, також до Борисейки тягнемося. Політех у нас є, друзі, теж дорожньо-транспортна пригода. Тягнемося від провулку Політехнічного в напрямку Національного цирку України. Паралельна вулиця Борщагівська, ускладнений рух до Жилянської. По Жилянській теж Борщагівська до безпосередньо індустріального шляхопроводу теж тягнеться. Це від НАУ. Загалом там Курбаса і Гузера їде добре. Немає якихось суттєвих ускладнень. Єдине тільки на повороті, де кільцева дорога біля рейс-сервісу і потім вже заїзд на безпосередньо на Курбаса. Курбаса біля парку Юність трішки доведеться потягнутися. Президентський маршрут сьогодні не заглядали. Давайте зараз подивимося. Станом на 9:35. Що відбувається там? Доволі непогано можна їхати. Єдине, що біля Бесарабського ринку доведеться трішки потягнутися. Якщо в зворотньому напрямку, теж біля Бесарабки тягнемося по траси Шевченка нагору трішки і також біля університету невеличкі ускладнення. А вже туди далі до Симона Петлюри. Норм Симона Петлюри безпосередньо до вокзалу їде прекрасно. Ну що ж, ми теж рухаємося далі. Сподіваюся, ви вже доїжджаєте до своїх пунктів. Якщо їдете на роботу, на зустрічі до 10-ї, маєте ще час взяти якийсь напій, що ви любите. Можливо, це буде перша кава. А вже зовсім скоро, за 25 хвилин, буде і друга кава. Так що залишайтесь, нікуди не ходіть.

0: Соціальна реклама.
1: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
0: Соціальна реклама.
2: Київ Морнінг Шоу.
3: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM, 9:36 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ну що, ми продовжуємо, друзі. На цьому тижні Іран призупинив переговори зі Сполученими Штатами на знак протесту проти дій Ізраїлю в Лівані. Про це повідомив телеканал CNN. І вони посилаються на півофіційне іранське інформагентство Таснім. Це агентство заявило, що іранська переговірна група призупиняє ці переговори та обмін повідомленнями через посередників, через атаки Ізраїлю по Лівану, оскільки відсутніх цих атак була однією з умов припинення вогню. Що відбувається? Зараз долучимо до нашого ефіру директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса. Пане Ігоре, добрий раночок, я вас вітаю.
4: Добрий ранок, вітаю вас і ваших слухачів.
3: Дякую, що ви доєдналися. Якраз хочеться розібратися. Отже, Іран призупиняє переговори зі Сполученими Штатами. Що далі? Як ви оцінюєте ситуацію, яка складається зараз? Тому що, коли ми, знаєте, дивимося ж в соціальних мережах і цитуємо західні ЗМІ, як американський президент Дональд Трамп обізвав Нетаньяху і за ці погрози бомбити Ліван і за операцію, яку Ізраїль проводить в Лівані.
4: Ну, почнемо, напевно, з того, що справді від самого початку переговорів ліванське питання було включено в порядок денний, хоча навколо цього були дискусії. І це не перший раз, коли, власне, Іран зупиняє переговори або відмовляється від продовження їх в контексті Лівану. Перший раз це сталося, коли сторони начебто домовилися про відкриття Ормузької протоки, але це сталося буквально короткий час, тому що одразу Ізраїль наніс удари по Лівану, і Іран вийшов з цих переговорів. Тоді була доволі велика дискусія, чи включений і ліванський кейс в, скажімо, в адженду, в цей порядок денний. І Сполучені Штати Америки і Ізраїль наполягали, що ні. Тоді як посередник Пакистан казав, що від самого початку Ліван був частиною переговорного процесу. Відтоді ситуація не змінилася. Кожного разу, коли сторони Іран і Сполучені Штати Америки рухаються у бік переговорів і досягають бодай якихось результатів, тут можна сперечатися щодо самих результатів, чи видають вони бажане за дійсне, але коли з'являється, принаймні, інформація про те, що сторони наближаються, то Ізраїль активізує свою військові операції в Лівані. Таким чином, по суті, зриваючи подальші переговори. Ця позиція зрозуміла, тому що Ізраїль виключений з самого переговорного процесу по Ірану, але має можливості, скажімо так, от опосередковано впливати на ці переговори, що він не діє. Ну, зрозуміло, що крім цього всього іншого, Нетаньяху використовує ліванський кейс для демонстрації своєї незалежності і те, що Ізраїль самостійно реалізує ту чи іншу стратегію, в тому числі в боротьбі проти Хезболи. Це от якщо так коротко про цю історію. Зараз ізраїльтяни розширюють свої бойові дії, захопили нові території, хваляться, що вони захопили там стародавню середньовічну фортецю хрестоносців на півдні Лівана, і тепер і готувалися вже рухатися в бік Бейруту, обстрілювати південні пригороди Бейруту, які шиїцькі. Ну і от після цього, коли Іран вийшов з цих переговорів, ну сказав, що він не буде продовжувати в контексті ізраїльського розширення ізраїльської окупації Лівану, то власне відбулася ця розмова, про яку писали західні ЗМІ, де власне Нетаньяху отримав доволі такі, ну, скажімо так, серйозні епітети.
3: Угу. А як зараз взагалі ситуація в Ормузькій протоці? Як відбувається там рух суден?
4: Вони Ормузька протока закрита, і об'єктивно лише ті судна, які безпосередньо комунікують з Іраном, платять їм за прохід, вони можуть проходити через Ормузьку протоку.
3: Угу. Ну, і Трамп, звичайно, хоче це все змінити і домовляється з Ізраїлем, тому що іранці висунули певну вимогу, так?
4: Ну, принаймні, станом на зараз американцям треба, щоб Ізраїль зупинив або призупинив свою операцію. Ну, частково це було зроблено, але, як ви розумієте, питання Лівану, воно не вирішує, і зрозуміло, що це постійний виклик, який буде найближчим часом визначати, в тому числі, перебіг переговорів.
3: Знаєте, от в понеділок почала розганятися новина з посиланням на таке собі видання Iran International, що іранські медіа, якісь анонімні джерела повідомляють, що нібито президент країни, я маю на увазі Ірану, Масуд Пезешкіан, нібито звернувся з листом про відставку на тлі загострення конфлікту між урядом і силовими структурами. Чи є офіційне підтвердження цієї інформації? Що відбувається взагалі
4: немає.
3: В стосунках?
4: Є спростування. Є так. Спростування цієї інформації з боку офіційних іранської влади. Тому, так би мовити, ця інформація не верифікована. Ну, взагалі, якби щодо опозиційних іранських джерел, то до цього треба ставитися обережно, тому що, власне, впродовж цього конфлікту вони давали дуже багато і ПСО, і насправді верифікувати дуже складно. Тобто, можна припустити, що проблеми існують. Тут я якби розумію, що об'єктивно ці проблеми існують, тому що станом на зараз корпус вартових ісламської революції Вахіді, вони контролює практично всі ключові сфери життєдіяльності іранського суспільства в умовах війни. І об'єктивно можна сказати, що виконавча влада відсунута від дуже багатьох сфер, за які вона відповідає. Але наскільки в цій ситуації Пезешкіан готовий до такого демаршу, сказати важко.
3: Знаєте, ще хочеться обговорити трохи, скажімо, країни, які, ну, скажімо, є сусідами Ірану, от, зокрема, і Вірменія. В неділю, 7 червня, там будуть відбуватися парламентські вибори. І, звичайно, прикута увага і всього світу, і в тому числі і країни-агресорки Російської Федерації. Як ви вважаєте, от зараз Росія, чи може вона там реалізувати через ці вибори свої інтереси і закріпити свій вплив?
4: Ну, вплив Росії в Вірменії доволі великий. Тут треба розуміти, що економічно Вірменія серйозно залежна від Росії, І врешті-решт там присутні російські війська. Там російська військова база, донещодавно російські прикордонники разом з вірменськими охороняли державний кордон. Ще буквально півроку тому в Зварцноці, це аеропорт в Єревані, там були теж російські прикордонники і ФСБ, очевидно. Тобто можете собі уявити рівень впливу. Але да, те, що ми зараз бачимо, це такий серйозна зміна вектору розвитку Вірменії, і в разі, якщо вірменський народ проголосує за політику Пашиняна і інтеграцію Вірменії до Європейського Союзу, то це буде такий серйозний ляпис Росії. І Росія намагається зберегти свій вплив і політичну владу, лояльну політичну владу в Вірменії, привести до влади політиків, які відповідно демонструють проросійські сантименти. Але станом на зараз, я думаю, домінуюче почуття, скажімо так, в Вірменії – це образа на Росію. Велика образа на Росію ще через те, що Росія по факту зрадила Вірменію в Карабахській війні. І про це ніхто не забув. В значній мірі саме цей факт визначає траєкторію громадської думки в цій країні. Ну і очевидність того, що конфлікт треба завершувати, фіналізувати і намагатися вижити в абсолютно нових умовах, які повстали вже за результатами Карабахської війни, нормалізувати відносини з Азербайджаном і Туреччиною, шукати інші вектори розвитку, спиратися знов-таки на підтримку дружніх країн Європейського Союзу. Все це в цілому, в принципі, свідчить про те, що у Вірменії є шанс. Я не можу сказати, наскільки цей шанс може бути реалізований. В значній мірі це залежатиме, звісно, від самого вірменського народу. Але останні опитування, принаймні, свідчать про те, що у Пашиняна є можливість не лише зберегти владу, але й закріпити своє положення, оскільки та велика російська пропагандистська кампанія, яку вони розгорнули в Вірменії, парадоксальна, але зменшує підтримку проросійських партій.
3: А от якщо говорити про, ну, знову ж таки, взаємостосунки Вірменії і Росії, зрозуміло, що на тлі Карабахської війни вони, скажімо, зіпсувалися, але тим не менш. А яка чи є, скажімо, економічна залежність Вірменії від Росії?
4: Так, є. Велика. Велика. І те, що росіяни намагаються обмежити експорт Вірменії в Росію, особливо там товарів, які виробляються дрібним і середнім бізнесом, це якраз той економічний аргумент, який вони використовують саме для того, щоб показати цю залежність. Ну, і енергетичному плані дуже залежна Вірменія від Росії. Тобто там насправді присутність росіян в економіці велика.
3: Знаєте, мене ще от здивував ще один такий момент після того, як Сполучені Штати почали цю операцію в Ірані. Я не бачу якихось повідомлень, що Іран припинив, скажімо, взаємодіяти з Російською Федерацією. Чи є ознаки того, що от ті самі шахеди, от там якісь ракети, які озброєння, на які Іран міг би постачати Російській Федерації, щоб воно припинилося?
4: після того, як виробництво шахедів було локалізовано на території Росії, Іран постачав якісь певні деталі, тобто обладнання. І в цьому сенсі головна елемент співпраці – це саме, власне, ліцензія. Іранська ліцензія на виробництво шахедів. І в цьому сенсі нічого не змінилося. Щодо постачання ракет, ну, була інформація про те, що іранці постачали ракет. Але, ну, тут треба зазначити, що принаймні ми не бачили використання іранських ракет на українському фронті, тому це, ну, якби немає підтверджень того, що от, научних таких підтверджень того, що ці ракети постачалися. В цілому співпраця залишається. Тут, звісно, Іран в значній мірі зараз залежний від Росії з точки зору постачання продовольства, багато чого, тобто товарів не першої необхідності, озброєнь, врешті-решт, перед початком 20 перед початком цієї війни росіяни постачали їм засоби протиповітряної оборони, постачали радіолокаційні станції. Тобто, в принципі, там біля Тегерану стоять російські станції. Тобто, взаємодія продовжується.
3: Знаєте, от декілька слів ще хочу на вашої думки запитати стосовно ось цієї ініціативи американського президента до лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Він попросив його допомогти завершити війну в Україні. А це як?
4: Не знаю. Я теж...
3: Розумієте? Ну,
4: можна попросити все, що завгодно. Головне, щоб це можна було реалізувати.
3: Ну так. Яким чином? Що Китай натисне на Росію, чи Китай буде тиснути на Україну? Цікаво.
4: Ну, знаєте, в принципі, ми, як кажуть, 25-й рік присвятили тому, що коментували будь-який коментар Трампа.
3: Угу.
4: Я думаю, що вже час трошечки відпочити від цього.
3: Ну так, тим більше, що вони з'являються, знаєте, як гарячі пиріжки.
4: Як гриби після дощу.
3: Після дощу.
4: І з тим же самим результатом.
3: Оце точно. Пане Ігоре, я вам дуже дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Дякую за такі образи ситуації в Ірані і на Близькому Сході. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Гарного дня вам бажаю. Друзі, також поговорили і про стосунки Сполучених Штатів і Ізраїлю ось на тлі підготовки до нової якоїсь кампанії в Лівані Ізраїлю. Ну, знову ж таки, країна оточена недружніми країнами, я би м'яко так сказав, недружніми країнами. От що їм робити? От цікаво. Слухати Трампа, який там, скажімо, планує якісь прожекти, які, можливо, ніколи не виконаються, а наламати дров можна, ну, просто однією якоюсь фразою можна зробити так, що перекреслиться вся дипломатична місія там десятиліть. Вся робота цілих відомств може перекреслитися однією фразою або дописом в своїй соціальній мережі, оцей True Social, якою користується Трамп, він навіть для себе спеціально її створив, для того, щоб не користуватися всіма іншими соціальними мережами. Ну, таке. Друзі, завершую на сьогодні. Завтра ми почуємося о 8 годині ранку в Київ Morning Show. Зараз наша постійна рубрика, потім новини, і колеги з другої кави вже далі продовжать наш ефір.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
5: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Ви могли бачити це відео, де п'яна жінка стверджує, що 9 років працює в офісі президента і погрожує таксисту.
6: Ви маленький такий яйчик, а я зараз викличу свого мужика, він вам наб'яє їх.
5: Це таксі їхало в комендантську годину. Його зупинила поліція. І через запах алкоголю в салоні водієві запропонували пройти тест. Хоча справа була зовсім не в ньому, а в пасажирці, яка при цьому ще й обурювалась через затримку. Цю пасажирку ідентифікували як Дарину Філоненко, помічницю нардепа від «Слуги народу» Мар'яна Заблоцького. Відомо, що раніше вона працювала у Мураєва на проросійському пропагандистському телеканалі «Наш». Якого свого мужика вона хотіла викликати – невідомо. Деякі телеграм-канали почали навіть розганяти, що жінка – дружина Заблоцького. Хоча у депутата в офіційній декларації, принаймні за 2024, вказано, що його дружиною є Тетяна Литвин. Насправді ж всю цю історію не варто зводити до жовтизни з черговим обсмоктуванням деталей – хто кому чоловік, мужик, брат, сват, депутат. А варто подивитися на неї як на системне явище, бо воно якраз дуже яскраво характеризує людей, які наразі займають місце еліти в Україні, і промовисто говорить про рівень і якість цієї еліти. Хто ці люди? А це здебільше нащадки комсомольців, червоних директорів 80-х, бандитів, ментів, прокурорів та суддів 90-х. Тобто тих, хто свого часу найшвидше зорієнтувалися у тому, як заробити на розвалі Радянського Союзу, і які насправді не здатні ні на що більше, ніж корупція та кумівство. І от серед цієї публіки дуже розповсюдженим є вибір жінок, партнерок, дружин з вайбом ескортниці. І вибір цей є абсолютно не випадковим. Мало того, що вибір таких жінок показує реальний смак та рівень естетики цих чоловіків. Це ще й про розуміння свого місця. Точніше, розуміння, що цю так звану еліту з країною нічого не пов'язує, окрім корупційних каналів, поки вони є. Але як тільки вони зникають, ці люди не мають жодних вагань, щоб миттєво забратися з України і забути про неї, як про страшний сон. І це цілий клас скоробагатьків, бариг без будь-яких ідей та прив'язки до цінностей, які не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому й поруч з ними жінки відповідного типу, такі собі абсолютно космополітичні жінки-обслуга, як символ успіху. Тож в цьому випадку з жінкою, яка 9 років працює в офісі президента, Україна в черговий раз побачила, чому прийшла до війни. А куди ще могли її привести люди, які зайняли місце еліти виключно через вміння спритно розкрадати державну власність і вміло уловлювати, якого наступного месію на даному конкретному етапі хоче український народ? Єдине, що радує, так це те, що цей брудний накип не здатен на реальну боротьбу за владу з тими, хто готовий ризикувати по-справжньому, тобто з тими, хто пройшов горнило страшної війни. Серед яких і кується нова справжня еліта, яка замінить оцих спекулянтів. І чиї жінки ніколи не дозволять собі поводити себе як дешева повія з кацапським фльором в стилі «мальчик, водочки нам принісі». Хочете подивитися на те, якими будуть жінки нової еліти? Подивіться на Катерину Прокопенко, дружину Редіса, на воїтельницю Ярину Чорногуз, на Олександру Кольцову, лідерку гурту «Крихітка». Українська жінка ніколи не була упосліджена і ніколи не стояла нижче за чоловіка. Так і має бути надалі.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
7: Мої вітання, 10-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про черговий блекаут на ЗАЕС, про те, чи заборонять намети у метро і про нові посилені правила для водіїв. Про це і не лише за мить. Цієї ночі на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався вже 17-й блекаут з моменту її захоплення росіянами. Через відключення лінії Феросплавна-1 станція повністю втратила зовнішнє електроживлення, тому критичні системи працювали від резервних дизель-генераторів. За інформацією МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції Нікопольська на протилежному березі Дніпра. Цей інцидент став уже п'ятим випадком повної втрати живлення від початку поточного року. Чергова аварійна ситуація на найбільшій атомній станції Європи вкотре демонструє критичні ризики, спричинені її російською окупацією, зазначають в Енергоатомі. Далі про оборону на Росії. Цієї ночі були уражені важливі об'єкти на території РФ. Про це заявив Володимир Зеленський. Зокрема, президент підтвердив удар по Петербурзькому нафтовому терміналу, який розташований за 1100 кілометрів від державного кордону України. До слова, через наліт БПЛА в аеропорту Пулково затримались щонайменше 29 рейсів. Ще 9 літаків були перенаправлені на запасні аеродроми. Також досягнуто військових цілей на Кронштадтській базі. Ще однією ціллю добрих дронів стало підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Відстань від лінії фронту туди майже 600 кілометрів. Про справи столичні. У метро не планують забороняти намети, хоча пасажирів просять користуватися чимось компактнішим, повідомила прес-секретарка Оксана Никофорук. Також вона заявила, що люди можуть залишатися на станціях на ніч навіть без тривоги, якщо до закриття станції повідомлять про це працівників підземки або поліції. Нагадаю, на сайті КМДА зареєстрували петицію з вимогою заборонити використовувати намети та матраци у метро під час повітряної тривоги. Пропозиція виникла після чергової масованої атаки росіян у ніч на 2 червня. Багато людей у соцмережах скаржилися, що через встановлені намети деякими містянами іншим доводиться стояти. В Україні посилюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху і технічним станом автомобілів. Однією з головних змін – контроль за тонуванням автомобільного скла. Поліцейські отримали нові прилади для відповідної перевірки. За порушення встановлених норм передбачено штраф. У разі повторного порушення водій має усунути тонування упродовж 10 днів, інакше автомобіль можуть евакуювати на штрафмайданчик. Також запроваджується обов'язковий техогляд для транспорту, що використовується у комерційній діяльності, таксі, служб доставки. Разом з тим має зрости кількість камер автоматичної фіксації порушень, які контролюватимуть не лише швидкість, а й проїзд на червоне світло та рух смугами громадського транспорту. І на сам кінець про справи закордонні. У Латвії тимчасово оголошували попередження про можливу повітряну загрозу. Вранці військові повідомили про потенційну небезпеку в Алукснензькому краї та закликали жителів стежити за офіційними повідомленнями. Втім, уже за деякий час латвійська армія повідомила, що загроза минула. Ну, а причини тривоги офіційно не уточнювалися. Я ж нагадаю, останнім часом країни Балтії дедалі частіше фіксують інциденти з безпілотниками, які можуть збиватися з курсу під час польотів у напрямку території Росії. Це всі новини, а далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
7: Зараз у Києві ще доволі ранкових прохолодних 15, максимум на сьогодні прогнозують 19 тепла, а вночі стовпчики термометра в середньому понизять до плюс 14. Протягом ранку, дня та вечора зберігатиметься похмура погода, а в першій половині дня ще мрячитиме дощик, далі буде без опадів. Вітер 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.02. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: дорожня хроніка.
8: Друзі, 10 година, майже 6 хвилин на студійному годиннику. Усім ще раз доброго раночку. Чекаємо Наталку за 25 хвилин свіжим випуском новин. А зараз подивимося, що відбувається на столичних дорогах. Розповідатиму, як завжди, я. Мене звати Володимир Бузько. І давайте дивитися. Знаєте, я поки дивлюсь на ці кадри з Петербурга, мені подобається, коли там пилає, там оцей нафтопереробний завод, а там у них десь форум має бути в Пітері, рейси відкладають у Пулково. Я чомусь перший раз коли читав Пулково, Пулково прочитав. Аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі затримуються рейси. Так і читав, друзі. Так буває, коли так буква десь була і нема. Буває і таке, друзі. Сподіваюся, так би і з Росією було. Так була і не стало. Але ми всі реалісти. На жаль, такого не станеться. Мрії – це, звісно, прекрасно. Швиденько дивимося, що у нас відбувається на проспекті Романа Шухевича. Біля Скеймолу бачу дорожню транспортну пригоду перед Північним мостом. Ускладнений рух він був впродовж усього раночку і зараз в тому числі. Там далі по Бандери норм, якщо подивитися під'їзд, власне, нагору від Кирилівської по Теліги до Дрогожичів можуть бути певні ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий ок, з'їзд тільки на набережну Рибальську і Гаванський, потім набережну Хрещатицька трішки і поворот на якраз Вали. Тут можуть бути певні нюанси, але загалом доволі вже непогана ситуація станом на 10 годину. 7 хвилин. Дивимося, що з мосту метро, міст метро ОК, єдине, що вже на правому фланзі, туди набережне шосе до пішохідного і далі біля поштової трішки доведеться потягнутися. Міст Патона сьогодні поганенько був проїзним десь година 8-8.30, зараз уже на 10.08 норм. Можна вважати його повністю проїзним. Далі теж бульвар Микола Міхновського гарно проїзним виглядає. Немає якихось суттєвих труднощів. Зараз спробуємо ще раз оновити, бо ну, тут, бачите, показало дорожньо-транспортну пригоду перед мостом. Але ніяк воно вже не впливає на трафік. Немає там великого накопичення автівок, щоб якось бути цьому причиною накопичення, зокрема. Сьогодні важкувато їхати перед Південним мостом. Увесь ранок з Позняків до Славутича тягнучка, підтверджував наш дорожній кореспондент Сергій. Ще досі там і залишається така ситуація. Дивно, але маємо те, що маємо. Ну і бачу ще й перед Дарницьким мостом. Теж невеликі ускладнення можливі. Там дорожньо-транспортна пригода якраз на Потрирадзені, але знову ж таки не впливає на трафік, бо вона в іншому напрямку. Так, вона в напрямку лівого берега, якщо що. Все, друзі, буду вас покидати, повернуся ввечері о 17.05, обов'язково вмикайтесь і в вечірні етери. Але зараз теж нікуди не ходіть, як і обіцяли, попереду друга кава, Андрій Ковальський в студії, йому слово.
2: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це друга кава. Я Андрій Ковальський. Ми розпочинаємо сьогоднішній день. Сьогоднішній день середа, 3 червня, уже 10:28:30. О, вже трішечки вже й не ранок, але доволі так прохолодно, не знаю. Хоча от Володя тут по-літньому вдягнутий, але ми тепленько. Тож, друзі, далі будемо говорити про тему, яка зазвичай залишається поза увагою суспільства, бо якось більше заведено підтримувати людей, військових, ветеранів, родини загиблих, але часто забувають про те, що поруч зростає покоління дітей, які через війну втратили або одного з батьків, або навіть інколи обох батьків. І їм сьогодні дуже потрібна допомога, і вона вже потрібна тут і зараз, просто сьогодні. Бо якими будуть наслідки цієї втрати через 5, 10 чи навіть 15 років, якщо з цією травмою не працювати, невідомо нікому. Тож, про це, власне, будемо говорити з Валерією Абдал, співзасновницею благодійного фонду «Діти героїв», яка щодня працює з дітьми, чиє життя назавжди змінила війна. Пані Валерія, вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Дякую, що доєдналися, що знайшли час. Тож, для дітей головний виклик, які втратили батьків через війну, ще попереду, очевидно, хоча для декого вже, напевно, і настало, якщо враховувати те, що війна триває вже не перший рік. А чому суспільству важливо думати не лише про сьогоднішню допомогу, тому що, знаєте, зазвичай, коли щось сталося, всі пропонують допомогу, допомогу якусь надають, а через деякий час, ну, наче і забувають. А про наступні 10 років, 15 років треба теж подумати?
2: Так, звісно, і потрібно подумати вже зараз, тому що, насправді, втрата батьків, вона ж не минає за рік, і вона не зникає після завершення війни, вона стає частиною дорослішання дитини. І сьогодні суспільство, воно природньо і, в принципі, логічно концентрується на гострих потребах, там, на гуманітарній допомозі, фінансовій підтримці, кризовій психологічній допомозі. Але до цього питання теж потрібно підходити довгостроково і всеохоплююче. Тому що через 5-10 років ці діти стануть підлітками, там, якщо можна сказати, молодими дорослими, да? І вони будуватимуть кар'єру, вони будуть створювати свої родини, вони будуть шукати своє місце в цьому житті.
1: Власне, і будувати країну,
2: відбудовувати країну, звісно. І от саме тоді стане зрозуміло, чи змогли ми їм дати достатньо опори для цього майбутнього. І ми часто говоримо про відбудову якраз країни, да, через інфраструктуру чи економіку. Але одна з найважливіших інвестицій у післявоєнну Україну – це підтримка дітей, які пережили втрату.
1: А є якась статистика, можливо, чи не ведеться така статистика, про яку цифру йдеться, скільки таких дітей, які втратили батьків вже після початку повномасштабки?
2: Дивіться, ми не володіємо повною статистикою, тому що є ще статистика тих дітей, які залишаються на окупованих територіях, а там взагалі неможливо зараз порахувати, але це теж наші діти, які перебувають досі там і які теж втратили батьків. Ми можемо тільки говорити про ту цифру, яка зареєстрована конкретно в нашому фонді. А в нас наразі більше 16 тисяч підопічних перебувають під опікою нашого фонду. Ці діти знаходяться по всій Україні, в великих містах, містечках, в селах, на прифронтових територіях. Деякі з них, наші підопічні, евакуювалися за кордон, але ми продовжуємо надавати їм ту допомогу, яку можемо надати там умовно в онлайн-форматі, освітні проекти, там, чи психологічна підтримка, консультації і так далі. Тобто у нас в фонді зареєстровано більше 16 тисяч підопічних. Це ті, які втратили батька або маму, або обох батьків, але вони мають своїх офіційних опікунів, бабусь, там, дідусів, тіток, старших братів, тобто вони проживають в родинах. А також серед цих підопічних діти, які з невизначеною втратою, ми це називаємо невизначена втрата, це батьки яких пропали безвісті. Це теж вважається втратою, і насправді вона переживається також само дуже-дуже важко. І ми з такими дітьми психологічно їх відновлюємо і допомагаємо. Але я думаю, що загальна кількість дітей, які втратили батьків, насправді по країні набагато більше, навіть ніж та, яку я озвучую, яка зареєстрована в нашому фонді. Хоча і вона, чесно кажучи, викликає таке відчуття, що аж волосся дибки. На початку, коли ми створювали наш фонд у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, ми навіть уявити собі не могли, що може бути взагалі така кількість дітей під опікою фонду.
1: А які проблеми найчастіше доводиться розв'язувати або допомагати вирішувати таким дітям? От перші місяці на перших етапах після такої втрати?
2: Які проблеми? Ну, перше, я хотіла би сказати, що дитина, коли втрачає когось з батьків, вона втрачає відчуття безпеки. І тому наша головна задача – це стабілізувати таку дитину психологічно. Саме тому у нас в фонді напрямок психологічної підтримки, він дуже потужний.
1: Тобто, в першу чергу, потрібна така нематеріальна допомога, базові потреби закрити набагато простіше.
2: Базові потреби закрити набагато простіше, і ми це робимо, тому що в нас і гуманітарна допомога, і фінансова допомога, і кейс-менеджмент. Ми вирішуємо питання, якісь ургентні, наприклад, по здоров'ю, по медичним висновкам, операції для наших дітей, чи відбудови житла. В нас були родини, які були і так переселенцями, і так ВПО, вони приїхали в нове місце, і дрон влучив їх квартиру, і ми, звісно, відкриваємо окремий збір от на такі ургентні потреби. Але якщо казати про перші потреби, про те, чого потребує дитина одразу після втрати батьків, ну, мені здається, це очевидно, це психологічна стабілізація, тому що дитина переживає горе, дитина переживає, в неї взагалі втрачено відчуття безпеки, в неї повністю змінилося життя, вона може втратити інтерес до навчання, мотивацію, увагу, все, що завгодно. Тому мені здається, перша задача, звісно, якщо потрібно базові потреби закрити умовно, одяг, взуття, ліки і так далі, ми це надаємо. Але якщо говорити все ж таки про більш таку ґрунтовну підтримку, то це однозначно саме психологічна підтримка. Далі це вже занурення в освітні проекти, бо для дітей насправді іноді освіти є от таким рушійною силою для покращення. Рушійною силою для того, щоб віднайти сенси в житті, рушійною силою для того, щоб знов віднайти інтерес, мотивацію і стати вірити, відновити бажання жити і відновити бажання мріяти. Ось тому, окрім психологічної підтримки, в нашій діють освітні програми з соціалізації, це табори, також з психореабілітаційною складовою. Мені здається, що взагалі комплексно потрібно підходити до таких питань, що ми і намагаємось робити.
1: Пані Валерія, є такий міф, можливо, це не міф, розвійте, що діти швидко розвиваються, швидко ростуть, і, відповідно, психіка адаптується швидше до таких великих потрясінь. Це правда чи це міф?
2: Мені здається, що це один із найнебезпечніших міфів. Так, я би сказала, що це міф, тому що діти справді можуть зовні виглядати такими адаптивними, можуть виглядати ніби все окей. Але дуже часто це означає лише те, що вони навчилися жити поруч із болем, і насправді ця непрожита травма, вона ж нікуди не зникає.
1: Просто це просто співжиття може таке з цим болем, так? І дитина вміє його або маскувати, або притуплювати.
2: Абсолютно вірно. Притуплювати. Іноді, да, ми спілкуємося з опікунами, там, з мамами дітей, і кажемо, як дитина. Мама каже, ну, от все добре, мені здається, все окей. А потім через час тільки вона помічає певні сигнали, що насправді все не окей.
1: А які це сигнали? Може, ви підкажете, зараз є якісь такі маркери, так, які можуть підказати, це перший дзвіночок, це дуже може свідчити про те, що буде далі ось так і ось так. Ну, 100% є якісь маркери, які допоможуть розібратися і побачити у дитині, підлітку, зовнішні якісь ознаки, які можуть підказати дорослим, що треба щось, принаймні, треба щось робити.
2: Одразу хочу сказати, що навіть до того, як з'являться якісь сигнали, просто якщо у вас є можливість піти і зробити діагностику, чи просто проконсультуватися з психологом, зробіть це. Тому що не потрібно чекати сигналу. На жаль, в нас такий, знаєте, менталітет. Поки вже не буде боліти щось настільки, що треба
1: Так,
2: швидко
1: так, так.
2: і ургентно йти до лікаря, ти не йдеш.
1: Бо
2: Але все ж
1: я
2: таки
1: сам
2: краще...
1: впораюсь або переболить, так?
2: Та звісно. А які можуть бути сигнали? Дивіться, в нас дуже різний вік дітей від новонароджених до 19 років у фонді. Тут залежно від віку. Наприклад, маленькі діти не можуть в певний момент свого розвитку просто перестати говорити. Да, іде, хоча дитина нормально розвивалася, а потім іде затримка мови.
1: То навіть
2: Чи...
1: фізичні такі можуть бути, та ознаки?
2: Та, звісно, звісно. Вона може почати тривожитись, може бути розлад сну, можуть бути панічні атаки, які мама чи опікун, чи там найближчий родич, який поруч з дитиною може не считати, да, як от такі тривожні сигнали. Це може бути суїцидальні думки. В нас дуже багато у підлітків, от саме в підлітковому віці, дуже багато у дітей, які якраз переживають втрату суїцидальних думок. Тому що життя змінилось, їм здається, безповоротно.
1: І,
2: тому
1: здається,
2: що
1: втрачають сенс,
2: воно вже
1: так?
2: не буде таке. Звісно, просто втрата сенсу життя. Плюс це накладається на це в підлітковому віці. Булінг певний у школі, ми також цим зустрічаємось. Те, що дітей, які втратили батьків, їх за це булять. Ви собі можете уявити? На жаль, з цим теж потрібно працювати. От, нашому суспільству, можливо, державні програми якісь робити. Але це дійсно теж те, що викликає от такі суїцидальні думки. Тобто тривожність, розлад сну, суїцидальні думки, але це зазвичай більше у підлітків. І да, треба от на багато моментів розвитку дитини також дивитися, якщо це дитина більш маленька. От, агресія може проявлятися. Дуже багато агресії у дітей такої невисказаної, яку вони проявляють в першу чергу на найближчих родичів, братів, там, сестричок і на маму. Там б'є маму, наприклад. Це теж

0: нам діяти згуртовано для того, щоб ці діти не стали саме такими, от, як ви кажете, щоб вони відчували підтримку суспільства або фондів, які допомагають, підтримку людей. Саме тому ми намагаємося йти пліч-о-пліч, насправді, не тільки надаючи якусь таку термінову, швидку допомогу, там відправили пакунок і все, до побачення. Ні, саме тому ми підходимо до цього комплексно. І дуже хочемо, щоб ці діти в першу чергу повертали собі сенс життя, щоб вони відчували, що вони не одинокі,
1: Що вони потрібні, так? І в
0: що
1: першу
0: вони
1: чергу, що
0: потрібні.
1: потрібні і державі. А держава є багато там програм для ВПО, там для різних верств, там для дітей-сиріт. А для тих дітей, які втратили батьків, є спеціальні державні програми, ну, зокрема, такі, які допомагають робити такі ж речі, схожі, як роблять фонди, там психологічна підтримка, гуманітарна підтримка, або ще якісь програми, які підтримують таких дітей.
0: Слухайте, я впевнена, що є. Я просто тут некомпетентна, так як я не представник державних органів і можу відповідати тільки за свою роботу. Я впевнена, що є. Я знаю, що і громади там роблять певну роботу також в напрямку психологічної підтримки. Іноді табори роблять, іноді навіть виїзди за кордон. Там військові територіальні громади підтримують подібних дітей. Тобто, все одно робота робиться, але я би тільки відповідала за те, що от саме ми робимо як фонд. Тому
1: А як просто звичайні українці можуть допомагати? Тому що як військовим допомагати, ми розуміємо, є QR-коди, там місця, де можна задонатити, допомогти, поволонтерити, там, не знаю, сітку сплести і так далі, так далі, так далі. А дітям як допомогти? Це дуже така тонка межа між допомогою і образою. Як це зробити правильно?
0: ну, по-перше, фінансова підтримка, її теж ніхто не відміняв. На нашому сайті можна побачити childrenheroes.org, а можна побачити всі актуальні витрати, які в нас є константні щомісяця, да, від освітніх проєктів до соціалізації і психології. А якщо не матеріально, то можна стати волонтером, можна допомагати. У нас є великий склад, з якого відправляються тисячі пакунків щомісяця нашим родинам. Це якщо говорити про гуманітарну допомогу. Або, як варіант, якщо ви експерт в якійсь області, ви хочете, наприклад, стати ментором чи коучем, чи підтримати дітей, зробити лекцію. Ви також можете доєднатися, ви можете написати нам в соцмережах, зокрема, наприклад, в Інстаграмі, і запропонувати, наприклад, подібну підтримку. Це теж важливо, це увага для наших дітей.
1: А є вже історії, успішні історії, коли дітям вдавалося повністю відновитися? Ну, звісно, повністю відновитися навряд чи вдасться, все одно шрам залишається після таких втрат, але що діти повернулися до повноцінного життя і навчилися жити з цією втратою?
0: Та, звісно, в нас таких історій багато. Знову ж таки, ніхто не відміняє їх невидимі рани, які все одно залишаються. Але принаймні вони навчилися з цим жити, і навчилися якраз будувати своє життя, знову мріяти і бачити в цьому сенс. У нас дуже багато дітей, які завдяки освіті, наприклад, от здобули нові сенси, які завдяки фонду отримали там певні знання, наприклад, англійську мову вони вивчали, потім IT-курси, потім вони вступили в університет. Наприклад, завдяки фонду у нас такі є, от, в нас є навіть випускники фонду, і які до сих пір, от, можуть, наприклад, писати мені і просто дякувати за те, що наскільки їх життя змінилося саме завдяки нашій підтримці, і що вони її відчувають.
1: Супер.
0: Таких історій,
1: А
0: таких
1: якщо
0: історій
1: уявити
0: багато.
1: просто собі Україну через 10 років, війни немає, ми відбудовуємося, 100% так і буде. Так, це буде набагато раніше, але от років через 10, ким би ви хотіли бачити сьогоднішніх підопічних вашого фонду? Хто ці люди? Ким вони мають стати?
0: Ви знаєте, я б дуже хотіла, щоб через 10 років ми говорили про них не як про дітей, які втратили батьків через війну, а як про молодих людей, які змогли реалізувати свій власний потенціал. Я дуже хотіла би, щоб вони не почувалися покинутими після того, як суспільна увага переключиться на інші теми. І дуже хотіла би, щоб вони знали, що країна була поруч не лише в момент трагедії, але й тоді, коли потрібно було будувати майбутнє. І для мене насправді це є справжній показник того, Чи впоралися ми як суспільство зі своїми обов'язками перед цими дітьми?

0: Пані Валерія, дуже вам дякую за цю розмову. Це була Валерія Абдал, співзасновниця благодійного фонду «Діти героїв». Ми говорили про дітей, які втратили батьків через війну. І це не лише про допомогу в момент цієї трагедії, бо найскладніше у дітей ще попереду. І найбільший ризик – це не брак співчуття, а коротка суспільна пам'ять. Тому що діти потребують підтримки доволі тривалий час, бо інакше це може вилитися у дуже важкі наслідки. Далі в ефірі програма «Поради для всіх». Новини, і ми повернемось.
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Знань ніколи не буває достатньо. І є знання, які можуть врятувати наші гроші, психіку, а іноді і життя. У часи війни важливо вберегти себе не тільки фізично, а й інформаційно. Завжди пам'ятайте про те, що вміти фільтрувати інформацію варто не тільки в новинах, а й в рекламі, фільмах, інтернеті, соціальних мережах та на відеомайданчиках. На жаль, ви можете стати жертвою неякісної, маніпулятивної або фейкової інформації будь-де. Серед порад, котрі навчать вас скілу медіаграмотності, найголовніше – споживати інформацію саме з якісних ЗМІ. Не довіряти підозрілим ресурсам і щоразу перевіряти новини. Ставтеся критично до рекламних банерів, постерів, роликів і оголошень. Не реклама повинна керувати вами через ваші примхи, а ви свідомо повинні керувати вашими примхами. Завжди читайте себе. А чи справді мені це потрібно? Чи мені це нав'язали? У соціальних мережах будьте особливо обережними. Зараз кожен має доступ до створення будь-якої інформації без понесення за це відповідальності. Саме соціальні мережі найчастіше стають джерелами фейків, слухів і неправдивої інформації. Запам'ятайте, фейкові новини вирізняються своєю сенсаційністю, яскравістю та інтригою. Якщо ви зустрічаєте повідомлення, котре шокує вас та викликає бурхливі емоції, перевірте як мінімум в трьох авторитетних джерелах. Чи справді це так?
1: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 10:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. У столичному метро не планують забороняти намети, хоча пасажирів просять користуватися чимось компактнішим, повідомила прес-секретарка Оксана Никифорук. Також люди можуть залишатися на станціях на ніч навіть без повітряної тривоги, якщо до закриття станції повідомлять про це працівників підземки або поліції. Володимир Зеленський підтвердив удари по об'єктах на території РФ цієї ночі. Наші далекобійні санкції уразили петербурзький нафтовий термінал, який за 1100 кілометрів. Також досягнуті і суто військові цілі на Кронштадтській базі. Ще одна ціль – підприємство в Тамбовському регіоні, яке залучено у виробництві російської зброї. На Запорізькій АЕС вночі стався черговий блекаут, 17-й з моменту захоплення росіянами та 5-й від початку цього року. Через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє живлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів. У 3 районах столиці унаслідок чергової російської атаки пошкоджені 11 закладів освіти. Руйнувань зазнали 5 дитячих садків, 4 школи, заклад професійно-технічної освіти та коледж. У більшості випадків вибуховою хвилею вибиті вікна. Загалом у столиці від 2022 року пошкоджені більше 200 закладів освіти. І на сам кінець про справи закордонні. У Латвії тимчасово оголошували попередження про можливу повітряну загрозу. У Франції військові повідомили про потенційну небезпеку в Алукснинському краї та закликали жителів стежити за офіційними повідомленнями. Утім, вже за деякий час латвійська армія повідомила, що загроза минула. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
0: Реклама на Київ.ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це Друга Кава, я Андрій Ковальський. Ми продовжимо і далі будемо говорити про ту тему, яку точно не можна оминути увагою. Днями, а саме 6 червня, вже 3 роки з того моменту, як ворог створив одну з найбільших екологічних катастроф на території України, можливо, навіть і найбільшу, це підірвав Каховську дамбу, і Україна втратила величезне водосховище. Але натомість на його місці почалися несподівані природні процеси. І коли це тільки сталося, здавалося, що це буде величезна катастрофа. Так, вочевидь, воно і сталося для багатьох, але природа дуже швидко відновлюється і робить це просто шаленими темпами. Що сьогодні відбувається на дні колишнього Каховського моря? Чи справді там виріс новий ліс? І так співають жайворонки, як у тих піснях, які віршах, оспіваних ще Тарасом Шевченком та іншими нашими поетами. Що там зараз відбувається? Наш гість Олексій Василюк, еколог, голова правління Української природоохоронної групи. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Доброго дня, чи добре мене чутно?
1: Дуже добре чути, дякую, що доєдналися до ефіру. Тема справді дуже цікава, бо, вочевидь, більшість людей не може побувати там, де колись було водосховище, зараз з об'єктивних причин і безпекових причин. А тож, минуло 3 роки. Що сьогодні бачить людина, коли потрапляє на місце, де колись хлюпалися води Дніпра?
2: Ну, по-перше, я маю сказати, що води Дніпра нікуди не поділися. Зникло лише водосховище.
1: Ну, воно значно менше стала площа нього.
2: Ну, так. Ну, принаймні, воно русло повернулося після руйнування греблі. Русло, всі протоки, острови повернулися в абсолютно той вигляд, який був на момент, коли...
1: Совєти затопили його, так?
2: Так. Тобто, насправді, ця територія пережила, насправді, вже декілька катастроф. Перша катастрофа була для України на цій території тоді, коли Російська імперія нищила Запорізьку Січ. Навіть не одну, їх там було декілька. І трагедія українців на цій території перша була ще в ті часи. Потім ті люди, які залишилися, їх примусово відселили. І ті, хто пам'ятали спадщину, нащадки запорізьких козаків, були примусово відселені, територія була повністю затоплена з усією археологією, з усією культурною спадщиною, могилами, церквами і так далі. Тепер було зруйноване, знову ж таки, росіянами було зруйноване водосховище, і це була нова катастрофа, цього разу також екологічна, тобто одна екологічна катастрофа затопила дику природу, друга зруйнувала те, що вже сформувалося за 70 років, і головне, коли руйнувалася гребля Каховської ГЕС, утворилася зона затоплення, зона опріснення в Чорному морі, і по своїх масштабах не сама втрата водосховища, а те, що було затоплено нижче за течією, і те, що було опріснено в Чорному морі і забруднено, це дійсно, як ви правильно сказали, перевершує всі інші екологічні злочини Росії в цій війні. Але далі все ж таки нам певним чином пощастило в тому плані, що природа має неймовірну здатність до відновлення. І саме тоді, коли відходили води, водосховища, саме тоді сіявся пух з верби тополі. От я зараз теж в іншій експедиції, теж за вікном пролітає тополиний пух. Я думаю, що більшість українців теж таке зараз бачить за вікном.
1: Дехто і в своїх квартирах, воно точно не задуває.
2: Так. І ми лише зараз зрозуміли, чому так відбувається. Ми всі знаємо, що верби і тополі ростуть біля води. Це така намиця з пісень, знаємо, там з різних картин старих, але ми тільки зараз зрозуміли, як це працює. От якби не було на Дніпрі ніколи водосховищ, весною було б водопілля, велика вода. І коли велика вода відходить, а це саме в кінці травня, на початку червня відбувається, велика вода відходить, і саме в цей час полетить пух з верби тополь, і він просто пливе по воді. Він пливе по воді, і хвилі його висівають на берег. Кожна наступна хвиля менша, ніж попередня, і тому вся територія, що звільняється від води, рівномірно засіляється, засівається вербами і тополями.
1: Тобто зараз там вербово-тополевий ліс, так, на цьому великому лугу?
2: Так, найбільший в Європі вербово-тополевий ліс розміром трохи менше, ніж 2000 квадратних кілометрів. Такого ці ліси, вербова та палеві ліси вздовж річок, охороняються в усій Європі, тому що ну їх дуже мало. Звичайно, це, як правило, якась вузька смужка лісу, і більшість, ну, взагалі, більшість населених пунктів в Європі біля річок, тому місця з такою кількістю просто немає, з такою кількістю верби та поль біля річки.
1: Це як мангрові зарості, та десь там в тропіках, а в нас такі...
2: Ну, за сенсом так. Тобто це величезна територія, яка тепер заростає лісом, який неймовірно швидко росте. І його екологічна цінність, ну, вона реально виявилась надзвичайно високою. Це не відкидає російський злочин, абсолютно. Те, що знищила Росія, те, що затопилося, те, що сплюндрувалося в морі, це не перестає бути найбільшим екологічним злочином росіян під час цієї війни. Але те, що сталося після того, дає нам шанс отримати щось краще, ніж було. Це просто якийсь, ну, як так би мовити, ну, хоч якась приємна сторінка в усій цій історії. І, звичайно, ми з колегами почали вивчати це відновлення природи з самого початку. Я, насправді, був лише поки що. Це була моя перша експедиція до цієї території. Колеги вже там були щонайменше 7 разів. І коли їхали перший раз, лише через 3 тижні після руйнування Каховської ГЕС, тоді ми всі думали, що буде, ну, як тоді всі казали, все, буде пустеля, а оскільки мул на дні водосховища забруднений відходами з Запоріжжя, з Дніпра, з Покрова, Марганця, Нікополя, то це буде ще й токсичний мул, він буде розноситись пиловими бурями і буде взагалі екологічна катастрофа. Але коли туди приїхали, виявилося, що вже з перших днів там проростає неймовірна кількість проростів верб і тополь. Тоді теж не хотілося вірити, навіть що не уявляли, що ці дерева зможуть вижити. Ну, проросли та й проросли. А тепер, коли ми приїжджаємо і бачимо, що ці дерева висотою 7 метрів, завтовшки там, як мій зап'ясток, якщо не більше. І ті пагони, ті деревця, які загинули, це були лише деревця, які загинули в перший рік. Після першого року вже нічого не гинуло.
1: Тобто і виходить, що, знаєте, Бог любить Україну, та і тут нас погладив по голівинці. А пане Олексію, а зараз ми говоримо про цей ліс шалено великий і густий, і непрохідний, вочевидь. А це домівка також для різних тварин, від комах, які приваблюють птахів, то там змії і так далі, і так далі. Вочевидь, мова йде не про великих тварин, але розмаїття дикої природи там, ну, точно зараз шаленіє просто. Розкажіть про це, як там зараз з тваринами, комахами, птахами?
2: Так, ви абсолютно правильно кажете, що дійсно, ну, чим більше стає різних рослин на цій території, а зараз їх там уже зафіксовано близько 400 видів, чим більше стає рослин, тим більше стає різноманіття тварин. Адже, ну, ці тварини певним чином залежні від рослин, вони або на них живуть, або ними харчуються. І без сумніву, ну, дуже цікаво дивитися, як на цю територію повертається тваринний світ. Бо от уявити, ці всі екосистемі всього 3 роки. І то, сьогодні у нас яке число, ми ще навіть 3 років немає. Ще,
1: ну, я думаю, для природи ці кілька днів точно не принципові.
2: Так, але реально від моменту, коли відійшла вода, ще навіть немає 3 років. І тому, звичайно, там є невелике різноманіття тварин. І в першу чергу, дійсно, ви праві, там немає крупних тварин, бо, ну, от уявити, там, от, я, для мене одне з головних вражень з експедиції було те, що для того, щоб просто йти через цей ліс, ти маєш 2 руками розсувати ці дерева, щоб зробити наступний крок. Тобто це, ну, на даному етапі він дуже
1: загущений. Хащі такі, так?
2: Так. Звичайно, природа знайде шлях. Я думаю, так само, як у неї, ми побачили неймовірно продуманий механізм, як висіяти ці дерева, то в неї у природи мають бути і механізми для того, як їх зменшити чисельність. Ми ще просто не дочекалися цього, щоб побачити.
1: Запрошуємо бобрів, не знаю, хто там може це зробити.
2: Я не впевнений, що саме бобрів, хоча ми... Я думаю, що роль бобрів біля річок завжди була дуже важливою. Можливо, і бобри в цьому відіграють роль. Але поки я дуже важко, ну, то уявіть, якщо людина, ну, ви навіть там не були, наприклад, але ви можете уявити, як ви йдете через хащі і розсуваєте руками ці дерева. От уявіть, наприклад, оленя з величезними рогами. Ну, то очевидно, що він там просто не зможе просуватися. Жодна крупна тварина не зможе там вільно просуватися. Але дійсно, там стає чимало комах. Багато дерев там пошкоджені різними комахами, личинками, дорослими. різними комахами, щось повертається, і... але найбільше моє враження, звісно, справили птахи. Тому що більшість птахів в Україні, вони перелітні, вони весною прилітають і залишаються там, де їм зручно. Відповідно, якщо їх там перед тим 70 років було водосховище, а в цьому році тут все стало так, як їм зручно, то вони собі тут і зупиняться і будуть далі не полетять, бо їм буде гарно тут. Ну і відповідно, моє головне враження, я про це вже говорив, що це тільки соловів. От ми, думаю, що багато українців чули, як красиво десь там співає в кущах біля річки соловей, а от уявіть, коли їх сотні одночасно, коли їх не стільки багато, що цей їхній спів...
1: Тобто зараз можна там почути отой спів солов'я, який оспівувався українськими піснями, старовинами ще сотні років тому, так?
2: Так, але коли ми слухаємо там пісні, там читаємо вірші, там не знаю того ж самого Шевченка, він Соловів згадував багато разів, або там співаємо пісні, де Соловей згадується, то ми його сприймаємо як того Солов'я, якого ми зараз чули десь біля ставка одного. Але коли вони писали, коли ці пісні писалися в ті часи, коли вірші писалися в ті часи, то походу вони чули сотні Соловів одночасно, якщо не ті всічі. І це те, чого ми не могли до цього почути. У нас не було такої, у нас не було місця, де ми могли би почути, вийти вночі на вулицю і почути стільки соловів, що їхні...
1: Якщо у вас є аудіозапис такого або відеозапис такого солов'я, то я б залюбки послухав. Це моє, знаєте, таке приватне прохання, якщо маєте.
2: Я думаю, що ми зможемо, на жаль, ми з вами в ефірі, я не можу зараз це зробити, але ми зможемо з вами потім обмінятися повідомленням. Оскільки це все ж таки не так все райдужно, як хотілося б, і ця вся експедиція реально в зону бойових дій. І ви теж правильно дуже сказали, що це дуже ексклюзивні дослідження, тому що туди ще треба здобути можливість потрапити, перш ніж не просто прийти подивитися, сказати, ох, класно, нічого собі, яка класна природа. Так би можна було зробити багато кому. Але враховуючи, що це зона бойових дій, іноземці сюди не поїдуть, українці теж не всі поїдуть. Але це настільки, оця ексклюзивність, вона тільки додає відчуття, настільки це важлива інформація, що ти це можеш, що ти туди потрапив, можеш розповісти. От, і тому у нас навіть є запис Соловя на фоні російського FPV-дрону, який пролітає над головою.
1: Тому, це, я думаю, точно ексклюзивний запис.
2: Так. І тому, на жаль, це дійсно територія, де взагалі небезпечно проводити дослідження, але на момент, коли ця територія стане безпечною, я певен, що так само, як, наприклад, Чорнобильська зона, яка, здавалось би, забруднена територія, радіаційна, сама велика забруднена радіація територія в світі, але ж вона мекка для дослідників. Туди хочуть потрапити люди з усього світу і дослідники з усього світу, і більшість українських біологів обов'язково мають відмітитись, що я теж досліджував в Чорнобильській зоні щось.
1: Пане Олексію, скажіть, будь ласка, повертаючись знову ж до Каховської, до Каховської зони, не Чорнобильської, Каховської, про яких тварин можемо говорити, що там є, відновилися, і чи є, можливо, там якісь ендеміки, можливо, там є якісь тварини, які вважалися втраченими на цій території?
2: Так. Ну, звичайно, ендеміків там немає і бути не може, бо ендеміки – це види, які збереглись, мовно кажучи, лише в одному місці і більше ніде. А оскільки ця територія лише не відновлюється, то там таких бути не може. Але щось, що повернулося, так, звичайно. І окрім птахів, які сьогодні прилетіли, а завтра вони полетять назад десь в південні якісь регіони, туди повернулися осетрові. І це дуже важливо. От якщо там хто цікавиться, взагалі рибалки, наприклад, розуміють, наскільки це велика рідкість і цінність, і що екологічна інспекція не пробачить, якщо ти незаконно виловиш осетра, тому що вони всі охороняються всі види в усіх країнах Європи. І то ті осетри, які ми можемо десь знайти в магазині, там чи десь, то це все штучно розводить.
1: Це фермерські, очевидно.
2: Так. І, скажімо, осетри піднімаються на розмноження, на нерест верхів'я річок. І вже в перший рік після руйнування Каховської ГЕС осетри піднялися до міста Запоріжжя. Тобто вони чекали 70 років їхній природній цей поклик піднятися вверх по Дніпру, нікуди не дівся. І в цьому році також є вже декілька підтверджень. Осетри піднімаються, для них ця територія є їхньою природною зоною нересту. От, і це значить, що їх буде ставати в Європі більше. Це
1: супер.
2: Значить, що їм ця територія підходить. І вона головне, що ця територія, нехай там так, дерева молоді, там все молоде. 3 роки тому там була безкрайня вода, яка влітку цвіла, дно було забруднене відходами там з промисловості, це все було дуже сумно. Але, як виявилось, ця територія не втратила своїх екологічних функцій.
1: А ще якісь тварини, не знаю, там змії, можливо якісь... Навіть не можу уявити, хто там може бути.
2: Ну, звичайно, є тварини, які традиційно живуть біля води. Там декілька видів жаб, вожі. От, інших там змій зараз бути не може, судячи з усього, бо є лише 2 види вожів, які живуть біля води. От, для інших там, оскільки територія періодично затоплюється іншим змієм, там немає для них умов. От, але все ж таки зараз найбільше різноманіття – це птахи, тому що вони відразу заселили всю цю територію. Там, де залишилися відкриті водойми, озера, якісь протоки, це все неймовірно важливе місце для навколоводних і водоплавних птахів. І побачити там, наприклад, галагази або огарі – це такі родичі, дуже рідкісні, занесені до червоної книги родичі качок. Ти просто виходиш до невеличкої водойми і бачиш їх одночасно багато. Ну, якби це десь бачити там на Сиваші, десь там на віддалених островах в Чорному морі, це було б там, ну так, це дійсно це місце.
1: Пане Олексію, а як зараз там з водою? Там можна зараз побачити великі дзеркала води, чи це все ж таки озерця, невеличкі потоки, які омивають безліч островів?
2: Ну, так, відновилося повністю природне русло з багатьма протоками. Тобто так, як можна було побачити на історичних картах, русло...
1: Тобто судноплавство, вочевидь, там буде неможливо, так? Чи...
2: Чому?
1: Якщо ви не на чайці, так, як запоріжські козаки.
2: Так теж, не треба думати, наприклад, зараз в усіх, ми з колегами це давно обговорюємо, вже 3-й рік, зараз в усіх країнах Європи відбувається обміління річок через зміни клімату, і це стосується не тільки маленьких річок, а й найбільших там судноплавних річок Європи, таких як там Дунай, Рейн, от, і Європа переходить на менш габаритні судна, в тому числі які плавають там, безпілотні судна. Це дешево, швидко, і оце уявити, як ми з вами звикли, якась баржа там безкінечна, довжелезна.
1: З кавунами там, з Херсона, так?
2: З піском, ще з чимось там. Це все теж радянська гігантоманія. Замість тієї баржі 20 маленьких безпілотних суден все перевезуть значно швидше, і той, хто буде ними володіти, заробить значно більше, ніж власники оцих от барж, які вже ніколи...
1: Абсолютно згоден. Пане Олексію, дуже мало часу, і хочу ще багато вас запитати про оцей регіон. Дуже цікаво туди потрапити, але я, очевидно, розумію, що більшість українців не скоро туди зможуть потрапити з об'єктивних причин. Скажіть, зараз були найбільші страхи з руйнуванням ГЕС і, звісно, з тим, що повернулося Дніпро до того вигляду, який було 70 років тому, не справдилися. Природа швидко відновлюється і, вочевидь, це лише в плюс екології і в плюс природі. Але, на вашу думку, чи будуть розмови про те, що це водосховище треба відновити і воно буде відновлене? Ви як вважаєте, як еколог, це потрібно робити чи ні? Які ризики?
2: Розмови ці є, і, звичайно, «Укргідроенерго», їх можна зрозуміти, у них був величезний об'єкт, і от його зруйнували. Ну, як і будь-що, будь-який українець, який щось втратив, що ми хочемо, щоб нам його повернули або компенсували. Тобто, очевидно, що «Укргідроенерго» активно розказує, це ви можете, ми ж там всі користуємося інтернетом, там зайти на сайт «Укргідроенерго», то можна подумати, що у нас взагалі не може бути майбутнього всієї України разом там з Карпатами, якщо не повернути Каховську ГЕС. Я вважаю, що це неправда. І дійсно по двох причинах. Перша причина – вже зараз, там, де це доступно, там, де деокуповані території, які колись залежали від Каховської ГЕС, вже давно прокладені водогони з інших водосховищ, і це краща вода, ніж була застійна брудна вода в Каховському водосховищі.
1: Тобто проблем з водою для прилеглих територій не буде?
2: Якщо це все грамотно зробити. Але самий головний аргумент зараз – це зрошення. Що от як же ж так, Каховська ГЕС будувалася для зрошення. Вона ж не для енергії будувалася, вона для зрошення будувалася колись. І водосховище будувалося для зрошення. Але тут є такий нюанс, що вся зона, яка зрошувалась Каховкою, від самого міста Нова Каховка до Криму, включно, це все зона найбільшого засолення ґрунтів в Україні. Колись ця вся зона, рівнинна найбільш розорена в Україні, була морем дуже давно. І тому, якщо її поливати зверху, то вода просякає до солоних горизонтів, сіль розчиняється і весь ґрунт стає солоним. Якби ще років 15-20 продовжувати зрошення, ця вся зона засолилась би остаточно, і її назавжди довелось би покинути. Тому зараз у нас є такий собі історичний шанс змінити економіку не тому, що ми хочемо лишити ліс на місці Каховського водосховища, а чисто навіть з економічних міркувань. Якщо ми зараз дійсно змінимо підхід до економіки в цьому регіоні і будемо там робити що завгодно, крім зрошення. Тобто або вирощувати щось без зрошення, або розвинути там тваринництво на випасі, що теж досить вигідно. Аби лише не зрошувати територію, тоді на цій території буде тривала економіка. А якщо ми продовжимо зрошення, відновивши це все, як було в радянський час, то у нас буде не
1: довго. Поки ви називаєте лише одні плюси від того, що не буде відновлено.
2: Я розумію, що аграрії теж вони скажуть, що я не правий, тому що вони кажуть, так у нас же довгострокові контракти на постачання сировини за кордон. Да, вже там все заміновано зараз, 60-ліття підуть на розмінування, це як що навіть деокупація буде найближчим часом. Ніхто не буде орендувати цю землю, ці агрохолдинги сучасні. Я певен, вони вже її не платять оренду ці 3 роки. Нащо вони їм потрібно, якщо у них зараз немає жодної гарантії, що вони будуть цією землею користуватися найближчі десятиліття. Але коли це все ж таки буде деокуповано і розміновано, от тоді я бажаю своїй державі тривалу економіку, а не просто ще 15 років позрошувати і закинути ці землі назавжди. Тому я певен, що якщо просто от не слухати особисті інтереси тих, хто орендував землю і мав довгострокові контракти на експорт зерна і олії, якщо не слухати тих, хто просто хоче кошти на відбудову ГЕС, бо це будуть мільярди і мільярди євро, і це дуже вигідно, звісно, буде. Але якщо слухати якби якийсь здоровий глузд і думати, що буде вигідно всім українцям, то ніякого водосховища в цьому сценарії не буде.
1: Пане Олексію, дуже вам дякую за інформацію. На жаль, ми змушені попрощатися. Це був Олексій Василюк, еколог, голова правління Української природоохоронної групи. Говорили про Каховське водосховище, якого вже немає, і на його місці зараз просто розквітає природа. Далі в ефірі «Янголи спорту», новини, і ми повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Владислав Вакуленко з дитинства жив спортом. Мріяв про великі змагання, медалі та про те, як колись тренуватиме майбутніх чемпіонів. Під час навчання у Національному університеті фізичного виховання і спорту України він захопився бойовими мистецтвами, зокрема, тайським боксом муай-тай. Але коли на рідну землю прийшла війна, хлопець замість боксерських рукавичок узяв до рук зброю. «Живемо війною», – написав він у соцмережах, демонструючи свою незламну волю, готовність захищати країну і віру в перемогу. Без вагань він пішов на фронт, обравши шлях воїна. Лише за півроку до загибелі Владислав отримав диплом. Він був чемпіоном не лише у спорті, а й у житті. Людиною, яка віддавала себе повністю і Україні, і своїм мріям. 30 грудня 2022 року Владислав загинув під Бахмутом під час бойового завдання. Йому було лише 21. Пам'ять про Владислава Вакуленка, молодого героя, сильного духом і серцем, назавжди залишиться в наших серцях.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 11-та. За Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про візит генсека НАТО до Києва, про наслідки російських атак і також про заборону у метро розміщувати палатки. Про це і не лише за мить. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте прибув до Києва, повідомила «Укрзалізниця». Його візит є черговим сильним жестом солідарності та непохитної підтримки України з боку Північно-Атлантичного альянсу, зазначили у компанії. Водночас сам Рюте візит не анонсував. На вокзалі його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Додам, що це не перша поїздка Рюте на посаді генерального секретаря НАТО до Києва. Він відвідував Україну, зокрема, торік у серпні. Завдяки Рюте Україна отримала програму закупівлі американського озброєння країнами НАТО «Пьорл». У Києві триває робота на місцях російських ударів. Досі працюють штаби допомоги, де можна оформити компенсацію за пошкодження, зокрема на 10, 20 чи 40 тисяч гривень. Нагадаю, вчорашньою атакою ворог убив 7 мирних жителів. Ще 90 постраждали. Більше половини досі в лікарні під наглядом медиків. Пошкоджені 5 дитсадків, 4 школи і заклад профтехосвіти та коледж. Також бойова частина збитої російської ракети приземлилась біля дитсадка на столичній оболоні. На щастя, рештки не здетонували. Ворог пошкодив 5 лікарень по місту і десятки житлових будинків. Тим часом у Голосіївському районі столиці вже споживачі забезпечені водою. Нагадаю, під час обстрілу російських окупантів пошкодили вони водопровідну мережу. За інформацією Києводоканалу, комунальники допомагають керуючій компанії ліквідовувати наслідки атаки, оскільки це відомча мережа. Ну і попри те, що відновлювальні роботи ще тривають, споживачі вже з водою. А у метро не планують забороняти намети, хоча пасажирів просять користуватися чимось компактнішим, повідомила прес-секретарка Оксана Никифорук. Також вона заявила, що люди можуть залишатися на станціях на ніч навіть без тривоги, якщо до закриття станції повідомлять про це працівників підземки або поліції. Нагадаю, на сайті КМДА зареєстрували петицію з вимогою заборонити використовувати намети та матраци у метро під час повітряної тривоги. Пропозиція виникла після чергової атаки росіян у ніч на 2 червня. Багато людей у соцмережах скаржилися, що через встановлені намети деякими людьми іншим доводиться стояти. І на сам кінець про те, що на тимчасово окуповані Запорізькі АЕС стався вже 17-й блекаут з моменту її захоплення росіянами. Через відключення лінії феросплавна 1 станція повністю втратила зовнішнє електроживлення, тому критичні системи працювали від резервних дизель-генераторів. За інформацією МАГАТЕ, причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції «Нікопольська» на протилежному березі Дніпра. Цей інцидент став уже 5-м випадком повної втрати живлення від початку поточного року. Це всі новини, а далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у Києві доволі прохолодних 16, максимум на сьогодні прогнозують 19 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Сьогодні протягом сьогодні та вечора зберігатиметься похмура погода, водночас опадів більше не прогнозують, хіба що пізно ввечері очікується мрячний дощик. Пориви вітру помірні 8 метрів на секунду, захід сонця о 21.02. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
5: Соціальна реклама.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Ми продовжуємо, як і раніше, я Андрій Ковальський, і будемо далі говорити про наше майбутнє. Звісно, без перебільшення, це наше майбутнє, тому що сьогодні у Сполучених Штатах очікується дуже важливе голосування. Ну, можливо, вам і не цікаво це, але це дуже важливо, тому що це будуть голосувати законопроект Ukraine Support Act, який може закріпити довгострокову підтримку України на законодавчому рівні. Це дуже важливо, тому що ця підтримка з приходом Дональда Трампа через деякий час вона зупинилася. Водночас в Кремлі пролунали вже заяви Дмитра Піскова про те, що війна нібито може завершитися, ну, буквально сьогодні. Але для цього Україні потрібно погодитися на російські умови, і всі ми їх знаємо, це, звісно ж, віддати їм все, що вони хочуть. Що стоїть за цими сигналами? Чи справді змінюється американська політика щодо Росії? Чи може бути це через Україну тиск на Росію? Від Дональда Трампа, і чи не свідчить заяви Кремля про такі заяви Кремля про те, що вони просто шукають, як вийти з цієї ситуації, в яку вони самі себе загнали, і зберегти при цьому гарну міну, начебто нічого і не сталося. Про це все будемо говорити з кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики Іллею Котовим. Пане Ілля, вітаю вас.
2: Пане Андрію, щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
1: Дякую, що доєдналися. Тож, дуже важливе питання, як на мене, але розібратися в ньому самотужки доволі непросто, тому що кожна країна має свої нюанси, свої особливості. Тож, в США сьогодні очікується голосування щодо Ukraine Support Act. Наскільки насправді важливо це рішення для України та для перебігу війни загалом?
2: Дуже важливо, тому що прослідковується, знаєте, така певна вже зміна парадигми політики Сполучених Штатів Америки щодо загально нашої держави, ну і щодо, звичайно, війни, яка продовжується в нашій державі. І, відповідно, піком цієї зміни будуть майбутні вибори до Конгресу. Але сьогоднішнє голосування важливе в першу чергу тим, що вперше, наголошую, вперше, дійсно в Конгресі змогли зібрати необхідну кількість підписів для того, щоб винести законопроект на розгляд без підтримки з боку адміністрації президента Сполучених Штатів.
1: Тобто це, Трамп не в захваті від цієї ситуації формально має бути, так?
2: А от тут, от, до речі, доволі таки відкрите питання, і ми якраз і зрозуміємо в першу чергу за результатами голосування. Тому що хочу наголосити, на жаль, система Сполучених Штатів прийняття рішень побудована таким чином, що без виконавчої гілки влади, тобто саме фактично без президента, скажу так, дуже важко приймати якісь важливі рішення. І навіть забігаючи наперед, якщо сьогодні дійсно в Конгресі це рішення отримає підтримку, наступним кроком буде його не втілення, на жаль, в життя. А наступним кроком буде вже голосування в Сенаті за процедурою. А там ситуація набагато складніша, тому що конгресмени готуються до виборів зараз. І, звичайно, десь заграють з американцями шляхом, в тому числі, підтримки України. Але в Сенаті, на жаль, існує повноцінна республіканська більшість. І більшість, яка орієнтується на Дональда Трампа. Тобто, в випадку, якщо це рішення не є певною, в тому числі, політичною грою Трампа для тиску на Росію. На жаль, треба констатувати, що дуже нереалістичне його подальше прийняття вже в Сенаті, відповідно, підпис президента. Але якщо дійсно все ж таки лунають в певній мірі думки, що, можливо, Трамп таким чином намагається тиснути на Росію, тиснути на Путіна, начебто не своїми руками, показуючи, що це ініціатива Конгресу, але, ну ж таки, якщо він не проти, ми з вами маємо розуміти, що також це важіль, і великий важіль, і, відповідно, ну ж таки, тоді голосування в Сенаті пройде більш успішно.
1: Тобто, тому на сьогодні Трамп може таким чином нівелювати теоретично ті обіцянки, які він міг, можливо, я багато таких слів вживаю, дати Путіну, так? Тобто відкотити все назад може.
2: А тут якраз такі слова і мусимо вживати, тому що, відверто кажучи, дійсно, до голосування важко робити такі 100% прогнози. Дійсно, він міг, абсолютно з вами погоджуюсь, дати обіцянки і зараз начебто не власними руками, а за рахунок волі Конгресу, ініціативи Конгресу.
1: Просто зіскочити, так, зі своїх обіцянок.
2: Абсолютно правильно. Але справа в тому, знову ж таки, не Конгрес навіть, не сьогоднішнє голосування буде значним показником, а саме Сенат. Тому що склалася ситуація, що Трамп сьогодні повноцінно контролює контролює Сенат. Говоримо чесно. Склалася ситуація, що фактично його рух МАГА, так, Made America Great Again, він поглинув республіканську партію як таку. І дуже значним показником цього були нещодавні праймеріз до Сенату, де кандидат республіканець, якого Трамп не підтримував, навіть, скажу більше, виступав категорично проти, але рейтинговий кандидат в результаті зайняв все ж таки третє місце. Це показник продовження впливу Трампа, хто б що не казав, на власну партію і загалом на всіх сенаторів, тому що всі бачать, що не можна йти проти його рішень і його волі, оскільки це випливає потім в програш на виборах. На жаль, навіть не дивлячись на те, що у нього на сьогодні найнижчий рейтинг фактично за весь час каденції.
1: А наскільки важливо дивитися на всю цю ситуацію через призму майбутніх осінніх виборів? Чи вже почалися оці такі шалені перегони у Америці?
2: Так, це показник, знову ж таки, повторюю, зміни якраз парадигми, навіть десь загравання з американськими виборцями. Не дивлячись на таку, інколи, скажу так, для нас з вами, для наших слухачів і держави, дивну позицію Трампа, прості американці, і, звичайно, як представники, точніше, як ті, хто підтримує демократичну партію, так і ті, хто підтримує частково республіканську, все одно вірять в Україну і розуміють, що Росія – це велика небезпека, і, звичайно, підтримують і хочуть продовження співпраці, адекватної співпраці Америки з нашою державою. Тому, знову ж таки, набрання якраз підписів і поставлення законопроекту на голосування свідчить про те, що це вже такі політичні загравання саме внутрішні з електоратом. Що от бачите, ми підтримуємо Україну, ми хочемо, щоб все було як раніше, ну, по меншій мірі хоча б створити таку видимість, що все як раніше. І Україна має перемогти. І знову ж таки, забігаючи наперед, тоді можна зробити обережний висновок і прогноз, що чим ближче до виборів в Сполучених Штатах, тим більше якраз ця течія підтримки нашої держави, політична течія всередині Америки, буде лише збільшуватися, тому що вона популярна. А ми з вами розуміємо, а політик і популярність можна поставити знак рівно. Тому така ситуація.
1: Хочу повернутися знову ж до цього ж документу, який сьогодні буде голосуватися. Давайте уявімо, що все проголосувалось, і далі в Сенат воно потрапляє. І в Сенаті воно теж голосується. Що далі? Ну, уявімо, що пройшло. Я навіть, якщо не помиляюсь, там треба 2/3 голосів, але там ну дуже важко буде. Але якщо це все ж таки станеться, бо ми віримо, що це станеться, що далі?
2: Якщо це все ж таки станеться, це дійсно буде підтвердженням і свідчити про те, це обережна позиція президента Трампа, і він хоче отримати важелі впливу на Росію якраз від власних законодавчих органів. Але там є, до речі, в цьому законопроекті існує такий певний пункт, що заборона зняття введених санкцій без, знову ж таки, дозволу Конгресу і Сенату. І от тут от момент, тому що ми з вами маємо пам'ятати, Трамп завжди хотів отримати важелі тиску, але хотів, щоб вони були повноцінно в його руках. Тобто, простими словами, він звертався навіть до Конгресу і до Сенату, казав, дайте мені цю зброю, але я сам вирішу, як її використовувати і коли її навпаки не використовувати. І тут от не зовсім є, скажімо так, порозуміння в цьому напрямі. Але прогнозуємо так, найкращий варіант. Прийнято все, йде на підпис, звичайно, до президента і до виконання. Якщо він налаштований це виконувати, відверто кажучи, все буде дуже швидко і покроково введено в дію. Але якщо не налаштований, то далі вже йде наступний момент вже боротьби всередині, де конгресмени і сенатори мають тиснути на адміністрацію президента для того, щоб, по-перше, допомога Україні відновилась, тому що там дуже широкий законопроект, який передбачає як допомогу, відновлення допомоги нашій державі, так і введення колосальних санкцій проти Російської Федерації практично в усіх взагалі сферах життєдіяльності. Єдине, що там не передбачено, це визнання Росією державою-терористом, але це вже крайня міра, яка вже буде свідчити ну, про те, що просто от замикають
1: вороги просто
2: цю державу.
1: Вже,
2: да? Так, а там все решта є. І так, якщо максимально коротко із основного, це, звичайно, фінансовий тиск. На всі фінансові інституції, які взагалі активні, це і Сбербанк, і ВТБ, і все решта, те, що зараз ще більш-менш працює. Це нафтова, вугільна, газова галузь, тобто тиск на ці всі галузі з боку Сполучених Штатів, це призведе просто до економічного колапсу, відверто кажучи, Росії, і, звичайно, пришвидшить справедливий мир. Американці це також розуміють. Це тіньовий флот, також, до речі, персональні санкції проти найвищого керівництва, що Сполучені Штати не хотіли раніше робити. То там багато дійсно дієвих мір, і у випадку прийняття як Конгресом, так і Сенатом, це фактично такий і політичний, і реальний знак, що все, Трамп втомився, Трамп готовий досягати миру шляхом саме тією мовою, яку розуміють в Москві – мова тиску і мова сили.
1: Пане Ілля, уявімо, потрапляється документ, вже проголосований, пройшов всі стадії, які тільки можливо, на підпис до Трампа. У Трампа є два варіанти – або підписати, або не підписати. Ну, насправді, є ще третій варіант – це оце кишенькове вето, та, коли він начебто не підписує, і воно там десь губиться, а потім різні варіанти розвиваються. Але давайте уявімо, він не підписує, так? Він ветує його. І що далі з документом? Куди він повертається? Це все остаточний крах? Чи є план Б, який може нам допомогти, в кращому випадку, знову ж таки, вже зі столу Трампа повернутися кудись і потім знову повернутися до Трампа?
2: Знаєте, а я б не моделював би ситуацію саме таким чином, тому що, повторююсь, у випадку того, якщо законопроект буде прийнято вже Сенатом, це апріорі означає, що це все погоджено з Дональдом Трампом. Тому не підписувати жодної логіки немає. А от логіка буде присутня, можливо, до речі, в іншому, забігаючи трохи наперед. Протягнути момент підписання для того, щоб з цим прийнятим законопроектом, не те, щоб приїхати до Москви, а скажу по-іншому, викликати кудись
1: потягти
2: на зустріч
1: час, так? Мати як
2: представників
1: важіль.
2: Москви і мати цей великий козир. Тобто, і поставити питання наступним чином. У вас є 2 тижні для справедливої, адекватної мирної угоди. По меншій мірі, давайте скажу так, для зупинення бойових дій. Тому що це те, що Москва завжди відмовляється робити. Будь-які перемовини – це добре, але перед перемовинами має бути зупинення бойових дій. Тому викликати всіх і сказати, у вас є 2 тижні, або я підписую. Найголовніше ж не в підписі питання, а в тому, як воно буде введено в дію. Тому що можна тягнути якраз реалізацію. Хочу наголосити, що в бюджеті, до речі, Сполучених Штатів Америки навіть на цей рік є певна видаткова частина на Україну, але станом на зараз вона не виділяється, тому що
1: заблокована просто,
2: таке,
1: так?
2: Да, блокування, хоча вона відголосована, вона прийнята, просто немає реалізації. Реалізація залежить від позиції, відверто кажучи, всіх міністерств, тобто на місцях позиції, не лише від законодавчого органу. Тому можна все робити дуже швидко, а можна тягнути час до грудня і також знаходити якісь пояснення. Але конкретно в даній ситуації, дійсно, у випадку, повторююсь, у випадку, якщо сьогодні Конгрес позитивне прийме рішення, в подальшому Сенат, це буде означати, що Трамп вже більше ставить на план Б, саме на план тиску і готовий його реалізовувати, тому що без його особистої, як президента, політичної волі, жодного успішного голосування в Сенаті апріорі неможливо.
1: А далі, на цьому тлі з'явилися вчора, як, знаєте, як Пилип з конопелі вискочив вусатий з Кремля і почав кричати, що ми можемо закінчити військові дії, гарячу фазу просто сьогодні або впродовж доби. Лише треба, щоб Зеленський забрав всі війська з російських територій. Тобто вони наші окуповані території, які в нас просто вкрали, вважають своїми. Ну, це менше з тим. Тобто, я не до суті заяв, а до риторики. От вони почали говорити про можливість і дуже швидко закінчити. Чи є, на вашу думку, це сигнал Трампові, американцям, що типа, ой, так, ми все почули, старший прийшов, тут нас їх сказав ай-яй, ми зрозуміли, що більше не варто. Що треба робити? Скажіть, чи є це така гра в ту сторону, що ми все зрозуміли, давайте домовлятись?
2: На мою особисту думку, це не є певним сигналом. Перше, ми вже це чули з вами. Як казав свого часу Леонід Данілович Кучма, це ж було вже.
1: Це вже було, так.
2: Нічого нового. Єдине, що нового в цій заяві, до речі, скоро не визначив, які саме території маються на увазі. Тобто мова, якщо так виходити з логіки почутого, мова йде не лише про Донбас, а й про Запорізьку, Херсонську область. Це може свідчити навпаки про таке підняття ставок. Але дійсно, для чого це підняття ставок існує? Скажу чесно, для чого продовжується постійний терор нашої держави ракетно-дроновий? Це виключно для того, щоб дійсно змусити Україну до якихось поступок. Називається, простими словами, просити більше, щоб отримати хоч щось. Вони хочуть вийти вже на перемовини. Вони готові, відверто кажучи, зупинити війну. У них надскладна катастрофічна економічна ситуація. У них надскладна ситуація, яка стосується нафтової сфери. Ми знищуємо кожної ночі нафтову переробку росіян. Крапка. На сьогоднішній день вона впала до рівня 2009 року за всіми статистичними даними. Це все заслуга наших збройних сил. Вже жартують всередині Росії, що бачите, орешник у нас є, а в Криму бензина ж немає. І вже не тільки в Криму, в Московській області, в інших областях. Подивіться сьогодні Петербург, на якому фоні відбувається форум. Це все показники наших успіхів. Відповідно, вони десь, відверто кажучи, з цим українським тиском, десь і готові. Але їм треба якась перемога, тому заяви Піскова, вони свідчать про те, що ну дайте хоч щось. Ми будемо просити максимально, ми будемо збільшувати терор, хочу наголосити, на жаль. Але це єдине, що в них залишилося. Вони роблять ставку якраз на те, що от змусити Україну підписати невигідні умови. На фронті нічого не виходить, змусимо ударами по Києву, не розуміючи досі, що це абсолютно непрацююча історія і не буде мати жодного
1: успіху.
2: Вони,
1: в принципі, більше нічого не вміють, я так розумію.
2: Терористична логіка, звичайно. І тобто, звичайно, показник, що готові говорити, але от ми будемо просити, знову ж таки, несправедливо, дуже-дуже багато, щоб отримати хоч щось. Поки що, хочу констатувати, на жаль, саме про умови справедливого миру вони ще не готові говорити. Але, відверто кажучи, ми щоночі їх підштовхуємо.

0: якось зберігати, власне, побоюсь цього слова, але обличчя, розказувати в першу чергу міжнародним всім не партнерам їх, а загалом державам, в тому числі Китаю, і, в принципі, всередині власної імперії, що в них все прекрасно, в них все виходить. Але ми з вами бачимо ситуацію на фронті. Ми з вами бачимо, що навіть ті обстріли, які вони вибрали як стандартну терористичну тактику, ну, не завжди вдається швидко готувати через брак і дефіцит певного озброєння. Хоча вони розповідають, ми багато робимо, але ж ну не так це все. Плюс санкції дійсно постійно працюють. І будь-які нові пакети будуть ще більше бити як по економіці, так і взагалі по якраз по тіньовому флоту в тому числі. Тому що зараз основна проблема, відверто кажучи, нашої держави, от ми ж говоримо, треба справедливо говорити, те, що нам потрібно дотиснути партнерів, не дивлячись на ситуацію в Близькому Сході, треба все ж таки щось робити з російською нафтою. Ми знищуємо переробку і фактично можемо її знищити, відверто кажучи, всю. Але їм немає куди дівати ту нафту, і вони намагаються шукати ще більше шляхів якраз для того, щоб її експортувати тіньовим флотом, будь-якими іншими домовленостями, хоч кудись. І, на жаль, ситуація на Близькому Сході підштовхує світ до того, що десь ідуть на зустріч. От цього не треба робити. Тому що фактично залишився реальний єдиний момент, який просто кладе всю нафтову галузь. Не лише переробку, але й експорт.
1: Тобто зашморг на шиї Кремля, він затягується дуже повільно, дуже довго, але зараз вже дійшов до того моменту, коли це вже починає бракувати повітря в Кремлі. Пане Ілля, якщо дивитися на всю цю ситуацію от не локально, а от загально у світовому вимірі, те, що відбувається в Америці, заяви в Кремлі, все-все-все. Як ви вважаєте, чи може це свідчити про те, що США втомилися від оцих базікань і нічого, ну, відбуваються розмови, а не відбувається ніяких дій. І вони переходять до реальних силових методів, які найкраще розуміють в Кремлі, і це найближчим часом може вплинути на те, що ми побачимо уже реальний переговорний процес, а не забалакування.
0: Так, і в даному випадку, до речі, час вже грає не на боці Сполучених Штатів у зв'язку з майбутніми виборами. І час вже, до речі, не грає на боці нашого ворога у зв'язку з нашими успіхами як на фронті, так і в дальнобійних санкціях. І, відповідно, дійсно, Штати зрозуміли, що не буде жодного результату, а Трампу він, відверто кажучи, потрібен. Тому, я хочу, до речі, корелюю це все з певними заявами обережними, тому ми з вами чуємо, що є можливість зупинення бойових дій вже восени. Тому що фактично є ж прорахунки економічні. І, до речі, Сполучені Штати також дуже добре все рахують і розуміють реальну ситуацію в Росії. Щоб хто не говорив в Кремлі, вони також можуть Путіну розповідати, що все добре, але прекрасно розуміють ситуацію всередині власної держави. І все так складається, що навіть при всьому небажанні миру, якого не існує, ніколи не існувало в Москві, і, чесно кажучи, забігаючи наперед, не буде існувати навіть після зупинення бойових дій, вони просто вже не можуть продовжувати. І Штати розуміють, що залишився єдиний такий вікно можливостей, щоб до якраз власних виборів дотиснути росіян, посадити за стіл перемовин і отримати, ну, по меншій мірі. Я вже не кажу про таку велику, всеоб'ємну мирну угоду, тому що це довгий процес і дуже багато пунктів, за кожним яких стоїть людське життя. Але по меншій мірі отримати зупинення вогню без жодних територіальних подарунків, і Трамп тоді зможе хоч якось підвищити власний рейтинг власної партії, подати це як внутрішню перемогу і власну заслугу. Говоримо чесно, як є. Але для нас важливо мир, тому чия це буде заслуга. Ми з вами розуміємо, що це в першу чергу заслуга сил оборони. А американці, ми ж не проти.
1: Головне, кінцевий результат. Нехай отримують цю Нобелівську премію миру. Ми за те, щоб він ще дві їх отримав, лиш би закінчилася ця клята війна. А пане Ілля, у нас буквально хвилинка залишається на сам кінець. Яким ви бачите найбільш реалістичний сценарій до кінця року? Це замороження конфлікту, переговорний процес пішов, чи подальшу ескалацію? І причому ескалацію з усіх сторін?
0: Дарто кажучи, я завжди дуже оптимістично налаштований як на сам мирний тракт, так і на його результати. Але хочу зараз сказати, що є дійсно два варіанти розвитку подій, які, на жаль, вже трохи менше залежать саме від нашої держави, а більше залежать від того, яке кінцеве рішення буде прийнято в Кремлі. Вони можуть готуватися як до повноцінної ескалації, тобто оголошення мобілізації, яка нічого абсолютно не дасть, але все ж таки вони можуть готуватися навіть десь до відкриття другого фронту, хоча таких можливостей немає. Я маю на увазі проти країн НАТО, одних з країн. І це все для того, щоб хоч якось мобілізувати всередині держави, знову ж таки розуміти,

0: Розуміючи всі економічні військові наслідки, але Путін, як людина, яка абсолютно втратила, відверто кажучи, розум, може на це піти, не дивлячись на все, що відбувається навколо. А другий шлях, звичайно, це в першу чергу зупинення бойових дій, яке дійсно може відбутися в кінці літа, цього літа зараз, і далі вже продовження повноцінних мирних перемовин, але під контролем штатів і з гарантією штатів, що не повториться нова агресія.
1: Будемо сподіватися, що так і буде, бо Путін втратив реальність і, сподіваюся, йому недовго залишилося і на цьому світі. Тож, дякую вам, пане Ілля, за те, що ви пояснили. Це був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Говорили про ситуацію в світі, якщо так глобально, і будемо пильно стежити за сьогоднішнім голосуванням в Америці. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемось.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулиця Академіка Каблукова названа на честь російського вченого ще в 50-х роках минулого століття, тепер носить ім'я українського героя Віталія Скакуна. Знаходиться вона у Солом'янському районі на Відрадному і має протяжність всього 1200 метрів. Нову назву вулиця отримала минулоріч у серпні. 25-річний сапер Віталій Скакун загинув поблизу Кримського перешийку в перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Віталій замінував генічеський автомобільний міст, але вчасно відійти не встиг. До мосту вже підходили російські танки. Віталій вийшов на зв'язок із побратимами і повідомив, що підриває міст. Вчинок сапера значно уповільнив просування ворога. Йому посмертно присвоїли звання Героя України.
2: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Мої вітання у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. Далі у випуску розповім про здобутки у тенісі, про перемогу в міні-футболі і про скандали з УЄФА. Почну з перемоги тенісі в українському дербі у чвертьфіналі. Ролан Гарос. Марта Костюк обіграла сьому ракетку світу Еліну Світоліну. У трьох сетах тенісистка перемогла співвітчизницю з рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Зауважу, Костюк стала першою українкою в історії, яка потрапила до півфіналу Ролан Гарос. А у півфіналі вона зустрінеться з нейтральною спортсменкою, росіянкою Мірою Андрієвою, яка у своєму чвертьфіналі переграла Сорано Кірстю. Збірна України з міні-футболу здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи 2026, який проходить у словацькій Братиславі. У чвертьфіналі синьо-жовті розгромили збірну Грузії з рахунком 4-0 та вперше вийшли до півфіналу континентальної першості. Завдяки цьому українці гарантували собі щонайменше бронзові нагороди, оскільки матч за третє місце регламентом не передбачений. Наступним суперником нашої команди стане збірна Угорщини. Тим часом українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла на третьому етапі Діамантової ліги в Марокко, з другої спроби подолавши висоту 1,97 метра. Вона стала єдиною, кому підкорилася ця відмітка, після чого невдало спробувала взяти висоту 2 та 2,2 метра. А срібло на змаганнях здобула австралійка Елеонор Патерсон, бронзу сербка Ангеліна Топич, ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,91 метра посіла четверте місце. І на сам кінець про те, що УЄФА досі ігнорує то рішення звернення Української асоціації футболу щодо виступів фальшивих «Шахтаря» та «Зорі» в російських змаганнях. З березня ці фейкові клуби з окупованих територій грають у четвертому дивізіоні РФ разом із кримськими командами. УАФ наголошує, що це є прямим порушенням її територіальної юрисдикції та політичною спробою легітимізувати окупацію. Попри заяви УЄФА трирічної давнини про оцінку ситуації щодо Криму, ознак розслідування стосовно нових окупованих регіонів наразі немає. Наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду вас знов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
2: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі! Я Андрій Ковальський, це «Друга кава». І далі говоримо про явище, яке вже давно вийшло за межі просто маркетингу чи засобів масової інформації. Це вже частина нашого повсякденного життя, адже всі з нас, кожен фактично має соціальні мережі, всілякі фейсбуки, інстаграми, лінкедини і так далі, так далі. І соціальні мережі, виявляється, впливають не лише на наше спілкування зі знайомими, друзями, а і на кар'єру, бізнес та професійну репутацію. І часто складається враження, знаєте, що якщо ти просто хороший спеціаліст, цього замало, ну, або просто недостатньо, потрібно, щоб в тебе була сторіночка в інсті прокачана, там якісь соціальні мережі. Тобто, якщо тебе немає в цифровому світі, то тебе немає і в реальному світі. Чому одні експерти стають відомими, а інші залишаються в тіні? І чи є місце в новій цифровій реальності для людей старшого покоління, які виборювали своє місце під сонцем фахово, а не діджитальними інструментами? Будемо про це все говорити з Анастасією Апетик, юристкою, експерткою з кібербезпеки та цифрових технологій, авторкою першого в Україні онлайн-курсу «Цифрові права та безпека дитини». Пані Анастасія, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, наскільки сьогодні справедливо стверджувати, що хороший спеціаліст, якщо немає соцмереж чи там прокачаних сторіночок, та програє менш компетентному, але більш публічному конкурентові?
2: Ну, знаєте, частково це правда. Соцмережі не роблять людину кращим спеціалістом, але роблять її просто помітнішою. І насправді сьогодні конкуренція часто відбувається не лише за якість роботи, але й за увагу. І якщо про експерта або експертку ніхто не знає, то клієнт або навіть роботодавець може просто не дійти до етапу оцінки вашої експертності, тому що не можна буде ніде ні прочитати, навіть принаймні якоїсь статті. Я вже не говорю про сторінки в соціальних мережах.
1: Тобто зараз не працює. Знаєте, як раніше, рекомендаційні листи, рекомендація з попереднього місця роботи, рекомендація від знайомих через знайомих, які знають цю людину при там наймі на роботу, а лише Інстаграм, Фейсбук там чи інші соцмережі.
2: Дивіться, якщо ми говоримо про найм на роботу, то читала нещодавно дослідження від Career Builder, і там було зазначено, що близько 70% роботодавців перевіряють соціальні мережі кандидатів перед прийняттям рішення про найм. Тобто люди шукають взагалі цифровий слід людини, що вона там публікує, про що репостить. Звісно, що для дуже багатьох робіт навіть зараз потрібно там надавати рекомендаційні листи. Я своїм екс-колегам постійно, навіть діючим колегам там на різні програми подаю постійно рекомендаційні листи. Тобто це все, знову ж таки, залишилося, але також дивляться на цифрові сліди людини.
1: Але це ж все так суб'єктивно. Як можна обрати собі людину для найму за рекомендацією, а можливо конфлікт в неї з цією людиною? А взагалі, які, на вашу думку, аргументи більш вагомі? Це цифровий слід, про який ви говорили, чи особиста рекомендація, там рекомендаційні листи і так далі?
2: Я вважаю, що тут треба точно дивитися в комплексі, тобто подивитися там на людину, поспілкуватися з нею. Звісно, що краще провести там співбесіду, подивитися на резюме, подивитися, наприклад, на LinkedIn. Зараз дуже багато роботодавців, наприклад, там ведуть LinkedIn, або так само експертів дуже багато ведуть професійно LinkedIn. Не обов'язково, тобто, що зараз багато людей кажуть, що якщо, наприклад, це лікар і в нього немає інстаграму, там або він не веде якісь канали певні там в різних соціальних мережах, то це там поганий лікар, мовно кажучи. Звісно, що ні. Тому що це теж енергозатратно і це теж додаткові ресурси потрібно, щоб якісно і фахово вести свої соціальні мережі.
1: А чи не виникне питання, якщо ви згадали про лікаря, що от у лікаря кожен день рілзік, сторіс запилений, так? А коли він займається своєю практикою, коли він там робить операції чи приймає пацієнтів, що він вже, знаєте, вже є такий вираз там інстаграмний лікар чи там інстаграмний хтось, хто-небудь, хто лише вміє красиво розказати, але не вміє гарно зробити.
2: Ну, тут ви теж маєте рацію, тому що дійсно, що забагато, то не здорово, як кажуть. Тому що коли справді там один за одним йдуть якісь пости, рілси, сторіси, це вже забагато. Тобто можна показувати якийсь там професійний контент, так, але знову ж таки в міру, так, тим паче алгоритми, ну, люблять багато контенту, але знову ж таки в міру, бо інакше, якщо дуже багато буде надмірна кількість там публікацій, то алгоритми будуть мати навіть менше охоплення в дуже багатьох соціальних мережах. Ось, але справді, тобто, якщо людина нон-стоп присутня в соціальних мережах, не завжди це буде плюсом. Ну, можливо, це буде там добре лише там для, не знаю, менеджера клініки, так, або управляючого певною клінікою. Якщо в людини там 20% умовно на практику, так, на якісь консультації, але 80% людина займається там менеджментом, управлінням клінікою або компанією, організацією, в принципі, тут дуже це приймається, тому що в багатьох сферах керівники компаній мусять бути більш помітними і займатися менеджментом, там, просуванням своєї компанії чи організації.
1: А чи є ризик того, чи може зараз уже так насправді є, що суспільство починає більше довіряти популярності, а не експертності, тобто вибирає картинку, а не те, що за нею?
2: Звісно, що є чимало. Буквально нещодавно ми обговорювали з колегами, там є такий термін інста-блогери, які просто публікують інформацію заради інформації, тобто просто інформаційне сміття поширюють, говорять ні про що, рекламують невідомі абсолютно там товари і послуги, неперевірені, просто заробляють на цьому кошти, не верифікують ніякої інформації, взагалі не вмикають критичне мислення. Але в них там, ти дивишся, мільйони, наприклад, може бути навіть підписників. Тому тут важливо, щоб люди принаймні перевіряли, верифікували ту чи іншу інформацію, хто що рекламує, про що каже той чи інший, наприклад, інфлюенсер або інфлюенсерка, або навіть це може бути і експерт, коли, наприклад, скаче з теми на теми, тобто це теж диванні, так звані, як кажуть експерти, так, коли сьогодні людина, наприклад, коментує питання медицини, а завтра людина коментує питання, не знаю,
1: Геополітики там, не знаю.
2: балету або геополітики, так, власне. Тобто тут дуже треба уважно дивитися на, ну, профіль людини, тобто все одно має бути експертиза якась в одній або в декількох суміжних галузях, але не у всьому. Тобто не може бути там так умовно біолог, геополітик, не знаю, ветеринар ще й паралельно стоматолог. Тобто так.
1: А ну, я думаю, що незабаром мають з'явитися в соцмережах, знаєте, поруч з позначкою лайків, шерів і підписників, також позначка якась експертність. Не знаю, як її визначати, але знаєте, як термометр, так буде експертність. Там зелене і червоне. Ну, звісно, це жарт. А пані Анастасія, часто люди старшого покоління, які вчилися за паперовими книжками, які здобували досвід роками роботи, можуть казати, я працюю усе життя без соцмереж, маю чудову репутацію і фахівець у цій галузі. Сьогодні цього достатньо, щоб бути помітним і мати, скажімо, якщо це сфера обслуговування, там, наприклад, лікар, та, щоб мати достатню кількість клієнтів.
2: Дивіться, якщо людина вже має сформовану репутацію і мережу контактів, це вже величезна перевага. Я знаю чимало класних лікарів, яких просто черга стоїть з бажаючих людей лікуватися в тих чи інших лікарів, але в них немає жодних соціальних мереж, лише номер телефону, там іде зареєстрований месенджер, там чи в WhatsApp, чи в Viber, чи в інших месенджерах. Але нове покоління лікарів дуже часто шукає інформацію онлайн, і тому насправді важливо не лише мати репутацію, але робити її видимою в цифровому середовищі, але знову ж таки, це не лише означає, що потрібно там активно вести соціальні мережі. Хтось робить зараз там такі сайти і пише про те, чим займається лікар, наприклад, такі лендінги, які є сертифікати, які є дипломи в лікаря, на яких конференціях брав участь або брала участь та чи інша, наприклад, фахівчиня або фахівець. Це насправді дуже важливо, щоб показати, що у вас дійсно є досвід, у вас є експертиза, ну і про вас можна трошки більше почитати. Тому що на жаль, дуже багато є зараз експертів, особливо якщо ми, наприклад, ми візьмемо сферу психології. І я от нещодавно теж з колегами обговорювала це, що є там психологи, які стали психологами за 2 місяці. Ну це ж неможливо. Так, тобто це потрібно все ж таки провчитися. Є люди, які фахово навчаються роками, там 4-6 років, так, і в них більше буде відповідно там експертизи і досвіду працювати із людьми. Тому тут теж потрібно такий, знаєте, робити баланс, але ну, соціальні мережі однозначно це перевага, і особливо нові клієнти, звісно, що дуже часто можуть приходити саме через соціальні мережі.
1: А які найпоширеніші помилки роблять люди, коли починають будувати свою присутність у соцмережах, коли починають будувати свій електронний імідж, так? То, що людина, коли має стати тобі знайомою через екран, є якісь помилки або якісь пункти, які точно не варто робити?
2: Ну, дивіться, багато людей хочуть сподобатися всім. Тобто, це теж не варіант, є різні цільові аудиторії, треба просто зрозуміти, для якої цільової аудиторії працює людина. Далі, це ні в якому разі там не копіюйте чийсь стиль, тобто, як ви спілкуєтесь в житті, так і спілкуйтеся з там своїми підписниками, от, або з клієнтами чи пацієнтами. Ми багато про медицину сьогодні говоримо. І знову ж таки, ніколи не очікуйте миттєвого результату, його не буде, це все системна праця і особистий там бренд, так, він формується на тиждень, ні, не місяць. Це системна робота над власною репутацією.
1: Знаєте, інколи втрапляються в сторінках, ну, коли гортаєш сторінку, профілі такі доволі неочікувані, там, людей, там, сантехніків, плиточників, так, тих, кого ти, ну, тяжко було уявити у ролі такого інстаблогера, не знаю, як це правильно сказати. Тобто, фактично, всі професії виходять онлайн. Я, до речі, навіть натрапив на один з профілів крематорію. І там було показано навіть, як відбувається цей процес кремації. І, чесно кажучи, трошки моторошно, але здивувало. Тож, є, на вашу думку, зараз ще такі сфери, де особистий бренд не має значення, а також сфери, де без цього ну просто нікуди?
2: Ну, насправді, на мою думку, такі сфери стають далі рідкіснішими, тому що, як ви кажете, ж навіть крематорії є, і там різні похоронні бюро в соціальних мережах, і активно рекламують свої там товари та послуги. Якщо людина не працює з клієнтами, тобто напряму, все одно цифрова репутація може впливати на її кар'єрні можливості, на її там взагалі там фахові можливості, так, на її кількість клієнтів. Інша, звісно, що справа, що для когось особистий бренд є ключовим інструментом, а для когось лише такою додатковою перевагою, тому що я дуже часто працюю з різними та навіть власниками там бізнесів, і в них чимало є сторінок в соціальних мережах, і в них вони одразу втрачають велику кількість там клієнтів або заробітку, коли в них, наприклад, просто зникає там сторінка в Інстаграмі або Фейсбуці, бо її там зламали або забанили. Тобто тощо тут потрібно теж дивитися на баланс, тому що є такі історії, коли людина сьогодні має все, а завтра людина така, ой, все, в мене там, мене позбавили ключового джерела доходу.
1: Це такий, знаєте, як штучний інтелект. З ним ти король, без нього ти ніхто, да? Або якась там суперсила, як з казок. Маєш якісь там яйце-райце, а тут його у тебе оба і не стало. А пані Анастасія, я знаю людей, їх небагато, так? Але які принципово не користуються цифровими оцими способами створення свого іміджу, там, Інстаграм, Фейсбук і так далі. А максимум, на що вони спроможні, це створити якийсь фейковий профіль і просто з нього слідкувати за чимось там, але щоб люди не ідентифікували, що це він чи це вона. Відсутність людини у оцього цифрового сліду у соцмережах, це все ж таки для інших, це може бути як показник переваги якоїсь сили цієї людини, чи такий червоний прапорець, щось тут не так.
2: Насправді в мене теж дуже багато і клієнтів, і друзів не мають, не ведуть своїх соціальних мереж, там дійсно створюють профіль 1, 2, 3, 4, 5 умовно, і без зображення, або картинку собачки котика ставлять, або іншого домашнього улюбленця, от, і це насправді дуже окей. Чимало, до речі, професійних класних людей, там навіть адвокатів, не ведуть теж свої сторінки, бо в них дуже гарна репутація, до них там телефонують просто нон-стоп клієнти і просять можуть там допомогти в тій чи іншій ситуації. Звісно, що кажу, тут треба розглядати в контексті, якщо у вас все в порядку з клієнтами, то можливо вам і не потрібно рухатися. Але якщо ми говоримо про якусь певну там сервісну сферу, ну от, наприклад, уявіть там сферу готелі, так, або там десь приїжджаєте в якесь нове місто відрядження, і вам потрібно десь зупинитися. Ну ви не будете на вулиці в людей запитувати, так, де зупинитися. Ви почнете там гуглити або в чаті GPT. Так, тобто гуглити або там питатися в чаті GPT, або відкриєте Booking. Це все знову ж таки про певні цифрові сліди і про присутність того ж самого бізнесу в цифрі. Дуже рідко, тобто, наприклад, там, якщо це сфера готельно-ресторанної справи, то рідко буває таке, так, щоб немає на мапі там того чи іншого закладу або готелю, так, тоді просто люди його не знайдуть і не будуть знати про його існування.
1: Ми зараз говоримо лише такі про позитивні та наслідки від того, що людина стає в цифрі впізнаваною, будує якийсь особистий бренд, її більше знають, лайки, підписки і так далі. А чи може от така публічність, навпаки, зруйнувати те, що будувалося руками? Якщо неправильно, що зробити?
2: Звісно, що може, тому що насправді в інтернеті є чимало ризиків, тому що, ну, по-перше, іноді буває таке, що, кажу, люди скачуть з теми на тему, можуть почати коментувати занадто багато там політики, якихось політичних моментів, можливо, це комусь взагалі не сподобається, бо людина надто там почне цікавитися політичними моментами, а до цього там ніколи не висловлювалось, так, про такі загалом речі. Буває таке, що людині просто можуть зламати її там акаунт, або можуть зламати її сайт, або її навіть месенджер можуть зламати, і там від її імені будуть писати клієнтам неприємні речі. Інша справа, коли навіть там якісь справи, кейси клієнтів або пацієнтів, якщо ми про лікарів знову ж таки говорили багато, то стануть десь там, ну, відомим третім особам, тому що багато людей, на жаль, кидають там свої якісь діагнози, фотографії хворіб в приватні повідомлення різним лікарям. Тобто і тут теж питання. Тобто одна справа добре, що там лікар швидко може подивитися, там дати якийсь певний фідбек або там запросити на огляд. А інша ситуація, якщо, не дай Боже, там акаунт в лікаря того ж самого буде зламано. І десь ці всі там діагнози, фотографії з прізвищами, ім'ям по батькові і детальну інформацію можуть стати публічно відомо, або когось
1: це
2: може
1: сфера такої кібербезпеки, так? Вже треба не забувати. Пані Анастасія, ми всі з вами навіть сьогодні згадували кілька разів штучний інтелект, різні чати і так далі. Очевидно, що з появою штучного інтелекту створювати вірусні і популярні пости в соцмережах стало набагато простіше, і багато хто цим користується. Чи можна зараз вже говорити, що ми на порозі, а можливо вже навіть і перевалили ті ситуації, що справжня експертність дуже важко її відрізнити от онлайн, тому що за допомогою чатів GPT, там Claude, Perplexity і так далі можна створювати такий контент, що ти не зможеш відрізнити справжнього експерта від несправжнього, і що робити?
2: Ну, насправді, хто десь частково хоч трошки працював з будь-яким там штучним асистентом або з будь-якою там моделлю, то розуміє все одно стиль написання, формат написання, короткі речення, так? Тобто все,
1: ну, ж знаєте,
2: десь буде
1: те, що було видно рік тому, і що зараз це вже два різних чати GPT і так,
2: ну,
1: не
2: так
1: знаю, Клод і так далі, воно так розвивається потужно, що я б на це не розраховував.
2: Так, однозначно, але десь такі, знаєте, перші дзвіночки можуть бути. Знову ж таки, треба дивитися, ну, взагалі, чим займається людина, так? Чи є в неї диплом, наприклад, про освіту, ту чи іншу? Чи є в неї там безпосередній там досвід? Тому що я знаю багатьох людей, які працюють там на певних підприємствах, установах, класні експерти, але там мають освіту, там, наприклад, не завершену повну, так? Але людина дійсно фахова, експертна, і там робить свою роботу там 20 років, умовно кажучи. От, тобто тут теж треба дивитися на досвід людини, на освіту. Все ж таки, вона зараз теж є неабияк важливо, а не те, як я казала, що люди там за два місяці стають професійно психологами і все там, довіряйте, я пишу постів з Клодом і чатом GPT 25 на день, тобто ще забагато, знову ж таки, тут не здорово, як то кажуть.
1: Пані Анастасія, в нас буквально одна хвилинка на сам кінець. Якщо от слухачі сьогодні просто вирішили почати працювати над особистим брендом, з чого варто почати в першу чергу? Це підкреслити свою експертність, не знаю, обрати майданчик, цільову аудиторію, чи вчитися правильно комунікувати, от, чи вибудовувати правильно, там, не знаю, свої якісь думки. От зараз невідомо, це ми спілкуємося, чи штучний інтелект, наприклад, да? Це ж не видно.
2: Так, це не видно, але насправді гарно показувати свою експертність, називати приклади, так, кейси якісь, можливо, анонімні, так, щоб нікому не нашкодити. Люди повинні знати, чим ви займаєтесь, які результати маєте, і які цінності ви сповідуєте, не надмірно показувати своє особисте життя, бо багатьом може бути там це не зовсім цікаво, але кажу, експертність завжди вона виграє, особливо коли вона йде просто, простою мовою, і ви розумієте, до кого ви говорите, для кого ви створюєте цей контент, чи це там люди елегантного віку, чи це батьки, чи це освітяни, чи це там медики, юристи, адвокати, так, або там
1: Тобто
2: IT-фахівці.
1: детально вивчить
2: Так.
1: ринок і зрозуміти, для чого це вам потрібно. Дякую вам, пані Анастасія. Це була Анастасія Петик, юристка, експертка з кібербезпеки та цифрових технологій і авторка першого в Україні онлайн-курсу «Цифрові права та безпека дитини». Ми говорили про свою цифрову присутність у електронному світі. Тож, друзі, це дуже важливо, але тут і важливо не переборщити, як на що то кажуть, бо дуже видимість може вам як допомогти, а також і нашкодити. Це була друга кава. Далі в ефірі програма «Українського походження». Гарного вам дня!

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Вона створила балетну пачку сучасного зразка. Мисткиня, що працювала із Сальвадором Далі. Дизайнерка, в чиїх сукнях знімалися зірки Голлівуду. Володарка звання «Шекспір костюма». Жінка, що завдяки виставці вишиванок змогла втекти із СРСР. Українка Варвара Каринська. Майбутня художниця-костюмерка народилася 1886 року в Харкові в сім'ї купця-мільйонера Андрія Жмуцького. Ще з дитинства захоплювалася вишиванням, але здобула так звану серйозну освіту. Вивчала право в Харківському університеті. 22-літня Варвара вийшла заміж за заможного харківського промисловця, але через рік овдовіла. Жінка залишилася з новонародженою донькою та дворічним небожем на руках. Та невдовзі знову взяла шлюб, цього разу із адвокатом-криміналістом Каринським. Саме під його прізвищем вона стане відомою. У 1915-му сім'я переїздить до Москви. Варвара відкриває свій салон, віднаходить власну художню техніку, комбінує шматки кольорової шовкової марлі з фотографіями та малюнками. З успіхом проводить першу виставку. Прихід більшовиків зруйнував родину мисткині. Чоловік Варвари емігрував, вона повернулась в Україну з дітьми та розлучилася заочно. Але вже у 1921-му знову повернулася до Москви. Втретє вийшла заміж за одного з найбагатших дореволюційних промисловців. Відкрила салон, модельне ательє з пошиття одягу і капелюшків, антикварну крамницю та школу вишивання. Але радянська влада націоналізувала останню. Щоб урятуватись від більшовицького тиску, Варвара Каринська задумує втекти до Європи. Дизайнерка пропонує організувати дитячу виставку радянської вишивки на Заході. Насправді ж, під учнівські роботи ховає унікальну колекцію старовинної церковної вишивки 17-18 століть. Родинні діаманти перевозить у капелюшку доньки, а гроші – між сторінок книг Маркса і Енгельса. Після кількох років перебування у Берліні та Брюсселі в 1930-му Каринська опинилася у Парижі. Там працювала із Сальвадором Далі та Марком Шагалом, створювала костюми для балетних труп. У 1939-му українка переїздить у Нью-Йорк, береться розробляти костюми до постановок засновника школи американського балету Джорджа Баланчина. Він називав Варвару Каринську «Шекспіром костюма, від якої залежить половина успіху вистави». Мисткиня шила вбрання для різних танцювальних колективів, мюзиклів на Бродвеї та голівудських фільмів. В її сукнях знімалися Марлен Дітріх, Інгрід Бергман, Ліз Тейлор. Варвара Каринська спроєктувала образи для майже 50 балетів та зчинила справжній переворот у балетній моді, створила пачку, яку використовують і сьогодні. Модельєрка 1948-го навіть отримала найвищу голівудську нагороду «Оскар» за дизайн костюмів для фільму «Жанна Д'Арк». А ще вона має вшанування від України. У Харкові є пам'ятна табличка на її родинному будинку. Вулиця названа на її честь. А в 2004 році заснували міжнародний фестиваль моди і театрального костюма імені видатної художниці. Ось така вона – Варвара Каринська. Українка, що підкорила світ мистецтва.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 12-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про візит генсека НАТО до Києва, про бавовну на Росії і її наслідки, і також про підтримку ветеранів у столиці. Про це і не лише за мить. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва, повідомила «Укрзалізниця». Його візит є черговим сильним жестом солідарності та непохитної підтримки України з боку Північно-Атлантичного альянсу, зазначили в компанії. Водночас сам Рютте візит не анонсував. На вокзалі його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Додам, що це не перша поїздка Рютте на посаді генерального секретаря НАТО до Києва. Він відвідував, зокрема, торік у серпні столицю, і завдяки Рютте Україна отримала програму закупівлі американського озброєння країнами НАТО. Програма «Пьорл». Про бавовну на Росії. Там уражені нафтовий термінал у Петербурзі, кораблі у Кронштадті, завод «Прогрес». Це підтвердили у Генштабі. Зокрема, внаслідок ударів Сил оборони України цієї ночі по нафтовому терміналу Санкт-Петербург досі пожежа. Він є одним із ключових логістичних вузлів експорту нафтопродуктів РФ. Також під удар потрапили кораблі та об'єкти інфраструктури у порту Кронштадт. Крім того, уражений Мічурінський завод «Прогрес», який виробляє компоненти для авіаційної ракетної техніки та безпілотників окупантів. А ще пошкоджено навігаційну систему на аеродромі Саки, що в окупованому Криму. Склади боєприпасів, пального та командно-спостережний пункт ворога. Тим часом Петербурзький економічний форум стартує на тлі нових прильотів українських безпілотників по Ленінградській області. За повідомленнями місцевих джерел, за лічені години до відкриття заходу дрони атакували нафтобазу та військові об'єкти безпосередньо поблизу міста. Аби захистити закордонних гостей та керівництво країни-агресорки, окупанти розгорнули навколо експоцентру додаткові системи протиповітряної оборони та повністю заглушили мобільний зв'язок і навігацію в усьому місті. Попри реальну загрозу з повітря, організатори запевняють, що підготовка до засідання триває за планом, а виступ диктатора Владимира Путіна перед іноземними делегаціями з Азії та Африки відбудеться післязавтра в умовах посилених заходів безпеки. До справ столичних. У Києві триває робота на місцях російських ударів. Досі працюють штаби допомоги, де можна оформити компенсацію за пошкодження, зокрема, на 10, 20 чи 40 тисяч гривень. Нагадаю, вчорашньою атакою ворог убив 7 мирних жителів, ще 90 постраждали. Більше половини досі в лікарні під наглядом медиків. Пошкоджені 5 дитсадків, 4 школи, 1 заклад профтехосвіти та коледж. Бойова частина збитої російської ракети приземлилась біля дитсадка на столичній оболоні. На щастя, рештки не здетонували. Також ворог пошкодив 5 лікарень по місту і десятки житлових будинків. І на сам кінець про підтримку ветеранів. У Києві зробили ще один крок у цьому напрямі. Обрали представника до Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів. Столиця стала єдиним містом, де відбір провели у 2 етапи. Спочатку кандидатів визначали у районах, а вже потім одного представника обирали голосуванням у застосунку «Київ-цифровий». Загалом участь у голосуванні взяли більш ніж 2000 виборців із числа ветеранів та осіб з інвалідністю унаслідок війни. Для ветеранів така рада – це можливість бути почутими не лише на рівні міста, а й на рівні держави. Це всі новини, а далі про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві плюс 17, максимум на сьогодні прогнозують 19 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Протягом дня та вечора буде похмура погода, однак суттєвих опадів не передбачається, хіба що пізно ввечері може ще помрячити дощик. Вітер помірний, 7 метрів на секунду, захід сонця о 21.02. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
1: Вітання усім, хто традиційно по полуднях в середу долучається до зеленого коридору. Сьогодні у нас буде дуже яскравий ефір. Чому? Тому що у зеленому коридорі жовтий автобус і виключно для привернення уваги і марнославства я в червоному. Тому ось таким от світлофором розпочнемо цю тему. Що таке жовтий автобус? Це проєкт для підлітків та молоді. Це змога знімати кіно. Але це набагато більше, ніж
12: просто знайомитися з кіно і телемистецтвом. Про що це? Для чого це? Нащо це в час війни? Хто це придумав і хто зараз втілює дитячі мрії в реальність? Будемо з ними говорити і вас знайомити також. Отже, зустрічайте у мене в гостях сьогодні Яна Южаніна, виконавчий директор громадської організації «Герої.UA» та проєкту «Жовтий автобус», і Альона Яворська, майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус. Слово». Вітаю, дівчата.
13: Вітаю.
12: Не буду приховувати, я з вами знайома, ми з вами вже неодноразово говорили, але у вас відбувся черговий, як це назвати, сезон, сесія?
14: Лабораторія.
12: Лабораторія.
14: Експедиція.
13: Так.
12: Так, де ви були?
14: Яна?
13: Окей, ми були в Харкові цього разу, і це медіалабораторія «Жовтий автобус. Слово». Не випадково вона так називається, тому що тема саме цієї медіалабораторії була «Будинок слова». І історія, яка відбувалася як 100 років тому, і яка повторюється саме зараз. Ми були в Харкові, працювали з підлітками 14-17 років, і в нас це вийшло просто чудово і прекрасно.
12: Так, тепер давайте ще раз за такту. Проєкт створений в 2016 році, якщо я не помиляюся.
14: Так, вже 10 років нам було в цьому році.
12: Так, і здається, Альона, ти якраз і була учасницею першого? Чи,
14: ні,
12: чи
14: не була. Я долучилася у 18-му році.
12: А, 18-му. Так. Заблудилася трошки в часі. Але я впевнена, що якщо і мета, і певні підходи в чомусь змінилися, але основа залишилася, то, напевне, з 2016 по сьогодні умови, в яких ви це робите, напевне, також якісь додаткові завдання, знов-таки, певна мета, та ж, знов-таки, вона трошки підкоригувалася. Чому воно було створено у 2016 році, і як змінилася ваша місія з початком повномасштабного вторгнення?
13: Ну, власне, проєкт створювався нашим керівником Ярославом Пілумським, відомим кінооператором. Слава придумав цей проєкт, це, власне, його є, скажімо так, дитина, для того, щоб працювати з молоддю, тому що після так званого референдуму в Криму Слава зрозумів, коли побував там, власне, він кримчанин, він з Криму, він побував і зрозумів, що треба працювати з молоддю, надавати нашим дітям, підліткам, молоді навички критичного мислення для того, щоб вони не велися на ту пропаганду, на яку в свій час повелися наші співвітчизники тоді, для того, щоб вже молодь, яка підростає і бачить своє майбутнє, робила, аналізувала інформацію, працювала над своїм майбутнім, над майбутнім своєї країни. І, власне, був створений проєкт «Жовтий автобус» для роботи з молоддю, для того, щоб показати, як медіалабораторія, в якій у нас є кілька майстерень, це майстерня кіно, майстерня журналістики, і ми через творчість, через мистецтво ми надаємо ці навички критичного мислення, показуємо дітям, як працювати в команді. І якщо ви питали про те, наскільки змінилася наша мета, мета залишається тією самою. Зараз вона стала ще більш актуальною після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Якщо ми з 16-го року бували в прифронтових містах, і це переважно був Донбас, Луганська, Донецька області, то, на жаль, з 22-го року ми працюємо з дітьми, які постраждали від війни, і це, на жаль, вся Україна. Тому місія і мета залишаються тими самими. Але, звісно, ми з кожним проєктом, з кожною експедицією, ми навчаємось у дітей також. Ми дещо змінюємо, ми прислухаємося до наших єлоубасівців також, і далі рухаємося вже, враховуючи ті, наприклад, зауваження або ті моменти, які можна було би покращити, ми враховуємо в наступних проєктах.
12: Альона, ти можеш, напевно, зробити навіть і такий певний зріз, порівняти, можливо, і перший рік для тебе у 2018-му, і після повномасштабного вторгнення двічі чи тричі ти вже також була режисером на лабораторіях?
14: Я прийшла взагалі як другий майстер по сценарній майстерності в 2018 році. Я тобі можу сказати, що точно... Ну, мені здається, діти змінилися. Ми і тоді, коли я прийшла, вікова наша категорія була десь від 13-14 років до 18, до
13: 12-17.
14: 12-17. Ось зараз ця вікова категорія залишається. Але діти самі по собі, вони стали як доросліші. І теми наші змінилися. Я пам'ятаю ті короткі метри, які ми знімали, коли це був табір в 2018 році. Вони були більше про дітей, про їх взаємовідносини між собою. Це було щось таке фантастичне, про дружбу, про відпочинок. А ось... Третій вже, напевно, проект жовтого автобусу, якщо не більше. Я зараз маю на зараз саме експедиції і лабораторії, починаючи з Івано-Франківського, і в Івано-Франківську, що я пам'ятаю, де я була саме режисером, майстром з режисури, і в Києві восени, і зараз. Всі теми наших коротких метрів, вони так чи інакше стосуються війни і тої ситуації, яка у нас зараз склалася. Тобто це те, що турбує дітей теж в першу чергу. Бо ми їм пропонуємо якусь загальну тему. Але
12: Як це відбувається? Трошки розкажіть. Пропонують, а хто обирає, зрештою, як вирішується, що саме буде, так би мовити, апогеєм? Що представити на випускному?
14: Да, у нас є наша... процедура, наша механіка, яку ми реалізовуємо в кожній експедиції. Ми набираємо певну кількість дітей і представляємо кожну з кінопрофесій. Починаємо, звичайно, зі сценарної майстерності. От і восени, і в Харкові зараз з нами був Олександр Брагін, сценарист. І коли він розказує про основи драматургії, він потім запитує, хто хоче проявити себе як сценарист. І люди, ну, типу, діти, яким сподобалося це, вони підіймають руку. Кожна дитина може спробувати себе в різних департаментах, ну, обрати для себе якийсь, ну, профіль і, можливо, ще спробувати себе в суміжних департаментах. Ось. І потім на наступний день ми просимо їх принести свої ідеї і представити їх дуже коротко, там, за одну хвилинку, про що б вони хотіли сказати чи зняти. Кожна дитина виходить, ми потім робимо загальний список, і з цим списком команда сценаристів йдуть в окреме місце, де вони один-два, скільки є можливості в залежності від періоду нашої лабораторії, вони сидять і займаються цією магічною творчістю. Майстер зі сценаристики коригує їх, направляє, але намагається саме дітям дати можливість сказати своє слово, щоб вони були авторами цього фільму. А потім вони представляють і читають цей сценарій, який ми разом всі потім реалізовуємо.
12: Так, до кухні повернемося обов'язково, і те, який це має вплив на дитину, тому що мета нашого проєкту – це підтримка ментального здоров'я, і я так розумію, ваша мета також працювати з дітьми в цьому напрямку. Але дійсно, це підлітки, за них треба нести відповідальність, тим паче, якщо йде мова раніше про прифронтові території, чи, можливо, деокуповані, зараз Харків, це також дуже небезпечно. Як набираєте цих дітей? Де вони можуть дізнатися, долучитися, як батьки можуть дати відповідну згоду, як дбаєте про їхню безпеку, де хто це все підтримує, де береться на це фінансування, організаційний момент того, щоб дітей до себе в той табір на тиждень, чи скільки вони приводять, взяти?
13: Так, перш за все скажу про де береться фінансування. Цей проєкт став можливим завдяки нашому головному партнеру, це фундація Пилипа Орлика. Вони нас підтримали в цьому проєкті і, власне, реалізований він був завдяки фундації. Дуже класна команда, ми працюємо з ними вже не перший раз, і комфортно, і круто все у нас разом виходить. З організаційних моментів. Про нас можна дізнатися дізнатися з наших соцмереж. Це Фейсбук, це Інстаграм, це Тік-Ток, це Ютуб, Жовтий автобус, Yellow Bus UA. Шукайте, всю інформацію знайдете. У нас дуже все багато. Підписуйтесь обов'язково і слідкуйте за нашими анонсами, тому що буде ще всього багато. Це так, наперед спойлер скажу. Набираємо ми дітей через онлайн-анкети, які розповсюджуємо, наприклад, якщо ми вирішили їхати до Харкова, ми зв'язуємося, залучаємо партнерів, творчі простори, через які йде розповсюдження саме посилань на онлайн-анкети. Також ми залучаємо місцеву обласну владу. Дякую і Харківській обласній військовій адміністрації, і Харківській місцевій раді, які допомогли нам розповсюдити інформацію про наш проєкт по школах. Саме серед підлітків нашої вікової категорії, а це було підлітки віком від 14 до 17 років. Діти заповнюють анкети. Цього разу у нас надійшло анкет значно більше, ніж ми планували набрати дітей. Ми отримали 119 анкет і планували набрати 50 дітей, 35 на кіно і 15 на напрямок журналістики. Набрали більше, тому що не могли деяким відмовити. В анкетах обов'язково є творче завдання, підлітки виконують його, показують свою мотивацію, наскільки вони хочуть бути в цьому проєкті і чому, власне, хочуть і бути в жовтому автобусі. В анкетах ми так само в кожній анкеті перед проєктом ми закладаємо деякі моменти тематики, яку ми будемо пропонувати. Тому в цих анкетах ми так само заклали подумати над темою розстріляного відродження і на тему того, який би фільм хотіли б зняти, наприклад, в кіномайстерні, і який репортаж або сюжет хотіли б зняти і показати підлітки, які працюють в майстерні журналістики. Ці дві майстерні працюють паралельно, тому кожна дитина могла подати лише одну заявку на якусь одну з майстерень, куди більше душа лежить.
12: Ох, це ж, напевно, важко було. Тим паче, якщо підліток лише пробує себе в цьому напрямку, і до всього горять очі, і тут яку ж зробити ставку, як же ж себе скоригувати. А що в кінцевому результаті отримується? Тому що, я так розумію, у них якийсь випускний, якась готова робота. Тобто, за фактом кожної лабораторії створюється один короткометражний фільм і якийсь журналістський проєкт. Чи так, який це має вигляд? Розкажіть, будь ласка.
13: Так. Ну, я хочу сказати, зауважити, що важко, напевно, було не тільки дітям заповнювати анкетам, але й майстрам їх відбирати. Кожен раз наші майстри, зараз Альона, можливо, додасть трохи більше, наскільки це важкий вибір серед таких талановитих дітей, які подаються по анкетах, відібрати найкращих, і хочеться взяти зразу всіх, звісно. Результатом, так, кіномайстерня – це короткометражний фільм, який створили саме діти. Вони подали ідею, вони її реалізували, вони написали сценарій, вони самі знімали, вони самі знімалися, поділившись на ті департаменти, куди кожен з них, в кожному з них себе бачить, монтаж так само з допомогою наших майстрів. І в кінцевому результаті у нас фінальний день, коли ми перебуваємо в місті, це цього разу в Харкові.

0: найприємніша
1: це
0: частина.
1: Дуже цікаво,
0: як команда працювала, як зійшлися 50 абсолютно чужих людей, а стали рідними за тиждень. Тоді це питання переадресовую тобі, Альона. Як це відбувається? Тому що зазвичай, коли, напевне, хочеш робити свій телевізійний чи кінопродукт, хочеться, щоб це була команда своїх, перевірених, або принаймні тих, про кого сказали 8 разів, що це класні, чудові люди, і ти розумієш, що ти працюєш зі своїми. А тут 50 пташенят таких, які кожен по-своєму, напевно, бачить і відчуває, їх треба згуртувати, навчити працювати в команді. З чим складнощі виникають? А що виявляється дуже круто і не сподівається навіть, що ого, молодці, підхопили.
2: Дивись, діти різні. І я звернула увагу, що і лабораторії нашої експедиції дуже різні. От якщо порівняти нашу експедицію в Києві, не експедицію, а нашу лабораторію в Києві і нашу експедицію в Харкові. В Харкові мені здалися більш такі незалежні діти, більш дорослі, більш зі своїм поглядом, зі своєю думкою і, скажімо так, більш, можливо, впевнені в своїх силах і в своєму баченні такому. Виходить так, що коли ми читаємо сценарії, ми далі ділимося на департаменти і зі своїми режисерами ми розбираємо, ділимо, бо зазвичай фільм один, але людей кілька, які хочуть спробувати себе в якості режисера. І ми даємо таку можливість. Тобто ми не обираємо, буде один головний, а інші помічники. Ні. Ми просто ділили на сцени, і кожну сцену, у кожної сцени був свій головний режисер і був другий режисер. І так головний і другий режисер. Щоб кожен міг спробувати сказати ці такі приємні слова. Камера, мотор, почали, стоп, дати якісь поради, задачі акторам. Провести кастинг на початку, мені здається, вони дуже кайфанули просто від цього процесу, від обговорення. І ти бачиш, як незнайомі між собою діти, вони знайомляться, вони гуртуються, вони вислуховують один одного, тобто вони приміряють на себе ці дорослі ролі, і це дуже цікаво спостерігатися.
0: Схоже на справжні баталії, коли дійсно там
2: звичайно,
0: знімається реальне кіно і відстоюють, думають, обговорюють, дедлайни горять. Вирішити треба?
2: Так, вони приходять зі своїми ідеями, а ми ж намагаємося, як дорослі, поєднати ті можливості реалії, які ми зараз можемо зняти, бо у нас зазвичай дуже обмежені терміни. Ось, і ми розуміємо, що бажання дітей – це одне, але вони всього можуть просто не знати, ну, технічно, як це зробити. І щоб їх не образити, треба їм це пояснити і спробувати все рівно їх ідеї якось теж залучити і зробити щось і з ними разом. Ось. Але бували такі моменти, коли мені хлопець-режисер сказав, ні, ви не розумієте, ми не так будемо знімати зараз.
0: Дали можливість спробувати. Бо час обмежений, напевне, не завжди є шанс показати, дивись, якщо піти таким шляхом, то може щось не вийти.
2: Дослухаються, так, коли пояснюєш. Але теж, щоб не було так, що ну, ми майстри і ми нав'язуємо свою думку. Ні, треба знайти, скажімо так, і аргументувати, чому саме так, і пояснити з професійної точки зору, з точки зору виробництва, що саме так краще і так робиться в кіно. Ось, і приймають.
0: Ще хотіла запитати про тему також, яку обрали, «Будинок слова» і тема розстріляного відродження. Дійсно, вона зараз дуже активно актуалізувалася в попередні роки відповідним і фільмом також, який був знятий. Як зараз з обізнаністю дітей взагалі за цією темою? Тобто для них ця тема багато в чому була відкриттям, чи, можливо, вони в чомусь і вразили тим, що вони знають якісь деталі, подробиці, особливості?
1: Ну, по-перше, в анкетах діти писали про цю тему, що вони з нею знайомі. І навіть ті, у кого був досвід в реалізації в творчості, в якихось творчих студіях, писали про те, що і вірші писали на цю тему, і, ну, тобто, були обізнані діти, але не всі. І тут нам допоміг спікер від фундації Пилипа Орлика Володимир В'ятрович, який, власне, ми почали з його лекції про саме «Будинок слова». Він дуже класно розкрив цю

0: тему для дітей, розповів, що відбувалося з усіма деталями і історичними фактами. І діти тоді вже на самому початку вони ознайомилися з тією темою, через яку, скажімо, яку пропустили через себе, і, власне, ми їм запропонували цю тему не знімати, наприклад, саме те, що відбувалося 100 років тому, а пропустити цю тему через сучасність, побачити, наскільки ця тема актуальна і зараз також, що зараз так само хочуть у нас забрати наше слово, яке живе в кожному будинку, в кожній сім'ї, скажімо так, в кожній громаді. У нас намагаються його забрати, заткнути нам рота і взагалі позбавити нашої ідентичності.
1: Тобто це навіть було щось таке креативний рімейк «Будинок слово» 100 років по тому?
0: Це просто їхній погляд на цю тему. Саме погляд наших учасників, наших єлоубасівців, як вони бачать цю тему і наскільки це важливо зараз. Ну, погляд на тему столітньої нашої історії, те, що відбувається зараз.
1: Продовжимо розмову буквально після коротесенької паузи на випуск новин. Хто долучився щойно, дуже цікава тема і дуже цікава можливість для дітей, тому що жовтий автобус, я впевнена, буде продовжувати свою мандрівку Україною. У мене зараз Альона Яворська, майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус», і Яна Южаніна, це виконавчий директор також громадської організації «Герої.UA» і також проєкту «Жовтий автобус». Тому, будь ласка, не пропустіть. Буквально за 3 хвилинки чекаємо вас на продовження розмови.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 12:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Дніпро сьогодні прощається із загиблими унаслідок російської атаки 2 червня. Життя 16 людей забрали терористи підступним ударом по житловому кварталу. Убили у тому числі 2 дітей. Постраждали 42, з яких 22 у лікарні, переважно в стані середньої тяжкості. Серед них 2 підлітків, 4 пацієнтів у реанімації. А у столичних районах, які постраждали від атаки росіян 2 червня, розгорнули штаби допомоги для киян. Зокрема, у Святошинському районі в ліцей номер 40 за адресою вулиця Львівська 6/3, у Подільському на проспектах Василя Порика 14В і Європейського Союзу 64Г. У Солом'янському соціальні менеджери проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків. У столичному метро наразі не планують забороняти намети, хоча пасажирів просять користуватися чимось компактнішим, заявила прес-секретарка Оксана Никифорук. Також люди можуть залишатися на станціях на ніч навіть без повітряної тривоги, якщо до закриття станції повідомлять про це працівників підземки або поліції. На Запорізькій АЕС уночі стався блекаут, 17-й з моменту захоплення росіянами та 5-й від початку цього року. Через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє живлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів. І насамкінець про освіту. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає зміну формату НМТ з 2027 року. Якщо ініціативу підтримують, то абітурієнти складатимуть 3 предмети замість 4, 2 обов'язкові – українську мову та історію України, а також 1 предмет на вибір залежно від майбутньої спеціальності. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини. Слухай Київ.
2: Реклама на Київ FM.
4: у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Отже, продовжуємо нашу розмову про ментальне здоров'я, зокрема, креативної молоді, про те, як кіновиробництвом, телевиробництвом можна не просто відволікти від війни, а навпаки розставити правильні акценти, щоб кожен, хто прийде курс, лабораторію, експедицію жовтого автобуса, про який ми сьогодні говоримо, для себе знайшов правильні опори, чому ми сьогодні боремося. А говоримо ми про це сьогодні з Альоною Яворською, це майстер із режисури проєкту «Жовтий автобус», слово, принаймні, цього року. Також ось такий важливий додаток отримав «Жовтий автобус». І Яна Южаніна, це виконавчий директор громадської організації «Герої.UA» і також проєкту «Жовтий автобус». Дівчата, повертаємось до бесіди. Дійсно, зробимо більший акцент на ментальному здоров'ї дітей. Я вже питала про те, як, можливо, діти змінилися, що вони відчувають за настріями, які ви побачили ознаки того, чого діти потребують від дорослих. От крім того, що дійсно підказати саме в професії, все це все одно діти, які мають якісь свої традиційні потреби, бути почутими, десь розділити якусь проблему, біль, десь хтось сміливий і хоче, щоб почули його. Хтось навпаки в собі замкнувся. Чи бачите теж якісь наслідки війни, які нашарувалися на дітях, і з чим треба попрацювати не тільки в професії, а просто як дорослі? Будь ласка, Ян.
0: Окей, я тоді тут ще скажу окремо про майстерню журналістики. Дуже важливий компонент нашої медіалабораторії. І саме тут діти створили документальний такий фільм, документальний репортаж, куди увійшли їх три історії дітей, які приймали участь в нашій майстерні журналістики. Діти самі захотіли розказати свої історії, які важкі під час війни, були втрати, і діти самі, вони захотіли це розповісти на камеру в форматі документального репортажу. Знімали ми також на вулицях Харкова, знімали в нашій локації, і діти розповідали про свої історії. Історія життя, цей репортаж, він так і називається, «Життя між сиренами». Як змінилося життя під час повномасштабного вторгнення. І це до того, що вони хочуть бути почутими, вони хочуть розповісти свої історії, і в той же самий час вони мають свою думку, от як казала Альона, як це має відбуватися, тому що майстерня журналістики працює за таким самим принципом і схемою, як кіномайстерня. Надаються всі інструменти роботи професії журналіста. Це і інтерв'ю, це і репортажі, і радіо у нас, до речі, радіо «Хартія» Олена Гусейнова проводила з дітьми майстер-клас, як працювати з голосом, як розповісти історію, не показуючи її, а лише голосом. Так само нам допомогли партнери з медіагрупи «Накипіло», куди ми завітали з дітьми-журналістами, і вони там знімали інтерв'ю. Це була як практична така робота. Вони навчалися брати інтерв'ю, знімати і приймати участь взагалі, тобто виступали дорослими журналістами в цій професії. Так от вони мають потребу розповісти про себе і виразити те, що вони відчувають. Таким чином вони виражають через творчість, через те, що вони хочуть показати і сказати своє слово, яке має бути почутим.
1: Як працювати з їхніми травмами, коли видно, що їм боляче, коли, можливо, вони відкриваються, і ви бачите також і плач, і сльози, або, наприклад, в цілому якесь мовчання чи смуток. У мене трирічка, наприклад, і він про війну знає, що от олівцями ми кидаємось в картоплю, це ми захищаємось від тих, хто, знаєте, північний сусід через територію Білорусі на нас нападає, бо він таке в мультику бачить, як українці олівцями кидають в картоплю. От, якісь ось такі речі. А з ними ж говорити зі старшими, з підлітками, вже ну, потрібно категоріями правди і категоріями реальності, і вони ж проявляють також свої якісь живі емоції. Відбувається тоді якась така колективна підтримка, де діти, які, можливо, які втратили батьків, є ж діти або ветеранів, або в кого загиблі, підтримують одне одного, чи навпаки відштовхуються, як?
6: Да, тут я, напевно, більше скажу про ту лабораторію, яка у нас була восени, бо ми її проводили для дітей-переселенців, і в анкетах ми бачили не одну дитину, яка писала, що в мене тато загинув на війні, в мене тато загинув на війні. І якраз, але і самі діти, коли ми писали цей сценарій, група сценаристів, це була така новельна історія про дітей-переселенців, які адаптуються в Києві. І в фінальній історії ми всі їх зібрали в такий, як волонтерський хаб, де вони допомагали. І якраз в момент, коли вони там вітали дівчинку з днем народження, чи хлопчика вже не пам'ятаю, заходить тато однієї з умовно героїнь і каже, ну, звертається до неї доня. І це було настільки щемко, плакали всі. І ми розуміли, що з одного боку, це те, що тригерить їх реально, бо там прям велика частина дітей, які пережили це, у яких вже немає тата, і які вже не кинуться отак зі словами, тато приїхав з війни. Ось. Але вони хотіли це зняти, вони хотіли це сказати, вони хотіли, щоб був цей сюжет, щоб була ця новела. І ми всі плакали. І Слава Пілунський грав цього тата. І він зайшов, і на нього кинулась дівчинка. А потім була капуста, і всі діти на нього кинулися.
1: Розшифровуємо капусту. Не всі кіношники, телевізійники. Це такий тип обіймів, так?
6: Обійми, да, але це наша традиція. Ми завжди, от на жовтому автобусі є кілька традицій, оце одна із них. І Яна часто каже, і на самому початку, коли ми тільки знайомимося, ми перший день закінчуємо тим, що давайте зробимо капусту. І всі обіймаються так от. Ось. І тоді,
1: проживання ось цього спільного горя, виливання також цих емоцій. Чи дає воно їм в опору в подальшому? Чи знаєте, чи спілкуються вони між собою? Чи ось ця група між собою, вони ж мали, напевно, якісь свої робочі лабораторні чати? Чи залишаються вони друзями одне одному? Чи стають вони друзями вам? Можливо, хтось у вас, в вашій команді, знаходить для себе наставника, з яким може поговорити, бо його почули на жовтому автобусі?
0: Звісно, продовжуємо спілкуватися, завжди відкриті. Є групи, створені, коли під проект, наприклад, діти продовжують спілкуватися. І, наприклад, як зараз, коли нам потрібно було спитати долю фільму, який ми подавали, осінній фільм на кінофестивалі, на один з фестивалів Sign Unity, він вийшов фіналісти, і будуть покази по різних містах України. Ми написали в групу дітям, що перший показ буде відбуватися в Харкові. Це також знаково цікаво, тому що проєкт відбувався в Києві, а перший показ буде відбуватися в Харкові, де ми щойно були з новим проєктом. І ми запросили дітей, як тих, хто реалізовував цей проєкт восени в Києві, так само нашу нову харківську команду подивитися, підтримати своїх колег по жовтому автобусу. Тому спілкування так продовжується і продовжується навіть тоді, коли вони виростають, коли вони вступають у вищі навчальні заклади. Ми завжди кажемо, що це не, скажімо, одноразова акція, приїхали, поїхали і забули про всіх. Ні, якщо діти обирають, наприклад, в Харкові на прем'єри ми не від одного підлітка почули, що саме після цього проєкту я вирішив або вирішила піти в творчу професію.
1: І вони так інформують вас також про вступ, хто кажуть, таки обрав для себе дійсно так, це ми, як дорослий життєвий шлях.
0: Так, ми завжди кажемо, що ми готові підтримати, тому що у нас багато майстрів працюють в комерційних проєктах, працюють на комерційних майданчиках і за згоди продюсерів, наприклад, можна запросити одного-двох учасників жовтого автобусу показати дорослий майданчик. Хоча на наших проєктах це також дорослий майданчик, і вони працюють як доросла знімальна команда, як журналістів, так і кіношників. І багато хто вибрав творчі професії, вже вивчилися, вже працюють самі в комерційних проєктах, і тут у нас виходить замкнуте коло, як каже наш Слава, керівник. Ті діти, хто у нас починали з нуля, вибрали творчу професію, вивчилися, починають працювати, вже працюють в комерційних проєктах. Ми їх так само запрошуємо як наставники, як помічники з дітьми, які щойно заходять в проєкт «Жовтий автобус».
1: І це треба... щось, знаєте, схоже на те, як легендарні люди вийшли з простого клубу Мікі Мауса у Сполучених Штатах. А одні з найіменитіших акторів, які досягли голівудських вершин, або навіть та ж сама Брітні Спірс чи Крістіна Ангелєра, виявляється, що разом починали до того невеличкого клубу, а потім їх запрошують тут, звісно, як зірок світового масштабу. Наші виклики, звісно, зовсім інші, і завдання набагато доросліші і морально більш наповнені випробуваннями, значно серйозніше. Але це щось дуже схоже, і де це є якась така колиска. Ну, ви величезні молодці, що ви це робите. З приводу того, що вони роблять реально доросле кіно. Це дійсно не якийсь собі звичайний блог і не сторіс просто в соцмережах, тому що все серйозно. Навіть якщо хочеш пошукати зараз їхній фільм, готовий, я цього зробити не змогла, навіть при тому, що маю з вами зв'язки. Але мені це ніяким чином абсолютно не допомогло. Тому що ви пропонуєте серйозне доросле життя їхнім фільмам. Розкажіть про це трошки детальніше. Чому цього немає в мережах і чому це такі певні лекала того, як працює доросле кіно?
0: Окей, якщо говорити про кіномайстерню, тобто тут справді це виходить короткометражний фільм, ми по завершенні пропонуємо дітям, ну, не хочу казати діти, це підлітки, да, вони вже дорослі, нашим дорослим єлоубасівцям ми пропонуємо вибір або виставляти фільм в соціальні мережі, у відкритий доступ, вони можуть показати всім, окрім того, що вони бачать його на прем'єрі, куди можуть запросити батьків, друзів, знайомих і показати, що вони робили цей тиждень, наприклад, да? Або виставити в соцмережі, або є інший вибір, це дати фільму фестивальне життя. А це, як мінімум, півроку, а то і рік, коли не можна виставляти фільм у відкритий доступ, це є вимоги кінофестивалів, що якщо ми подаємо фільм на фестиваль, він не має бути у відкритому доступі.
1: Це жорсткий контракт. Тільки... Ну, як так. Матриця, ви їм синю і червону пігулку, як вони вибирають? От, наприклад, в Харкові, останній раз, ти була свідком того, коли також всім запропонували цю схему. Ну, і скільки у них часу на це? В них є обговорення, що робимо? Показуємо всім і демонструємо, що ми робили, хай всі йдуть в нашу капусту.
6: Чи, ну, в чатах чи обговорення.
1: Депозит.
6: І вони питають. Звичайно, коли фільм відбирають на кінофестивалі, це круто. Це насправді круто, це і визнання їх роботи, і це визнання і роботи самого проєкту. Ось. Але, звичайно, дуже хочеться подивитися фільм і мати фільм в вільному доступі, і це завжди дуже складне питання. Ось. І тому більше Яночка може про це сказати.
0: Так, я хочу додати, що, наприклад, от вже на зараз ми маємо... Фільм, який ми подавали з осіннього проєкту, «Жовтий автобус поруч» називався у нас проєкт, про який трохи Альона розповідала, там, де історія про батька військового, якого зіграв наш керівник Слава Пілонський, який, до речі, сам в ЗСУ захищає нашу державу, нашу незалежність. І ми подавали цей фільм на різні кінофестивалі. Він пройшов у фіналісти одного з них, і буде показ в Харкові. Завжди складне питання, так, хочеться побачити, але У нас завжди діти, от, наприклад, кіношники, вони обирають фестивалі. І це є, я хочу сказати, така доросла відповідальність. Тому що з одного боку хочеться подивитися, всім показати, з іншого боку вони обирають дійсно професійний напрямок, тому що це визнання професіоналізму, рівні їх роботи. Першої, але це також визнання професіоналами цього рівня. Стосовно журналістського сюжету, тут немає таких вимог, тому журналісти свій сюжет, коли ми його вже, він буде готовий для того, щоб показати світу у відкритому доступі, ми виставляємо в наші соцмережі, можна подивитися на YouTube, і в наших в TikTok-і, Інстаграмі, все це буде оголошено, і журналістам в цьому плані, скажімо, повезло. Так, повезло більше.
1: Ну, знаєте, можуть відкрити окрему категорію в Телетріумфі і сказати так, фестивальні роботи журналістські, і тоді, можливо, також будуть інші варіанти в дітей. Я хочу запитати також вас про вашу команду, тому що навіть найбільш фахові люди, вони, безумовно, маючи талант, не завжди мають час, ресурс, можливість територіально, локаційно можливість долучатися до вашої роботи. А ви двічі на рік працює ваша лабораторія, так? Тобто це ж треба зібрати команду. Як? Хто? Є моноліт? Чи постійно дозбируєте? Як?
6: Ну, я думаю, що Яночка про команду взагалі розкаже, але я про себе просто, як майстер, можу сказати. Кожного разу після проєкту ти думаєш, блін, ну, робота, якісь свої проєкти, все, як це все можна вписати. І ти думаєш, ну, може, зроблю наступного разу перерву, ну, там, ось. Але кожного разу, коли дзвонить Дьома і каже, Альоно, у нас... новий проєкт.
1: Я зрозуміла, до чого ти ведеш. Дофамінова голка, так?
6: Ось,
1: я маю купу роботи, але на жовтий автобус відмовитись не можу.
6: Звичайно, бо ти їдеш як заради дітей, так і заради оцього вайбу і атмосфери, який створює саме ця команда жовтого автобусу. Бо все рівно десь 70% команди, вона стала, вона постійна. Ми бачимось от прям кожного проєкту.
1: Так,
0: про команду.
1: Про команду.
0: Да, обожнюю нашу команду, всіх майстрів, які приймали участь і приймають, і будуть приймати, тому що це завжди круті люди, високого рівня професіоналізму, кожен в своїй професії. Так, коли ми плануємо проєкт, ми обдзвонюємо наших друзів, знайомих, в кіно і в журналістиці. І, звісно, збираємо тих, хто погоджується. І, от як Альона каже, якщо зайнятий, то багато хто звільняє для нас час. І ми дуже вдячні за це. Ми вже чули це не від одного майстра. І це дуже круто. Тому на кожен проєкт ми збираємо, хто вільний, хто може, хто погодиться. Але завжди так є якась команда, яка постійно... якийсь костяк, да, але у нас так само в цьому проєкті харківському було два нових майстри, які дуже класно вписалися, і я думаю, також підсіли на цю голку. Це майстер зі звуку Познишев Іван і художник-постановник Олеся Трофименко. І ми спілкувалися після проєкту вже в кінці. Так само, так, все чудово, все класно. І ми навчаємо дітей, діти навчають нас, ми так само в них вчимося багато чому. І тут, я думаю, що ще присутня у нас є частина дорослої команди, яка хлопці-чоловіки в лавах ЗСУ, вони також беруть відпустку. Власне, наш Ярослав так само приїздив до нас і брав відпустку для того, щоб прийняти участь. Але це продовжується і готові приймати участь, навчати дітей, навчатися у них і отримувати так само ту частинку реабілітації, яка можлива під час проєкту, і це відбувається.
1: Про це якраз хотіла і запитати детальніше, тому що, безумовно, є діти, які мають досвід переживання війни, якісь дуже болісні і дуже близько до своєї родини, є ті, ну так, На щастя, залишаються в Україні ті, в кого серед найближчого оточення немає нікого, хто воює, але вони, безумовно, зустрічаються в одних командах. Бачаться з військовими. Це потрібно, напевно, не тільки дітям. Дійсно, військові теж отримують велику віддачу. Чи відбувається отой конект, про який ми також зараз постійно говоримо, що це проблема, що тил може не чути військових, військові не розуміють, чим живуть ось ці сім'ї і діти вдома. Якось ця переливання проблеми і відчуття одне одного відбувається на таких проєктах?
0: Відбувається тим, що діти працюють як одна команда, і вони роблять спільне діло, завжди з поваги до військових, завжди з поваги, ну тому що і теми такі, що зараз це наша ідентичність, наша країна, яка у вогні, це, власне, екзистенційна війна для нас, за виживання, і діти це розуміють, і підтримують одне одного, підтримують і дорослих, дорослі підтримують дітей, і цей конект відбувається саме на тлі творчості, на тлі створення, тому що ми то створюємо, у нас немає руйнування, так? Ми готові, ми хочемо створювати, рости, розвиватися. І, власне, з цими думками і відбувається такий конект, як між дорослими і дітьми, так само між дітьми в цілому, тому що і мета наша була зібрати дітей з усього Харкова, з різних шкіл, для того, щоб їх об'єднати і показати, як має працювати доросла команда. У нас навіть в 17-му році був проєкт в Авдіївці, ми їздили, і там діти придумали і зняли фільм, де головною тезою було те, що коли ми збираємося всі разом і працюємо разом на один результат, то можна зупинити і якісь природні катаклізми, і війну, і зробити чудо, і створити щось гарне і хороше.
1: Військові приходять до вас на покази. Можливо, так, як ви кажете, з команди багато хто в лавах Збройних сил України чи інших підрозділах нашої держави. Можливо, вони як special guest запрошені. Можливо, серед родичів тих дітей, які в цих відповідних таборах, можуть запросити дядька, брата, тата. Чи приходять вони, і чи є контакт також із військовими, коли вони можуть і оцінити, і сказати клас, тому що ми багато історій знімаємо про те, як навіть малюнок із дому, скільки він мотивації додає людині, яка на фронті. А тут живі очі дітей і їхні роботи.
0: Звісно, окрім того, що у нас в проєкті приймають участь військові, і вони самі казали, що, ну, тобто, це наші колеги, да? Але зараз ми в такій ситуації, що вони захищають нашу країну, і вони самі кажуть, що це є реабілітація, бачити очі дітей, працювати з ними над творчістю, і це є такий ковток свіжого повітря в усьому, що відбувається зараз, і це є реабілітація. Вони, ну, окремо, скажімо так, ми кажемо, що діти на прем'єру можуть запрошувати друзів, знайомих, батьків, родичів, буквально. Якщо серед них є військові, це тільки вітається. І ми завжди на своїх показах дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми, власне, маємо змогу робити такі проекти в Україні, працювати з дітьми і залучати так само військових для такої частинки реабілітаційного процесу.
1: І ще хочу запитати про безпеку. Харків, ну, теж там від оголошення повітряної тривоги до якогось прильоту теж мінімальний час. Ну, знімальному процесу це ж також може заважати, тому що певні рамки, ви працюєте тиждень, потрібно щось зробити. Якщо ти також приїжджаєш з Києва, можливо, не завжди можеш розуміти, а яка робота тут, яка система тут, скільки є часу, що прилетить, тому що каби до Києва не долітають, а Харків-Запоріжжя, то зовсім інше. Вони вже теж усі з чатами, зі своїми моніторами і такими всеми, ми нікуди не йдемо, це не страшно, а тут ми залишаємося. Що ви робите з безпекою?
6: І таке було. Від себе скажу. Я думаю, що Яночка більш організаційна скаже. Але просто, коли ми туди приїхали, наша локація, де ми проводили майстер-клас, вона була в бомбосховищі. Тобто це абсолютно облаштоване з залом, там, з туалетами, з усім бомбосховище, де там було холодно. На вулиці 32, а там хотілося вдягнути курточку. Але ми були в безпеці. І що б не відбувалося наверху, тобто наші майстер-класи, це була така, це була дивна реальність. Коли ти сидиш, ти ділишся з дітьми, тобто це щось про нове, це щось про життя, це щось про майбутнє, те, що ти їм даєш. Але ти сидиш під землею, саме тому, що так безпечніше, і ми зараз живемо у війні. Ось. І, але на показі у нас був момент, коли ми всі зібралися, і ось-ось ми запустимо наші фільми, і тут хтось дуже обережно на вушко каже, там над нами збивають, може ми зараз обережненько дітей виведемо. Все, у нас організація... Місце, ми знали, де бомбосховище в цьому приміщенні. Все, наша друга режисер Катя, вона допомагає все організувати, щоб ми безпечно дітей вивезли. Але самі наші діти подивилися в телеграм-канал. Вже збили! Все нормально.
7: Залишаємося.
0: Можна повертатися.
1: Як там охорона, відміна. Так, маємо буквально хвилинку, тому не можу не запитати про це, що творчі плани, тому що той, кого ми зацікавили зараз наступними мандрами жовтого автобуса, напевно вже хоч готовий подати заявку на осінню лабораторію. Що це буде? Чи є вже попередні ідеї? Чи поки що дати вам видихнути Харків?
0: Ми вже в процесі підготовки наступних проєктів, звісно. Я ще хотіла додати стосовно бомбосховища і локації, де ми працювали в Харкові, швиденько. Це Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості. І нас просто запросила і дозволила нам там проводити всю нашу медіалабораторію під Березкіна Тетяна Євгенівна. Їй величезне дякую, тому що вона сказала, будь ласка, проводьте, робіть те, що вам треба. І це вийшло дуже круто. Ми, власне, працювали саме в бомбосховищі, і показ відбувався в просторі нової культури «Some People». Також дуже класні наші друзі, які дозволили провести цей показ, і в них офіційне бомбосховище було поруч, куди ми мали би перейти в разі небезпеки. Тому з безпекою ми обов'язково про це турбуємось завжди. Про творчі плани. Хочу
1: куди
0: сказати.
1: Куди їде жовтий автобус? Ми маємо віддавати ефір новинам.
0: У жовтого автобуса багато планів, тому слідкуйте за нашими соцмережами. Ми готуємо нові проекти, вони будуть дуже цікаві, і це буде можливо не тільки восени, а й влітку. Тому TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, все, дивіться наші новини, слідкуйте і welcome to Yellow Bus.
1: Дякуємо за розмову, дякуємо за вашу величезну і жертовну місію. Сьогодні вона просто неоцінена. Я впевнена, що всі діти, які вже катались на жовтому автобусі, точно оцінять. Отже, всім, хто був з нами, також нагадуємо, що в ефірі «Зеленого коридору» був жовтий автобус і їх представники Альона Яворська, майстер з режисури проєкту «Жовтий автобус. Слово». І Яна Южаніна, виконавчий директор громадської організації «Герої UA» та проєкту «Жовтий автобус». Дякуємо, до зустрічі за тиждень о 12:00.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва. Вітаю, у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про нові правила бронювання, про справу енергоатома, а також про штрафи самокатникам. Почну із безпеки. Майже кожне укриття в Україні має проблеми. Такі результати масштабної перевірки оприлюднив омбудсман Дмитро Лубінець. З його слів, недоліки виявили у 93% перевірених сховищ, які офіційно позначені у застосунку Дії як доступні для населення. Найбільше занепокоєння викликає те, що частина укриттів існує лише на папері. Під час перевірок 80% із них виявились фактично непридатними. Під час повітряної тривоги людей замість безпеки чекали там зачинені двері або аварійні підвали, куди небезпечно спускатися.
7: Далі про мобілізацію. Правила бронювання від мобілізації, які змінились з 1 червня, не скасовують чинні відстрочки, роз'яснили у Мінекономіки. Вони діятимуть до 1 вересня, після чого бізнесу доведеться повторно підтверджувати статус критичності за новими критеріями. Зарплатний поріг для бронювання зріс майже до 26 тисяч гривень. Заявки розглядатимуть до 10 робочих днів. Самим працівникам додаткові документи подавати не потрібно. Водночас ФОПів оновлення не стосуються. І про справи корупційні. Енергоатом заявив про повну зацікавленість в об'єктивному розслідуванні та всебічно сприяє слідству, надавши правоохоронцям усі необхідні документи. У компанії відреагували на розслідування НАБУ і САП щодо корупційних схем на Ташлицький ГАЕС і наголосили, що справа стосується подій 22-го року, а підозрюваного експосадовця «Атомпроєкт інженірингу» звільнили ще у вересні 23-го. Нагадаю, НАБУ і САП розслідує справу про зловживання на закупівлях на 170 мільйонів гривень. А тепер до ситуації на Близькому Сході. Іран одночасно атакував Кувейт, Бахрейн, Ірак та Об'єднані Арабські Емірати балістикою і дронами. По регіону випустили десятки ракет, повідомили у Центральному командуванні Збройних сил США. Більшість повітряних цілей знищили. Повітряні бої спостерігали цивільні. Нагадаю, США та Іран продовжують переговори щодо нової ядерної угоди. Дональд Трамп, як повідомляє ABC News, наполягає, щоб Тегеран письмово зафіксував конкретні гарантії щодо обмеження ядерної програми, зокрема збагачення урану. І на сам кінець про правила на дорогах. Штраф до 17 тисяч гривень за порушення правил їзди на моноколесах та самокатах хочуть затвердити нардепи. Законопроєкт із таким покаранням для водіїв мікромобільного транспорту зареєстрували у парламенті. За перше порушення водіїв пропонують карати на 1700 гривень, а за повторне – конфісковувати гаджети. Документ також забороняє їздити вдвох, без шоломів, пішохідними переходами та виїжджати на дорогу без велодоріжок. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла. Переважно хмарно. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години, у Києві синоптики дощів не прогнозують. Водночас із 8-ї вечора і аж до завтрашнього ранку ймовірний дощ. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Диротисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу.
9: Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
10: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і з вами я, Діана Брошацька. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликала величезний суспільний резонанс – про нову редакцію Цивільного кодексу України. Документ, над яким юристи працювали роками, уже називають чи не наймасштабнішою реформою приватного права за час незалежності. Але разом із професійними дискусіями з'явилися і дуже емоційні реакції суспільства. Про шлюб із 14 років за рішенням суду, про аліменти, про репродуктивні права, про питання правового статусу одностатевих пар і так далі, і тому подібне, багато постало суперечливих запитань. І сьогодні ми спробуємо розібратися, де тут юридична необхідність, де конфлікт цінностей, а де страхи суспільства перед змінами. Для цього ми запросили до нашої студії Катерину Власюк, адвоката кохання, авторку книг «Розлучення. Сповідь адвоката» та «Адвокат на мільйон». Дякуємо, що сьогодні з нами і вітаємо.
11: Вітаю, дякую за запрошення.
10: Почати хочеться з базового, але дуже важливого питання, бо часто люди бачать уже гучні заголовки, але не до кінця розуміють, як взагалі народжуються такі документи. От, наприклад, кажуть, подали до Верховної Ради, або прийняли в першому читанні, прийняли в другому читанні, і не розуміють, яка це стадія законодавчого процесу, яке формулювання означає, що це вже набуває чинності. Тому питання таке. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, з яких етапів складається законотворчий процес і на якій стадії зараз нова редакція Цивільного кодексу України? З якого формулювання вже треба придивлятися до цього пильніше?
11: Класне запитання. Спочатку готується проект закону, проект кодексу. Його готує або науковці, або комітет, або хтось з ініціаторів цього законопроекту. Далі він передається на розгляд комітету профільного. В даному випадку Цивільний кодекс розглядався під головуванням комітету з правової політики. Далі комітет робить своє заключення, якщо вважає, що цей закон має бути проголосований. Голосований передає його в Раду. Рада його голосує в першому читанні, ніби бере його за основу. Між першим і другим читанням може бути створена робоча група, можуть бути ряд доопрацювань. І вже після другого читання, після того, як його остаточно проголосує Рада і проголосують усі зміни, тобто документ буде зафіксований, а набуває він чинності після підписання президентом. Тобто президент може накласти вето на будь-який законопроект. Кодекс – це так само закон, просто у вигляді, скажімо так, багатьох внутрішніх законів. От так. Тому по факту набуває чинності документ після проголосування Радою, підписання президентом. І якщо у цьому документі, а зазвичай в таких великих документах, як кодекс, є відкладальна умова, тобто він може вступити в силу там з наступного року, через 2 роки, через 3 роки, окремі положення можуть вступати одразу, можуть потім. Зараз кодекс знаходиться після першого читання. Я сподіваюся, що буде створена робоча група. Ми з колегами, сімейними адвокатами провели круглий стіл з двома правничими Асоціація адвокатів України і Асоціація правників. Ми робили круглий стіл, запрошували тих людей, які писали цей кодекс, задавали їм запитання. За результатами направили всім, і президенту, і першій леді, і в Мін'юст, і в Комітет Верховної Ради, і голові Верховної Ради наші на працювання, там більше 15 сторінок, і ми просили, щоб нас включили в робочу групу для того, щоб практики допрацювали цей документ, тому що ті дискусії, ці дивні запитання і оцей жах, який відбувається останні кілька місяців, він відбувається з двох причин. Перше, сімейний кодекс – це єдиний кодекс, по якому живе кожен українець. Всі решта кодекси, вони можуть бути ситуативно або разово в житті. А всі, все, що стосується сім'ї, дітей, основних речей, з якими пов'язана кожна людина, це основи сімейного законодавства. А другий момент, що те, що запропонували ті люди, які його писали, з великою повагою до колег, які його писали 7 років, вони запровадили ряд новацій, не дуже прописаних чітко. І це породжує в суспільстві дуже багато запитань. І щастя, що це породжує запитання, тому що по-іншому ми б з вами дізналися про те, що існує Цивільний кодекс, тільки після того, як його підпише президент України і він буде опублікований. А так, у нас є ще шанс невеликий, але є, що наш голос і голос громадськості буде почутий. Тому що, от як ви правильно сказали, з приводу шлюбу в 14 років, власне, цієї норми вже немає в оновленій порівняльній таблиці. І щастя, і якби не було публічного резонансу, то ця норма була б. А це, як на мене, узаконення педофілії.
10: Так, дійсно, бо я також, коли побачила, я подумала про те, що це може виглядати і може на практиці стати тим, що по факту буде легалізовано кримінальне діяння.
11: Так, і маніпуляції зі спадком. Якщо особа одружується, вона набуває статусу повнолітньої особи. І все майно, яке є, їй належить, або яке вона набула через спадкування чи дарування, воно передається їй у повноправні володіння. І тому, якщо ми говоримо про дорослу людину, у якої є велика різниця у віці, яка має певні наміри з приводу чи сексуального життя, чи з приводу фінансової наживи, то це дуже вигідна історія, завдяки якій можна легалізувати багато речей.
10: Скажіть, будь ласка, якщо говорити простою мовою, які зміни потенційно можуть відчути на собі звичайні українці от в повсякденному житті? В яких ситуаціях цей кодекс може стати відчутним?
11: Насправді важко так сказати, тому що порівняльна таблиця на 240 аркушах майже. І от я її прочитала, проаналізувала, і чогось конкретного там немає. Мені б дуже хотілося сказати, що нарешті у нас буде відповідальність за батьківський кіднепінг, а її немає. Нарешті у нас є шанс стягнути реальні аліменти або 50% на додаткових витрат. На жаль, цього немає. І тому ми підняли публічну дискусію в професійних колах сімейних адвокатів для того, щоб через призму людей, які щодня працюють в судах, які знають запити населення, допрацювати зміни, щоб щось вирівняти. Тому мені кардинально революційних речей там немає. Там є непогані механізми, які закладені. Але будь-який непоганий механізм стане поганим тоді, коли немає чіткого формулювання. У нас зараз біда, в нас не зрозуміло, що таке аліменти, що таке додаткові витрати. В цьому проєкті цього не з'явилося. Так само з'являються нові поняття, нові тези, але вони не роз'яснюються. І це приведе тільки до того, що в нас буде велика плутанина, і у конфліктній ситуації будуть іти люди в суд, а в суді суддя буде як вважати за потрібне, так і вирішувати. Але закон не має допускати суб'єктивізму. Кодекс має бути прописаний так, щоб я, неважливо, скільки мені років, якої я статі, який в мене досвід, як у судді, але держава мене ставить в рамки, що мої погляди не вплинуть на вирішення цієї справи, бо є сухий закон. А зараз, якщо ми подивимося на цей проект, то він гірший, ніж є зараз. Отак я можу сказати. Тому що краще нічого не міняти, ніж міняти, залишаючи багато запитань. Я завжди за зміни. І тому я вважаю, що приймати цей кодекс в такій редакції – це передчасно. Я вважаю, що об'єднувати сімейний кодекс з цивільним – це недопустимо. Бо в нас криза родин, в нас криза народжуваності, в нас війна. Сімейний кодекс – це найважливіший документ, який ми зараз хочемо знищити. І я вважаю, що таким чином ми забиваємо останній гвоздь в гріб відсутності державної політики у справі сімейних цінностей. Після того, як сімейного кодекса взагалі не буде, про що ми можемо говорити? Яка увага держави на родину? Немає її. І тому я вважаю, що принципово важливим є зараз зберегти сімейний кодекс як окремий документ. Це перший момент. А другий момент – все-таки зробити реальну робочу групу, куди долучити. Там немає європейської інтеграції в цьому проєкті. Ми постійно говоримо, що не сьогодні, завтра нас приймуть до міжнародних організацій. В Україні є багато грантових організацій і міжнародних, які опікуються і розповідають нам, де нам треба що гармонізувати. Але їхні побажання в цьому проєкті не враховані. Документ сирий. Він вийшов від теоретиків, і зараз його хочуть проголосувати. Його треба допрацювати практиками і міжнародними нормами. Тому що зараз вони, по суті, скасували визначення місця проживання, назвали його побитком. Ну, якимось таким, я, на мене, навіть на юриста, я тільки 10 років сімейний адвокат, для мене це дивне і образливе слово. Так само заклали норму. От є дві норми, які стосуються, наприклад, перша, яка стосується сплати аліментів. От так само резонансна норма, де незрозуміло, в яких випадках ця норма має підходити. От там записано так, що я можу як фахівець зрозуміти, що тепер моя клієнтка, жінка, яка має офіційний дохід, яка живе з дитиною, яка стягнула аліменти завдяки моїй допомозі, може її колишній чоловік, батько дитини, прийти написати заяву, що я не буду сплачувати аліменти, тому що мій дохід нижчий від доходу до мами дитини. І от якщо отак от читати цю норму, то тоді виходить так, що у нас буде порушена норма Конституції, де батьки несуть 50 на 50 відповідальність за батьків. Я розумію, що, може, коли писали люди цю норму, вони мали на увазі, що, бо там є загальний перелік, хто ще може мати отримання. Можливо, вони мали на увазі чоловіка і дружину, можливо, батьків, але для цього не треба, щоб ми сиділи з вами і отак от, знаєте, в довільній бесіді думали, так оце той варіант, да? Це той варіант, чи це інший варіант, чи це до всіх, бо якщо так от дивитись, воно до всіх відноситься, і це несправедливо. Чому у мене зараз є реальна справа, де у жінки дохід офіційний в 10 разів вищий, ніж у чоловіка? Тому що вона сплачує податки, а він приховує свої доходи, не сплачує податки, і в ньому держава буде робити преференції.
10: Це насправді жахливо. Це ми маємо думати про те, як навпаки виводити цю всю історію з тіні і як гармонізувати стосунки в суспільстві так, щоб людям хотілося йти в цей інститут родини без страху.
11: Вірно. І для цього потрібно прописати все чітко так, щоб ми, ну, щоб це не було, знаєте, для мене цей проект – це наше нове українське диво. Знаєте, як в нас є така фішка, ну, закон, як дійшло, куди повернеш, туди й вийшло. І в нас от зараз сімейний кодекс, це як в такій редакції, це дуже багато роздумів на тему. Але хто буде про це думати? Адвокати, судді і люди, які будуть маніпулювати цим законом. І завдання в такій критичній ситуації, в якій живе Україна, рівень розлучень, демографічна криза і війна, зробити так, щоб і мишка не пролізла, щоб все було чітко прописано. Тоді ми можемо привести батьківську відповідальність, зменшити рівень агресивних розлучень, знову ж таки побудувати державну політику стимулів і заохочування до створення шлюбів. Так само ще є одна стаття про репродуктивне здоров'я. Я, слава Богу, з порівняльної таблиці прибрали норму, по якій я також жорстоко висловлювалася, бо я останні півтора роки говорю про цю тему, а останні півроку жорстко надаю свої коментарі, дуже багато роблю роз'яснювальної роботи і серед юристів і громадян для того, щоб ми усвідомили, що нам не треба сидіти і чекати прийняття цього кодексу. Так от, там була норма, що причиною розірвання шлюбу може бути те, що жінка не може завагітніти. От чи це не дискримінація? У мене просто риторичне запитання. Якій людині прийшла думка прописати таку норму? От давайте задамо таке питання. От хто ця людина, хто спочатку заклала цю норму? Я хочу подивитись на цього фахівця права. Тому що це і про дискримінацію, і про порушення основного принципу. В нас в Конституції записано, ніхто не може бути примушений перебувати у шлюбі. Що це означає? Що я сьогодні хочу, мені не треба причина, щоб розірвати шлюб. Я не хочу, я пішла. Все. А ця норма, вона чітко говорить. Тобто в нас тепер, якби її пропустили, аж її хтось там написав, розумієте? То тоді виходить так, я з тобою розлучаюсь, бо ти не можеш завагітніти. До чого ми прийшли? Зараз є інша історія. Що? І вона прописана, знову ж таки, це про недосконалість прописаних норм. Де? От я як фахівець читаю, я обговорюю, наприклад, цю норму в своїй команді. Я кажу, адвокату, з яким я спілкуюся, кажу, от дивись, як ми можемо це розуміти? Це перше, або що жінка не має права на репродуктивну медицину, якщо вона не доведе, що вона не може сама завагітніти, або ми можемо цю норму читати як те, що якщо в мене є вади по здоров'ю, то лікар може мені відмовити в репродуктивній медицині. Тобто там є така норма, що я маю довести, маю надати, має бути медичні показання з приводу репродуктивного медицини застосування. От і в перший, і другий варіант він може в одній ситуації захистити жінку, а в другій ситуації, наприклад, від того, що я приходжу до лікаря, а лікар не хоче заробити на репродуктивній функції і вмовляє мене, не дивлячись там, чи я взагалі можу завагітніти, чи ні, природнім шляхом вмовляє на репродукцію, то така норма може як мене захистити, так і обмежити.
10: Тобто виходить, що всі ці роки цей законопроект просто писався на теоретичному рівні, не було громадських обговорень, не було нічого.
11: Мені невідомо про громадські обговорення. Я можу сказати, що ми останній рік через Асоціацію адвокатів писали не один раз звернення до Верховної Ради, і поки наші пропозиції не були враховані.
10: І це, до речі, дуже важливо, бо зараз багато хто каже про те, що там написано, але зовсім мало уваги приділяється, як ви сказали, тому, чого там ще немає, але доречно було б додати для того, щоб гармонізувати інститут родини і якось впорядкувати державну політику в цьому питанні.
11: 100%. І тут треба зробити одну важливу річ.

0: фізична робота. І в мене постає запитання, чому ми такі, скажімо так, я була на одному з останніх засідань комітету онлайн. Присутня Верховної Ради, і власне, і там розглядався альтернативний законопроект. Він не пройшов. Але одна із реплік народного депутата була наступна. Він каже: ми маємо з повагою ставитись до колег, які писали цей законопроект 7 років. І я згідна з цим. Але коли, наприклад, в мене на круглому столі були двоє чоловіків, які писали цей проект, то я конкретно до них звертаючись, казала: ми маємо розуміти, що ми не критикуємо конкретно вас чи вашу роботу. Документ класний, але він потребує доопрацювання. Тому що, таке життя. Ми не можемо з першого разу щось зробити. Це реально класні фахівці. Це там доцент кафедри університету Шевченка. Це представники також адвокатури і науково-дослідних інститутів. Але ж якщо ми це ще додамо і підсилимо. Ми ж могли самі виграти війну. Могли, але ж чомусь ми просили допомоги, і з іноземною допомогою в нас краще оснащення. Так само і тут. Чому ми маємо робити вигляд, що все, що нам пропонується, нас влаштовує? Ні, нас це не влаштовує, ми хочемо змінити. І якщо там хтось писав це на базі якихось грантів чи якогось державного фінансування, то от прості громадяни, громадські організації, фахові юристи витрачають на це свій час і безкоштовно пропонують зробити, внести зміни. То чому це відкидати? І навіщо зараз в попихах приймати документ, який зруйнує систему сімейного права? Я на цьому підкреслюю. І чому я так категорично кажу? Тому що в мене є також один важливий аргумент. За останні роки судова система потерпає від того, що масово звільняється середній персонал. Тобто це секретарі і помічники. Люди не перегружені роботою, вони не хочуть за мінімальні кошти працювати. Вони йдуть працювати в інші сфери або в юридичні компанії. Цього персоналу завжди не вистачає. Я як адвокат стикалася з грубими помилками такого персоналу, через що можна було просто втратити право на оскарження. Або, жахливі ситуації бувають. Але, коли зміниться, коли сімейний кодекс прийметься в такій редакції, в якій зараз є, злетить повна його нумерація. І це приведе до того, що кожен нотаріус, суддя і юрист змушений буде замінити норми. Тобто нумерація статей, назви статей, їх значення і так далі. Перечитувати, вивчати. Це може привести до певного колапсу, тому що дуже багато буде технічних помилок, які потім прийдеться виправляти. А це, знову ж таки, навантаження на суди, це час, і це реально помилки, які в юриспруденції мають значення, і які можуть привести в конкретній ситуації до дуже, навіть одна буква в прізвищі людини змінює її життя і погіршує, бо ти маєш проблеми з документами. От так само помилка в рішенні буде приводити до негативних наслідків.
1: Все-таки дуже хотілося, аби в цьому питанні громадськість була почута, і от, як ви сказали, ми відійшли від таких от суб'єктивних відносин, коли ми думаємо, що це критика когось особисто, персонально, а згадали про те, що юристи, адвокати – це передусім про служіння закону і про єдину мету, на яку ми всі разом працюємо. І це надважливо в цьому питанні, щоб дійсно дійти якогось суспільного компромісу, консенсусу і дійсно побудувати такий документ, на який можна буде спертися у непростих ситуаціях, у непростих історіях. Бо я пам'ятаю, цікавилася статистикою для одного з випусків і була шокована, коли дізналася, що в 24-му році кількість розлучень майже зрівнялася з кількістю одружень. І насправді це те, що стосується усіх і кожного. На жаль, вже наша розмова добігає кінця. Є ще багато чого обговорити, хотілося б. Але, на жаль, вже маємо певний ліміт по часу. Тому, Катерино, дякую, що були сьогодні з нами. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні Катерина Власюк, адвокат кохання, автор книг «Розлучення. Сповідь адвоката» і «Адвокат на мільйон». Ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», а ми з вами почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.

0: Мої вітання у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. Далі у випуску розповім про здобутки у тенісі, про перемогу в міні-футболі і про скандали з УЄФА. Почну з перемоги у тенісі в українському дербі у чвертьфіналі. Ролан Гарос. Марта Костюк обіграла сьому ракетку світу Еліну Світоліну. У трьох сетах тенісистка перемогла співвітчизницю з рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Зауважу, Костюк стала першою українкою в історії, яка потрапила до півфіналу Ролан Гарос, а у півфіналі вона зустрінеться з нейтральною спортсменкою, росіянкою Мірою Андрієвою, яка у своєму чвертьфіналі переграла Сорано Кірстю. Збірна України з міні-футболу здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи 2026, який проходить у Словацькій Братиславі. У чвертьфіналі синьо-жовті розгромили збірну Грузії з рахунком 4-0 та вперше вийшли до півфіналу континентальної першості. Завдяки цьому українці гарантували собі щонайменше бронзові нагороди, оскільки матч за третє місце регламентом не передбачений. Наступним суперником нашої команди стане збірна Угорщини. Тим часом українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла на третьому етапі Діамантової ліги в Марокко, з другої спроби подолавши висоту 1,97 метра. Вона стала єдиною, кому підкорилася ця відмітка, після чого невдало спробувала взяти висоту 2 та 2,2 метра. А срібло на змаганнях здобула австралійка Елеонор Патерсон, бронзу сербка Ангеліна Топич, ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,91 метра посіла четверте місце. І на сам кінець про те, що УЄФА досі ігнорує то рішення звернення Української асоціації футболу щодо виступів фальшивих «Шахтаря» та «Зорі» в російських змаганнях. З березня ці фейкові клуби з окупованих територій грають у четвертому дивізіоні РФ разом із кримськими командами. УАФ наголошує, що це є прямим порушенням її територіальної юрисдикції та політичною спробою легітимізувати окупацію. Попри заяви УЄФА трирічної давнини про оцінку ситуації щодо Криму, ознак розслідування стосовно нових окупованих регіонів наразі немає. Наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
1: Новини спорту на Київ.ФМ.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
9: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися. Але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
2: Соціальна реклама.
10: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
11: Сьогодні поговоримо про силу єднання та дієву допомогу. Говоримо про команду, яка з перших днів повномасштабного вторгнення взяла на себе підтримку наших захисників та цивільного населення. Від забезпечення військовою амуніцією та технікою до гуманітарних місій. Сьогодні дізнаємося більше про те, як працює фонд та хто стоїть за цією великою справою, та як кожен із нас може стати частиною цієї важливої сили. Говоримо про це в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогодні моя гостя – це співзасновниця та директор благодійного фонду «Сотники» Поліна Гончаренко. Вітаю вас.
12: Вітаю.
11: А насамперед, звісно, хочу розпочати з того, про той момент, можливо, або події, яка вплинула на те, або ідею, можливо, чому взагалі, що стало поштовхом для створення фонду «Сотники». І розкажіть, от саме перший момент, чому з'явилася така ідея.
12: Загалом фонд як організацію ми створили не так давно. На офіційному рівні ми стали фондом тільки в лютому цього року. Проте наша діяльність триває вже з осені 2024 року. Весь цей час ми були просто спільнотою волонтерів. Ми себе називаємо спільнотою цифрових волонтерів, тому що ми працюємо майже виключно в онлайні. Так, ми просто якби збирали кошти. Чому виникла ідея? Ну, насправді, мабуть, так, як і у всіх волонтерів, просто ми не змогли лишитися осторонь. І просто з друзями, з якими там... Я їх хочу представити, так як вони сьогодні не тут, але не тільки я як співзасновниця. Нас 5 людей, 5 друзів було. І наша мета на самого початку було створення просто ком'юніті небайдужих свідомих українців, які можуть і закривати збори, і займатися якоюсь просвітньою діяльністю, обговорювати якісь важливі новини, один одного підтримувати в складний час. І, так би мовити, ми створили чат в Телеграмі і почали щось робити, додавати своїх знайомих. Ось, із наших співзасновників, як я вже казала, нас 5 людей було.
11: А що вас об'єднує? От вас 5 людей, які спільно дійшли до такої ідеї. Ви, я не знаю, спільна робота, родина, навчання. Як ви взагалі знайшли один одного?
12: Мабуть, навчання, тому що мене з більшістю наших співзасновників познайомила моя подруга Саша Артеменко Олександра. Ми одногрупниці в університеті були, і вона познайомила мене зі своїми друзями. Вони з одного міста, з маленького, в Кіровоградській області. Нова українка, я думаю, треба це сказати, бо у нас дуже багато людей є саме з цього міста. Ось, вона познайомила мене зі своїми друзями, ми всі подружились і зійшлись на тому, що нам не байдуже, і ми хочемо вкладати весь максимум своїх сил, які ми маємо, в те, щоб приносити користь. І так вирішили, що потрібно, і, мабуть, першим поштовхом стало те, що один із наших співзасновників, Олександр Марчук, він був і зараз є військовослужбовцем, ми йому збирали, збір був, здається, на приладнічного бачення або на тепловізор, вже не пам'ятаю. І ми після того з Сашою зрозуміли, що у нас є якась виробнича потужність, так би мовити, і далі вирішили робити більше зборів.
11: А от щодо назви «Сотники», я думаю, багато слухачів зараз от нас слухають, вони розуміють, що це якось символічно по-козацьки названо. Чому виникла така ідея саме назватися «Сотники»?
12: Загалом, першою ідеєю створення ми хотіли зробити групу людей, зі 100 людей саме, які будуть, ось знаєте, як тоді ще не було цієї можливості якби підписатися на монобанку в... Ну, на банку, в монобанку, і щоб автоматично кошти списувалися. Ми хотіли зібрати 100 людей, які будуть кожен місяць, ми там домовимось на якусь суму, і вони будемо донатити, і таким чином у нас буде завжди закрита потреба, там, наприклад, ну, в якусь определенну суму. Ось. І так би ми крутили цю ідею, крутили про 100, що ж можна придумати, і якось так і само собою народилося «Сотники», і так ми теж вирішили вже піти в таку історичну гілку, тому що «Сотник» – людина, яка, ну, ми інтерпретували це, людина, яка може об'єднувати навколо себе інших, активних, свідомих, небайдужих. І так вийшла назва сотники.
11: От, до речі, ви зазначили сотники, це як 100 людей, а на початку говорили про 5 людей від самого початку. То яка кількість зараз команди, тобто з 5 в сотню вже виросло, чи можливо навіть більше? Тут розкажіть, хто ваша команда, хто ці люди, які поза отих 5 людей, які були від самого початку?
12: Так, нас було 5, але ми хотіли зібрати 100. І ми не очікували, що буде більше. Зараз нас вже 250 тисяч. О, господи. 250 людей.
11: Це ви наперед вже говорите.
12: Так, це я вже наперед, я вже так мрію. 250 людей в чаті, з якими ми збираємо, ну, на різні суми, там, в тисячах. Скоро плануємо там і мільйонний збір зробити. Ось, 5 людей – це так само я, моя подруга Олександра Артеменко, наш друг Олександр Марчук, наш головний дизайнер Олександр Даніхін і також наш один із співзасновників Станіслав Бурман. Ми, якби, ось такою п'ятіркою почали і почали просто підтягувати своїх друзів, просити, щоб вони відкривали допоміжні банки. Ось, і зараз, да, нас вже 250. І це люди, які, якби, якщо уходити в структуру, то нас зараз вже не 5, тому що хлопці на службі, вони не мають можливості достатньо часу приділяти діяльності, тому нас залишилось 3. Я і Олександра, і Олександр. Ми, якби, адмінський корпус, а наші волонтери, і ось ці 250 неймовірно активних, крутих людей з усієї України, ми не обмежуємося одним містом, вони волонтери нашого вже тепер фонду, які відкривають допоміжні банки на будь-які суми. На 500, ну, тобто від 500 гривень і до 50 тисяч.
11: От давайте якраз розберемося зараз з вашою діяльністю. Розкажіть взагалі про пріоритети вашої роботи, що ви ставите першочергово для виконання?
12: Угу. У нас, ну, основна наша діяльність – це саме відкриття зборів. Тобто ми тільки збираємо кошти, ну, відповідно, закупляємо за запитами військових. Пріоритетність ми довго думали, як можна визначити, тому що, наприклад, ми не вправі, да, виділяти кому що потрібніше, на який напрямок ми хочемо збирати, на який не хочемо, де жорсткіші умови, де ні. І у нас на самому початку з'явилось таке правило, і це, якби, мабуть, наша родзинка, вона виокремлює наш фонд з поміж інших, те, що в чергу для наших зборів можуть ставати саме наші сотники, які відкривають для нас банку. Тобто ми допомагаємо тим, хто допомагає нам. І це часто працює мотивацією долучатися і відкривати допоміжну банку, ось, наприклад, на якийсь наш збір, і потім ця людина буде знати, що коли її другу, брату, батьку, сестрі, матері потрібна буде допомога, якщо вони у Збройних силах або загалом в Силах оборони України, вони можуть стати в чергу, і їхній запит буде закрито. Для них ми будемо також збирати.
11: От, до речі, у вас на сторінці дуже багато можна побачити звітів щодо допомоги Збройним силам України. А які запити від військових сьогодні от найгарячіші або найкритичніші, які ви от першочергово займаєтеся?
12: Це автомобілі. Автомобілі – це просто, я не знаю, розхідний матеріал, який потрібен на вчора і кожен день, і в великих кількостях. Але насправді це, ну, ми займаємось не тільки цим, але у всіх, у кого ви не спитаєте з військових, їм потрібні автомобілі. Великі пікапи, бусики, щоб під'їжджати, заїжджати на позиції. Тобто будь-що, що на колесах і може їхати.
11: Але і ремонт так само.
12: Так, звичайно.
11: Це одна з таких дуже важливих складових сьогодні.
12: Якщо автомобіль вже є, ну, розуміють, що, наприклад, треба прямо зараз зібрати на авто – це досить довгий час, то краще взяти те авто, яке трішки не на ходу, трішки зібрати менше коштів, довести його до ладу, і він поїде, і він буде гарно працювати.
11: А от ваші збори, окрім автомобілів, я бачив, там і на дрони ви збираєте, на медицину збираєте. Чи є у вас довгострокові проекти, де ви постійно збираєте, а, наприклад, знімаєте кошти, щоб уже якусь частину закупити і продовжувати далі? Можливо, у вас є якийсь проект, який від самого початку триває до сих пір?
12: Такого проєкту ще немає, але ми в процесі, ми готовимо колаборацію з третім армійським корпусом, рота РЕБ. Це хлопці, які прийшли до нас із запитом на таку колаборацію довгострокову, але ну, це такий міні-анонс. Ми готуємось, знімаємо матеріали, продумуємо, як ми будемо цей проєкт, цю компанію запускати. Але станом на зараз ні, немає. Мабуть, раніше ми вважали, що це не досить прозоро. Ми не можемо про це звітувати ось з відкритими руками в плані того, що у людей можуть виникати якісь питання. Якщо ми ось зібрали суму, ось ми її закрили, люди бачать, що банка вже закрита, кошти нікуди, тобто, не діваються, ось ми ці кошти взяли, ось ми купили, ось вам чеки, все. Максимальна звітність, і ми намагались максимально уникати оцих якихось таких шляхів, коли щось може бути незрозуміло, щоб люди бачили, що ми, ну, тобто, гарно працюємо, нікуди ці кошти нікуди не діваються, просто так не знімаються, і це відкрито і прозоро.
11: От, до речі, про збори дуже багато волонтерів говорять, що вже 4 роки повномасштабної війни, збори падають, актуальність їх втрачається, дуже багато людей не довіряють, наприклад, так само, от, і багато було випадків в Україні, коли деякі волонтери, під назвою волонтери, вони збирали кошти, але не використовували їх за тими потребами, які обіцяли. А як у вас відбувається зборами? Чи завжди вдається збирати? Бо у вас в організації ну, такий великий-великий плюс – це звітність. Ви завжди звітуєте про те, якраз от те, що ви сказали, коли великих таких не можна, ну, частково знімати, бо це якраз не дуже зручно звітувати. Як у вас зі зборами зараз?
12: Ну, насправді так. Актуальність, якщо порівнювати, наприклад, з початком моєї волонтерської діяльності в 23-му році і зараз, то повільніше. Важче отримати довіру нових людей, важче переконати, тому що зборів кількість збільшується, важко знайти шлях оцей достучатися до потенційного донатора через історію або тому що зараз в Україні, мабуть, у всіх немає такої людини, яку не торкнулася б війна. У кого немає когось зі своїх знайомих, друзів на фронті, тому, мабуть, через це важко. Кожен хоче допомогти своїм, але, ну, насправді, у нас не було жодного збору, який би ми не закрили. Да, воно може трішки зупинитися, може зависнути, ми починаємо шукати якісь ідеї, як це можна там пропушити, що придумати, як його оживити трішки, в ход ідуть і розіграші, і відео, і якісь челенджі, і просто залучення нових людей ми пишемо. Да, ми той самий фонд, який пише вам в директ і каже: «Друже, будь ласка, відкрий допоміжну банку, вибачте, але треба, не скіпайте наші повідомлення».
11: От, до речі, ви двічі вже сказали нових людей, ви залучаєте. Чи є у вас, по-перше, постійні донатори, які, я не знаю, найчастіше в усіх ваших зборах беруть участь? І розкажіть детальніше, бо ви так трохи перерахували, як заохотити, звернути на себе увагу нових людей для донацій?
12: Ну, звичайно, донатори є. Тобто, я коли кажу про нових людей, це я кажу про тих, про нових волонтерів, які відкриють допоміжну банку. А у кожного із наших волонтерів є свої...
11: Бульбашка друзів.
12: Да, бульбашка друзів, які завжди донатять. У мене є класні мої улюблені підписники, друзі, деяких я навіть не знаю у житті, вони познайомились зі мною вже як з волонтером, і вони чомусь ось обрали, мабуть, я завоювала їхню довіру, і да, вони постійно донатять. Є такі, хто на кожен збір стабільно там може кожен день закриває там по 10 гривень. Просто кожен день 20, 30, 10 гривень. І отак от протягом усього збору жодного дня не пропускаючи. Я вас дуже люблю, ви просто круті люди. Є хтось заходить і просто вже збір встав і закрили одним донатом там великим в кілька тисяч. А способи просування, ну, я...
11: Заохочення, да, можна назвати.
12: Ще. Заохочення. Ми працюємо над цим дуже великою командою. У нас ще якби із адмінкорпусу вже з'явився наш корпус діджитала і СММщиків наших. Там вже є і наші, є менеджерка по партнерствам Настя, є наші круті дизайнери, дівчата. І ми ось заходимо в чат і починаємо брейнштормити, що ми можемо придумати. Ми можемо розворушити якось новим контентом. Не знаю, поїхати до хлопців, сказати, можете показати якось, якщо, наприклад, збираємо там на НРК. Покажіть відео з НРК, ми покажемо людям, давайте щось якось це придумаємо. Або збираємо на дрони, покажіть нам відео з FPV-шок, типу, скиньте людей, це мотивує, коли вони бачать, як воно вибухає, горить, і їм подобається.
11: Ну так, людям подобається, як воно горить, особливо, коли вони донатять і бачать результати.
12: Так, да, це
11: роботи.
12: Дуже важливо показувати саме цей результат і знайомити людей ось самим НРК. Да? Багато хто ще міг не знати там рік назад, що це таке. Там, що це за наземна станція, що це за наземні дрони. А коли ти показуєш, розказуєш, як воно працює, ось воно їде, ось воно сюди заїжджає, отак воно, ось так хлопці на нього там загружають, якийсь БК підвозять, і тоді люди включаються. Ну і, звичайно, розіграші. Розіграші працюють, у нас досі вони працюють, і працюють саме на щось прикольне, незвичайне, не просто там якісь блокноти, ручки. Багато хто там за дронами, так би мовити, полює. Ми просимо хлопців, якщо у них є можливість, передайте якісь уже відпрацьовані FPV-шки, які вони там розібрали. Ну, все чітко, все безпечно, і людям таке подобається, да. Або шеврони. Я забула сказати, одною із основних наших пунктів в мотивації, щоб саме залучити наших нових волонтерів, які відкриють допоміжну банку, ми завжди на кожен збір за закриту банку від 5 тисяч гривень даруємо шеврон бригади, на яку, для якої ми збираємо. Ось. І людям це подобається. Я не скажу, що люди заради цього відкривають банку, кажуть, якщо не буде, нічого, я не для цього, якби, залучився. Але це дуже класний для них потім фідбек, їм приємно. І багато починають створювати свої колекції шевронів, відмічають нас там в сторіс, кажуть, що ось поповнення. І після кожного збору, да, ми збираємо дані і розсилаємо нашим волонтерам ці шеврони. Якщо у нас там, наприклад, система менторського збору, це коли один великий збір, і залучаємо людей, які роблять теж велику баночку, ну, як так би мовити, команда в команді виходить. Їх теж мотивуємо спеціальними шевронами, які ми там розробили, шеврон-сотник, розробили дизайн, і це теж лімітовані, тільки у них, наприклад, є, і людям це приємно дуже.
11: От, до речі, якщо ще продовжувати говорити про збори, чи можете ви поділитися, можливо, певними підсумками, можливо, цифри, можливо, якась конкретна історія досягнення якогось, можливо, такого збору, яким ви дуже пишаєтеся?
12: Мабуть, особисто я не буду казати за всю команду, але я думаю, що вони мене підтримують. Один із наших нещодавніх проєктів – ми збирали на переобладнання кейсеваку. Це, користуючись зараз нагодою, хочу сказати про майстерню Фрейм. Вони займаються переобладнанням звичайних автівок в кейсеваки, які евакуюють важко поранених І, тобто, машину переобладнали і зробили всередині все як в швидкій допомозі. Ну, умовно.
11: Для транспортації поранених.
12: Ноші, де можна встановити дефібрилятор, де можна повісити крапельницю, якщо там будуть кров переливати. Ну, усі моменти повністю вебасто ставлять, щоб було тепло, щоб був кисень там, такі кисневі балони. Ось, і це була крута колаборація, тобто ми збирали кошти. На цю майстерню прийшов запит від 22-ї, здається, окремої механізованої бригади. Вони дали своє авто, ми в колаборації з Фреймом поспілкувалися, вони сказали, ось є запит, можете зібрати для них. Ми зібрали кошти, 400 тисяч, для того, щоб переобладнати це авто. Майстри Фрейму зробили круту тачку. Вона була встановлена ще ззовні клітка з антидроновою сіткою. Така інновація, мені це дуже сподобалось, бо це такий посилений захист. Авто там, я не пам'ятаю, здається, воно не броньоване, але це круто, тому що і коли приїхали військові забирати це авто, приїхала жінка, я зараз не згадаю, позивний, і вона розповідала, що це авто було першим, яке заїжджало як евакуаційне на Курщину, коли евакуювали наших хлопців під час Курської операції. І що це авто пережило два зальоти FPV всередину, воно було покоцане, воно було перебите, але воно вивезло. Там такі ще деталі, не знаю, чи це загалом просто, що воно їхало, з нього там капало все на дорогу, ну, кров, звичайно, і ця така легендарна машина, і ми стали частиною того, щоб її переобладнати, щоб вона далі працювала. І щоб вона врятувала ще більше людей. Це був такий збір, ну, прям мені дуже він сподобався. Ми тоді вперше залучили менторську систему, коли команди в командах робили. Зібрали дуже швидко, буквально 400 тисяч там чи за два, чи за три тижні. І ми залучали і свідомий бізнес український в Києві, у Львові. Просили дозволу розклеїти свої постери в кав'ярнях, і нам не відмовив
11: ніхто.
12: Це просто йшло так легко, так швидко, що ти такий, якщо вже така час депресії, да, що там руки опускаються, а потім отакий збір, і ти знову віриш, що можна закрити швидко, що людям не байдуже, і що... Все круто, коротше.
11: Насправді такі історії дуже надихають, і завжди хочеться не зупинятися, а робити щось більше. Я вам бажаю все ж таки з 250 сотників, як на початку сказали, 250 тисяч сотників. А для наших слухачів нагадаю, що у нас так само можна ж дивитися на YouTube-каналі Київ FM, де є посилання на благодійний фонд сотники, де так само ви можете зайти, більше дізнатися і також долучитися і стати частиною фонду сотники. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, співзасновниця та директор благодійного фонду «Сотники» Поліна Гончаренко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ FM, радіо найкращого міста у світі.
10: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари РФ по Україні, успішні далекобійні санкції на Росії, а також про велику реновацію газону на домашньому стадіоні «Динамо Київ». Спершу про ворожий терор. Одна жінка загинула через російський удар по Харкову, ще одна людина дістала поранення. Раніше обласна влада повідомляла про 6 поранених та 2 загиблих у Рокитному. Крім того, ще 6 людей дістали поранення внаслідок ранкових ударів по Харкову. Дрони зранку масово атакували окупований Мелітополь на Запоріжжі, поки без деталей. Тим часом у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження нафтового терміналу у Санкт-Петербургі. На важливому експортному вузлі РФ масштабна пожежа, а також попередньо уражені кораблі в порту Кронштадт. Крім того, вдалося уразити мічурінський завод «Прогрес», де збирають прилади для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Щодо окупованих територій, у Криму уразили радіотехнічну систему, на Донеччині – склад боєприпасів, а на Луганщині – склад із паливом. Україна отримала понад 70 тисяч доз вакцини від дифтерії, правця та кашлюку для дітей. Імунізацію проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців. Розподіл препарату по всій країні контролює Центр громадського здоров'я. Щоб вакцинувати дитину, необхідно звернутися до сімейного лікаря, педіатра або до найближчого закладу охорони здоров'я. Усі обов'язкові щеплення за календарем безоплатні. Зранку до Києва з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Марк Рютте. Разом із президентом Володимиром Зеленським він вшанував полеглих українських воїнів біля стіни пам'яті Михайлівського Золотоверхового собору. На урочистостях також були присутні постійні представники, а також заступники постпредів усіх 32 країн-членів НАТО. І на сам кінець. На столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського стартувала масштабна реновація газону. Арену готують до нового футбольного сезону. Реновація планова. Її проводять кожні 2-3 роки. У міжсезоння здійснюють стандартний догляд, підсів, піскування та відновлення зон біля воріт. За гожої погоди поле буде повністю готове уже на початку серпня. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом синоптики дощів не прогнозують. Однак з 19-ї години і аж до завтрашнього ранку опади у Києві ймовірні. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Сумщина вже кілька місяців живе в режимі, коли новини про обстріли змінюють одна одну швидше, ніж люди встигають оговтатись. Російські війська б'ють по прикордонних громадах, атакують цивільні будинки, лікарні, вокзали. Про обстріли змінюють одну швидше. Російська опція мешканців із небезпечних районів, будуються підземні школи, а люди щодня намагаються втримати, бодай яку нормальність серед війни. Лише за останні дні російські атаки зачепили Суми, Конотоп, Глухів, Шостку та низку прикордонних громад. Водночас на окремих ділянках прикордоння російські війська продовжують штурмові дії та намагаються просуватися малими групами. Якою сьогодні є реальна ситуація на Сумщині? Наскільки змінилося життя області за останні місяці? І що найбільше турбує людей, які залишаються під постійними обстрілами? Поговоримо про це з Альоною Яциною, співзасновницею видання «Кордон Медіа Сумщина». Пані Альона, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: От лише за останні дні Суми не зникають з річки новин, удари дронами по житловій забудові, артилерійські обстріли багатоповерхівки, наприкінці травня взагалі атака на траурну процесію. Сьогодні ворожий дрон атакував двоповерхівку в Зарічному районі Сум, молнія пробила стелі в одній із квартир. Розкажіть подробиці сьогоднішньої атаки і питання, і як, на вашу думку, змінились масштаби і частота ударів саме по самому обласному центру? Чи можна сказати, що тепер ворог зосередився на Сумах більше, ніж раніше?
4: Ну, дивіться, насправді зосередження саме на обласному центрі почалося з початком Курської операції. Тобто до серпня 24-го року саме наш обласний центр, він був, скажімо так, поза увагою ворога, настільки, наскільки це можливо говорити, якщо ми говоримо про місто на прикордонні. Не можу сказати, що удари почастішали, або ще щось змінилося, змінилася їх специфіка. Єдине, що додалося, це FPV-дрони на оптоволокні. Насправді, перший дрон на оптоволокні по території міста Суми ми зафіксували на початку квітня. І, власне, в той самий район більш масово от почали бити дронами фактично з минулого та позаминулого тижнів. Тобто це із змін таке от єдине, що ми побачили. А так, в принципі, як були в полі зору, в полі уваги ворога Суми, так вони і лишаються.
3: До речі, про дрони на оптоволокні. Я вчора говорила з Херсоном, у них багато антидронових сіток, але кажуть, що ці сітки не допомагають для цих дронів. Єдине, що якщо робити ще такі бічні вулиці, їх закривати цими сітками, тоді можна трішки якось вплинути. Скажіть, яка ситуація у вас зараз з антидроновими сітками? Чи робите ви ставку на цю систему захисту, чи, можливо, щось інше використовуєте?
4: Ну, дивіться, я точно не аналізуватиму систему захисту, але говорити про те, що сітки не працюють, не можна. Сітки однозначно працюють, певний відсоток атаки дронів, які могли би бути, сітки точно зупиняють. Звичайно, прогрес війни не стоїть на місці, і технологічний в тому числі. І, в принципі, наш ворог має багато методів для того, щоб і цих сіток позбуватися, і уникати їх, але чимало життів, чимало автівок рятували сітки. На території міста Суми їх немає.
3: А де вони є?
4: Влада обіцяє нам і обіцяє, по області є, в громаді є, але самі вулиці міста в сітки почали затягувати цього тижня. Як на мене, знову ж таки, абсолютно не з експертної точки зору, а з точки зору людини, яка тут проживає, як на мене, то це мало би робитися ще з минулого року, як мінімум.
3: Новина, те, що з'явиться в Сумах сітки. В Херсоні кажуть, що до дронів на оптоволокні вони показували, що дійсно служить захисту.
4: Звичайно, це служить захистом. Ми нічого не можемо називати 100% захистом. Однозначно, це має бути комбінація з різних типів захисту і так далі. Але про те, що сітки не потрібні, ви знаєте, такого сказати точно не можна. Знову ж таки, це суто з її спостережень, з того, що ми маємо.
3: Прийдемо.
4: Влада обіцяла це зробити, до речі, досить давно. Розмови про це теж велися, виділення коштів теж було. Однак, як то кажуть, поки не отримали ми загиблих, загиблих серед цивільних, поки ці сітки не почали нормально починати хоча б якісь роботи над ними.
3: А які будуть масштаби, не знаєте ще?
4: Навіть якби я знала, в ефірі про це я би не сказала вам точно.
3: Зрозуміло. Головне, щоб це було багато. Їх чим більше, тим краще. Стосовно останніх атак. От у Глухові внаслідок удару дрона по житловому будинку були поранені 5-місячне немовля та його мама. Що відомо про їхній стан і про цей будинок?
4: Дивіться, мама в лікарні знаходиться, наскільки мені відомо, малюк, в принципі, теж, але вони точно під наглядом лікарів. З того, що ми вранці знали, їх життю нічого не загрожує, однак вони під наглядом лікарів. На жаль, Глухів, починаючи з квітня, він постійно під ударами і постійно під дронами. Каби також застосовуються і почали туди активно діставати різні типи озброєння, якщо ми говоримо про дрони. Тобто це не лише шахеди, а це різні типи озброєння.
3: От 1 червня російські війська завдали удару по лікарні в Конотопі. Після цього удару міський голова Артем Семенихін сказав, що це було не падіння уламки і не збитий шахет, а цілеспрямований удар по медзакладу. Наскільки я розумію, там обійшлось без загиблих. Як зараз працює медзаклад після удару? І як багато медзакладів в області от так цілеспрямовано знищили або пошкодили окупанти?
4: Точну цифру закладів я вам не назву. Атаки на медичні заклади, вони є з 22-го року, вони є досить системними, і росіяни не грабують цим, попри те, що якщо ми говоримо про якісь міжнародні правила ведення війни, то це заборонені удари, утім росіяни постійно це використовують. Те, що в Конотопі обійшлося без загиблих, це насправді диво, можна так сказати. І так, це було цілеспрямоване влучання, судячи з характеру тих руїн, які ми маємо. Наприклад, однією з перших лікарень, яка була зруйнована на території Сумщини, була у місті Білопілля, це був 23-й рік, якщо я не помиляюся, і в 22-му були по ній удари, і її системно і методично просто як приміщення повністю знищили.
3: А що з енергопостачанням в Конотопі? Знаю, що у Сумській області після останніх атак зникло світло, вода, і влада розгортає пункти незламності. Де немає світла, де немає води, де ці пункти будуть?
4: Дивіться, пункти будуть там, де вони і були, власне, їх адреси незмінні, люди, які тут проживають на місці, вони чудово знають, куди їм іти, куди їм звертатися. Щодо світла і води, ситуація оперативно змінюється. Енергетики над цим працюють, відновлюють все, графіки не вводились, тобто це не стабільні якісь відключення. Працюють над тим, щоб все відновити і на території Шосткінського, Конотопського районів, і на території Сумського.
3: Нещодавно великий резонанс викликала історія родини загиблого захисника, який загинув 23 травня під час атаки на траурну процесію в Сумах. І через кілька днів російський дрон зруйнував будинок, де жила його дружина та 5-річна донька. Розкажіть про цю історію і чи вдалося знайти для них житло, чи вони його потребували. І як на Сумщині сьогодні загалом працює система допомоги людям, які через обстріли втратили свої будинки?
4: Ну, ця система допомоги максимально недосконала, наскільки це можливо. Багато чого тримається на плечах гуманітарних організацій, благодійних фондів, тощо. Держава теж вносить якби свою частину в це, однак ми бачимо, що кількість людей, які потребують цієї допомоги, вона значно перевищує те, що може зробити і державні, і комунальні установи, і дякувати тим організаціям і волонтерам, які працюють, що люди мають трохи більше можливостей. Щодо історії родини загиблого захисника, я якраз працювала на цьому прильоті, тобто це було моє чергування, я виїжджала на цю пожежу, на це влучання, і от цю історію розказала якраз родина, це були батьки дружини загиблого захисника. Він захищав нас у складі добровольчого формування територіальної громади і перебуваючи в поховальній процесії, якраз він був один з тих, хто загинув внаслідок влучання дрона на оптоволокні під час атаки цієї похоронної процесії. Після вже його похорону, прощання з нашим захисником, його родина, а це дружина і п'ятирічна донечка Ніколь, вони залишилися жити вдома в своєму будинку. Однак буквально на другу ніч після загибелі батька малеча там на відріз відмовлялася лишатися ночувати, лишатися жити в цьому будинку, і їх забрали до себе рідні. Це було буквально за тиждень до ось влучання, нічного влучання вчорашнього безпілотника в цей будинок. Навіть були такі історії, от сусіди теж розказували, що приїжджають забирати речі потроху, і маленька Ніколь хотіла іграшки забирати свої, але боялася заходити в будинок, вона стояла неподалік, там біля сусіднього подвір'я плакала і боялася туди йти. І тоді там з нею вже там дідусь, мати за ручку ходили і забирали з нею потроху іграшки. І, власне, єдина причина, по якій родина захисника не була вдома, не була в цьому будинку в цю ніч, це було те, що от маленька Ніколь не хотіла. Хотіла без пояснення причин, просто дуже не хотіла там залишатися. Це і врятувало життя і маленькій Ніколі, врятувало життя її матері, тому що там було пряме влучання, і пожежа зайнялась буквально одразу після влучання. Там такий от стовп вогню був, не повпевнена, що були би шанси врятувати життя. І в сусідніх будинках теж там вікна повибивали, теж є пошкодження, і пожежа теж пошкодила сусідні будинки, однак людям, які там перебували, їм вдалося все ж вибігти, вдалося врятуватися.
3: На щастя, дитина не захотіла там лишатися, тому що історія...
4: І на щастя, її послухали дорослі, ви знаєте, тому що є різні історії, так. Але от в цьому випадку так.
3: Моторошна така історія, і хотіла б ще поговорити про шостку в ніч на 30 травня. Кілька десятків шахедів знищили будівлю вокзалу в шостці. Наскільки там серйозні руйнування, бо фото самого вокзалу я бачила частково. Що постраждало, крім будівлі вокзалу, якщо ви знаєте, і це можна говорити? І загалом головне питання, як організоване залізничне сполучення після удару?
4: Критична інфраструктура там постраждала, є вибиті вікна у будинках біля вокзалу, але так, вокзал знищений повністю, ви це могли бачити і на фотографіях, і на відео вже наслідків удару. Щодо залізничного сполучення, то Укрзалізниця виходить дуже оперативно з ситуацією по тому, які поїзди із шостки в шостку і через, власне, цей район курсуватимуть, тому люди, які постійно їздять або хочуть їхати в це місце, мають керуватися саме оперативним повідомленням від місцевих медіа і від Укрзалізниці. Тому що те, що там, умовно, є актуальним на ранок або на сьогодні, те вже завтра може дуже оперативно змінитися. На щастя, під час атаки там не було ніяких рейсів, не було ні посадок, ні висадок, і це допомогло. Ну, цей факт, да, допоміг зберегти життя людей, тому що перед цим, коли були влучання по вокзалу у шості, атакували саме рухомий склад і були загиблі люди, тому що атака шахедів була якраз під час того, як поїзд прибув і люди з нього виходили.
3: А загалом залізнична інфраструктура на Сумщині як часто потрапляє під удари? Що про це можете розказати?
4: Я можу розказати, що останніми тижнями стало набагато краще, ніж раніше. Якщо раніше кожен рейс через Сумщину на Сумщині, це майже 100% була евакуація, а то і не одна протягом рейсу, залежав, і з цим стало трошечки полегше. Однак не можу сказати, що ситуація повністю змінилася, але бачимо зміни на краще.
3: А чим ви це пояснюєте?
4: Я не буду це пояснювати в ефірі, але я подякую нашим захисникам.
3: Зрозуміло. І ще одна загроза, я хотіла про неї поговорити. От наприкінці травня в Новослобідській громаді жінка підірвалась на російській міні. Наскільки масштабною сьогодні є мінна загроза для цивільних на Сумщині? І де ситуація найнебезпечніша? От вчора говорила я з Херсоном, вони говорили про протипіхотні міни, які скидають, і що там заборонено по траві ходити, бо ще на асфальті їх можна побачити. Яка у вас ситуація з мінами? Які ці міни? І що, власне, робиться в області, щоб якось убезпечити людей від цієї загрози?
4: Не можемо убезпечити людей від мінної загрози. Територія області у нас частково, верніше, деокупована повністю, і ті частини, ті ділянки доріг і населених пунктів, де перебували російські війська або велись бойові дії, там ведуться розмінування, але це треба розуміти, що це окремі ділянки, що це ділянки там житлових будинків, присадібних таких територій. А загалом це вирішується забороною заходити в ліс, виїжджати, наприклад, аграріям на поле, якщо там не проведено дослідження. Ну і, звичайно, з 22-го року те мінування території, яке є, і те, що додається зараз буквально кожного дня завдяки дистанційному мінуванню. Що таке дистанційне мінування? Це коли летить, до прикладу, дрон, але це може бути будь-який інший боєприпас, який містить в собі інші, наприклад, міни-пелюстки протипіхотні, які містить, наприклад, якщо це там Гербера, вони можуть, або інші дрони також можуть нести вже протитанкові більші міни. Тобто відбувається мінування доріг проїжджих, по яким їздять люди, або відбувається дистанційне мінування територій, там, де люди безпосередньо ходять, живуть тощо. Тобто таке коврове, да, трошечки, як би це пояснити, коли немає конкретної ділянки, да, куди скидається міна, вони просто розкидаються по території. Переважно це всі прикордонні громади, в нас 19 прикордонних громад, і Сумщина має найдовший кордон з ворогом, понад 500 кілометрів, і от це вся ділянка, куди долітають дрони, це все може бути дистанційно заміноване. Найскладніша ситуація полягає в тому, що зараз мінується не лише прикордоння, а є факти дистанційного мінування і у на більш глибоку відстань від державного кордону, з того, що ми фіксували, це до 50 кілометрів.
3: Ну, власне, що зараз відбувається безпосередньо на прикордонних ділянках Сумщини? От скільки населених пунктів станом на зараз перебуває під контролем російських військ, на яких напрямках от здійснюються штурмові дії? Бо раніше час від часу з'являлися от повідомлення, що в напрямку Єнаківської, Миропільської та Ісманської громад, що зараз тут відбувається і як живе прикордоння? Таке 500 кілометрів – це є що контролювати.
4: У нас є лінія фронту, яка проходить по Юнаківській, Хотінській громаді, частково по Миропільській громаді, і там ведуться активні бойові дії. Це той напрямок, з якого велася Курська операція. І, власне, тепер тут знаходяться війська Російської Федерації на території України вже. Чи можемо ми говорити, що ці населені пункти підконтрольні Росії? Тут треба дуже бути обережним в термінології, тому що ці населені пункти, вони зараз є як територія, вони повністю знищені. Тобто там немає людей, вони там не живуть і знаходяться під, якби там не присутня українська піхота, я би ось так сказала. Що, якщо говорити зараз, да, перепрошую, до Краснопільської громади, то там є село Грабовське, яке, в якому теж знаходяться російські військові, воно знаходиться безпосередньо на самому кордоні, і з цього села теж були зафіксовані намагання просуватися, намагання таки робити штурмові дії малими штурмовими групами в напрямку селища Рясного за останні два тижні. Утім, вони були безуспішні, тобто вони були відбиті нашими захисниками. Якщо ми говоримо про Есманську громаду, то там

0: Хто залишається? Питання, яке вам постійно ставлять, але чи якісь заклики до цих людей виїжджати? Можна до них догукатися? Я знаю, що от поліцейський підрозділ Білий Янгол практично щодня вивозить людей з небезпечних громад. От що нещодавно їм вдалося кого евакуювати і хто залишається?
1: У нас немає евакуації як такої з певних населених пунктів, тобто є територія, де рекомендована евакуація, де територія є, де евакуація обов'язкова, наприклад, для сімей з дітьми, але немає такого, що от постійно вона триває. Зараз це точкова евакуація по заявках. Тобто, якщо люди або родичі людей, які живуть на прикордоні, телефонують, просять, лишають заявки, то за цією заявкою виїжджають Білі Янголи або Червоний Хрест, або інші організації, ну, здебільшого ці дві, виїжджають і забирають людей, привозять. Найбільша проблема – це не достукатись до людей, а те, що ті люди, які проживають на прикордоні, це переважно ті, які вже евакуювалися і повернулися. Тому що немає можливості, немає фінансового забезпечення, немає роботи, немає належним чином організованих різних державних програм підтримки тощо, щоб залишатися жити на безпечній території. Немає можливості орендувати житло, є проблемні питання з людьми, які потребують соціальної підтримки держави, з їх інтеграцією як внутрішньо переміщених осіб тощо. Тому люди повертаються жити до себе додому, хоч там і небезпечно, але принаймні в них є де жити, є з чого годуватися, таке як городики, якесь домашнє господарство, і люди повертаються і продовжують там жити.
0: Не встигла вас запитати про підземні школи, таке велике питання. Я думаю, ми перенесемо це на наступний раз. Дякую вам, що знайшли час поговорити про ситуацію на Сумщині. Це була Альона Яцина, співзасновниця видання «Кордон Медіа». Почуємося за кілька хвилин.
2: Здорово. Здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт! Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу дати поради, що б я робила, якщо мені потрібно було б схуднути. Багато людей думають, що схуднення – це постійні дієти та заборони. Але насправді цей підхід не працює довгостроково і часто шкодить організму. Ось що я точно не робила б, якби хотіла схуднути правильно. Перше. Жодних низькокалорійних дієт. 1200-1500 калорій на день можуть здаватися швидким шляхом до результату, але наслідки серйозні. Метаболічна адаптація, організм починає економити енергію і тримати жир, дефіцити вітамінів і мінералів, порушення гормональної системи, нуль знань про правильне харчування після дієти. Це як мода на одяг. Кожного сезону новий тренд. Інтервальне голодування, кето, карнівор, а потім знову замкнуте коло. Друге – марафони. Всі ці 20-денні марафони для швидкого схуднення часто призводять до втрати м'язевої маси, а не жиру. Якщо хочете результат, спочатку спробуйте хоча б наростити 1 кг м'язів, і тоді схуднення буде більш якісним і стабільним. Детокси і очищення від шлаків. Хоч би як це звучало модно, шлаків не існує як медичного терміну. Наші органи – печінка, нирки, легені, шкіра – самі прекрасно справляються з очищенням організму. Тож витрачати гроші та сили на детокс не варто. Заборони в їжі. Повна відмова від улюблених продуктів – прямий шлях до зривів. Єдине, що реально варто виключити – трансжири. Все інше можна збалансувати, і тоді схуднення не перетворюється на стрес. П'яте. Нехтування силовими тренуваннями. Багато жінок думають, що силові роблять вас більшими, або що з них йде жир. Насправді, вони зберігають м'язи, а схуднення відбувається за рахунок жиру. Підвищують якість тіла, покращують форму. Особливо важливі для жінок після 30 років, коли м'язева маса починає зменшуватись. Висновок. Схуднення – це не про жорсткі заборони, дієти.

0: марафони чи детокси. Це про знання, баланс і системність. Достатній калораж, білок, жири, вуглеводи, силові тренування і розуміння свого організму. Тільки так ви досягнете результату без шкоди для здоров'я і без постійного стресу. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
1: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Українські посадовці мають тиждень, аби підготувати контракт щодо купівлі систем протиповітряної оборони «Петріот». Інакше можуть бути серйозні кадрові висновки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його слів, Україна має відповідну домовленість на найвищому політичному рівні. Щоправда, очікування затягнулося. До слова, у процесі залучені представники Міноборони, МЗС, РНБО і дипломатичної команди Офісу президента. Далі звістка для водіїв у столиці. Сьогодні та завтра частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Фахівці ремонтуватимуть ділянку від мосту метро в напрямку до транспортної розв'язки мосту Патона. Рух обмежили однією смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. До програми «Плюси» в додатку «Армія Плюс» долучились два видавництва – «Фоліо» та «Лібраріус». Вони пропонують від 30 до 40% знижки на паперові, електронні та аудіокниги. Для цього слід згенерувати промокод та використати його під час оформлення на сайті або ж у застосунку. Усі деталі є у додатку «Армія Плюс». І на сам кінець звістка для любителів старожитностей. У Єгипті археологи розкопали залишки римської базиліки, мармурову голову Афродіти, а також погребальні коштовності. Скарб знайшли приблизно за 129 кілометрів на південь від Каїра. Також археологи виявили фрагменти статуї на стінах та теракотові форми, які, як вважається, використовували для виготовлення монет у римський період. А на цьому в мене поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Києва.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Слухай Київ. Київ. Реклама на Київ.ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Ще кілька років тому для багатьох українців літня відпустка означала Чорне або Азовське море. Сьогодні частина звичних курортів окупована, а курорти на підконтрольній Україні території із безпековими обмеженнями. Але бажання хоча б на кілька днів поїхати до води і змінити обстановку нікуди не зникло. Тому разом із війною змінилася і туристична карта України. Хтось відкриває для себе Шацькі озера чи Бакуту, хтось їде в Карпати, а хтось обирає довгі чи короткі автобусні подорожі до Албанії, Чорногорії чи інших країн Європи. Де цього літа українці шукають море? Чим його замінюють, якщо море недоступне? І які напрямки стали головними фаворитами цього сезону? Про усе це поговоримо з Іриною Гуледзою, організаторкою мандрівок Україною турклубу «Бідняшка». А пані Ірина, вітаю вас.
4: Так, доброго дня, вітаю.
3: А якщо подивитися на бронювання літа 2026 року, що сьогодні українці шукають насамперед? Море, гори, відпочинок біля озер чи якісь короткі екскурсії, поїздки на кілька днів?
4: Якщо враховувати Україну, то насправді наразі змінилась тенденція і шукають саме відпочинок більше в горах. Адже дійсно, так як ви зазначили, море не кругом доступне, тому шукають альтернативу в горах. Ми так і називаємо літній відпочинок, альтернатива морю – наші гори. Тому всі шукають, де покупатися, що знайти, що подивитися саме більше в західній частині в горах.
3: Гори, я так розумію, гори у нас Карпати. Ну, це найочевидніший літній напрямок, але якщо людина вже, скажімо, розкажіть, що ви пропонуєте у горах, можливо, ще якісь гори, які ми не знаємо, і розкажіть, що пропонуєте?
4: Ну, найбільше їдуть все-таки так, це вірно, у Карпати. Це в більшості, як і Івано-Франківська область, але також і Закарпаття. Навіть Закарпаття підказують, що їдуть більше, адже тут розташовано більше аквапарків, і більшість сімей саме з дітками їдуть у Закарпаття. Посино, відпочинок, де величезний аквапарк, доволі подобається, де хочуть навіть за одну відпустку двічі-тричі його відвідати. Аквапарк в Мукачево, Карпатія, теж на літо стає доволі такою альтернативою, адже там запровадили такі басейни в формі хвиль, тому люди хочуть відпочити, дійсно думаючи про море. Але насправді, скажу відверто, що є напрямки зараз в Україні і на морські мандрівки, і в Одесі відкриті. Саме офіційно відкритих більшість пляжів знаходяться в Одесі, тому є бажаючі поїхати навіть і туди. Зазвичай ці мандрівки складаються всього лише там 2-3 дні, щоб все-таки було безпечніше, хто так хоче трішки довше, залишається на 5 днів, але більше саме формат в 3 днів відпочинку.
3: Давайте по Карпатам спочатку і повернемось потім до Одеси. Uh-huh. А як щодо маршрутів класичних, Яремча, Буковель, Верховина, чи користуються вони популярністю? І що зараз більше обирають? Це активний відпочинок з походами, чи такий спокійний формат і спа, там, чанами, прогулянками?
4: Якщо порівнювати тенденцію, то насправді років так 2 назад більше вибирали активний відпочинок і всі хотіли десь в гори, на Говерло, на Хом'як, на Шпиці відкривали для себе. То зараз бачу, що набирає більше популярності такий лінивий відпочинок. Саме дійсно у нас є навіть і мандрівка, яка називається «Ліниві Карпати», і вона навіть більше збирає реєстрації, тому що люди хочуть саме ліниво провести час. Там у нас вільний час прямо в Буковелі, теж в аквапарку, в чанах, в басейні. От якщо є басейн, то це дуже так цікаво людям, тому більше лінивий. Зараз більша тенденція на лінивий відпочинок, тому що їдуть сім'ями з дітками. А хто хоче в гори, то без проблем теж йдуть, теж є запити на гори, але менше. Якщо обирати між цим, то менше в гори зараз йдуть.
3: Все, записала собі ліниві Карпати, подивлюсь, що ви там пропонуєте. Ну, багато людей хочуть моря. Ви казали, що на Одещину їдуть, на інтерес повертається, але не всі готові їхати на узбережжя Одещини. А які українські локації сьогодні найчастіше називають альтернативу морському відпочинку, які озера, мається на увазі саме вода? Ви аквапарки називали, але ми ще маємо ж природні або створені штучно водойми.
4: Так, їдуть Шацькі озера, забронювати щось насправді біля них дуже важко. Тому так, дуже обирається активно в Шацькі озера і Бакота. Бакота, от нас ми недалеко знаходимося, так територіально саме Вінниччина недалеко знаходиться біля Бакоти, тому теж дуже велика тенденція із інших областей приїжджають саме у Бакоту. Вони теж доволі так інфраструктуру розвивають, тому що є попит Бакота, Шацькі озера, це те, що приносить такий теж більш вже природніший відпочинок порівняно з аквапарками.
3: От я до Бакоти ніяк не доїду, хоча я теж родом з Вінниччини. От Бакоти часто називають українською Атлантидою, і це місто стало дуже популярним останнім часом. На вашу думку, чому воно так вистрілило? Це через краєвиди, воду, близькість до Кам'янця-Подільського прекрасно, де багато пам'яток. Чи є у вас якась своя версія?
4: В першу чергу це краєвиди. Mm-hmm. Люди почали, бачите, почали розвиватися соціальні мережі. І знаєте, таке сарафанне радіо розходиться. Адже дійсно краєвиди там дуже красиві. Локації самоглядових майданчиків. Хоча, що мені подобається в Окоті, це те, що не розбудовують таку інфраструктуру, не псують саме природу. В плані того, що не будують нової дороги, так, туди дуже багато людей їздять, скаржаться на дорогу, але в цьому є свій шарм, що це таке дике містечко ще, куди можна саме, знаєте, не під'їхати з усім комфортом. Це те, що мабуть, і приваблює, що ти туди мусиш дістатися, а коли вже дістаєшся, то можна залишитися там з наметами, взяти сапи, попливати, саме такий дикий відпочинок. Тому це доволі круто, і хотілося, щоб цей момент не псували саме таким розбудовою та тому подібне.
3: А якщо не намети, найближчий готель скільки кілометрів від цієї місцевості?
4: Наразі є і прямо біля Дністра будують невеличкі такі, от що мені подобається, теж невеликі готелі, а саме глемпінги, ось такого типу будиночки, афрейми, саме невеличкі, прямо будують біля узбережжя, але не забудовують ось цим великим масштабом, що воно перекриває всю красу.
3: Ми розібралися з водою, а ті люди, які не люблять пляжі, воду, таких, до речі, багато. Якщо скласти ідеальний маршрут на 2-3 дні, де була б гарна природа, там цікава історія, хороша місцева кухня, які локації ви порадили насамперед? От які ваших топ-3 такі короткі міні-тури по Україні?
4: А якщо активний відпочинок, то я б дуже радила все-таки піти у гори. Якщо щось важче, це гори Шпиці, дуже красиве місце. Там і природа, і дикість, і трішки доведеться пройтися, це правда, трішки активностей, але це дуже красиво. Це те, що я б радила. Це на один день повністю заняття, але дуже красиво. Це те, що можна поєднати, навіть якщо буде дощ, це не страшно, воно ще містичніше виглядає. Друга така локація, насправді, вже з інтерактивом, я б її, мабуть, назвала, це Полонина Перців, вона знаходиться неподалік Буковелю, але це те, де відчуваєш теж такий і дух Гуцульщини, і можеш побачити красиво гори і відпочити душею, послухати саме гуцульських музикантів, це доволі таке класне місце, де провести інтерактивний час. Топ-третій, мабуть, назву Полонину Кукол, адже дійсно теж туди варто сходити. Це не важкий підйом порівняно, до прикладу, зі Шпицями та іншими горами, але піднімаючися на Полонину, відкривається дуже красивий краєвид на Чорногору, на Говерлу, і там навіть залишитися посмажити якийсь зефір такого типу, тому що не кажу там про грандіозний пікнік, але влаштувати для двох, для трьох, для сім'ї, то дуже такий красивий похід влаштувати собі також можна на Полонину.
3: Угу. А ще цікаво, от що може бути відкриттям цього літа, щоб правда те, що раніше туристи цими маршрутами не ходили, бо багато українців там побула у Львові, в Кам'янці-Подільському, я дуже люблю його, в Яремчі. Які недооцінені міста або регіони, на вашу думку, можуть стати от таким відкриттям? Там замки, там, де, можливо, вже відреставровані у нас є.
4: Мабуть, відкриттями для мене особисто минулого року, не цього, минулого стала саме Вінниччина. У мене є колега, яка робить мандрівку перлини Вінниччини, і це дуже такий недооцінений маршрут, тут мало поки що туристів їздить, але я б дуже радила придивитися до цього, адже виявляється, у нас на Вінниччині в таких невеличких містечках є дуже красиві палаци, які варто відвідати. На один день мандрівки цього більш ніж достатньо і дуже, дуже красиво і щось дійсно нове. Також наразі доволі також люди почали відвідувати такі нові, от Луцьк він завжди був якось лише замком приваблював, але насправді красиве місто, де можна погуляти не лише біля замку, а воно таке є трошки недооцінене в плані екскурсійної програми. І дуже красиве місце теж біля Рівного є парк Остриця. Це більш таке природниче місце, де можна покататися на байдарках, відпочити серед дерев такого типу відпочинку. Влаштовують там часто фестивалі, можна часто потрапити на якийсь фестиваль з сім'єю. Це доволі круте місце.
3: Круто, я це все записую, Ліниві Карпати, і Бакодо, і Полонина Куголт, і Луцьк теж, і а Перлини Вінниччини, що саме пропонуєте, ви не назвали, це що? Тульчин, можливо, з замком Потоцького?
4: Це мандрівка, ні, от бачите, Вінниччина зазвичай так, так. Тульчин в першу чергу приходить, бо вона більш зараз перна, а ще це мандрівка, яка по таких містечках, як Бар, Муровані Курилівці. Заїжджають також, тобто такі містечка, в які зазвичай не їдуть усі туристи, але там знаходяться гарні палаци, їх відвідати дуже-дуже раджу.
3: Ага, ніколи не думала, що Муровані Курилівці.
4: Ще згадую, як називається, так. Село Катюжани, але там дуже гарний палац розташований, тому теж таке невідоме для багатьох, але варто його дійсно відвідувати.
3: Цікаво, я просто родом звідти, не знала, що це все потрапить в туристичну мапу. Треба вашими очима подивитися ще на ці краєвиди. Закордонні поїздки. Які напрямки цього літа найбільше додають популярності серед українців? Зрозуміло, що там Греція, Болгарія, Чорногорія, Албанія от з'явилася останнім часом. Чи, можливо, є якісь менш очевидні країни? Розкажіть, що вибирають, що бронюють українці?
4: Ну, в першу чергу, це, звичайно, морські поїздки, ось це, що ви назвали. Дуже популярно зараз також популярності набирає Хорватія. Тобто більшість їдуть саме на море. Але якщо, звичайно, не у всіх є можливість поїхати на тиждень, на 10 днів на моря, ось в Італії також нас їздять саме як і для моря, і для того, аби побачити країну. Вона так поєднує в нас мандрівка і той, хто хоче ліниво провести час на морі, але це є той, хто хоче поїхати по усіх локаціях, тому теж дуже хороший варіант. І, звичайно, є такі мандрівочки на 3 дні за кордон, зазвичай це такі ближче до нас знаходяться, це Австрія, Румунія, Молдова. До речі, теж таке невеличке відкриття для мене стало минулого року, як для вікенду на 2 дні. Хороший напрямок, де можете побачити столицю Молдови, Кишинів, і також таке популярне, це, звичайно, вино у Молдові. І коли цвіте лаванда, теж ми їздимо на лавандові поля саме в Молдову.
3: Тобто Молдова – це такий винний тур більше, так?
4: Так, так. Він є у нас на осінню пору року, більшість тоді, коли в них проводиться фестиваль вина, але влітку, коли цвіте лаванда, я кажу, такий невеличкий вікенд на 2 на 1 день. І так, як ми також територіально знаходимося ближче до Молдови, то люди у нас зацікавлені у цьому, аби переключитися, побачити щось нове, тому ми вирушаємо також туди у мандрівку.
3: Зараз багато туроператорів пропонують комбіновані отакі маршрути, декілька країн. Я так розумію, туристи дедалі частіше обирають. Які комбінації зараз найкращі? Ви кілька назвали, можливо, ще назвати?
4: Так, у нас є така гарна мандрівочка, яка називається «Наступна зупинка Європа». Ми відвідуємо там Німеччину, відвідуємо Австрію. Якщо не помиляюся, бо я, на жаль, особисто не їздила в цю мандрівку, відвідую ще Прагу. Так, три таких локації, три країни на 3 дні. Теж такий хороший маршрут, який зазвичай вибирають, аби переключитися і побачити щось нове. І не забагато часу, і відвідати, як ви кажете, багато країн одночасно. Є мандрівки вже на триваліший час, відповідно, на 5 днів. Мандрівка у нас називається «Романтичний Париж», але відвідуємо ми там аж 5 країн. Тобто переключитися кожного дня на інше місто, на іншу країну, побачити якийсь такий контраст між країнами – теж доволі гарний варіант. Відвідуємо там і Італію, і Прагу заїжджаємо, і в Австрії теж буваємо. Тобто кожний день нова країна. Воно, можливо, звучить як галоп по Європі, коли свій ось називається мандрівку, так. Але для ми попереджаємо, що це активний відпочинок, і той, хто готовий побачити і так прожити цю відпустку активно, то готовий їхати, щоб побачити.
3: А наскільки за останній рік змінився бюджет літньої відпустки, яку суму сьогодні потрібно закладати на вікенд в Україні і на коротку подорож за кордон?
4: Якщо це Україна, Україна насправді, скажу вам, виросла трішки у цінах, доходить вже до такого європейського рівня, назвемо це так. Тому якщо планувати відпустку, до прикладу, на 5 днів з сім'єю, це дійсно виходить близько 20 тисяч гривень. Це на 5 днів, щоб так і з проїздом, з проживанням, локаціями, орієнтовно на таку суму виходить, до прикладу, за двох людей. Ось за кордон, якщо також на двох людей, і це якийсь морський відпочинок, там, до прикладу, двоє на морський відпочинок на 5 днів, це виходить теж орієнтовно до 2,5 тисяч євро, навіть трішки буде більше, ось такого типу, до 3 тисяч євро я навіть би назвала, якщо на двох осіб.
3: Це на двох осіб, ага. Наприклад, якщо у людини є один літній вікенд, скажімо, 3 дні, і грошей отак, скажімо, 5-10 тисяч гривень, куди би особисто, ну, чи там 3-4 дні, куди б ви особисто порадили поїхати отак, якщо це одна єдина поїздка, ваше топ, ну, два варіанти тоді, скажімо так.
4: Назву їх два, якщо це Україна, то все-таки я підвибрала їх, мабуть, або ліниві Карпати, щоб так трішки лінива. А якщо активний відпочинок, то саме сходження на гору Шпиці. Ось тих два варіанти я, мабуть, назву, якщо це Україна.
3: А якщо це...
4: Ну, якщо за кордон по цій сумі, то це, мабуть, все-таки буде або Молдова, або Румунія.
3: Угу. А що в Румунії? Розкажіть, що пропонуєте побачити в Румунії, щоб люди туди захотіли поїхати?
4: Румунія у нас відкривається таким відомим серіалом «Венздей». Ми їдемо у замок, де знімали цей серіал, тому вона дуже добирає популярності серед дітей, той, хто бачив цей серіал. Ми бачимо, там гори відкриваються з цього замку, замок Пелеш, також відвідуємо. Відвідуємо ще велику печеру. Ми спускаємося там за допомогою таких підйомничків у печеру, де можна попливати на кораблик у себе під землею. Доволі гарні краєвиди і фотографії. Я особисто там не була, але ті колеги, які викладають там відео та фотографії, це виглядає доволі містично. Тому такий невеличкий теж вікенд на 2 дні дуже переключає, змінює обстановку і дає можливість так трішки перегрузитися.
3: Я бачила фільм «Венздей» і була в Румунії, але я щось для себе не об'єднала дві картинки. Цікаво, я не знала, що це там знімали.
4: Так, ну, в нас доволі цікаво відбувається ця мандрівка, ми пов'язуємо дійсно це з цим, і ми навіть готуємо такий невеличкий квест для наших туристів, ми готуємо перуки, готуємо парасольки для того, аби можна було навіть зробити там фотографію у стилі Венздей, і навіть так трішки туристи між собою змагаються, у кого краще вийшло.
3: А чи є у вас якісь одноденні тури по Україні, бо тут мені пишуть і підказують, що не всіх у людей є навіть 3 дні, якщо це одноденні тури, то куди ви пропонуєте?
4: Так, це справді дуже багато. І пролини Вінниччини – це одна із тих мандрівок. Вона є на один день. Ми вранці виїжджаємо, ввечері повертаємося. Також у нас є варіант Бакоти на один день. Ми теж вранці повертаємося, так як ми територіально недалеко. Переїзд займає небагато часу. Ми цілий день проводимо на Бакоті. У нас там є і екскурсія, і дегустація меду, і вина. І також є час на покупатися, тому теж хороший варіант одноденної мандрівки. Наразі це актуальна мандрівка, що в нас дуже збирається, це Чернівці, адже там найбільше поле півоній. У нас є одноденна мандрівка на поле півоній і заїзди до Чернівців. Тому теж є такий хороший варіант. У нас багато насправді одноденних мандрівок, які називаються «Цільмейний вікенд». Ми їдемо там також і в аквапарк, і в парк Арден, парк хижаків. Він знаходиться в Тернопільській області. Для того, аби відпочити з дітками на один день, це теж доволі такий крутий варіант, аби хоча б один день приділити на таку відпустку невеличку з дітьми.
3: А парк хижаків – це що? Що за хижаки там?
4: Це реабілітаційний центр, куди звозять тваринок і допомагають їм готуватися від складних ситуацій. Чим він цікавий? Тим, що вони живуть, наприклад, там є ведмеді, вони живуть у диких умовах серед лісу, а люди ось так зверху над ведмедями зроблені такі невеличкі прогулочні навісні мостики і по них ходять, саме спостерігаючи, як ведмеді живуть у такому вільному доступі свого середовища. Ось тому доволі цікаве місце. де з дітками можна поїхати та подивитися на тваринок.
3: Здається, я бачила фотографії такі. Я правда, я не думала, що це в Україні. І в нас буквально залишилось ще 30 секунд. Скажіть, будь ласка, а змінився якось портрет туриста віковий? Чи стали більше старші люди подорожувати?
4: А якщо брати закордонні мандрівки, особисто я помітила для себе таку тенденцію, що насправді так, наші люди йдуть до того, що чим старшому віці, що вже пожили так трошки життя, і треба приділити час собі. Тому так, справді для мене особисто змінився цей такий портрет туриста. І от, наприклад, за кордон для мене зараз більша тенденція для того, для старших туристів. В Україні залишається насправді весь вік, як і молоді, так і старші, так і зовсім з малюками їдуть. Тому в Україні менше, насправді, мабуть, він змінився.
3: Ясно, ставимо крапку. Дякую за цікаву розповідь. Багато записала я, і думаю, наші слухачі також. Це була Ірина Гуледзе, організаторка мандрівок України турклубу «Бідняшки». Почуємося за кілька хвилин.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
6: Вітаю! Це програма «Твій ресурс». Я Ціленко Тетяна, психологиня та травматерапевтка. Сьогодні поговоримо про етичну комунікацію з людьми в горюванні. Багато українців мають втрати. Це можуть бути втрата близьких чи коханих людей, втрата житла, роботи, здоров'я, домашніх улюбленців та інше. Люди горюють за своїми втратами. Горювання – це процес природній і в той же час болісний та виснажливий. Люди в процесі горювання можуть змінюватись. Зміни можуть відбуватися у всіх сферах життя. Наприклад, в тілесній погіршується сон, апетит, загострюються хронічні хвороби. Може зникнути інтерес до гігієни та зовнішнього вигляду. В поведінковій або сфері діяльності знижується працездатність. Може погіршуватись пам'ять та концентрація уваги. Може зникати бажання виконувати побутові справи. В соціальній сфері, тобто спілкуванні з іншими людьми, людина може стати більш чутливою, вразливою або дратівливою. Може прагнути бути серед людей і не залишатись наодинці, або навпаки ізолюватись від інших. Також можуть відбуватися зміни в духовній сфері, наприклад, втрата інтересу до попередніх захоплень чи вподобань, нездатність отримувати задоволення від того, що раніше подобалось. Близьке оточення людини, що пережила втрату, теж може відчувати зміни. Насамперед, це зміни в спілкуванні. Тепер незрозуміло, що і як говорити, як поводитись. І ця невідомість може викликати бажання відсторонитись, уникати людини, що горює, що в свою чергу веде до ще більшої її ізоляції. Як спілкуватися з людиною, що горює, щоб не нашкодити їй? По-перше, обрати безпечну дистанцію, бути поряд, але не тиснути, давати простір і бути в досяжності. Наприклад, ти хочеш побути наодинці? Добре. Хочеш моєї компанії? Скажи. Друге, бути чесним. Я хвилююсь за тебе. Мені шкода, що ти через це проходиш. Третє, приймати відмову. Людина може не хотіти вашої компанії саме в цей момент. Може відмовитись від допомоги. Прийміть з повагою її право сказати «ні». Не вимагайте пояснень. Четверте. Не порівнюйте досвід втрати. Всі проживають втрату по-різному. Це і про офіційний траур, і про особисті переживання. Не порівнюйте. На ваш погляд, ця втрата може сприйматись інакше. Не нав'язуйте власних очікувань. У вас може бути власне уявлення про те, як потрібно горювати, оплакувати, що потрібно відчувати в тій чи іншій ситуації. Тримайте ці очікування при собі. Не додавайте травмованій людині відчуття, що вона чи він тут щось робить неправильно. Не переносити фокус уваги. Наприклад, при загибелі дитини кажуть, в тебе є інші діти. Або при втраті житла, ну ти ж живий залишився. Не знецінюйте біль людини від її втрати. Не можна прискорювати чи сповільнювати процес оплакування. Не варто нав'язувати іншій людині терміни горювання. Не засуджуйте за короткий чи занадто довгий період оплакування. В кожного він свій. Дотримуйтесь особистих кордонів. Не торкайтесь до людини без її дозволу. Одній людині потрібні обійми, а іншій – ні. Спочатку запитайте. Обережно, з допомогою. На перших етапах після втрати буде доречно запропонувати людині допомогу. Але далі дозвольте їй навчатись робити це самостійно. Не позбавляйте її можливості формувати нові навички самообслуговування. Дякую, з вами була психологиня та травматерапевтка Тетяна Ціленко.
5: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про підтримку бізнесу на Лук'янівці, який постраждав від обстрілів росіян. Паливну кризу на Росії, а також на окупованих територіях України, а також про документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Спершу про підтримку. Київ допомагає відновити бізнес після атаки на Лук'янівку. КМДА домовилась із адміністраціями більше 20 ТРЦ столиці, аби вони надали вільні площі підприємцям, які постраждали під час обстрілу 24 травня. Крім того, житній ринок на Подолі готовий прихистити на пільгових умовах усіх охочих підприємців, які раніше працювали на Лук'янівському ринку. Як запевняють в адміністрації житнього ринку, вільних місць вистачить для кожного, хто потребує допомоги у відновленні бізнесу. У Москві та Пітері ввели обмеження на продаж бензину. В одні руки відпускають максимум 60 літрів бензину та 100 літрів дизеля. Обмеження діятиме, поки не стабілізується ринкова ситуація. Додам, окупованими територіями України також шириться паливна криза. Після анексованого Криму обмеження на продаж бензину запровадили на окупованій Луганщині. Там узагалі не більше 20 літрів на людину. Офіційна причина – зростання попиту на пальне. Додам, у травні сили оборони атакували 8 із 10 найбільших НПЗ на Росії. На Запорізькій атомній електростанції вночі стався тимчасовий блекаут в 17-та з початку повномасштабної війни. Усе через відключення електролінії «Ферросплавна-1». Критичні системи ЗАЕС вночі перевели на резервні дизель-генератори. Про цифровізацію України. Вже понад 2 мільйони разів скористалися мультишерингом у застосунку «Дія». Сервіс дозволяє надсилати копії одразу кількох документів за один клік. Мультишеринг дає змогу швидше відкривати банківські рахунки, орендувати авто, оформлювати страхування та проходити перевірку документів. І на сам кінець у мережі оприлюднили тизер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка, вокаліста і співзасновника гурту «Скрябін». Команда опрацювала понад 400 годин відео та аудіоматеріалів та більше 22 тисяч фотографій. У стрічці будуть архівні матеріали, які раніше не були у публічному доступі. Український прокат стрічки стартує 13 серпня. Паралельно фільм покажуть ще у 20 країнах. Над проєктом працює студія, яка вже випустила два документальні фільми про українську музику: «Яремчук. Незрівнянний світ краси» та «Океан Ельзи. Спостереження за штормом». А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно. Найближчим часом синоптики опадів не прогнозують, однак лити може вже ближче до 19 години. Опади у Києві синоптики прогнозують аж до завтрашнього ранку. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою «плюс», а вночі до 14 тепла. «Київ-ФМ» – ми там, де новини міста – та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо Сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 40 40. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 22 98. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». До 10 червня в Україні завершується п'ятирічний перехід на електронні трудові книжки. Для багатьох це звучить як чергова бюрократична процедура. Але насправді йдеться про те, як у майбутньому підтверджуватиметься трудовий стаж. І наскільки просто людина зможе оформити пенсію чи інші соціальні виплати. Водночас навколо оцифрування залишається багато запитань. Хто має подавати документи – роботодавець чи сам працівник? Що робити людям за кордоном? І чи справді після 10 червня можуть виникнути проблеми з нарахуванням стажу? Про дедлайни, ризики та практичні поради поговоримо далі, а також трішки про пенсійну систему України і що з нею робити. І наша гостя Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики, народна депутатка України 8-го скликання. Пані Наталю, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Ось 10 червня завершується п'ятирічний перехідний період, відведений законом на переведення паперових трудових книжок в електронний формат. Що саме змінюється після цієї дати для звичайного працівника? І ще хотіла вас запитати, я, наприклад, дізналась про це лише ось нещодавно і вирішила тому про це говорити. Чому про це всі мовчать? Звідки, чому цю інформацію приховують, або принаймні, чому багато людей про це не знають?
4: Так, дійсно, дуже багато людей про це не знають, тому що, скоріш за все, це така інформаційна політика, коли пенсійний фонд, можливо, на якихось своїх порталах розміщує цю інформацію, але мало людей читає, говорить про це. Власне, про це мають точно знати роботодавці, які зобов'язані цифрувати трудові книжки і передати цю інформацію до пенсійного фонду. А тим людям, які вже не працюють, або які, наприклад, працюють на себе, це ФОП або ще хто, або люди, які виїхали за кордон, вони можуть про це не знати, тому що просто не знають, на яких джерелах, з яких джерел інформації дізнаватися про це.
3: Ну, от, власне, наші слухачі вже про це дізналися, і ми їм розкажемо детально. От у пенсійному фонді наголошують, що страховий стаж не зникне навіть у тих, хто не встиг оцифрувати трудову книжку до дедлайну. Тоді який реальний ризик для людини, якщо вона нічого не зробить до 10 червня? Може, ще є інші люди, які про це не чують і не знають?
4: Дивіться, це не значить, що якщо ви не оцифрували трудову книжку, не передали ці дані до 10 червня, то все, ви не зможете подати ці документи і ваш стаж не буде врахований при виході на пенсію. Такого ризику немає, це просто збільшується навантаження на працівників пенсійного фонду, які мають власне обробляти ці дані. Тому що ви передаєте інформацію, оцифровуєте, це ви, значить, робите PDF-файл або скануєте вашу трудову книжку і передаєте PDF-файли. А потім працівники пенсійного фонду вже вручну мають це переносити в електронну систему, і ви потім зможете побачити відкоригований стаж на порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті. Ризик такий, що збільшиться навантаження просто на працівників пенсійного фонду. що б я порадила людям, просто сконтролювати. Зайдіть взагалі на портал Пенсійного фонду. Якщо ви навіть знаєте, що вам ще далеко до пенсії, зайдіть на портал Пенсійного фонду, подивіться, який стаж уже враховано. Подивіться, що не враховано. Власне, це не дуже не так уже і складно передати ці дані. Вам потрібно лише зробити скан копію вашої трудової книжки. Якщо у вас немає вдома принтеру там МФУ для того, щоб зробити скан копію, ну зверніться, будь ласка, до якихось комерційних установ, де можуть зробити відсканувати вам цей документ, і хай скинуть вам на флешку або на електронну пошту, і нехай у вас цей документ буде. Ризик, який є для людини особисто. Ми з цим стикнулися, коли, наприклад, у 2014 році люди виїжджали з окупованої Донеччини, Луганщини, Криму, і у них залишалися документи там в окупації. От зараз ризик який? Немає трудової книжки фізично на руках, і людина не може звернутися за пенсію. От у нас, у мене, зокрема, є такий живий приклад. Людина пішла добровольцем в батальйон «Донбас», тобто пішла на захист України ще в 2014 році, документи всі залишилися в Донецьку, і от, власне, людині зараз 64 роки, а він досі воює, він не може вийти на пенсію. Ну, і, власне, звертався до Пенсійного фонду, але він не може підтвердити свій стаж, і, власне, ну, це вже все його життя, його захист батьківщини, це все його життя. І всі його можливості, наприклад, там прокормити себе і свою сім'ю. Тобто, якщо ваша трудова книжка може бути фізично знищена, то електронні копії трудової книжки збережуться на порталі Пенсійного фонду. Тобто, таким чином ви просто захистите той стаж, який був напрацьований вами.
3: А що конкретно цьому чоловіку запропонував Пенсійний фонд? Який варіант виходу?
4: Жодного варіанту немає, тому що занадто багато стажу втрачено, який був у трудовій книжці. Ну, якщо звичайна людина, яка працює, наприклад, на підконтрольній території, на її стаж тут, на підконтрольній території, і втрачена трудова книжка, то людина може звернутися до архіву, а може, наприклад, підтвердити свій стаж завдяки показанням свідків, тобто людей, які працювали разом з вами на підприємстві, ви проводите як свідків їх у суд, і суд підтверджує цей стаж, тому що ці люди там працювали, і у них є фізичні трудові книжки, де записано, що вони працювали на таких-то посадах, на такому-то підприємстві, і вони можуть підтвердити, що ви працювали разом з ними. Таким чином можна підтвердити стаж, але для людей, які, наприклад, з окупованих територій, такої можливості немає.
3: Угу. А такі приклади були, що в суді доводили свій стаж? Як часто таке трапляється, до речі?
4: Ну, дивіться, я працювала в соціальній сфері 20 років. Зокрема, частина мого стажу – це, власне, я була спеціалістом з призначення виплати пенсії. І, ну, я працювала з 97-го року в цій сфері. І, власне, за весь період праці у мене такі випадки дуже часто були.
3: Повернемося ще до цього.
4: Це реально. І ще є такий інструмент, як купівля стажу.
3: Розкажіть.
4: Це таку мову сказати. Це ви можете проплатити страхові внески, ви можете підписати угоду з Пенсійним фондом України і за певні періоди внести страхові внески. Але це можна зробити лише за той період, коли, наприклад, вже була запроваджена страхова система пенсійного страхування. Тобто ви не можете за 70-ті або 80-ті роки це зробити, але ви можете вже, наприклад, там з 98-го там, з 2000-го року проплатити там деякі періоди, яких у вас не вистачає, ви можете за ці періоди проплатити страховий стаж, щоб він враховувався в загальний стаж.
3: Угу. А яка там вартість?
4: Це залежить від року, тому що це вираховується, які були страхові внески в конкретному році, в конкретному місяці. пенсійний фонд може вам порахувати все.
3: Про трудову книжку. Кому сьогодні варто зайнятися насамперед? От нас тиждень залишився. Людям передпенсійного віку, тим, хто має великий стаж до 2004 року, чи тим, хто працював на підприємствах, архіви яких могли бути втрачені через війну?
4: Ну, власне, всі люди, у кого є в трудовій книжці записи до 2004 року, мають відсканувати і передати трудову книжку. Абсолютно всі. Поспішити, звичайно, варто тим, у кого залишилось не так багато часу до призначення пенсії, у кого там, наприклад, уже скоро день народження, виповнюється пенсійний вік. З моєї практики дуже часто люди вважають, що у них ну, все прекрасно, все ідеально. А коли я, наприклад, дивлюся їх трудову книжку, я знаходжу якісь моменти, які потребують підтвердження додатковими документами. Тому що буває так, що десь виправлено дата прийому або звільнення. Це вже не може враховуватися, цей період не може враховуватися в стаж. Вам потрібно його ще додатково підтвердити довідкою або з підприємства, якщо воно ще існує, або з архіву. Або, знову ж таки, йти, знаходити свідків, йти в суд. Тобто є декілька варіантів, як вам підтвердити саме цей стаж. І чим цей стаж, скажімо так, старше, тим складніше його підтвердити. Тому що і підприємства деякі ліквідовані, і архіви невідомо де, і свідків дуже важко знайти. Тому варто передивитися, чи є у вас виправлення. Особливо, наприклад, у жінок є виправлення прізвища, і це виправлення не підтверджено підписом та печаткою. Тоді ще потрібно додатково нести свідоцтво про одруження. Або якщо людина, наприклад, одружилася і розлучилася, прізвище там залишилось, то треба взагалі запитати в РАКСі повністю випуску за про акт цивільного стану, щоб там було видно зміну вашого прізвища, якщо у вас, наприклад, уже немає на руках того свідоцтва про шлюб, і там не видно вашу зміну прізвища. Продивіться вашу трудову книжку, де ви бачите, трошки там підтерто десь дата, десь не співпадають, наприклад, дата прийому або звільнення і дата наказу про прийом звільнення. Таке теж буває. Тому що це все роблять працівники пенсійного фонду, коли працюють над вашими документами, і вони потім можуть вам додатково задавати питання, щоб ви або підтвердили цей стаж, або він не буде враховуватися при призначенні пенсії. Краще це зробити зараз самому, сконтролювати це все.
3: А от навчання в вишах враховується, там був якийсь період чи ні?
4: Так, він враховується. Він враховується. Зараз вам точно не скажу, але ну, до 2004-го точно враховується, от після 2004-го там ще був якийсь період, чесно сказати, зараз точно не скажу. Але те, що було до 2004-го, точно враховується.
3: З 91-го до 2004-го чи?
4: Ні, повністю. Якщо ви навіть навчались там 70-ті, 80-ті, 90-ті, неважливо. Ви можете це все врахувати в стаж, якщо ви навчалися на стаціонарі і не заочно. Це іде все в стаж. Для жінок ще додатково, якщо, наприклад, вони народжували дітей і звільнялися з роботи, і цей період не працювали, а потім знову йшли на роботу, то у цей період теж враховується у стаж. Якщо людина просто йшла в декретну відпустку і не звільнялася, то вони ідея стаж просто потребується. Якщо було звільнення якийсь період, то тоді ще додатково надаєте свідоцтво про народження дітей, і це теж враховується в стаж. Для чоловіків, які служили в армії, навіть в радянській армії, приносять військовий квиток, і ваша служба в армії теж враховується в стаж. Звичайно, якщо у людини є якийсь гарячий стаж, не знаю, шахта, завод там по списку 1, по списку 2, якась там шкідлива праця, це підтверджується, цей стаж підтверджується додатковими документами, які ви теж повинні взяти на підприємстві або в архіві, і тоді вам цей стаж враховується як пільговий.
3: Частина людей впевнені, що то цифрування трудової книжки – це обов'язок роботодавця. Насправді, хто відповідає за подання документів до пенсійного фонду? Роботодавець, працівник чи обидві сторони?
4: Дивіться, звичайно, за законом роботодавець має це зробити. Але це в ваших інтересах, тому поцікавтесь, будь ласка, у роботодавця, чи він це зробив. Якщо він це не зробив, ви, звичайно, можете просто його за законом притягати до відповідальності.
3: Так, так, хотіла запитати, чи є такі юридичні механізми?
4: Це то є, але якщо не хочете просто псувати стосунки на роботі, покажіть, будь ласка, трудову книжку, відскануйте і будьте спокійні. Подайте це через портал пенсійного фонду самі. І ви будете точно впевнені, що це все буде там, де воно повинно бути. Тобто, якщо ви не хочете конфлікту, просто візьміть трудову книжку і передайте. І разом з трудовою книжкою відскануйте все, що я перерахувала раніше. Дипломи про вищу освіту, свідоцтво про народження дітей, це для жінок. Військовий квиток, щоб було видно періоди служби в армії для чоловіків. Все це, будь ласка, теж передайте в пенсійний фонд, щоб інформація про всі ці періоди вашого трудового стажу, щоб вони вже були оцифровані.
3: І хотіла, ви говорили про можна самому відцифрувати, бо багато людей, українців за кордоном, не знаю, чи всі вони з собою мають трудові книги, але якщо вони тут не працюють, то, напевно, в них на руках це є. Слухайте, хотіла запитати, а чи є у вас статистика, скільки трудових книжок або який відсоток трудових історій вже оцифровано в Україні? І встигає держава завершити цей процес до дедлайну?
4: Ні, такої інформації немає. Я думаю, що такою інформацією може володіти лише Пенсійний фонд України, а він поки ще не озвучував цю цифру, тому такої інформації немає. Ну і, власне, ну, дедлайн, він відносно умовний. Тобто це те, що передбачено законом. Це не значить, що для вас закрилася можливість подавати ці документи. Ви можете подати ці скан-копії і після 10 червня ніхто вам це не заборонить. Ви маєте доступ до свого кабінету особистого на порталі Пенсійного фонду, заходите туди і дивитесь, що у вас уже, який стаж у вас вже зарахований і який ще, можливо, треба додати.
3: От я бачу, що сьогодні в Верховній Раді зареєстрований законопроект 14257, який пропонує продовжити строк оцифрування на період воєнного стану та ще 3 роки після його завершення. Ну, це свідчить про те, що такі великі масштаб проблеми і насправді відсоток оцифрування мало. Як ви думаєте, чи треба продовжити?
4: Варто продовжити. Я думаю, що це, скоріш за все, навіть більше плюс для Пенсійного фонду, що вони встигнуть в дедлайн опрацювати ці документи. Тому що для людей, ну, власне, воно нічого не змінюється. Тому що людина, ну, вона може навіть зараз ніякі цифрові документи не подавати, але коли прийде, наприклад, час виходити на пенсію, ви все одно подасте ці документи. Ніхто не скаже, що ви не подали до 10 червня 2026 року, тому ми у вас не приймемо. А такого не буде. Я думаю, що це дедлайни більше посуваються для Пенсійного фонду України, щоб працівники встигли все це опрацювати. А звичайно, люди не подають ці трудові книжки, тому що вони просто про це не знають. І я дуже дякую, що ви піднімаєте цю тему, і завдяки вам, в тому числі, люди будуть більше дізнаватися про це.
3: От в Україні багато років існують трудові книжки, як окремий такий документ. А як це працює в більшості країн Європи? Чи є аналоги трудових книжок, ідеї? Чи облік трудової діяльності ведеться якось по-іншому? Там електронні реєстри, податкові дані?
4: Ну, власне, як і в Україні. Ну, я не можу говорити про всі країни, але, наприклад, Словаччина, країна, в якій я наразі з донькою проживаю, у них точно так же, як у нас, пенсійна реформа відбулася в 2004-2005 році. Точно так же вони, як і ми, вони прийняли новий закон про пенсійне страхування. Власне, з цього моменту у них йде електронний облік всіх їх пенсійних внесків. До цього часу у них теж були або договори, або якийсь аналог трудової книжки. Причому, наприклад,

0: фонд робить запит в такі ж аналогічні установи за кордоном, і їм в електронному вигляді надають цю інформацію.
1: А з якими у нас країнами є міжнародні угоди, там, де це найлегше
0: Ой,
1: зробити?
0: насправді дуже багато країн, я не буду їх все і перераховувати. Це можна знайти цю інформацію або на сайті Верховної Ради. У нас є всі ці договори. Ну, насправді, це практично, мабуть, більшість країн Євросоюзу. Це обов'язково колишні країни, які входили, верніше, колишні республіки СРСР та так звані країни СНД, тобто з ними вже давно були підписані такі угоди. Але ці угоди, вони трошечки відрізняються, тому що, наприклад, ті ж країни умовно СНД, з ними йде, скажімо так, повний стаж обміну, ну, що я маю на увазі, наприклад, якщо ви переїжджаєте умовно в Молдову або в Грузію, ви просто забираєте пенсійну справу з України, везете там в Молдову, і вам повністю призначають молдовську пенсію, наприклад. Да? Якщо ви
1: Маємо
0: їдете в Україну...
1: завершувати, на жаль,
0: Да.
1: Пані Веслова, але завершіть думку. Я хотіла запитати про Німеччину, Польщу, чи у нас там все, бо там найбільше мігрантів. І
0: Так, є.
1: Є. Тобто ці люди, які...
0: Є така можливість, просто да, треба дізнаватися цю інформацію, можливо, самостійно або у когось консультуватись, і ви можете призначити собі німецьку, польську пенсію і отримати її там, і вам буде врахований стаж відпрацьований в Україні.
1: Зрозуміло, дякую вам дуже. Про пенсійну реформу ми ще поговоримо окремо. Це була Наталія Веселова, експертка з питань соціальної політики, народна депутатка 8-го скликання. А ми почуємось за кілька хвилин.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
4: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика метала на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали. І буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком-водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом. І там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, краще б воювали. Потім, ну, понравили, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожний пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. І коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсентчик, ну, підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спіхнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но самого миті подрива, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко і, ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. І командир приказав евакуюватися. Машину витягли. Ну, правда, ми були в такому районі, що

0: ну, довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
1: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ FM.
2: Мої вітання у студії Наталка Сопіт з новинами спорту. Далі у випуску розповім про здобутки у тенісі, про перемогу в міні-футболі і про скандали з УЄФА. Почну з перемоги у тенісі в українському дербі у чвертьфіналі. Ролан Гарос. Марта Костюк обіграла сьому ракетку світу Еліну Світоліну. У трьох сетах тенісистка перемогла співвітчизницю з рахунком 6-3, 2-6, 6-2. Зауважу, Костюк стала першою українкою в історії, яка потрапила до півфіналу Ролан Гарос. А у півфіналі вона зустрінеться з нейтральною спортсменкою, росіянкою Мірою Андрієвою, яка у своєму чвертьфіналі переграла Сорано Кірстю. Збірна України з міні-футболу здобула історичну перемогу на чемпіонаті Європи 2026, який проходить у Словацькій Братиславі. У чвертьфіналі синьо-жовті розгромили збірну Грузії з рахунком 4-0 та вперше вийшли до півфіналу континентальної першості. Завдяки цьому українці гарантували собі щонайменше бронзові нагороди, оскільки матч за третє місце регламентом не передбачений. Наступним суперником нашої команди стане збірна Угорщини. Тим часом українська легкоатлетка Ярослава Магучих перемогла на третьому етапі Діамантової ліги в Марокко, з другої спроби подолавши висоту 1,97 метра. Вона стала єдиною, кому підкорилася ця відмітка, після чого невдало спробувала взяти висоту 2 та 2,2 метра. А срібло на змаганнях здобула австралійка Елеонор Патерсон, бронзу сербка Ангеліна Топич, ще одна українка Юлія Левченко з результатом 1,91 метра посіла четверте місце. І на сам кінець про те, що УЄФА досі ігнорує то рішення звернення Української асоціації футболу щодо виступів фальшивих «Шахтаря» та «Зорі» в російських змаганнях. З березня ці фейкові клуби з окупованих територій грають у четвертому дивізіоні РФ разом із кримськими командами. УАФ наголошує, що це є прямим порушенням її територіальної юрисдикції та політичною спробою легітимізувати окупацію. Попри заяви УЄФА трирічної давнини про оцінку ситуації щодо Криму, ознак розслідування стосовно нових окупованих регіонів наразі немає. Наразі це все. Ви слухали найважливіші новини спорту. Почуємось на Київ FM.
1: Новини спорту на Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду вас знов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
12: Ми на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». Чай в Україні поступово перестає бути просто напоєм. Для когось це незмінний початок дня, для когось кілька хвилин тиші після роботи, а для когось окремий світ зі своїми смаками, традиціями і правилами заварювання. Якщо ще 10 років тому більшість українців особливо не задумувалися, який чай п'ють, то сьогодні дедалі більше людей цікавляться сортами, походженнями листя та культурою чаювання. Разом із цим змінюється і сам ринок. В Україні з'являються чайні фестивалі, спеціалізовані простори, розвиваються локальні бренди, набирають популярності нові формати напоїв, а на Закарпатті навіть вирощують власний чай. Світові тренди теж змінюють уявлення про цей напій. Чай дедалі частіше сприймають не лише як частину традиції, а як сучасну альтернативу алкоголю та елемент усвідомленого способу життя. Тож, чому чай переживає нову хвилю популярності? Як за останні роки змінилися смаки і звички українців? І чи можна вже говорити про появу повноцінної чайної культури в Україні? Про це поговоримо з Світланою Кобилевою, амбасадоркою Селекті в Україні та організаторкою Київ Ті Фестивал. Пані Світлано, вітаю вас.
13: Вітаю, добрий день.
12: Добрий день. Поговоримо про чай. Чай називають найпопулярнішим напоєм у світі після води. Як ви думаєте, в чому секрет такої глобальної любові? Чай п'ють в Азії, в Європі, в Україні, але, до речі, всюди п'ють по-різному.
13: Дійсно, ви праві, що його всюди п'ють по-різному, але це один з найдавніших напоїв взагалі у світі. Чай налічує більше ніж 5000 років, і, можливо, тільки масло оливкового олія може посперечатися з давністю цього напою. Тому він дуже поступово, але наполегливо завойовував серця не тільки українців, а всього світу. І основне, що було раніше і що залишається зараз, його часто пили для усвідомленого споживання, да, щоб концентрувати увагу. А з самого початку це була там умовно кипячення води, і його додавали, щоб обеззаражувати воду.
12: Довгий час і в Україні, і за кордоном, як ви кажете, це був просто звичкою, ніж культурою. От обеззаражували воду, просто вранці кинули пакетик, залили окропом і щось там ковтнули. А коли почався перехід від будь-якого чорного чаю, добре, що якщо хорошого, до от цього інтересу до сорту, походження, там способу заварення, смаку, коли ви оце фіксуєте в Україні?
13: 18 століття? Таке відповідь вам підійде. Якщо так от казати, то в Україні зараз повернення йде до якісного чаю. А по факту перша хвиля, коли українці почали споживати якісний чай, і вони дійсно тоді і почали і розбиратися і в сортах, але перший приходив зелений, до речі, а не чорний, і в сортах, і було чайне каміння пуеро. І були там порошкові чаї, як зараз матча, наприклад, то це дійсно було 18 століття, там 19-те, і українська чайна культура вже тоді була. Вона була не така формалізована, як китайська чи японська, але вона була сумішю локальних так, трав'яних традицій, східного чаю і міської культури. А от зараз це вже умовно за другий прихід, там друга велика хвиля, коли люди починають не сприймати вже чай як просто гарячу воду і, як ви сказали, да, просто додати пакетик до цієї гарячої води. А це на загальному такій тенденції, коли світова гастрономія, вона пройшла шлях від масового споживання до культури якості, і ось це сталося з вином, з кавою, шоколадом, і тепер те саме відбувається і з чаєм. І тоді от, коли це пройшло, да, таким етапом, що вже починають дивитися, де вирощується чай, хто його виробляв, і це знову така світова тенденція. Але давайте там про Україну, бо воно трошки різниця, бо в Китаї все ж таки чай – це загальна культура, да, в Японії загальна культура, і трошки відрізняється їх підхід від нашого.
12: Ви мене здивували 18 століттям. Я думала, що українці починали з кави. що в нас така культура, от всі знають про Кульчицького, а про чай, до речі, мало знають, як він прийшов.
13: Це був по шовкому шляху. Mm-hmm. Да, у чаю було дві таких лінії. Одна – це морським шляхом, інша – по землі. І якраз одночасно, умовно, до українців потрапив чай, одночасно, як він потрапив до Англії. І якщо прослідкувати, історія ось цього чаювання і становлення чайної культури, вона проходила дуже схоже. Що основне, це були торговці, які його перевозили. Це був Китай, який дуже бажав його. Була це одна з головних його ідей, була це розповсюджити чай по світу, бо це була культура, яку вони вирощували, і вони на цьому заробляли гроші. Це дійсно так. І вони намагалися через купців, через інші продажі насаджувати цю чайну культуру, за що ми їм зараз всі вдячні. А потім саме в країнах, що в Європі, в Англії, що в Україні, що це розвивала аристократія, люди, які були розумні, інтелігентні. Це було перше, що вони починали, вони до них до перших приходили чаї, вони починали його споживати, створювати чайні кімнати, чайні церемонії, чаювання. В Україні є величезна історія саме чаювання українського. Потім це духовенство, і ми також це прослідковуємо, що Україна тут не пасла задніх. Це було одночасно. Духовенство було священники, монахи, які в Японії розвивали чайну культуру. Духовенство, знову ж таки, в Англії. І духовенство в Україні. Це були, знову ж, перші споживачі чаю. І є зафіксовані такі інформація в книгах, в дослідженнях про те, що там духовенство писало. Там один священник, він був на Запоріжжі Січі, і він писав до себе, до своїх там монахів, щоб вони йому передали чаю, бо не може знайти, в нього вже закінчилося. І чай був таким елементом і подарунків в тому числі. Да? І третє, що і раніше було, і зараз, це воїнство. Тобто це були самураї в Англії, самураї в Японії були. В Англії військові, да? В Україні також це військові були, які споживали чай і споживали його багато для того, щоб підтримувати енергію і бути бадьорими.
12: Цікаво, виходить, що ми відроджуємо свою чайну культуру. А чому тоді був такий провал? В який це період? Це радянщини, дефіциту і уніфікації всього і всіх?
13: Так, ви абсолютно праві, що у нас був розквіт, це 19 століття, а потім, як прийшла радянщина, це пішов провал, і його намагалися, чай вирощували, да? Чай вирощували по світу, намагалися його забезпечити всі країни, да, Радянського Союзу цим чаєм, але, як завжди, коли щось стає дуже сильно масовим, то знижувалася якість. І тому, якщо спочатку чай був якісним продуктом, то вже під час радянського періоду це був дуже дешевий напій. І якщо ми там, багато хто згадає, це і грузинський чай, який всі пам'ятають, хто пам'ятає, хто це був там чай з палками, його неможливо було пити.
12: Пам'ятаю.
13: І це, це було дійсно так, але згодом це вже під час незалежності України, з початком розвитку української такої вже незалежності сучасної, багато чайних ентузіастів на це звертали увагу і приклали багато зусиль, щоб чай повернувся якісний до України. Як, наприклад, і в тій же Грузії, чайні ентузіасти Грузії, вони змінили зараз вже ставлення у світі до грузинського чаю. Це вже якісний чай, це вже інший продукт.
12: Чайна культура в Україні, чайні клуби, дегустації, церемонії, фестивалі, що вам близько. Це вже повноцінний ринок, чи це таке поки що середовище ентузіастів, яке лише формується? На якому ми етапі?
13: Все ж таки, ми наближаємося до повноцінного ринку, але це ще така своя рідна бульбашка, тому що ми бачимо запит. І якщо на перші фестивалі ми раділи, що там прийшло 1000 відвідувачів, то на останній фестиваль вже було більше 4000 відвідувачів. І тому ми бачимо цю тенденцію і дуже приємний тренд, що людям цікаво. Вони приходять, вони хочуть витрачати час. І зараз ще відкривається така велика кількість чайних клубів, які проводять дегустації, вони проводять навчання. І це може бути як у закладах, там, які продають чай, так і просто якісь окремі заходи, де розповідають. Нещодавно мене запрошували у школу, де дітям, старшокласникам я якраз розповідала про чайну культуру України. І це ось тримає і замовлює, що ми продовжуємо це. Да? І чайні ентузіасти виходять на це поприще, і вони бачать відгук від людей, і це стає цікаво. Не можна сказати, що люди не купують якісь дешеві бренди і перестали зовсім заварювати чай у пакетику, такої ми не скажемо, але вже значно більша кількість людей звертає на якість чаю увагу і розбирається у цьому. Ми от буквально на цьому тижні проводили таке, у нас були збори у команді, і ми проводили опитування, як змінилося там за декілька років запит наших гостей. І якщо раніше вони приходили і казали якраз мені, що щоб слитко заварити, щоб він був просто міцний, або там чай з соусепом, то зараз запит змінюється, і люди вже питають, а з якої країни у вас чаї, а з якого регіону в цій країні ваші чаї, а яким методом обробки вони відрізняються, а чи є у вас улуни, тобто сам сама якість запитів змінюється, і тому ми можемо сказати, що ось ці всі речі, дії, які роблять чайні ентузіасти по всій країні, там ці 20 років, вони мають сенс і мають відгук від наших споживачів.
12: А якщо говорити про чайні тренди, що зараз найшвидше росте в Україні? Ну, знаю, що матча була популярна, зараз газовані чаї, там чаї для концентрації. Перерахуйте, чим зараз українці найбільше цікавляться.
13: Таке складне питання, бо мені здається, українці – це така класна, вимоглива нація, спільнота, що вони цікавляться всім. І для них зараз дуже важливо – це якість. І якщо ми подивимося, то так, от як ви правильно сказали, про чаї для концентрації, чаї для заспокоєння, ось так, з таким запитом проходять. І люди п'ють і обирають габо-луни, поери, це вже стає зрозумілим чаєм. Навіть якщо вони не зовсім дехто хоче розбиратися в якоїсь історії цього чаю, але смак і дія їм підходить, і вони за цим запитом приходять і обирають ці чаї. Також газовані чаї, от холодні чаї або спарклінг ті, як ми називаємо це, пішов тренд, він вже розпочався з маленький, там декілька років тому. А цього року на великій виставці у Дубаях ми побачили, що цей тренд прямо росте і набуває популярності у світі. І якщо зараз подивитися на полички будь-яких магазинів від супермаркетів до маленьких магазинів, величезна кількість є холодного чаю. Не всюди там є чай, як нормальний справжній компонент, але як холодний чай, як назва, це є, і знову ж таки це означає, що людям це цікаво. І холодний чай – це і запит молоді. Якщо взагалі чайна культура, чаювання в Україні – це все ж таки раніше було, це такі сімейні ритуали. Там, коли сім'я збирається, або ввечері, або в день. А ось молодь, вона не дуже сильно хотіла витрачати час на чай. І тому, з одної сторони, це чайні церемонії, де цікаво, корисно для здоров'я, для роздуму. А чаї якісні, а з іншого боку, це ось цей ринок спарклінг ті, де з одного боку це швидкий напій вже готовий, він заварений заздалегідь, а з іншого боку це ще додатково відмова від алкоголю. Якщо зараз подивитися, це ще один тренд у нас в Україні, коли споживання алкоголю серед молоді, воно зменшується. І вони обирають безалкогольні напої, і ще, щоб вони ще були і корисні. Тому ось спарклін або холодні чаї стають все популярнішими, багато брендів заходить на цю територію.
12: А ви кажете після цієї виставки, що багато от сьогодні наша хорика виглядає креативнішою, живішою за багато мирних ринків, де немає війни. А за рахунок чого український бізнес зараз такий гнучкий? І після 2022 року, коли дуже багато чиї було російського виробництва, там фасування, пакування, як чи зловили оце вікно можливості український бізнес?
13: Так, український бізнес дійсно зловився вікно можливості, і чому було раніше більше не наших брендів, да, не українських? По факту це через рекламні бюджети. Російські бренди, вони мали більше бюджети, щоб ставати на полиці. І коли вони вийшли, це відкрилися доступ до локальних брендів, і велика кількість органічних брендів, українських виробників стала на полиці навіть не просто якихось маленьких магазинів, а великих мережевих. І ви можете тепер споживати, українці можуть споживати не тільки умовний там дешевий чай, а й якісні українські чаї. Це вже круто. А саме чому українці і у нас так відбувається, чому у нас це все швидко і більш різноманітно, у мене немає відповіді на це питання. Є тільки такі здогадки, що ми так намагаємося класно жити і створювати собі радість цього життя кожного дня. Знаєте, ми не відкладаємо зараз нічого, і тому, щоб це жити і смакувати, і всі ці барні культури, і в хориці, в кафе, хочеться показати все найяскравіше, найбільше і найякісніше. Да? І це підтримують всі. Ну і плюс це конкуренція, але нікуди тут не дітися, коли люди є, і кожен заклад намагається показати якнайкраще себе.
12: І з чого починається ваш власний ранок? Який чай ви заварите собі вдома, і, можливо, не лише вранці? Яке чайне правило вважаєте головним для людини, яка хоче пити справді смачний чай?
13: Який чай я собі заварю? У мене дуже багато чаїв вдома, але якщо зранку, то зранку першим ділом, це про ритуальність також, яка заспокоює, першим ділом я годую свою кішку, це у мене перше, що я роблю зранку.
12: Я вас
13: друге,
12: розумію.
13: Це я набираю... Так. А друге, це я набираю очищену воду у чайник і ставлю чайник. І зранку я п'ю чорні чаї зазвичай, і у мене зараз це улюблені Седнібрук брекфаст. Це по факту чай, який звикли, це міцний чорний чай, але з присвятою до Дніпра. Це моє рідне місто, і ми розробили цей купаж, от як є англійський сніданок, який дуже розповсюджений і популярний. От у нас це є Дніпро брекфаст, сніданок Дніпра. І він у мене щодня, кожного ранку, і це такий традиція чаювання. А потім впродовж дня це вже залежить від того, яка була ніч, який день. Це може бути і габоолуни, і пуери, і щось свіженьке, що прийшло. Тобто у мене це... Дуже велике різноманіття. А що можна порадити для людей? Головне – обирати той чай, який вам подобається. От зараз під настрій. Є такі загальні рекомендації, що влітку краще пити зелені чаї, або навіть зелені чаї робити настоєм cold brew, коли ми беремо зелений чай, туди додаємо льоду багато, і поки льод тає, так і проходить заварювання, що навіть не потрібно обпалювати чайний листочок. А чай тоді дуже м'який, навіть солодкий, можна сказати, зелений, який часто каже, та, він гірчить, я не хочу його пити, він зовсім по-іншому ставиться. Але от найголовніше – це пробувати, куштувати, не боятися, зробити помилку. Чай допускає, що сьогодні один вам сподобається, завтра вам сподобається інший, експериментувати, ходити на чайні фестивалі, на чайні дегустації, дізнаватися нове.
12: А які помилки українці роблять найчастіше вдома, навіть купуючи хороший чай? Я думаю, як не треба заварювати чай, розкажіть. У нас ще є рівно хвилиночка.
13: Так, як не треба заварювати? Не треба заварювати водопроводною водою. Ось вода, вона зіпсує будь-який чай. І потрібно все ж таки витримувати температуру води. Ось це також дуже важливо.
12: Якою має бути?
13: Чорний чай можна заварювати кип'ятком, окропом, але ось зелені чаї потрібно чи не довести до кипіння, тільки коли бульбашки з'являються у чайнику, чи дати охолонути хвилинок 10, ну, тобто температура води для інших чаїв, для зелених, повинна бути менша. І що ще, яку помилку дуже часто роблять, це коли чайну заварку залишають у воді, да, чайне листя залишають у воді і настоюють його більше там 5 хвилин, 10-15 або до вечора залишають. Ось це також дуже сильно псує смак чаю і настрій потім людини, яка його п'є.
12: Зрозуміло, це для мене відкриття. Дякую вам, пані Світлано. Це була Світлана Кобилєва, людина, яка все знає про чай, амбасадорка Select Tea в Україні. Ставимо крапку, бережіть себе.
1: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Ви могли бачити це відео, де п'яна жінка стверджує, що 9 років працює в офісі президента і погрожує таксисту.
15: Ви маленький такий яйчик, а я зараз викличу свого мужика, він вам нап'є їх.
14: Це таксі їхало в комендантську годину. Його зупинила поліція. І через запах алкоголю в салоні водієві запропонували пройти тест. Хоча справа була зовсім не в ньому, а в пасажирці, яка при цьому ще й обурювалась через затримку. Цю пасажирку ідентифікували як Дарину Філоненко, помічницю нардепа від «Слуги народу» Мар'яна Заблоцького. Відомо, що раніше вона працювала у Мураєва на проросійському пропагандистському телеканалі «Наш». Якого свого мужика вона хотіла викликати – невідомо. Деякі телеграм-канали почали навіть розганяти, що жінка – дружина Заблоцького. Хоча у депутата в офіційній декларації, принаймні за 2024, вказано, що його дружиною є Тетяна Литвин. Насправді ж всю цю історію не варто зводити до жовтизни з черговим обсмоктуванням деталей – хто кому чоловік, мужик, брат, сват, депутат. А варто подивитися на неї як на системне явище, бо воно якраз дуже яскраво характеризує людей, які наразі займають місце еліти в Україні, і промовисто говорить про рівень і якість цієї еліти. Хто ці люди? А це здебільше нащадки комсомольців, червоних директорів 80-х, бандитів, ментів, прокурорів та суддів 90-х. Тобто тих, хто свого часу найшвидше зорієнтувалися у тому, як заробити на розвалі Радянського Союзу, і які насправді не здатні ні на що більше, ніж корупція та кумівство. І от серед цієї публіки дуже розповсюдженим є вибір жінок, партнерок, дружин з вайбом ескортниці. І вибір цей є абсолютно не випадковим. Мало того, що вибір таких жінок показує реальний смак та рівень естетики цих чоловіків. Це ще й про розуміння свого місця. Точніше, розуміння, що цю так звану еліту з країною нічого не пов'язує, окрім корупційних каналів, поки вони є. Але як тільки вони зникають, ці люди не мають жодних вагань, щоб миттєво забратися з України і забути про неї, як про страшний сон. І це цілий клас скоробагатьків, барих без будь-яких ідей та прив'язки до цінностей, які не пов'язують своє майбутнє з Україною. Тому і поруч з ними жінки відповідного типу, такі собі абсолютно космополітичні жінки-обслуга, як символ успіху. Тож в цьому випадку з жінкою, яка 9 років працює в офісі президента, Україна в черговий раз побачила, чому прийшла до війни. А куди ще могли її привезти люди, які зайняли місце еліти виключно через вміння спритно розкрадати державну власність і вміло уловлювати, якого наступного месію на даному конкретному етапі хоче український народ? Єдине, що радує, так це те, що цей брудний накип не здатен на реальну боротьбу за владу з тими, хто готовий ризикувати по-справжньому, тобто з тими, хто пройшов горнило страшної війни, серед яких і кується нова справжня еліта, яка замінить оцих спекулянтів. І чиї жінки ніколи не дозволять собі поводити себе як дешева повія з кацапським фльором в стилі «мальчик, водочки нам принісі». Хочете подивитися на те, якими будуть жінки нової еліти? Подивіться на Катерину Прокопенко, дружину Редіса, на воїтельницю Ярину Чорногуз, на Олександру Кольцову, лідерку гурту «Крихітка». Українська жінка ніколи не була упосліджена і ніколи не стояла нижче за чоловіка. Так і має бути надалі.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабну схему виробництва фейкових документів на Київщині, закінчення ремонту українських шляхів після зими, а також про проблеми НМТ, які підмітив омбудсман. Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони вночі вразили корвет «Бойкий» у Кронштадті. Це один із районів Пітера. Цю інформацію підтвердили у Генштабі ЗСУ. За даними командування, на борту спалахнула масштабна пожежа. Ці корвети, серед іншого, призначені для боротьби із підводними човнами та повітряними цілями. Додам, з початку Великої війни окупаційна армія втратила більше 30 кораблів та катерів. На Київщині викрили масштабну мережу із виробництва підроблених документів. Підозру отримали 15 людей. Учасники схеми виготовляли паспорти, дипломи, водійські посвідчення, свідоцтва та нотаріальні документи. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки. Правоохоронці затримали 6 причетних. І про дороги. На магістралях національного та міжнародного значення завершили першочергові роботи з ліквідації вибоїн та деформацій після зими. За даними уряду, відремонтували 14 мільйонів квадратних метрів покриття. Це найвищий показник за весь період повномасштабного вторгнення. Насамперед, це питання безпеки людей, безперебійного руху вантажів для сил оборони та стабільної роботи економіки. Про освіту. Національний мультитест – різниця від шкільної програми. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. З його слів, щоб отримати максимальний результат на НМТ з англійської мови, потрібен рівень близько C1. Тоді як шкільна програма часто видає рівень B1 чи B2. Через недостатню якість стандартної освіти, частина учнів змушена наймати репетиторів або ж додатково платити за курси. Також є питання щодо укриттів під час тестування. Не всі заклади можуть проводити іспит у сховищах. І на сам кінець. Український актор Роман Луцький отримав литовську кінопремію «Срібний журавель» за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі «Реновація» режисерки Габріеле Урбонайте. Він зіграв українського будівельника Олега, одного з головних героїв історії про пошук себе, близькість і право змінювати власне життя. Додам, ця стрічка стала одним із фаворитів премії за кількістю номінацій. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно та волохо. Дощ у Києві можливий як найближчим часом, так і до кінця цієї доби. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Увага, Києве!
1: З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044 486 4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067 298 2298. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Вітаю, друзі, я Олег Саркіс, це говорить Київ Економіка. Буквально нещодавно український військово-промисловий комплекс асоціювали переважно зі спадщиною радянських заводів і радянських часів. Тобто все обладнання у нас переважно було спадщиною Радянського Союзу, але зараз про наші технології, про наші дрони, наші винаходи говорять у Вашингтоні, Брюсселі, на Близькому Сході і навіть хочуть з нами створювати спільні підприємства і купувати нашу продукцію. Тому що наші технології, в першу чергу, вони випробувані боєм, на жаль, і вони можуть і доводять світові, що за певні кошти, які не співставні з ракетами, які використовувалися, наприклад, на Близькому Сході, які витрачали для того, щоб збивати дрони, які коштують. Дрони коштують декілька тисяч доларів, а ракети коштують декілька мільйонів. І українці знайшли рішення, як заощадити і як ефективно відбивати агресію, у тому числі не тільки повітряну, але і наземну, тому що є і НРК, наземні роботизовані комплекси, є і БПЛА українського виробництва, і ще багато технологій, про які ми сьогодні будемо говорити з експертом оборонної галузі, головою правління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом. Пане Денисе, вітаю і дякую, що знайшли час завітати до нас в студію.
5: Вітаю, дякую за запрошення і з радістю поділюся своїми знаннями.
4: Чудово, тоді почнемо. Абсолютно усі експерти відзначають, що надшвидкий ріст українського ВПК, ми його бачимо, ми спостерігаємо, спостерігають наші партнери, і ми його відчуваємо. Якщо порівняти до повномасштабного вторгнення, до 2022 року, то обсяг нашого ВПК, він складав приблизно 1 мільярд доларів. Прогноз на кінець 2026-го – це 55 мільярдів доларів. Тобто в 55 разів ми збільшили власний оборонно-промисловий комплекс. І, на жаль, звісно, це відбувається через те, що на нашій території війна, і тому що ми даємо потужну відсіч агресору і ворогу, і таким чином на території України вже утворилося більше, ніж 1000 підприємств. Чи дійсно наш оборонно-промисловий комплекс є унікальним, і чим він є унікальним? Я вже на початку нашої розмови сказав, що він випробований боєм, скажімо, бойовими діями, але в чому саме в деталях полягає унікальність і чим ми можемо зацікавити увесь світ?
5: Да, дякую за запитання. Дивіться, ну насправді те, що спричинило зростання сектору оборонно-промислового комплексу України, воно дійсно через військові дії. Не було б таких військових дій і їх інтенсивності, то не було б зростання. І насправді після Другої світової немає і не було такої лінії фронту, яка зараз відбувається, яка є у нас.
4: І інтенсивності,
5: саме так. І зрозуміло, що якщо б у нас ми захищалися тільки радянською спадщиною, то, можливо, ми б вже давно програбли цю війну. І так як наша країна не має достатньо і не мала достатньо фінансування для того, щоб і взагалі цей напрямок і галузь, вона була не у фокусі уваги, і тому що наші минулі друзі і сусіди, да, друзі мається на увазі в кавичках, вони знищували спадщину, тому що я вважаю, що Україна завжди в Радянському Союзі була якраз інноваційною, вона технологічною, інженерний потенціал найбільший був. Але Рашка не хотіла, щоб це відбувалося, тому методично рік за роком знищувала наш цей потенціал. І, на жаль, вийшло так, що ми зустріли повномасштабне вторгнення в тих умовах, яких ми на той момент існувало. І зростання сектору відбулося якби в протиріч, ніж завдяки чомусь або комусь. І збільшення оцих, як ви кажете, бюджетів, компаній, воно відбулося, тому що дуже багато людей з цивільного сектору потрапили до війська, підприємці, активісти, просто розумні люди, да, інженери в тому числі. Дуже багато людей, які хотіли допомагати своїм рідним і близьким, які пішли на війну, і вони перефокусували свою ресурсну базу, обладнання людей, все, що вони мали в цивільному житті, вони перефокусували, перенаправили на оборонний сегмент. Але зрозуміло, що оборонний сегмент він завжди в усьому світі зарегульований. І займатися зброєю, ну це ж не молоком торгувати, не, да, або чимось іншим. Да. І тому ну ти не можеш просто вчора ти там, я не знаю, шив якісь речі, а завтра ти вже ракети робиш. Раніше це було неможливо, і в всьому світі це було неможливо. Це довготривалі терміни R&D в корпораціях, які багато років, багато мільярдів витрачали у всьому світі для того, щоб виробити там ракети Петріот, або виробити там Леопарди, або виробити щось інше. І ці цикли були досить довгими і досить дорогоцінними. Багато коштів витрачалося. А ми через те, що нам треба було якось захистити себе і своїх близьких і рідних, ми повинні були реагувати на ці виклики і створювати, вибачте за такі порівняння, це із говна і палок, зробити рішення, яке нас захистить.
4: На колінці, що спочали робити гаражі, на колінці, а потім вже розвинули.
5: В подвір'ї, там, на підприємстві. І всі почали активно щось робити. І там жартують дуже часто про, пам'ятаєте, на кухні збирати, ще коли Марія Берлінська, вона там казали, давайте на кухні всі будемо збирати дрони. І всі сміялися. Та ну, треба ж знати якісь базові навички інженерні, що значить на кухні кожен буде збирати дрони.
4: А потім, тепер, пам'ятаєте, директор Rheinmetall прокоментував, що будь-яка кухарка може виробляти дрони в Україні.
5: Так, і саме це простимулювало, тому що багато людей перефокусували свою увагу, свій час на те, щоб зробити оці, напрацювати ці навички і скіли, навіть про розуміння, що вже багато хто розмовляє, а яка плата, а який квадріка, а яка рама, а де карбон, і більшість вже нашого суспільства взагалі про це розмовляє. І це правильно, тому що ми стали, хочу, щоб ми стали не ресурсною країною в точки зору сировини і експорту сировини, а щоб ми стали експортером технологій і інновацій. І оцей трансфер технологій, який відбувся з цивільного сектору в військовий на початку повномасштабного, це ж ми почали використовувати. От, пам'ятаєте, весільні дрони, всі казали, теж жартували, весільні дрони. Але якщо вони дієві, якщо їх можна використовувати спочатку як розвідку, а потім як донесення вантажу і скидування там боєприпасів, і вони діють, і цей весільний дрон може знищити танк на декілька мільйонів, як ви правильно зазначили, то це дієве рішення, яке може працювати сьогодні на фронті. Ми змінюємо взагалі архітектуру безпекову і оборонну всього світу. І тому такі пани, як очільник Rheinmetall, не дуже задоволений, що вони витрачали багато грошей і років.
4: Мільярди на розробки,
5: для створення танку, який коштує багато мільйонів, що якась домогосподарка, яка зібрала умовно дрон на кухні може знищити за $1000 цей танк. Я його розумію, він хоче захистити свій ринок.
4: Ну, ви знаєте, у нас є, якщо вже переводити в цю площину, наших домогосподарок є достатньо такі специфічні рецепти виготовлення і як харчової продукції, так і оборонної продукції. Тому ми можемо цим тільки пишатися. І якщо навіть, ви знаєте, директор Rain Metal це оцінює, це вже показник.
5: Абсолютно. Це більше рівень. Того по хімії, я навіть вам скажу. От якщо ми розмовляємо про вибухові речовини, в них дефіцит у всьому світі.
4: Да.
5: І на сьогоднішній день, із-за того, що ми не можемо в достатній кількості купити собі достатні там стандартні речовини по нормальних цінах, наприклад, да, то це стимулює на ринку створення якихось нових міксів, нових речовин, де підприємства купують якісь складові там умовно в епіцентрі і роблять, зрозуміло, що основа все одно буде вибухова, речовина, там RDX, TNT, гексоген, але додаючи деякі домішки інші, підсилює ефект і робить новий засіб, да, який вчора взагалі ніхто не думав, що буде використовуватися.
4: Ну, але все одно ми ж залежимо від імпорту базової речовини, як ви зазначили, гексоген, TNT, RDX, і, на жаль, в цьому є невелика складність.
5: Так і є,
4: процесу.
5: І це дуже багато великі кошти треба інвестувати для того, щоб у себе виробляти. І це ж ланцюжок створення продукту. Це від вирощення, да, бавовни, наприклад, до створення кінцевого продукту. І це довгий час, і це багато грошей, це багато обладнання, багато людей. А під час повномасштабної активної фази війни це дуже великі ризики. Ви ж знаєте, як до нас прилітають, і останнім часом ми якраз з вами це згадували, що ти постійно під ризиком. Під ризиком, що до тебе прилетить. Це теж такий момент безпеки. Він дуже важливий для всіх сьогоднішніх підприємств, які залучені.
4: Навіть не тільки ті, що залучені до оборонно-промислового комплексу. Для всіх підприємств, на жаль, але ж українці адаптувалися, і ми якось намагаємося налагодити таким чином, щоб і забезпечити безпеку, і ще й працювати, заробляти кошти, і підтримувати країну.
5: Тому немає виходу іншого.
4: Немає виходу, да, і ми маємо єднатися для того, щоб все це функціонувало, і ми активно і ефективно змогли відстоювати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На вашу думку, які сегменти оборонно-промислового комплексу зараз зростають найшвидше? Зрозуміло, що перша відповідь буде БПЛА.
5: БПЛА, да, але навіть звузимо перехоплювачі. І це зрозуміло чому. Тому що такі кейси, як на Близькому Сході, вони стимулюють збільшення попиту і уваги. Тому що коли оця Ормузька протока, так, Іран, ну, да, на країни Сходу, вони простимулювали країни Сходу шукати дешеві рішення. Ви пам'ятаєте перші дні, як було? Та у них багато ракет Петріотів. Ми зараз будемо збивати, у нас багато грошей, ми дуже багаті країни, ми можемо собі це дозволити, збивати якийсь там шахет за $50,000,
4: мільйони
5: ракетами, які мільйони коштують. Але, як виявилося, що питання не в коштах і в грошах, які ти заможний, питання в тому, що є ліміти по виробництву. І ти зараз всі свої склади використаєш, і чим завтра ти будеш збивати дешеве рішення, як шахет. Шахет – це ж дешевре терористичне рішення, насправді, яке було створено Іраном для Росії. І тому наша цей доступ до технологій, до фронтлайну, для тестування, для валідації дешевих рішень по збиттю цих шахедів, воно стало якраз затребуваним. І саме це як один із пріоритетів на сьогодні. Цей хайп, він стимулює якраз розвиток. І всі поринулися інвестувати в розробки перехоплюючих різного типу, від квадрокоптерних до крил. Також одним із секторів, яким я вбачаю дуже важливий розвиток буде мати, це НРК, наземні роботизовані комплекси. Тому що ми знаємо, що лінія кілзон, так звана, вона збільшується, і вона вже подекуди 40-50 кілометрів займається туди, куди людина, ну, якщо заходить...
4: Завширшки чи...
5: Завширшки, да, да, да, завширшки, і люди туди вже, ну, не то, що не хочуть, туди немає сенсу відправляти
4: немає сенсу,
5: людей.
4: Та,
5: да, бо 90%, що вона там загине і не принесе ніякого результату. І тому треба якісь рішення автоматизовані, які можна буде направляти. Ну, якщо там підірвуть БПЛА або НРК, ну, це вже не така проблема. Це втрата грошей, умовно кажучи. Тому На сьогоднішній день НРК теж дуже активно розвивається. Дуже активно розвивається.
4: І для евакуації, у тому числі.
5: І евакуації, і в тому числі з турелями, для того, щоб проводити. Так. Вже були кейси проведення операції, де декілька видів різних НРК проводили відбиття ліній і посадок. І насправді це вже то, на що звертає увагу весь світ. І насправді маленький такий від себе додати хотів ремарку – занепадає дуже сильно, наприклад, в Європі автомотів сектор, да, автомобільний, тому що китайці витіснили дуже сильно їх і вибили. І партнери кажуть, у нас є виробництво, найсучасніше обладнання, люди, все, що ми можемо робляти. Я кажу, спрямуйте свою увагу на вироблення НРК. Да. Це ж схожа дотична галузь, і ми вам допоможемо в цьому. Давайте спільно виробляти, масштабувати це, і давайте замінимо на фронті, на лінії фронту, замінимо людей на роботи. І будемо управляти роботами, і тоді ми захистимо
4: на мою
5: життя.
4: Думку, європейці ще цього не відчувають. Коли, не дай Боже, буде в них лінія бойового зіткнення з тими ж самими росіянами або білорусами, ось тоді дійсно вони відчують, і тоді вони замисляться про те, щоб намагатися зберегти свій особовий склад, а вже краще посилати роботизовані комплекси, ніж відправляти людей.
5: Це правда. Я хотів би додати до цього, ви згадаєте, як перші БПЛА почали з'являтися над аеропортами Європи. Як вони засуетилися одразу. Поляки думали, що не будуть взагалі. Це наша війна. Ну, у нас є специфічні відносини, да, з Польщею. Через їх політиків, скажімо відверто. І вони... Ну, не мали уваги і інтересу для інвестування і спільно якоїсь роботи з нашими оборонними підприємствами. До тої пори, поки над аеропортом Варшави не почали з'являтися перші дрони, вони закривали свої аеропорти, а це дуже великі витрати по грошах, втрати фінансові. Так. І тоді на наступний день вже приїхали делегації з фінансуванням і кажуть, покажіть ваших виробників, давайте з ними щось будемо створювати. Розумієте?
4: І, тобто ця концепція зараз працює, вони вже з нами роблять перехоплювачі на територію Польщі.
5: Так, так, так, так. І насправді...
4: Чи вони їх вже поставили на озброєння, чи це тільки проєкт?
5: Дивіться,
4: чи
5: вони десь... поки роблять своє, тому що ми не можемо експортувати, ми до цього питання ще з вами повернемося, ми не можемо експортувати технології, але ми можемо мати спільні розробки. Тобто ми можемо формувати і створювати спільні розробки. І на такому... В такому ключі, ви знаєте, Еріка Шміта, який дуже багато інвестує, це минулий очільник Гугла, він інвестує саме в Defense Tech. І він з перших днів повномасштабного був в Україні, підтримував нас, і дуже багато тут займався інвестуванням через венчурні фонди і так далі. І в процесі вони з поляками, меропси, виробили перехоплювачі американсько-польські, які вони в тому числі постачають в країни Близького Сходу.
4: Тільки хотів про це розпитати, про меропси і про їхню ефективність на Близькому Сході. Тому що я спілкувався з деякими нашими фахівцями, і вони мені пояснювали, що меропс – це єдине, що працювало певний період на Близькому Сході, поки наші не змогли адаптувати свою технологію під ті умови. Тому що там є і додаткова вологість, там температурний режим інший. Чи це правда, чи дійсно міропс, який коштує 21-25 тисяч доларів, він працює краще, або він працює так само, як наші перехоплювачі, наприклад, P1SUN, якщо його коректно в ефірі називати, чи вони співставні за якістю і за ефективністю?
5: Дивіться, маленька така ремарка. Ефективність вимірюється в моменті. І вона постійно змінює. Це не постійно діюча величина, вона змінюється. Тобто те, що було ефективним вчора, сьогодні може бути вже неефективним.
4: Через реби і через протидію.
5: Те, що війна технології йде. І постійна модифікація, постійна модернізація. Це як вірус і антивірус. Якщо ви створюєте вірус, на нього створюють антивірус і знову ж таки допрацьовують вірус. І отак відбувається технологічна війна. І на сьогоднішній день всі рішення, які були створені вчора, вони вже можуть не мати ніякої переваги і не бути востребованими наших військових. Чому важливо, що будь-яка компанія, яка щось розробляє або виробляє в оборонному сегменті, в своєму секторі, вона повинна мати партнерів R&D свій в Україні. Тому що це швидкий ітераційний процес фідбеку від військових до опрацювання, масштабування, модернізації, адаптації. І от міропси, вони коли були розроблені на той момент, вони були суперефективними. Потім вони цю ефективність втратили. Тому що вони не встигли, можливо, зараз вже вони покращені, і я думаю, що так є, бо там же не дурні люди цим займаються. Але наші українські деякі рішення вже більш ефективні і краще, ніж ці там. Це постійне вдосконалення. Процес постійного вдосконалення і допрацювання. Інновація

0: оборонно-промисловий комплекс, тому що ми маємо все ж таки називати його обороним, тому що ми обороняємося.
1: Це
0: продовжуючи питання міробців і оборони. Наскільки ціна, якість все ж таки співставна міробців і, наприклад, наших скайфолів?
1: Дивіться, я не є технічним і технологічним експертом, але етично можна сказати, що вони співставні, але наші рішення точно дешевші. Чому це так? Тому що закордонні колеги зазвичай звикли робити ідеальні, ну, вони прицілені робити ідеальні продукти, щоб у них були ідеальні складові, найдорожчі матеріали там і так далі. А наші рішення, вони спрямовані на те, щоб бути мінімально, максимально дешевими із діючих.
0: І максимально ефективними.
1: Да, і я кажу, якщо порівнювати якість і швидкість, то треба швидкість брати за пріоритет. Якість другорядна, бо будь-який дрон, він все одно one-way ticket. Ну, якщо ми кажемо там про перехоплювач більшого, да, деякі повертаються. Бажання у нас в тому, щоб один дрон знищив одну ракету. Правильно? Якщо він її знищив, то він вже не повернеться. Тобто він повинен бути як minimal value product. Він повинен бути мінімально достатнім, щоб виконати свою місію. І навіть якщо він буде скріплений, а наші військові дуже часто скріпляються тим, що у них є під руками. Коли вони там начиняють, наприклад, дрон вибухівкою там, і так далі. Вони співставні, їхні більш технологічні, тому що їх вони хочуть продавати за більші кошти, продавати по всьому світу. А наші мають на меті виконувати задачі тут і зараз на фронті, для того, щоб себе забезпечити безпекою і перемогти в цій війні. А потім вже етап, коли буде виходити масштабування весь світ для того, щоб продавати, там вже будуть інші версії. Якщо ви знаєте, навіть в інших продуктових лінійках і галузях є продукти внутрішнього спрямування продажу, а є експортний, так само там пиво або щось інше. Є продукт для внутрішнього ринку і для зовнішнього. І це передбачено просто стандартами виробництва, підходами в матеріалах там і так далі.
0: Адаптування до споживача.
1: Да. Тому там воно адаптовано було одразу під споживача зовнішнього. У нас воно адаптовано під нашого споживача і ну, це не дуже коректно порівнювати, на мою думку. Тому що я вважаю, нам сьогодні треба сфокусуватися на дієвих, дешевих рішеннях, щоб їх було якомога більше, бо їх не вистачає.
0: Що, в принципі, ми достатньо ефективно так і робимо. Якщо порівняти перехоплювачів проти БПЛА, проти шахедів і МВГ, мобільну вогневу групу, якщо у вас є така інформація, ви можете проаналізувати, що є більш ефективним?
1: Дивіться, є різні ж ешелони захисту. От якщо ми розглядаємо, наприклад, протиповітряну оборону, то є різні ешелони захисту, на мою думку. Можна далеко ідентифікувати той чи інший дрон, наприклад, шахет, потім намагатися його далеко збити, а потім його там перехватити, спуфити або подавити сигнали через засоби радіоелектронної боротьби, а розвідка досягає. То це там один етап. Інтерсептори, дрони – це збиття там теж на дистанції, на якій вони працюють, у них є свої тактико-технічні характеристики, да, вага, яку час, який в повітрі можуть провести. Тобто є дистанція, на якій, ефективна дистанція, на якій можуть працювати ці дрони. І є дистанція у ДФТГ, які кулеметами працюють. У них теж є своя дистанція і ефективність. Це все калькуляція. І якщо б кулемети завжди спрямовані були в ціль, то, можливо, вони були ефективніші. Тому що куля коштує дешевше, ніж дрон.
0: Ну, але складно влучити. Я просто сам був у складі МВГ, тому я знаю, що це таке.
1: Да, тому тут питання, дивіться, це доповнюючі продукти, на мою думку. Тому що турельки з кулеметами, вони коли будуть мати автонаведення і з балістичним калькулятором, де автоматично буде постріл виконуватися, який буде детекція, наприклад, дрону, буде бачити траєкторію, який летить ворожого, передавати і спочатку летіти, наприклад, перехоплювач на дальну відстань для того, щоб ну, не долітав дрон, а потім, якщо не вийшло збити перехоплювачем, наприклад, да, і то вже турелька на іншому, на іншій дистанції буде збивати через свою відстань і свою дистанцію, яку може, але автоматично доводитися балістичним калькулятором, розраховувати і потрапляти там прицільно, наприклад, там в двигун або в БЧ, який там знаходиться і буде знищувати. Ну, воно буде мати місце.
0: Ну, тобто це вже, мабуть, робота штука.

0: штучного інтелекту, який числі, має звісно, аналізувати.
1: А штучний інтелект, він як буде працювати? Коли у нього є датасети, коли дані, дуже багато дані, даних, да, які він пропрацював, порахував і намагається вже там ефективно використовувати, давати задачі команди, які будуть щось виконувати. Тому ми до цього прийдемо, я в цьому впевнений. І це будуть взаємодоповнюючі різні ешелони захисту.
0: До речі, якщо ми говоримо вже про штучний інтелект, то Україна у військовому сенсі є однією з лідерів серед країн, які використовують штучний інтелект для оборони. У чому саме полягає суть використання штучного інтелекту? Ми один вже аспект з вами проговорили. Це ідентифікація цілі, розрахування траєкторії і кутів і тощо. Тобто всіх водних, які дозволяють потім зробити чіткий постріл. Де ще може бути корисним штучний інтелект?
1: Давайте перше. Це ви грали колись в комп'ютерні ігри, там, де в стратегії, там, де ти можеш управляти одночасно великим військом, ти так мишкою всіх об'єднав і направив на ворога. Да? От вам приклад того, як буде працювати, іде зараз фокус теж уваги роботи штучного інтелекту. Це оцей сварм, це рій дронів. Це так. Коли ти можеш дати команду, і штучний інтелект прорахуванням того, як ти даєш команду, прораховує найкращий, ефективніший шлях там вирішення тої задачі, на яку ти там відправляєш. І комунікація між дронами. Наступний етап – інтеграція між різними іншими дронами, тому що у нас є НРК, у нас є повітряні БПЛА, є водні дрони, є засоби розвідки, які на Low Earth Orbit, це космічні супутники, у нас теж такий проєкт в Україні зараз народжується. І от інтеграція, штучний інтелект повинен інтегрувати різні засоби і правильно верифікувати їх план реалізації тих задач, або постановки задач. І людина просто формує цей план, а штучний інтелект вже його виконує. І швидко опрацьовує ці дані. Це ж насправді...
0: Але все одно людина дані. Має передати ці дані.
1: Да,
0: автоматично він ще не може, наприклад, в режимі реального часу через відеокамеру проаналізувати. Це чужий... Це не наш, можна бити.
1: Все одно людина буде приймати рішення, знищувати чи не знищувати. Тому що це ж питання більшого іншого масштабу. Це не тільки про війну, і це не тільки там про Україну. Як давайте згадаємо кейс в Сан-Франциско, в Силіконовій доліні, коли автоматизовані таксі, які безпілотні. І там воно не до кінця насправді спрацювало, тому що, ну, умовно кажучи, як можна в програмі задати алгоритм, в якому він повинен, ну, наприклад, є траєкторія, як їде машина, да? І давайте змоделюємо ситуацію, коли щось трапилося з колесом, на ямку, на ще там, ну, щось трапилося, пташка там потрапила, і машина наїжджає на щось і їде, наприклад, до там, де люди знаходяться. І два варіанти. Або там будуть, наприклад, сім'я з дітьми, або якісь там літні люди. І хто повинен вирішувати, куди машина повинна, кого вона повинна обрати, як жертву більшу. Тобто це пілотоване... Це такий кейс маленький, да, на якому ми не можемо передати машині наразі право вирішувати рішення, да, судьбу.
0: Є людини. Таке навіть поняття збереження більшої цінності. Так, якщо говорити про психологію, навіть воно застосовується і у карному кодексі, карній справі, але все ж таки за цим майбутнє, я думаю, що і якщо говорити про автоматизовані таксі в Україні, на жаль, через дороги вони точно довго тут не пропрацюють.
1: Да,
0: хоча
1: це,
0: я буквально нещодавно читав, що у Дніпрі вже планують запустити пілотний проєкт.
1: Уклон, я чув, що Уклон, здається, зараз тестує.
0: Так, я не знаю, наскільки це реалістично, тому що, ну, в мене воно щось трошки не укладається ще.
1: Побачимо. Тому я ж кажу, от штучний інтелект – це обробка бази даних і прискорення рішення від А до Б. І там, в тому числі, я думаю, що штучний інтелект, у нас є один з таких проєктів, до речі, це прискорення інженерного циклу R&D. Тобто, якщо залити в штучний інтелект базові знання, і можна на початкових стадіях пришвидшити R&D цикл і рішення інженерне, які буде там варіанти, да, до куди рухатися в розробці того чи іншого продукту.
0: Ну, але все одно це допоміжний інструмент.
1: Абсолютно.
0: Це не може замінити людину, це не може замінити військових, і безумовно, штучний інтелект, ми зараз, я думаю, кожен користується кожного дня, коли ми готуємо якісь документи. Безумовно, це зручно, це ефективно, тому що так швидко, як зібрати інформацію, як штучний інтелект, ми не можемо піти в бібліотеку і одну книжку листати декілька годин для того, щоб знайти якусь цінну інформацію, або за секунду знайти це в інтернеті або у штучному інтелекті.
1: Абсолютно.
0: Тому, безумовно, це зрозуміло, що ці технології, до речі, це взагалі цікава тема, деякі технології з оборонно-промислового комплексу переходять у цивільний після закінчення війни, деякі навпаки, з цивільного. Вони вдосконалюються, як БПЛА, як дрони, і вони потім поширюються у військовій справі і розвиваються. Я вже декілька днів дуже ретельно вивчаю інформацію про виготовлення виробництва патріотів, ракет для патріотів на території України. Про це говорить президент Зеленський. Сьогодні він достатньо різко прокоментував те, що ми цього не можемо зробити, і навіть він загрожує, я так розумію, очільнику Міністерства оборони кадровими рішеннями, якщо незабаром цього не відбудеться. На вашу думку, наскільки це реалістично, наскільки це складний процес, і чи залежить це дійсно від того ж міністра оборони або Міністерства оборони України, чи все ж таки це питання до наших партнерів, тому що виробництво ракет ПАК-2, ПАК-3, воно дуже складне, і вони виробляються всього у трьох країнах. Це Сполучені Штати Америки, Німеччина та Японія. Загалом виробляється приблизно 1200-1300 ракет на рік. І ми розуміємо, що це складний, дороговартісний процес. Чи є перспективи для нас, щоб ми їх виробляли на нашій території?
1: Дивіться, перспективи точно є. Питання часу. І добіжимо ми до цього результату чи ні? І коштів, які на це потрібні. У нас власних коштів в Україні для того, щоб це зробити, немає. Автоматична відповідь, нам хтось треба, з ким ми зможемо це зробити.
0: Це можуть бути, в принципі, американці?
1: Ні. От не можуть бути американці. Ми для них конкуренти стаємо, розумієте? Люди, які створювали Петріоти, створювали їх не для того, щоб хтось розробив аналог і дешевший, і там, де вони історично через лобі в усьому світі організовували контракти, організовували своє виробництво, витратили багато грошей, мільярдів і так далі, для того, щоб розробити ці патріоти. І потім хтось в Україні, якийсь, я приведу зараз цікавий такий приклад, який я вважаю, до речі, можливо, ми до експорту, коли перейдемо, то він буде релевантний. Вони вбачають в цьому конкуренцію. І це як Rheinmetall, який каже, що домогосподарка, розумієте? Вони, у них же ж це рішення вже є, воно працює. Навіщо їм альтернатива? Ви хочете,
0: але
1: коли ви
0: дефіцит.
1: Щось створюєте, щоб у вас був конкурент? Ну, з самого початку. Ви ж не хочете. Ви хочете, щоб ви продавали монопольно по всьому світу. Це нормально капіталістичний такий підхід. Це нам не треба захистити себе, ми виживаємо. Тому нам треба. А нам не дають по інших політичних там питаннях. Тому ми повинні шукати іншого партнера, який зацікавлений в тому, щоб у нього були його власний. У кого є фінанси, і у кого є потреба мати власні альтернативи по подібних ракетах, які виконують такі самі задачі по ППО. І от там ми повинні шукати гроші і партнерство. І це публічно не завжди можна і треба взагалі казати. Давайте повернемося до кейсу з славнозвісним Firepoint'ом, який розробляє балістичні ракети. Ну, ви ж бачите в інфополі, що відбувається з ним? Ну, як ви думаєте, це суто тому, що у нас така кон'юнктура, якась корупція, і хтось когось просуває?
0: Не тільки.
1: Є зовнішній, в тому числі, вплив. Чому? Тому що це конкурент. Тому що якщо ми зробимо свою балістику, то ми точно будемо її продавати по всьому світу і заробляти на цьому гроші.
0: Ну, як мінімум, ми не будемо купувати.
1: Як мінімум, купувати ми не будемо. І не будуть купувати ті, кому ми продамо. І, тобто ми обріжемо ринки тим, хто витратив багато мільярдів на того, щоб заробляти на цьому гроші. Бо це ринок. Це ринок великий.
0: Це бізнес.
1: Це бізнес, так. Да. І для них це бізнес, для всього світу це бізнес, це для нас це виживання. І ми повинні на це дивитися і не бути інфантильними, а розуміти, що це є, і це теж ми повинні з цим працювати. Або заохочувати він-він країну, де це буде для обох сторін вигідно, або якось обходити оці наші партнерів, які не хочуть, щоб ми це для себе створили. Тому це відповідь на ваше питання про нашу ракету. Можемо знайти того партнера, який має гроші і зацікавлені з нами разом, тому що ми швидкий майданчик тестування. Ми так прискорюємо цей R&D. Але все одно треба багато грошей і багато часу. Чому сьогодні Firepoint не є ідеальним? Тому що він ще тестується. А де ти протестуєш, як не на війні, балістичну ракету?
0: Там найкраще місце. Добре, якщо говорити про виробництво саме ПАК-2, ПАК-3 на території України, я так розумію, що про це теж йдеться, і задача президента, вона була поставлена, щоб, в принципі, ми з партнерами, а це може бути Lockheed Martin, тільки наскільки я розумію, тому що вони є розробником цих ракет, виробником ракет, і потім вже вони мають свої представництва в Німеччині і в Японії. Поправте, якщо я не правий.
1: Дається, там є компоненти, і кожен робить компонент. Тобто, Patriot – це складова декількох виробництв. Так. І є компоненти, які закуповуються, а є основне те, що виробляється. Так, американці є основним, фінальний продукт.
0: В принципі, ми можемо з Lockheed Martin зробити тут СП, спільне підприємство, і виробляти на території.
1: Дуже хотілося б.
0: Я
1: поки скептичний до цього, якщо
0: хочеться.
1: Чесно. При нинішній політичній кон'юнктурі США я скептичний до цього. Тому що, знову ж таки, давайте розділимо політику і економіку. Оборонний сектор, він завжди керується політикою. А заробляти хочуть економісти. От дивіться.
0: Економіка теж керується політикою.
1: Правильно. Я маю на увазі, що Lockheed Martin, можливо, і хотів би з нами заробити. Він хотів би розмістити, дати ліцензію, так, щоб ми виробляли разом дешевше, разом заробляли б. Але чи дадуть йому це право політики
0: Сполучених Штатів
1: Америки? Це ще питання. Тому я сподіваюся, що вийде, але давайте робити альтернативи, давайте робити паралельно аналоги. Ми можемо це робити.
0: По-перше, ми можемо зробити це дешевше, ніж Patriot. По-друге, ми будемо незалежними. У нас є досвід у виробництві ракет. Це і Південмаш, це КБ Луч.
1: Да.
0: І ще безліч нових підприємств, навіть які я не пам'ятаю. Їх вже 10, навіть, можливо, і більше. І у нас є фахівці, які можуть це зробити.
1: Є, але їх все менше і менше стає. І так, те, що ви згадали, це ж все-таки з радянських ще часів, із державних оборонних підприємств. А там дуже-дуже повільно все рухається. Чому Луч зробив Нептун, але не зробив Фламінго? Да, Фламінго зробили приватний бізнес. Моя думка, що повинен приватний бізнес виробляти такі штуки. Бо він більш швидкий, адаптивний, мобільний і легше залучити фінансово.
0: Давайте зараз повернемося до Фламінго. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіт. Сьогодні ми говоримо з експертом оборонної галузі, головою управління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом про перспективи українського оборонно-промислового комплексу. І у тому числі ми зараз порушили питання виробництва, локалізації виробництва ПРО і ППО на території України. Повертаємося до Фламінго. Знов-таки, наскільки мені відомо, наскільки я прочитав у ЗМІ, це ракета, яка була розроблена ще англійцями. FP5 вона називалася, і вона була навіть розроблена для Саудівської Аравії. Якась там була така суміжна історія.
1: Я не знаю всіх подробиць, і навряд чи вам скажуть повну правду. Але я розкажу от в теорії, як відбувалося, і ви, можливо, складете цей пазл для того, щоб я не був тою людиною, яка або щось розкаже, або щось не те скаже. Історично, маючи інженерний свій досвід і потенціал в Україні, і в космосі, і в авіабудуванні, там ракетобудуванні і так далі, ми намагалися співпрацювати з різними країнами від Дальнього Сходу до Дальнього Заходу. І дійсно розроблялися різні якісь рішення, які нам давали підряд, нам давали там кошти і казали, розробіть там таку ракету або таку ракету там для різних країн. І ці проекти, вони такі були повільні, довготривалі і щось створювалось. Але так як історично завжди по всьому світу це довгі цикли, могло 10 років, 20 років могло створюватися. І так само відбувалося і з нами. І тому, чи були там британці? Можливо, були. Чи були там інші країни замовники? Можливо, були. Конкретно цієї ракети F-5, F-7? Не знаю. Якихось точно. І якісь були інженери, які цим займалися. Ну, і напевно, коли зараз повномасштабна війна, то та сама компанія Firepoint залучила тих людей, які мали досвід і щось для когось Богу. Там розробляв, то він свій досвід переніс для того, щоб створити вже сучасного озброєння. Чи є там повністю частина тої розробки, яка для когось передбачена була, чи це там вже наполовину модифікована історія, ну, нам ніхто не розкаже цю правду.
0: А ви знаєте, і питання не полягає в тому, чи є дійсно там якась розробка англійців або саудів, або ще когось. Можливо, що ми виробляємо це зараз на нашій території. Абсолютно можливо, точно. Що ми ефективно використовуємо ці розробки, ми їх допилюємо, перепрошую за прямоту.
1: Абсолютно.
0: Ми їх адаптуємо під реалії бойові, під бойові дії, які відбуваються або на території нашої держави, або на території ворога, куди долітають фламінго. Ми їх адаптуємо під їхню ПРО, і це важливо. І це саме те, що ми зараз маємо робити. Я про це і говорю, що ми маємо з нашими західними партнерами будувати спільні підприємства на нашій території для того, щоб розширювати саме цю номенклатуру, яку ми можемо виробляти тут, задіювати проти агресора, бити по їхній території, розвивати свою ПРО, ППО. І таким чином це буде вигідніше набагато інвесторам, нашим партнерам. І, на мою думку, це, мабуть, ключ саме до розвитку нашого оборонно-промислового комплексу, і ми плавно переходимо до експорту, щоб потім ми змогли ці технології експортувати, заробляти кошти. Я вже на початку нашої розмови зазначив, що в 55 разів оборонно-промисловий комплекс України вже збільшився з 1 мільярду до 55. А якщо подивитися в розрізі нашого ВВП, то це четверта частина саме нашого валового продукту. І це може бути перспективою і майбутнім нашого економічного зростання.
1: Абсолютно правда. Я трошки там завершуючи попередні тези, ми дістали все, що погано лежало в архівах наших конструкторських документацій, в тому числі з іншими партнерами, і модифікували, модернізували це під нинішні потреби. Але дійсно для того, щоб розвивати це і далі йти, нам треба робити спільні підприємства. В ідеалі це, звісно, щоб ці спільні підприємства були в Україні. Але, як ми бачимо, це має за собою багато додаткових ризиків. Да. Для того, щоб робити підприємство, треба інвестиції, треба гроші.
0: І безпека.
1: Правильно, я до цього прийду. А гроші, щоб надати, ну, які в здравому розумі людина, яка хоче проінвестувати, скаже, я готовий дати гроші, щоб вони завтра згоріли. Ні, я хочу, щоб я їх захистив. Будь-який інвестор, він хоче захистити. А це безпека. Безпека грошей, безпека виробництва, безпека людей, які, я маю на увазі, інтелектуальний потенціал, це інженерів, які є. І отут з'являється ця проблема. Тому що, насправді, ми бачимо, скільки підприємств зараз страждає від ракетних атак. Так воно було, насправді, ну і в Другій світовій підприємства оборонно-промислового комплексу страждало від атак нальотів, там, літаків там, і так далі. І тому виробництво дуже часто йде під землю, але ж у нас немає під землею стільки приміщень для того, щоб там якісно виробляти ті чи інші продукти в необхідній кількості. А будувати, ну це дуже довго і дорого. Це, знову ж таки, тоді вже здорожчує той продукт, який ми хочемо зробити дешевшим в результаті. Да? І це такий пошук балансу і компромісу постійно. Тому, включаючи ваше питання експорту, на мою думку, ідеальний формат в тих умовах, в яких ми з вами зараз існуємо, це спільні підприємства, в яких в Україні буде R&D, а у цього партнера з цієї країни, з яким спільне підприємство, серійне виробництво буде на його території. Тобто тут R&D, швидкий цикл, доробка, доопрацювання, створення унікальних продуктів, які потім верифікуються військовими, кажуть, так, я хочу це купляти, мені треба таких мільйон.
0: Тобто це частково данська модель?
1: Дивіться, не згоден. Данська модель фінансує українських виробників. В вона, не маючи наших коштів, але є потреба у війську, ми просимо Данці, дайте гроші, законтрактуйте напряму наших виробників для постачання на лінію фронту України, не виробляючи в Данії.
0: Не виробляючи в Данії, тобто вона не стосується.
1: Данська модель не передбачала виробництво в Данії на той момент. На зараз вони вже розглядають виробництво у собі. Але коли ця модель була розроблена, вона передбачала просто фінансування і контрактування наших виробників. Тому це можна, давайте назвемо, модифікована данська модель, да? Коли країни. І це от ми до цього повернемося, в тому числі, що передбачено в моделі Build with Ukraine, яку вже анонсували, там підписані угоди з Німеччиною, з Францією там, і так далі. Це коли уряд тієї країни, яка хоче інвестувати і допомагати Україні, у них є підприємства, які хочуть розвиватися там в цьому секторі там технологій, створюють з українською спільне підприємство і розміщають виробництво в Європі для потреб України. Тобто все, що буде вироблено там, буде спрямовано на лінію, ну, на лінію фронту для нашого військового. І оце та модель, яка, ну, на сьогоднішній день є перспективною і, сподіваюся, рушійною силою стане, в тому числі, для економічної співпраці наших держав.
0: І тут ми плавно, знов-таки, вже вдруге підходимо до експорту. Наскільки зараз у нас відкритий експорт? Я розумію, що він обмежений, але все одно є якась частка, яку ми можемо експортувати. Зрозуміло, що спочатку ми маємо задовільнити внутрішні потреби, ми маємо погодити з військовими або через РНБО, або через інші якісь установи, які дотичні до організації і оборонних дій, які дотичні до того, щоб дозволити цю експортну спроможність. Як зараз працює механізм? Чи є у нас надія, що у найближчі часи ми зможемо, наші компанії зможуть активно експортувати наші вироби і тим самим і підсилюючи наших партнерів і заробляючи кошти для України?
1: Да, дякую за запитання. Це біль взагалі всієї індустрії. Я нагадаю, ми представляємо, я член правління ще Федерації роботодавців України Дефенс, де у нас 20 галузевих асоціацій і більше 650 підприємств ОПК.
0: Тоді я зазначу, що у нас всього 5 хвилин.
1: Да, тоді я швидко скажу, якраз об'єднуючим елементом було це для того, щоб спрямувати ресурси держави на відкриття експорту. Він не був закритий, він завжди працював. І протягом повномасштабного війни наші експорт продукції деякої відбувався, просто не технологічної, не такої, яка нам, ну, найбільш високу технологію має на полі бою. Тому створення міжвідомчої комісії МК ВТС військово-технічного співробітництва, вона дозволяє якраз...
0: Денисе, перепрошую, в Києві оголошена повітряна тривога, тому я закликаю усіх пройти в укриття і знаходитись в безпеці, а ми будемо продовжувати для вас вести ефір.
1: Так, дуже дякую. Повертаючись до цього, експорт не був закритий, він завжди був регульований. Треба було просто зрозумілі правила, і нещодавно вже призначили комісію, яка повинна приймати рішення, чи можна експортувати ту чи іншу технологію, чи не можна. І цей інструмент і так завжди працював. Просто всі ж наші підприємства, які сьогодні зросли, було їх там умовно 100, а стало 1000, і більшість із них не має досвіду взагалі експорту і не знає, які процедури треба проходити, то їм вважається, що держава їм заважає експортувати. А як ми нещодавно спілкувалися з очільником Державної служби експортного контролю, він каже, так у нас заявок там 100 штук. Ну, типу, підприємств 1000, всі хочуть експортувати, кажуть, що заборонено, а ми навіть заявки не отримували для того, щоб розглянути і сказати, можна чи не можна. Тому це дуже часто є десь і перебільшенням, а десь є інструментом політики, геополітики. І дійсно президент, бачите, вже декілька разів публічно анонсував, що експорт буде відкритий, експорт буде регульований, буде контрольований. І ми пояснюємо як галузь, що це дуже важливо, бо 55 мільярдів, які ми можемо виробляти, ми не маємо цих замовлень. А могли би бути надходження в українську економіку і стимуляція в тому числі нашого оборонного ринку, і це може дати цей імпульс. І тому є сподівання, що от модель, яку створили Build with Ukraine, вона пришвидшить цю історію по спільному виробництву, по експорту технологій і точково, в тому числі для країн Близького Сходу, де це виконується вже геополітична роль, де якщо Штати не допомагають, а от ми Україна, ми вже знаємо, як допомогти, давайте ви інвестуєте в нашу галузь, а ми допомагаємо вам захистити.
0: Та у них є гроші, у нас є технології.
1: Справедливий обмін, тому і не хочуть, щоб всі компанії лізли туди, а вони лізуть, маючи досвід, лізуть, щоб постачати свої перехоплювачі там для країн Сходу. Але тим самим вони і знецінюють вклад взагалі України в цілому, тому що на крові військових України цей досвід був зароблений. Тому ми повинні його тепер обміняти на гідну оплату, щоб на ті ж самі військові отримали від заробітної плати гідної до
0: пенсії,
1: достатньої
0: точно.
1: Кількості
0: соціальний захист.
1: Да. Тому я впевнений, що буде. Я в якраз Federal Defense очолив комітет міжнародної співпраці стратегічних партнерств. Ми працюємо з РНБО, з Міноборони, з іншими інституціями і службами, і оцей МКВТС, який як комісія приймає рішення, чи можна, чи не можна, він складається з 17 різних представників.
0: Міжвідомча комісія,
1: і служба зовнішньої розвідки, і служба безпеки, і ГУР, і Міністерство оборони, і МЗС, і Офіс президента, і РНБО, і всі-всі-всі, і вони ставлять, якраз кожен оцінює в профілі своєї компетенції, оцінює ризики, чи можна, чи не можна експортувати то чи інше, або обладнання, або рішення, або озброєння і так далі. Але кейси є, вони їх будуть, і ми в цьому працюємо.
0: Будемо сподіватися, що дійсно буде витриманий цей баланс внутрішніх потреб і експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу України для того, щоб підсилити і нашу обороноздатність, і співпрацю з нашими партнерами, тому що, по-перше, це репутація. Коли наші партнери будуть хотіти купувати українське, а вони вже це хочуть робити, і, можливо, навіть завдяки цієї кооперації ми будемо ще і більше вдосконалювати свою продукцію. Будемо сподіватися, що це незабаром відбудеться, і з економічної і з політичної точки зору ми будемо отримувати тільки зиски і певні вигоди для України.
1: Да, я хотів наголосити, що то, що я казав, інновація живе дуже швидко і вона змінюється, тому ми можемо якраз експортувати більш для нас умовно застарілі рішення, але вони для них ще будуть дієвими. І тоді ми не експортуємо технологію інноваційну, ми її залишаємо у себе, ми тільки частку передаємо своїх знань, які потім народжуються в нові продукти. І це
0: дуже слушне доповнення. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Денис Святоком, експерт оборонної галузі, голова управління українського кластеру подвійних технологій. Ми говорили про перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу, експорту, власного ПРО, ППО і багато цікавого. Дякую, пане Денисе, за розмову, за цікаві обґрунтовані відповіді простою мовою, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли, як такі складні механізми працюють.
1: Дуже дякую за запрошення і з задоволенням поділюся в майбутньому всіма знаннями. Дякую.
0: Чудово. Вдячний всім, хто з нами знаходився протягом цієї години. До зустрічі наступної середи о 16:00.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Слухай Київ!

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, випробування української балістичної ракети FP-7X, а також про найпопулярніші напрямки на магістратуру та аспірантуру цього року. Спершу про фронт. З початку цієї доби окупаційні війська щонайменше 83 рази атакували позиції Сил оборони. Найактивніший ворог на Покровському напрямку. Рашисти усе ще намагаються вибити наших захисників із Гришиного, Покровська, Новомиколаївки та Удачного. Також сьогодні агресор активний на Лиманському напрямку. Українські захисники впевнено виснажують сили загарбників як вздовж усієї лінії бойового зіткнення, так і в тилу. Далі про нашу обороноздатність. У компанії Firepoint оприлюднили випробування балістичної ракети FP-7X, яка має стати основою для українського антибалістичного перехоплювача «Фрея». Його на озброєння можуть поставити або цього, або вже наступного року. Як очікується, постріл «Фрея» коштуватиме значно дешевше, ніж американський «Патріот». Додам, ракета FP-7 здатна вражати цілі до 200 кілометрів, розвиваючи максимальну швидкість 1500 метрів за секунду. Про валюту. Долар дорожчає, євро дешевшає. Національний банк оголосив курс гривні на 4 червня. Американська валюта додасть 1 копійку. Нова ціна 44 гривні 34 копійки. Євро подешевшає на 14 копійок. Курс 51,52. У банках та обмінниках ціни трохи вищі. А тепер про освіту. На тестування на вступ до магістратури та аспірантури зареєструвались 122 тисячі осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Майже усі складатимуть іспити в Україні. Серед найпопулярніших напрямків – педагогіка і психологія, управління та адміністрування, психологія і соціологія, а також право і міжнародне право. Найменше осіб зареєструвались на політологію і міжнародні відносини. І на сам кінець. Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів травня. Це борчиня Марія Полторак та гімнастка Таїсія Онуфрійчук. Марія перемогла у номінації «Найкраща юна спортсменка місяця». Вона виборола срібло на чемпіонаті Європи жіночої боротьби серед кадеток. А Таїсія – бронзова призерка чемпіонату Європи з художньої гімнастики в особистому багатоборстві. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 18 градусів тепла, переважно хмарно та волого. Опади, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірні аж до наступного ранку. Ближче до опівночі стопчики термометрів поступово опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 17 година 4 хвилини на студійному годиннику. Ще досі у нас повітряна тривога, але вона триває недовго. У нас загроза балістики. Будуть повідомлення про відбій, обов'язково повідомимо вам додатково. Давайте подивимося швиденько, що там у нас на столичних шляхах. Закликаю, звісно ж, за можливості одразу припаркуватися, знайти укриття. Може бути, власне, підземний перехід, станції столичного метрополітену, ще купа сертифікованих укриттів є по місту. Маєте розуміти, є мапа укриттів, тому користуйтеся, буде вам щастя, будете живі та здорові. Хотілося, щоб так воно і було, щоб якомога більше українців жило, а росіяни якомога більше здохнули, власне, і на фронтах, і загалом в їхній недокраїні. Ну, наприклад, як сьогодні по Пітеру. А, в принципі, ми то б'ємо по, власне, різних заводах, по танкерах і тому подібному. От сьогодні гарно показали, які вони успішні на цій Санкт-Петербурзьчині. Ленінградська область, це ще досі ж на них там Ленінградська область. Менше з тим, друзі, до столичних доріг. Північний міст, перед ним є ускладнення на Степана Бандери. Також бачу труднощі і перед Подільсько-Воскресенським мостовим, але маємо розуміння, що коли повітряна тривога, то на Подільсько-Воскресенський мостовий у нас дорога перекрита. Нема туди доступу. Вже зараз біля озера Малинівка є ускладнення і також, друзі, на набережному шосе до мосту метро ускладнення є від, власне, Лівобережки до Дарниці трішки тягнемося, і біля Чернігівської, друзі, теж ускладнений рух. Нагадуємо, що там дорожні роботи. Невеличка там тягнучка, насправді, туди далі до Лісової можна їхати норм. І в напрямку Броварів теж їдемо без особливих ускладнень. Стосовно того, як їде міст Патона, давайте зараз подивимося, що там відбувається на мосту Патона. Доволі непогано сам міст і далі проспект Соборності пересувається. На бульварі Миколи Міхновського тут традиційно вечірній час у нас буде тягнучка, тут навіть до ворожки не ходи, як то кажеться. Ну, хоча, якщо ви Андрій Єрмак, то в принципі можете і звернутися. Це жарт, друзі. Чеська, від вулиці Чеської в напрямку Старонаводницької тягнемося, а потім дійсно міст Патона норм і далі проспект Соборності вільний до Дарницької площі. І швиденько на Дарницький міст ще заглянемо і відпускаємо вас. Дарницький ОК, під'їзд на Дніпрянському шосе, є певні труднощі, і на правому, на лівому вже на Дніпровській набережній біля Рівермолу ускладнені. Рухаємося далі, повернусь зовсім скоро.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
1: Увага! Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про безбар'єрність, оскільки завершився національний тиждень безбар'єрності, і насправді це набагато більше, ніж просто історія про пандуси чи спеціальні ліфти. Це комфортне середовище, в якому кожна людина може жити повноцінне життя і користуватися усіма сервісами. Чи складаємо ми тест сьогодні на безбар'єрність, точніше наші міста, будемо говорити з виконавчим директором ГО «Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю», група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності Віталій Пчолкін, сьогодні гість нашої програми. Щирі вітання вам, пане Віталію.
6: Вітаю, дякую за запрошення.
5: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас долучитися. Насправді, інклюзивний простір – це однакова зручність і для ветерана на протезі, і для мами з дитячим візочком, і для літньої людини. Чи змінюються зараз українські міста під ці потреби? Чи стають вони доступнішими? На вашу оцінку, будь ласка.
6: Так, дякую. Ну, питання непросте насправді, бо Україна велика країна, ситуація зовсім не однорідна, але ну, безумовно варто відзначати, що зміни є. Вони тривають по-різному, за нашими спостереженнями, десь активніша ситуація зі змінами, переважно вона базується на активності безпосередньо людей, які цього потребують, там, де є активні лідери, які піднімають питання, контролюють питання, то там ситуація трошки краща. Але, безумовно, цього недостатньо. Нам треба як заднім числом було все про це думати. А сьогодні ми вже таки латаємо дірки. І якщо по кількості заходів, навіть зважаючи на тиждень безбар'єрності, їх доволі багато, то залишається велике питання стосовно якості. Безумовно, архітектурна спадщина совєтська, вона непроста і часто немає простих рішень по вирішенню питань безбар'єрності, але безумовно цей рух є, якщо так дуже узагальнено взяти.
5: Гаразд, тоді давайте трішечки конкретизуємо, тому що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад 500 000. І сьогодні ця цифра сягає майже 3 400 000 осіб. Як міська інфраструктура зараз пристосовується до цих викликів і потреб?
6: Так, безумовно, кількість людей зросла, вона доволі відчутна, але, на жаль, ми не бачимо на сьогодні великої кількості людей, бо вони не з'явилися з початком повномасштабного вторгнення. Безумовно, люди з інвалідністю, які потребували доступності, вони існували завжди. Зараз просто це, мабуть, масовістю своєю породжує та новий запит в суспільстві. Недарма загальний лозунг стратегії безбар'єрності, я думаю, ми далі поговоримо про це, говорить, що безбар'єрність має стати нашою новою суспільною нормою. Якщо держава і суспільство надалі буде закривати очі на потреби людей, які мають якісь функціональні порушення, то, безумовно, ми рано чи пізно прийдемо до соціального вибуху, бо кількість працездатного населення у нас зменшується. Відповідно, ми маємо думати про те, як використовувати потенціал цих людей, які ще не залучені до ринку праці і всього іншого. Тому, знову ж таки, ситуація неоднорідна. Ми бачимо позитивні зміни в бізнесі, які дійсно є у нас великі бізнеси, які почали не просто декларувати створення якихось умов або закривати там якусь квоту по працевлаштуванню, а вони дійсно почали думати про те, яким чином зробити і послуги, і надати можливість до працевлаштування, змінюючи простори, змінюючи підходи до розуміння і вибудовуючи процеси по взаємодії з людьми з інвалідністю, бо це не така проста задача насправді, яким чином зробити місце для працевлаштування, щоб воно враховувало потреби тих чи інших людей. І це такий дуже індивідуальний підхід, бо інвалідності бувають різні, функціональні порушення різні і потреби, відповідно, різні. Тому знову ж таки, ну, можливо, на якихось прикладних кейсах було б простіше говорити, але якщо говорити про інфраструктуру, то ну, на сьогодні ми дуже відстаємо. Тобто з тих спілкувань, з тих спостережень, які ми бачимо, дійсно недостатньо. Абсолютно інфраструктура наша не готова. Якщо ми бачимо точкові зміни в якихось просторах, то якщо ви дивитеся комплексно на ситуацію, то вона, ну, доволі критична. Це можна спостерігати на прикладі ініціативи безбар'єрних маршрутів, які в цілому покликані вирішити питання. Тобто недостатньо зробити приміщення доступним або робоче місце доступним. Треба подумати ще й про те, яким чином людина дістанеться до цього місця. І це найбільший виклик, що у нас немає оцих повноцінних маршрутів. Це стосується транспорту, це стосується так званих шляхів руху прибудинкових територій. Тобто всередині ми можемо змінюватися, але глобально залишається велика проблема, як людині дістатися від свого будинку. А якщо говорити більш глобально, то для багатьох людей актуальним залишається питання, яким чином вийти зі своєї квартири або зі свого будинку. І це, ну, доволі великий виклик.
5: Тобто це питання комплексне, яке вимагає врахування різних методів і різних підходів. Ми з вами ще поговоримо про бізнес і економічну складову, але ви так само і згадали про національну стратегію безбар'єрного простору. Є у нас такий документ, функціонує, розвивається він в цьому напрямку до 2030 року, ну, принаймні, його так прийняли на такий термін. Затвердили ще в 2021 році. Якого прогресу вдалося досягти за цих 5 років? І скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення впливає на ось ці процеси створення безбар'єрного середовища в нашій державі? Сповільнює все-таки через якісь об'єктивні причини, пов'язані з воєнними діями, чи все-таки пришвидшує, адаптовуючись до умов навпаки воєнного часу?
6: Так, дякую за запитання. Ну, безумовно, будучи дотичним до розробки концепції стратегії безбар'єрності в 2021 році, з плюсів я можу відзначити, що це доволі живий документ, динамічний, в нього регулярно вносяться зміни, бо в 2021 році у нас були одні виклики, після повномасштабного вторгнення, звісно, з'явився ряд нових викликів, і вони вже були внесені в оновлені стратегії. Вона розвивається на такі дворічки. Тобто кожні два роки приймається такий операційний план, який має свої цілі, завдання, і їх доволі багато. Останній документ на 25-26 роки, він складається з 465 сторінок. Тобто це конкретні заходи, які мають бути втілені як на національному рівні, так і на рівні кожної з громад. Якщо говорити про зміни, то, певно, велика війна підштовхнула до більш рішучих змін. Це вже третя дворічка. Якщо виходити від самого початку, то більшість завдань і цілей було спрямовано на національний рівень, тобто приведення у відповідність нормативної бази. Це стосувалося роботи міністерств, вони розробляли власні стратегії, плани, і це перші два роки працювали переважно з цим, бо навіть на рівні національному не було та глибокого розуміння, що ж це взагалі таки безбар'єрність, бо це такий певною мірою новий термін, доволі самобутній. Якщо його перекладати англійською мовою, то для більшості людей за кордоном воно не буде зрозуміло. У нас це шість ключових напрямків, і це не стосується виключно фізичної безбар'єрності. Це стосується і економічної, і інших складових, які мали б в комплексі покращити ситуацію з безбар'єрністю. Вона поступово трансформувалася, і останнє на 25-26 роки план з реалізації стратегії, він великою мірою спрямований на громади. Тобто ми розуміємо, що більшість людей з тих 3,5 мільйонів майже, вони проживають в малих громадах, ну, в різних громадах, і переважно там потребують як отримання якісних послуг, так і покращення мобільності, так і доступу до економічних можливостей. І, безумовно, велика війна стимулювала ці зміни, бо ми минулий рік в рамках власних моніторингів мали дуже багато візитів, особливо в малі громади, віддалені, і там ще 5 років тому в тих громадах ніхто, в принципі, не говорив про безбар'єрність. Сьогодні ми почали про це говорити, але, безумовно, ті люди, які здійснюють впливи, органи місцевого самоврядування, безумовно, виконавці якихось проєктних робіт, особливо в частині відновлення, часто їм бракує компетенції, вони мають розбиратися в деталях, бо не завжди розуміння або виконання прийме державних будівельних норм. У нас є профільні державні будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд. Виконання цих норм по умовному чек-лісту призводить до бажаного результату, коли простір стає доступним. Важливо ще й розуміти, яким чином люди використовують ці простори. На сьогодні є велика проблема, просто величезна, з так званою тактильною навігацією, спеціальні тактильні смуги. Ми бачимо, що їх з'являється величезна кількість в різних просторах, в різних містах. І в своїй більшості вони вкладаються без глобального розуміння, яким чином людина, яка користується білою тростиною, може орієнтуватися за допомогою цих смуг. З високою вірогідністю воно не є помічним, а інколи навіть збиває і призводить до дуже поганих наслідків. Минулого року фіксувалися випадки, коли людина через неналежно встановлену навігацію виходила під колеса автомобіля, бо думала, що це безпечна зона. І це критична ситуація. Щось схоже ми спостерігали. Колись у нас такий був термін, років 12, можливо 15 тому, під ті зміни, які відбувалися Євро-2012, теж вирішили зробити Україну безбар'єрною, і ми тоді називали це пандусоманія, коли повсюдно встановлювалися отакі от швеллери на сходи, які начебто мали вирішити ситуацію, насправді ні. Вони тільки породили велику кількість інших проблем, коли багато приміщень отримали так звану галочку доступності, хоча насправді цього не відбулося. Тобто статистична кількість була велика, але якісних змін це не призвело. Те саме зараз, на жаль, відбувається з спеціальною тактильною навігацією. Тому це питання відоме. Ми ведемо зараз дуже важкі діалоги з Міністерством регіонального розвитку, намагаємося як громадськість впливати, щоб не було такого, ну це окрім того, що це не працює і це недоречно, це ще і дуже часто великі витрати коштів, які ми на сьогодні, враховуючи нашу економічну ситуацію, ми не можемо собі дозволити. Тобто нам треба робити той мінімум з максимально економією, але при тому, щоб воно призводило до якісних результатів. І, на жаль, це повсюдно зараз до сьогодні спостерігається.
5: Давайте приділимо час ще і економічній безбар'єрності, яким чином ситуація складається із цим спектром, із залученням людей з інвалідністю до ринку праці, до роботи загалом. Ви вже сказали про те, що бачите бізнеси, українські компанії, які підходять не просто формально до питання інклюзивності, а намагаються змінювати підходи і робити щось дієве.
6: Так, безумовно, це така велика повістка і самої стратегії та економічна безбар'єрність. Це не тільки про людей з інвалідністю, це і про людей старшого віку і загалом про та підвищення економічної спроможності. Знову ж таки, ситуація непроста. Мені дуже імпонує те, що ми відійшли, ну або відходимо від усвідомлення роботодавцями, що людина з інвалідністю – це виключно трудова книжка, та для виконання 4% квоти, яка є по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Бо раніше переважно запити стосувалися таким, ніхто не хотів насправді працевлаштовувати людей, важливо було уникнути штрафів. То сьогодні ми бачимо доволі великий запит від роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю, на можливості по створенню робочих місць. З плюсів також держава стимулює це, розроблені різні програми, як для ветеранів, так і для цивільних осіб з інвалідністю, які можуть отримати підтримку від Міністерства економіки у вигляді грантів на облаштування робочого місця, і вони доволі гнучкі. Я знаю чимало людей, які вже скористалися цією можливістю, і дійсно задоволені, це дозволило їм покращити своє робоче середовище. Це як безпосереднє облаштування, там може бути вхідної групи та ну якогось простору, або може, наприклад, допомагати покращити якість обладнання, можна придбати ноутбук більш якісний, та для того, або якісь допоміжні асистивні засоби, які дозволять підвищити продуктивність праці. Тому це з плюсів. З мінусів, безумовно, що ми будемо впиратися завжди в певну таку навіть не сегрегацію, а те, що люди з інвалідністю часто не отримували належної реабілітаційної допомоги. Багато хто потрапляли в таку соціальну ізоляцію, і, безумовно, конкурентоспроможність цих людей значно нижча, ніж на загальному ринку праці. Це пов'язано з проблемами доступу до освіти і всього іншого. І, безумовно, роботодавці

0: кваліфікованим працівником. І ті бізнеси, які це розуміють, у нас прекрасно вибудовується співпраця, і хорошим прикладом є IT-компанії, які дійсно закладають, передбачають саме оцей шлях навчання або етап навчання перед повноцінним працевлаштуванням. Це є надзвичайно важливим.
1: Пане Віталію, у нас залишається буквально 3 хвилинки, але дуже важливе питання, яке теж я хочу обговорити. На якому рівні у нас зараз цифрова і культурна безбар'єрність? Чи створюються умови, за яких люди з інвалідністю відчувають себе повноцінними учасниками цього життя, суспільного життя? Я маю на увазі в похід в кіно, в театр, в аптеку, в той же ж ЦНАП для того, аби вирішити якісь нагальні документальні питання і тому подібне.
0: Так, тут є багато позитивних. Знову ж таки, як і до всього, недостатньо. Якщо говорити про великі міста, ситуація трошки краща. Безумовно, в малих громадах проблема з доступністю до культурних закладів є, ну, доволі складною. В частині того, що ми спостерігаємо в державі, Міністерство цифрової трансформації має флагманський проєкт по забезпеченню доступності ЦНАПів. Я безпосередньо беру участь в аудитах, наданню рекомендацій. ЦНАПи дійсно покращуються як в частині фізичної безбар'єрності, так і в частині цифрової. Тобто ми дивимося на послуги, ми намагаємося надавати консультування, і ситуація дійсно змінюється. Там є багато викликів, багато проблем, але рухаємося. Нещодавно я бачу, Міністерство культури оголосило доволі великий грант на створення культурних продуктів. Це, по суті, розширення діяльності Українського культурного фонду, який теж багато було зроблено в частині доступності культурних подій. І тут також є позитивні рухи. Чи всюди вони є? Безумовно, ні. Тому важливо, щоб громади також піклувалися і розбиралися в тому, як виглядає цифрова безбар'єрність або культурна безбар'єрність, і розуміли не тільки потреби своїх мешканців, але й потреби безпосередньо цих закладів і персоналу закладів, бо ми неодноразово зустрічалися, коли персонал дуже хоче впроваджувати зміни, але їм просто бракує ресурсів, бо ніхто, ну, там місцеві бюджети не передбачають на це жодних коштів. А зробити безбар'єрність без коштів, ну, вибачте, це неможливо. Тому так, це має бути збалансовано, і, ну, нам ще дуже багато чого треба зробити, щоб це дійсно можна було назвати безбар'єрним.
1: Тобто попереду ще дуже багато роботи, але нібито ми на правильному шляху, так? Якщо підсумовувати.
0: Так, якщо, ну, хотілося закінчити, да, на позитивних нотах, тому безумовно, але безбар'єрність – це не тільки держава, влада чи місцева влада. Це, безумовно, може залежати від кожної людини. Кожна людина має дивитися і думати про те, що я можу зробити для того, щоб світ або Україна стала безбар'єрнішою. І це дійсно може це стосується кожної людини.
1: От на цій ствердій ноті будемо завершувати. Щиро дякую вам, пане Віталію, за дуже змістовну і цікаву розмову і за те, що окреслили ті проблеми, з якими ми вже зіштовхуємося, і той спектр роботи, який нам варто виконати. Віталій Пчолкін, виконавчий директор ГО Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ 98 FM. Їх потрібно слухати.

0: Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
1: Горняк. Головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
2: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим навіть займатися тут. Особо, ну, побратими є. Друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін, стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Реклама на Київ ФМ.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, витовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, хоча я оце думаю, що я кожного разу кажу, що у нас особлива тема. Але ми сьогодні будемо говорити не про якусь конкретну хворобу, про те, як її попередити, як її лікувати. Ми сьогодні будемо говорити про аналізи, про що реально можуть розповісти нам аналізи. А найголовніше, які хвороби можуть попередити, бо ну, ми всі знаємо, що щороку тисячі людей дізнаються про якісь захворювання або під час профілактичних оглядів, або, на жаль, уже під час самої хвороби, коли уже вона на такій стадії, що не помітити неможливо. Бо ми знаємо, що деякі хвороби, деякі наші органи, вони, ну, деякі хвороби проходять безсимптомно. Наприклад, нагадаю, що печінка не болить ніколи, що би з нею не відбувалося, вона не болить аж до моменту, коли уже там відбуваються дуже серйозні зміни. Отже, що, про що нам можуть розповісти аналізи? Про це будемо розпитувати у людини, яка точно знає відповідь на це питання. Вітайте мою гостю. Це Наталія Щоголева, лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району. Добрий день вам.
6: Вітаю вас.
5: Скажіть мені, будь ласка, я нічого не збрехала? Багато ж хвороб проходять фактично безсимптомно, але появу цих змін можуть показати результати аналізів.
6: Пані Ірино, ви молодець, бо ви дуже гарно підготувалися, це дійсно правда. Це правда тому, що ми зволікаємо, ми не хочемо йти до лікаря, ми нехтуємо якимось симптомами, які трошки з'являються, але вони дуже швидко проходять. Чому так виявляється? Тому що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І саме завдяки ним ми можемо дуже довго не відчувати якісь критичних моментів, якоїсь болі чи ще щось такого саме, із-за чого ми вже точно будемо йти до лікаря.
5: От базовий аналіз, як на мене, це там загальний аналіз крові, так, є ще біохімічний аналіз крові. От про які зміни в організмі цей аналіз може сказати?
6: Про якщо ми кажемо про базові аналізи, ви абсолютно праві, це загальний аналіз крові, який нам покаже, по-перше, наскільки наш організм достатньо в нього кисню, наскільки він має достатньо імунної защити, наскільки може бути причина кровотечі. Ці всі причини ми можемо побачити завдяки певним показникам. Якщо ми кажемо про гемоглобін і еритроцити, це саме про кисень, про те, чи не потребують наші органи кисню більшої кількості, тому що, ну, якщо цих клітин замало, то вони будуть голодувати. Якщо ми кажемо про тромбоцити, це саме про кровотечі. Якщо ми кажемо про лейкоцити, то тут в залежності від того, у нас, якщо буде більшість лімфоцитів, це може казати нам про вірусну інфекцію, а якщо буде знижені лейкоцити, це може казати про те, що це імунодефіцит.
5: І ще я знаю, що є якийсь показник, який говорить про запалення в організмі.
6: От саме про це запалення у нас і кажуть лейкоцити. Лейкоцитарний ряд, він дуже широкий, і якщо нейтрофіли будуть підвищені, це буде казати нам про бактеріальну направленість захворювання. Якщо ми будемо бачити лімфоцити і моноцити підвищені, то це буде вірусне захворювання. І лейкопенія – це зниження лейкоцитів, можуть бути саме при імунних таких процесах, імунодефіцитах, і це ще може вказувати на онкологію. Тут теж треба дуже уважно на це дивитися.
5: Дивіться, зазвичай ми йдемо здавати аналізи, або лікар нас туди направляє, або у нас є якісь симптоми, і ми такі, так, трепіти здати. Але ж можна це робити просто профілактично, так, раз в скільки, наприклад, ви рекомендуєте? От про це направлення треба, от, щоб прийти в вашу лабораторію, здати загальний аналіз крові. Направлення достатньо від сімейного лікаря?
6: Від сімейного лікаря трошки по-іншому. Розумієте, на зараз Національна служба здоров'я України розділила, і, ну, трошки не вона, але це було попереду, ну, скажімо так, у нас зараз є первинка, це сімейні лікарі, і є вторинка, це спеціалісти, вузькі спеціалісти. Якщо ми кажемо про те, від кого робить аналізи наша лабораторія, так, ми можемо зробити загальний аналіз крові навіть від сімейного лікаря, але він має бути правильно закодований, якщо це буде за електронним направленням. Якщо ви будете здавати загальний аналіз крові і всі інші дослідження за направленнями вузьких спеціалістів, тобто тих спеціалістів, які працюють в нашому консультативно-діагностичному центрі, ми зробимо вам дуже великий перелік. Я вам його надавала, ви вже знаєте.
5: Да, я хочу, щоб ви його озвучили.
6: Дивіться, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це показники, які, ну, такі дійсно як скріншоти для нашого організму. Далі ми кажемо про біохімічні дослідження, печінкові, ниркові проби, ліпідограма, яка зараз дуже важлива, тому що вона показує саме захворювання сердечної системи, сердечно-судинної системи. Що ми ще бачимо? У нас ще є ревмопроби. зуби, у нас є аналізи щитоподібної залози, у нас є феритін, цитологія, цитологія, ПАП-тести, це онконастороженість жіночої сфери. Якщо ми кажемо PSA, то ми кажемо про чоловіків. Ми робимо, знаєте, і багато, і ми намагаємось розвиватися, ми не стоїмо на місці. Глікований гемоглобін – це дуже важливий показник.
5: Глюкоза, у мене є навіть окреме питання про це. У мене є про це. Яка різниця між аналізом на глюкозу і глікованим гемоглобіном? Я про це у вас окремо хотіла запитати. І зараз я хочу, якщо чесно, по цим основним, я собі побудувала так, по основним хворобам, так? Uh-huh. Ось. Але перед цим я хочу у вас ще запитати одне питання, яке мучить мене, що називається, з дитинства. Чому на одні аналізи кров беруть з вени, на інші з пальчика?
6: На зараз вже від цього відійшли, лишилося так. Лишилося зазвичай забір крові з вени. Чому? Тому що кров венозна більш стабільна. Її набирають безпосередньо в акутайнер. Це така спеціальна вакуумна система, в якій кров зберігається краще. Там можуть бути відразу специфічні додаткові якісь антиоксиданти чи ще щось, те, що потрібно для конкретних аналізів і досліджень. І з пальчика ми будемо набирати тільки якщо це дитина, якщо дуже складні вени, може бути різне, це може бути вік, це може бути онкопатологія, коли вени вже дуже страждають після всіх хімій. Тому це питання на зараз майже закрите, то все будуть вам набирати із вени. Це буде венозний забір крові.
5: Боже, це прекрасні новини. Це ж насправді дуже складна процедура, але насправді в такої кількості людей страх перед цією процедурою не складна. Так, я ж сказала, не складна. Це якась там секунда, але реально я не знаю людини, яка не боїться здавати кров з пальця. З вени, ніхто не боїться. Деякі люди не бояться, але з пальця, для всіх це от страх капець який.
6: Бачите, на зараз вже ми це подолали.
5: Так, давайте, йдемо по хворобах. Хочу почати з діабету, оскільки називають його тихою епідемією 21-го століття. Як часто у вас бувають випадки, коли людина без скарг на там щось пов'язане з підвищеним рівнем цукру дізнається після аналізу, що є проблема?
6: Я можу сказати так, ми не профільний заклад, якщо взяти ендокринологію чи якісь інші направлення в медицині, то там дійсно будуть більш скеровано перевіряти. У нас саме скринінг. І я от зараз сказала це слово і відразу згадала скринінг 40+, це те, що зараз держава пропонує всім пройти після 40 років. І якраз там є оцей обов'язкове дослідження, глікований гемоглобін. Тобто так, можна здати просто глюкозу і побачити, якщо це підвищення рівень, ми побачимо, який рівень цукру у вас тут і зараз. Чому? Тому що він дуже мінливий. Він залежить від того, наскільки ви напередодні навантажили себе чимось солодким, чи взагалі, може, там якісь спиртні рідини. Або, наприклад, якщо ви зранку теж прийшли неначе, якщо ви дуже перенервували, це дуже теж важливий момент, особливо зараз, ми всі це розуміємо. Тому глюкоза, вона чутлива, вона мінлива. А якщо ми здаємо глікований гемоглобін, що ми бачимо? Ми бачимо середній рівень глюкози за 3 місяці. І цей показник, він стабільний. Він не залежить від того, наскільки ви тут і зараз переживали, бігли, там щось їли напередодні чи ще колись. Тобто він це за період 3 місяців. Чому? Тому що саме стільки живуть у нас еритроцити, а глікований гемоглобін, цей показник, він пов'язаний з гемоглобіном, який знаходиться в еритроцитах.
5: Тобто це такий найбільш інформативніший показник,
6: так? Він більш стабільний, тому дійсно, все одно лікарі будуть призначати і то, і інше, тому що зазвичай дивляться в комплексі. Mm-hmm. І для лікаря це важлива інформація, він має побачити обидва показники.
5: Далі йдемо, щитоподібна залоза. Часто проблеми із нею списують на втомився, перенервував, важка ніч. Чи видно такі порушення от в лабораторних показниках ще до появи симптомів?
6: Так, очевидно. Ми побачимо це завдяки рівню тіреотропного гормона, який у нас виробляється гіпофізом, і який обов'язково буде контролювати роботу щитоподібної залози. Якщо вона може бути гіпертіреоз латентний, може бути гіпотіреоз, тобто велике виробляння Т3, Т4 і навпаки зменшення. А ТТГ, він контролює роботу щитоподібної залози, тому саме цей гормон показує самим першим, якщо є якісь проблеми в цього органу.
5: І це теж кров? Ну, тобто це
6: теж
5: аналіз крові?
6: Це теж венозний аналіз крові. І у нас теж можна зробити ці дослідження.
5: Це очевидно, що це більше питання до лікаря, але запитаю вас, бо я так розумію, що багаторічний досвід роботи все-таки можете знати відповідь. Кому варто все-таки періодично здавати такі аналізи?
6: Ну, частіше проблеми з щитоподібною залозою у нас бувають у жінок. Mm-hmm. Після 35-40 років, все ж таки варто було б хоча б раз на рік. Якщо немає якихось в анамнезі проблем чи ще щось, тоді ви можете здавати рідше. Mm-hmm. Але все ж таки це має вирішувати ваш лікар, а не ви самі. Це по-перше. По-друге, якщо готується жінка завагітніти, теж було б добре здати це дослідження. Якщо 60 років і більше, потрібно здавати раз на рік, все ж таки контролювати роботу щитоподібної залози. Ну, зазвичай так, хоча дивляться ендокринологи дитячі, що дуже на зараз і дітей потрібно перевіряти, тобто треба дивитися на ці симптоми, треба все ж таки періодично бувати у лікаря для того, щоб він вирішив, чи потрібно це здати.
5: Так, наступне, от я собі дивлюся в свої записи, печінку і нирки поставила в одне питання, і от зараз зрозуміла, що це, мабуть, трішечки про інше, бо нирки, я думаю, інформативніше все-таки аналіз сечі, а не крові.
6: Комплексно.
5: Прошу? Комплексно?
6: Треба робити комплексно.
5: Ну, давайте про печінку. Печінка, як я вже говорила, і всі це знають, печінка не болить. Це єдиний орган, ще мозок, кажуть, не болить. Єдиний наш орган, який не болить. Якщо в тебе є в якісь сумніви, підозри, який аналіз може тобі щось розповісти про стан твоєї печінки?
6: Печінкові проби, куди входить аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза. Ще окремо лікар, як правило, призначає ГГТ, альфа-амілазу, білірубін. Всі вони трошки прорізні. Аланін і аспартат, вони будуть казати саме про те, що можуть клітини печінки бути поврежденими. Якщо ми кажемо про те, наскільки добре працює жовчний міхур, який дуже близько знаходиться з печінкою, який під нею прямо знаходиться, то це буде білірубін. Тобто ці всі показники, а наприклад, підшлункова залоза, це лужна фосфатаза, це гамма-глутаміл-трансфераза, тобто ці показники, їх теж призначає лікар, і, звичайно, він буде вирішувати, які саме в якої направленості вам потрібно зробити ті чи інші дослідження.
5: Словосполучення печінкові проби в мене особисто асоціюється із тим, що відщіпують кусочок печінки.
6: Ні. Достатньо, знову ж таки, аналізу просто крові. Венозного аналізу крові.
5: Якщо говорити про нирки, які аналізи можуть вказати на те, що людина має пройти додаткове обстеження?
6: Те, що вона зараз, знову ж таки, входить в програму 40+, це ШКФ, швидкість клубочкової фільтрації, яка визначається завдяки креатиніну. Креатинін і сечовина – це основні показники, які показують, наскільки добре у нас працюють нирки, наскільки задіяні всі нефрони, а не перенавантажений один нефрон, який працює за два нефрони чи ще якось. Тобто тут так само, як ви казали про печінку, що вона не болить, болить парінхіма, коли вже печінка починає розбухати, набухати, вона збільшується в розмірах, і саме тоді розтягується оця парінхіма, і тоді починає боліти печінка. А в нирках так само, поки можуть компенсовано працювати нефрони один за одний, то ці клітини, вони навантажуються, одна більше, друга, може, взагалі не працює, і таким чином це може бути компенсовано. Плюс, якщо ми кажемо про роботи нирок, то, звичайно, треба сказати про загальний аналіз крові. Самий простий, в якому ми побачимо і наявність білку, який мікроальбумінурія, вона вже вказує на те, що є якісь проблеми, і треба на це звернути увагу. Так, вона не буде зараз вам боліти, вона буде боліти, коли там будуть або камінці, або ще якийсь гострий запальний процес, тоді може бути. А так взагалі вона, ну, навряд чи буде щось вам розказувати про себе. Але по загальному аналізу сечі ми вже побачимо, що є якісь зміни, і на це потрібно звернути увагу і знову звернутися до лікаря.
5: Тобто от є якісь зміни, це, наприклад, є камінчики, вони поки не рухаються, відтак не болять, але от аналіз покаже, що щось, що варто ще й зробити УЗД, умовно кажучи.
6: Камінчики, так? Однозначно, так, ніколи просто аналізи крові не робляться самі по собі, в тому плані, що лікар зазвичай, звичайно, вас буде скеровувати і на УЗІ, нирок, печінки, чого завгодно. І це може бути і гастроскопія, і колоноскопія. До речі, всі ці види досліджень ви теж можете пройти саме в нашому консультативно-діагностичному центрі.
5: Так, давайте ще про холестерин і серцево судинні ризики. Багато хто вважає, що холестерин – це проблема все-таки людей більш старшого віку. Наскільки це відповідає дійсності?
6: На зараз не відповідає. На зараз дуже помолодшили всі оці захворювання. Це і наш спосіб життя. Ми більш... гіподінамія, як то кажуть, вона на зараз дуже превалює і серед дітей так само. Плюс оце все смачненьке, ці всі худої, те, що люблять діти і дорослі, звичайно. Ну, на жаль, це все відображається на ліпідограмі. Це туди, куди входить саме холестерин, загальний холестерин. Тому що, коли ми кажемо про бляшки, які відкладаються в судинах при великому навантаженні саме оцих всіх жирових, смачних якихось продуктів, то ми маємо сказати, що ліпідограма, вона і складається від загального холестеріну, ліпопротеїнів високої, низької щільності і тригліцеридів. І це все потрібно перевіряти разом. Ліпопротеїни низької щільності – це поганий
5: холестерин,
6: да, який саме відкладається на стінках судин, а ліпопротеїни високої щільності – це гарний холестерин, який прибирає цей низький, він несе знову до печінки і каже, ну перероби його. Ну, якщо достатньо оцього ліпопротеїнів високої щільності, тоді це більш-менш компенсовано буде состояння організму. Але якщо буде навпаки, то тут складніше, тут же треба слідкувати, щоб ці бляшки не накопичувались, бо атеросклероз – це дуже важке таке захворювання, яке так само не болить, бо в судинах немає нервових закінчень, а воно там накопичується, і це теж може привести до ризиків.
5: Ну і як от сказала пані Наталія, помолодшили всі ці проблеми, тому треба бути дуже уважними. Про дефіцити. Я тільки торік дізналася і вперше в житті здала аналіз на феритин. Чому це важливо? Що таке феритин?
6: Феритин показує нам запаси заліза, які, якщо ми кажемо про гемоглобін, то це той, ті запаси, які працюють тут і зараз. А от саме в феритині це все ж таки прихований такий запас заліза, який в нас зберігається, який буде виснажуватися, і гемоглобін ще буде в нормі, а феритин вже буде знижуватися.
5: І це для жінок особливо важливий показник?
6: Я б сказала так, що він, в принципі, важливий для багатьох, хто може сказати лікарю, пожалітися, що в нього є якась втома, сонливість, випадіння волосся, крихкість нігтів. Ну, тобто, такі, знаєте, якісь симптоми, які, здається, що це або стрес, або дійсно втома, і не звертається на це увагу. Здали загальний аналіз крові, побачили, що гемоглобін в нормі, начебто все добре. Але коли провели трошки ширше дослідження, то тоді ми бачимо, що буде феритин, який буде знижуватися, і він буде знижуватися перший. Тільки потім буде знижатися сироводкове залізо, і тільки потім буде знижатися гемоглобін.
5: Так, я ще в контексті дефіцитів дуже швидко хочу вас запитати, чи проводите ви дослідження на дефіцит вітамінів і різного роду мікроелементів. Зокрема, мене цікавить вітамін Д, бо ми, українці, такі, що ми якось, ну, мені здається, навіть безконтрольно п'ємо вітамін Д, бо, типу, всім треба особливо взимку пити вітамін Д. Ну, насправді не всім. Треба зрозуміти, чи треба його пити, чи можна пройти у вас таке дослідження.
6: Можна пройти таке дослідження. Так, потрібно, щоб лікар знову ж таки вас обстежив і призначив вам. І, ну, це таке, знаєте, воно нове дослідження, яке на зараз на нього всі звертають увагу. Кажуть, що вітамін Д багато в яких направленостях приймає участь, навіть в запаленнях. І те, що ми кажемо, що ми його багато п'ємо, ну, з одного боку так, треба спочатку зробити дослідження і потім з'ясувати, чи нам потрібно його приймати. А з іншого боку, у нас сонця мало, на сонці ми буваємо мало, тому все ж таки, ну, все ж таки потрібно.
5: Потрібно. Пані Наталю, і останнє питання. Як правильно, чи треба готуватися до забору аналізів, якщо, наприклад, мова йде про кров, і які найчастіше люди роблять помилки в цьому контексті?
6: Треба готуватися, краще за 8-12 годин не приймати вже їжу. Це, по-перше, зранку ви встаєте, наче ви можете випити півсклянки звичайної води, не газованої. Якщо ви приймаєте якісь ліки, без яких ви не можете взагалі, ну, тоді ви маєте це прийняти, але краще про це сказати в маніпуляційному кабінеті, попередити. Якщо ви можете ці ліки не прийняти, то краще прийти здати аналіз і тільки після того приймати вже ліки.
5: Добре, я вам надзвичайно дякую за важливу розмову. Знаєте, це така інструкція. Всі, хто здав аналізи, наприклад, або планує і не розуміє, які там показники, включає наш ефір і дивиться, ага, феритин, у мене ще о, для чого це. Так що така інструкція, будь ласка, заходьте на YouTube наш, де буде зберігатися ця розмова, і от переслуховуйте. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із Наталією Щоголовою, вона є лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, де всі ці аналізи, про які ми з вами сьогодні почули, всі їх можна зробити. Тому дбайте про своє здоров'я, турбуйтеся, йдіть, здавайте аналізи і бережіть себе. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські удари по Дніпру та Харківщині, деталі візиту генсека НАТО у Київ, а також про чергову роботу Івана Марчука, яку продали за десятки тисяч доларів. Спершу про ворожий терор. Росіяни завдали удару по Дніпру. За даними обласної адміністрації, постраждали 6 людей, 5 у лікарнях, 3 у важкому стані. Зайнялись склади однієї з торгувальних мереж. До слова, у Рокитному на Харківщині вже 9 постраждалих, ще 2 людей загинули. Росіяни випустили по фермі ударні дрони. Балістика – це останній російський аргумент у війні, і треба знайти достатню протидію. Сьогодні у Києві президент Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО прискорення та збільшення поставок у межах програми PURL. Це коли партнери купують американське озброєння для України. Чергові внески очікуємо цього місяця. Відомо про щонайменше 6 таких країн. Також сторони обговорили масштабування виробництва зброї в Україні. А тим часом на озброєння ЗСУ взяли роботизований медевак «Вепер». Вітчизняна розробка перевірена у бою. Може евакуювати 2 поранених одночасно, підвозити боєприпаси, розміновувати територію або ж взагалі стати ударним роботом-камікадзе. За повідомленням Міноборони, перші зразки «Вепер» на передовій з 24-го року. Додам, що місяця НРК виконують до 10 тисяч завдань на передовій. До новин з-за кордону. Більше 1000 американських військових разом із технікою залишають Литву після завершення чергової ротації. Як пише литовський національний мовник, коли, а також у якому складі прибуде наступна група, поки не підтверджено. Свої батальйонні групи США розміщують у Литві з 2019-го. Додам, радник президента Литви з національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що Вільнюс отримав від Вашингтона запевнення у збереженні американської присутності. І на сам кінець про мистецтво. Майже 100 тисяч євро за картину Івана Марчука. Лондонський аукціонний дім пустив з молотка шедевр «Щедра планета». Полотно було у приватній колекції США. Іван Марчук написав роботу у Нью-Йорку більш як 30 років тому. На ній груші, яблука та глечики в авторській техніці – плюнтанізмі. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 17 градусів тепла. Хмарно та дощить. Опади, за прогнозами синоптиків, ймовірні аж до наступного ранку. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 15 із позначкою плюс, вночі до 14 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини. Зараз ті, хто, власне, почув новину про Марчука, сплутав його з Медведчуком і подумали, що було пройдене майно Медведчука. Мова, друзі, все ж таки не про Медведчука і не про його майно, а про живописця українського, відомого, всесвітньо відомого Марчука. І немає ніякої приналежності до Марченко і тому подібне. І до Медведчука теж. Так що, друзі, для тих, хто зараз дав штангу, то таке буває, якщо що. Нічого страшного, так інколи трапляється. Зараз будемо дивитися, що відбувається на столичних шляхах і яка там ситуація. Будемо заглядати. І будемо тішити, знаєте чому? Я отак в передчутті, от зовсім скоро до нас доєднається Орест, а в передчутті того, що сталося на Ролан-Гарос. Для тих, хто сьогодні стежив за турніром в Парижі, має розуміти, що сталася чергова сенсація. І коняка, яку я, в принципі, вже по осідці бачив у фіналі, програла. Програла. От біла рашистка програла. Шнайдер, ну, тут теж є певні нюанси, друзі, якщо що, про Шнайдер, вона теж далеко не чиста, от, тому що вона теж безпрапорна, вона Діана Шнайдер, ви маєте розуміти, що, ну, ім'я у неї так, і Шнайдер, прізвище, а вона виступає без прапора, от, і сталося щось супер неочевидне, 6-3 виграла Сабаленка, це все, це було зрозуміло. А от в другому сеті 5-7 за Шнайдер і 6-0 в третьому сеті, і ти дивишся на це, і чесно, я думав, що це добре, що так складалося, і я такий, думаю, гадав, як от Марті буде протистояти, я вже так забігаючи наперед, у фінал, але дякую цій одній безпрапорній, іншій безпрапорній, виходить, що Діані Шнайдер, дякую за те, що вона сьогодні це зробила. Приходить амбасадор уже, зараз щось махає головою, а, я знаю, чому він махає головою, бо немає де сісти, та? Мабуть, через це, друзі, засмутився. Так от, в тебе є ось цей мікрофон, четвертий мікрофон. Ні, четвертий мікрофон. Людина зараз іде на телек, так що, власне, ми про Олену Вострову, ми її відправляємо, як завжди, в середу, в першій годині. Олену Вострову ми благословляємо на похід на телеканал «Київ-24» в ефір. А у неї виходить програма «Політика ПСІ». Хто любить її слухати на «Київ-ФМ», ти молодець. От знаю, що Орест любить слухати «Політику ПСІ», в машині їде, потім виходить чи слухає. Потім просить записи всіх програм, собі десь качає на ноутбук, на флешку. Ну, коротше, любить він цю програму, і я теж люблю, власне, і цю програму, і нашу колегу Олену Вострову, тому що вона топова. Отож, зрозумійте, що сталося щось нереальне, і ми про це щось нереальне поговоримо буквально за кілька хвилин з Орестом. Буде багато про теніс, у нього є цікава теорія з приводу вчорашнього поєдинку, не цікава вже махає, ну подивимося. А зараз трошки до столичних доріг. Бачите, я люблю коментувати те, що відбувається навколо, тому що, як то кажуть, природжений коментатор, власне. Я знаю, що Орест наш Орест теж любить це. Інколи, як заведеться, то може теж коментувати все, що відбувається. Він от зараз, наприклад, щось відбулося в ефірі, він би це прокоментував. Я не буду натякати, що щось не так відбулося, тому що власне, ну, от так буває інколи. Ну, нічого, людина з 7:30 на місці, ну, що ж поробиш. Хто зрозумів, той зрозумів. Друзі, все, до столичних доріг. Давайте кілька хвилин присвятимо їм. Отож, Північний міст. Маємо розуміння, що може бути складно. На проспекті Степана Бандери ускладнений рух в бік мосту Північного. Потім, переїжджаючи, все через дорожньо-транспортну пригоду. І вона там не одна, якщо що. Маю сказати, що і заїзд з боку набережно-Рибальської теж ускладнений, там ДТП, і на мосту ДТП може бути складно найближчу годину, так точно. Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, що була повітряна тривога і не дозволяли, не було доступу саме заїзду на місце. Зараз уже є він, але накопичення автівок туди до центральної Садової раз, потім біля озера Малинівка теж. Також, друзі, ускладнений рух біля мосту метро. Набережне шосе їде важкувато. ДТП біля станції метро Лівобережна впливає на трафік. Далі біля Чернігівської у нас перекриту дорогу, пам'ятаєте, що треба об'їжджати все через ремонтні роботи. Щодо мосту Патона, пам'ятаєте, що було доволі непогано, могло би бути, але зараз ні, тому що на бульвар Миколи Міхновського все-таки з ускладненнями рухається, і сам міст теж. А потім вже на лівому фланзі, туди ближче до Дарницької площі, теж доведеться на проспекті Соборності тягнутися. Щодо Дарницького мосту, то доволі непогано він, в принципі, виглядає, можна його проїжджати. Але є нюанси, друзі. На Дніпрянському шосе з боку Видобичі втягнемося, і потім уже туди ближче до вулиці Тепловозної і заїзду на проспект Петра Григоренка. Щодо того, як їде Дніпровська набережна, ви питаєте, маю відповідати, бо, зрештою, така функція не хоче показувати, чесно кажучи, цей маршрут. Правильно. Знаєте, коли Google Maps противиться, ти малюєш маршрут, а він тобі показує, ні-ні-ні-ні, а знаєте чому? Тому що там все забито, воно бордовим одразу показує. Ну, він такий каже, ну окей, ти не хочеш з другої спроби, ну на, тримай, дивися. Дійсно, від Гліба Бабіча і до станції метро Сокорки тягнемося. Потім доволі непогано можна їхати на Бажана. Все, будемо стежити за 25 хвилин, обов'язково ще раз туди заглянемо, рухаємося далі. Залишайтесь на Київ-ФМ.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Знаємо, тобі складно. Коли сирена буде замість промінців сонця, ти відчуваєш не страх, а втому. Всі втомилися, але ти встаєш і робиш свою справу. І саме за це бригада «Рубіж» любить тебе.
7: Алло, мам, я йду в Азов.
8: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
9: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година, 12 хвилин на студійному годиннику. Всім вітання. Олена Вострова, традиційно відряджена нами, картиною дня. Ми відряджаємо її в середу. Вниз туди до колег на Київ-24, телеканал, власне, з презентацією чергового епізоду «Політика Псі». Ми теж, друзі, послухаємо, що там відбувається, як воно і наскільки це важливо, а ви маєте можливість сьогодні, от о 18.30 Олена Вострова буде там, а ми зараз, знаєте, таки при паті, зараз теж послухаємо «Політику Псі», а потім з Орестом Білоскурським увірвемося в ефір, і сьогодні буде багато про теніс, про різні теорії, теорії змови, чи договірняки, чи що там відбувається в тому тенісі. Ну і сенсація сьогоднішнього дня, обов'язково ми про неї теж поговоримо зараз, «Політика Псі» з Оленою Востровою, потім ми повернемось.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
10: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Він володіє головним збройним монополістом України. Отримує мільярди з держбюджету. Ледь не продав частку в компанії арабським інвесторам. Ну, просто такий український Ілон Маск. Геніальний конструктор. Батько Фламінго.
11: Ну, ви улибаєтесь, ви що-то знаєте, да?
10: А тепер знімаємо весь цей медійний фасад. Вмикаємо професійний профайлінг і дивимось, що ж насправді ховається за цим фасадом. Біографія дій. Те, що людина говорить про себе, це сконструйований нею міф. Те, що вона робить, її справжній профіль. Які дії ми бачимо у минулому Штілермана? З відкритих джерел. Дрібна крадіжка в Москві. Судимість за шахрайство. Махінації із землею на мільярди рублів. Півроку в СІЗО – матросська тишина. І борги перед російськими банками на 20 мільйонів доларів, з якими його чомусь спокійно випустили з ерефії. Хто ж такий Деніс Штілерман? Геній оборонки чи актор великої гри? Розберемось. Психотип авантюриста. У структурі особистості Штілермана домінують два радикали – гіпертимно-авантюрний та антисоціальний або психопатичний. Що це означає? У цієї людини аномально висока толерантність до ризику. Там, де люди зазвичай ціпеніють від страху, цей психотип відчуває азарт боротьби. Це його стійкий життєвий паттерн. У нього повністю відсутні внутрішні гальма та страх перед законом та авторитетами. Данілов. Він же Штілерман. Зверніть увагу на його мімікрію. Зміна прізвищ – це зміна ідентичностей. Потрібно бути Даніловим на болотах – він Данілов. Потрібно стати Штілерманом в Україні – та без проблем. Він класичний хамелеон, а це маркер особистості, яка легко змінює фасади для захисту або інтеграції у нове середовище. Брови-трикутники. Ви помітили його брови? Виразні, з крутим зламом. У профайлінгу це класичний маркер маніпулятора, людини з вираженим егоцентризмом та жагою домінування. Йому життєво необхідно контролювати ситуацію та справляти сильне враження.
12: Ви заможна людина?
10: Подивіться, як включається його нарцисичний радикал.
13: Я заможна людина, так. Да.
10: Усмішка, смішок, задоволення.
12: Ні, питання неправильне. Ви настільки заможна людина?
13: Настільки, так.
10: Він кидає слова мимохідь, майже байдуже, бо для нього це норма. А як інакше? Але найцікавіше, ці ж брови роблять його обличчя дуже театральним, допомагають йому грати емоції щирості, подиву або праведного гніву. Це полегшує маніпуляцію глядачем.
14: А коли ви зрозуміли, що насправді створити ракету – це не так і складно?
15: Та ні, ну це я зрозумів ще, коли навчався в школі, потім коли навчався в інституті. У мене було хобі таке – ракетомодулювання. Робив ракети на гібридному двигуні, які виходили вище 88 кілометрів, піднімалися.
10: Ракети. 88 кілометрів. В школі. Тут ми натрапляємо на прекрасний маркер брехні, який у профайлінгу називають конфабуляцією, створенням міфів. Навіщо він це говорить? Це спроба ретроспективно легітимізувати себе. Мовляв, я не просто так взявся ні звідки в українській оборонці. Я геній, причому з дитинства. Російське громадянство. А як він пояснює втрату російського громадянства?
13: Мене позбавили його у 16-му році, тому що чому я не сказано радий.
12: В зв'язку з чим?
13: Ну, не знаю, там я приймав активну участь у Майдані, потім я дуже такі висловлення про російську владу негативні завжди висловлював.
10: Красиво? Супер! Але аналітики ЦПК відкривають судовий реєстр ерефії і бачать, Штілерман дійшов аж до Конституційного суду Росії, щоб це трикляте російське громадянство собі повернути.
16: Тому мною було написано, коли я сидів у в'язниці, для того, щоб вийти, заяву про оскарження позбавлення мене громадянства.
17: Ви це написали для того, щоб вийти?
16: Так, звичайно.
10: Заїкання. Штілерман помітно заїкається у відповідях на незручні питання.
13: Коли трапився криза, трапилась.
16: Не є партнером Міндіча, що він за думкою журналістів є партнером Міндіча. Поки я там сидів у в'язниці за ґратами, він це приміщення отжав.
17: Він не отжав. Згідно документів, на аукціоні він просто купив вашу частку.
16: Може, я не знаю.
10: Це стрес-детектор. Коли потрібно миттєво збрехати, адаптувати легенду і прорахувати, щоб не бовкнути зайвого компромату, швидкість мислення випереджає мовленнєвий апарат, виникає когнітивний затор і заїкання посилюється. Що більше він запинається, то сильніше панікує його внутрішній контроль. Тіло. Подивіться на його статуру. Квадратна, міцні накачані м'язи. Перед нами радикал бійця. М'язи не ростуть самі. Це результат залізної дисципліни, спрямованої на посилення власного его. Він транслює сигнал «Я сильний, я готовий тиснути». Він легко витримує пресинг і здатен виходити сухим із СІЗО. Головна таємниця – реальний гравець чи ідеальний фунт. А тепер зведемо всі ці пазли докупи. Тіло бійця, брови маніпулятора, стрес-детектор заїкання і шалений шлейф кримінального минулого в ерефії. Чи може така людина самостійно, чесно створити збройного монополіста з нуля за 2 роки? З погляду оперативної психології – ні. Штілерман – це ідеальний номінальний фасад, як кажуть у кримінальних колах, професійний фунт. Чому саме він? Бо він тотально контрольований через компромат. Для реальних тіньових гравців, які фігурують у плівках НАБУ, така фігура – це просто знахідка. Він залежний, на нього є важелі впливу у кількох держав одночасно. Але чому він погодився? Бо він актор. Він має високий емоційний інтелект. Він щиро кайфує від ролі геніального конструктора та мільярдера. Він готовий брати на себе репутаційні ризики, поки йому дають грати головну роль на сцені. З точки зору профайлінгу, Штілерман – не ідеолог і не патріотичний винахідник. Він – суперадаптивний, цинічний та інтелектуальний актор з яскраво вираженими авантюрним та антисоціальним радикалами. І на плівках НАБУ чітко видно, для чого створювався цей фасад. Для схеми національного масштабу – влити державні мільярди в одну компанію, зробити її монополістом, а потім провернути кеш-аут, продати частку інвесторам і вивести сотні мільйонів доларів чистим кешем.
18: Бо це дуже дивна компанія, дуже мутна компанія для мене.
10: За логікою плівок, Штілерман займав місце оператора грошових потоків. Він сам чітко розставив свої пріоритети, коли дякував бухгалтеру з орбіти Міндіча за те, що той допоміг евакуювати його родину з Росії у 2025-му.
13: Цим вивозом її займався Ігор Фурсенко, який в нас теж працював.
17: І який є так само на плівках Мініща.
13: Так, да, і на плівках Мініща. Я йому дуже вдячний.
17: Це Рьошик.
13: Він людина, яка зробила для мене дуже багато, тому я йому дуже винен. Підключив всі можливі канали для того, щоб її якісь звабити якимось там багатим життям, для того, щоб вона покинула цю Москву.
10: Його цінності – це власна безпека, родина та гроші. Все інше – патріотичне шоу для нас з вами.
9: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
2: Друзі, 18:23 на студійному годиннику. Олена Вострова, нагадаю, вона з нами, але вона зараз пішла на телек. Ми дякуємо їй, от відпускаємо її, все, на ефір на телеканал «Київ-24». До речі, аналітикою телеканалу «Київ-24» займається Орест Білоскурський. Ти займаєшся, правда?
19: Звісно, звісно.
2: От, людина, яка знає всі цифри, до них підходять, люди кажуть мені те, будь ласка, скажіть, що і як, кожну програму по слотах все розбирають. Слот – це такий відтинок або в телевізійному ефірі, або в радіотері. От ми зараз працюємо в слоті 18.00, 20.00. От, один з топових слотів на радіо. От, є ще ранковий слот. Ану, скажи, найтоповіший слот.
19: 6-9 найтоповіший.
2: 6 ранку.
19: Тому Володимир Бузько кожен ранок прокидається, щоб встигнути в топовий слот на наше радіо.
2: У нас...
19: Київ радіо наше.
2: На наше радіо. Я колись і на нашому радіо працював, якщо що, бачиш, тут... Це не обмовка, друзі, так є, просто в нас що не скажеш, то і радіо. В принципі, у нас навіть є радіо «Срака», пам'ятаємо. Пам'ятаєш? А, це, власне, радіо Андрія Кузьменка. Колись він ще створив, коли був живим. От, радіо «Срака» так і називається, якщо що. Там є все перекладається.
19: Складно пишеться, напевно.
2: Воно S-R-A-K-A. Це, ну, треба перекладати, але воно кожна літера, це ж як абревіатура. І, власне, воно так і виходить. Ось таке. Друзі, ми з Орестом почнемо з когнітивного, як? Затору.
19: Олени Вострової в кожній програмі «Політика», як це називається, «Псі», є класні слова. От ось тільки що ви прослухали, класне слово був «когнітивний затор». Попередній, інша наша Олена запам'ятала, «поручні крісла». Тому в неї завжди є слово, яке треба запам'ятати. І, власне, з кожної програми можна таке слово або словосполучення винести, і воно буде таке збагачувати лінгвістичний словотвір українців.
2: Плюс, але ми почнемо з вікторини. Орес нам приніс сьогодні вікторину. Я зараз одну ще штуку скажу. Може, хтось додумається і швидко без Гугла скаже нам, як перекладається оце авторське інтернет-радіо. Якось згадали його. Дійсно, там S-R-A-K-A. От. І хто швидше, хто найшвидше. Бо це дуже просто. Я вже згадав, от, без, ну, давай, без підказки. Та ні, я подивився. Але я згадав, це дуже просто. Хто напише, той молодець, тому сьогодні... давайте так, подарунок, шматок піци дамо, якщо що.
19: Я з'їм за того, хто переможе. Щоб вона не пропадала. А сьогодні вікторина, пам'ятаєте, ми любимо наш вайбер 098-009-9898. Не забудьте, готуйте телефони і руки. А питання надзвичайно просте і надзвичайно складне. Правильна відповідь на нього дасть нам зрозуміти і пояснити, чому Андрія Ярмоленка так довго не викликали в збірну.
2: Так.
19: І вікторина така, скільки насправді треба було б забити ще Андрію Ярмоленку голів, м'ячів, голів, правильно, певно, казати, голів, щоб стати дійсно кращим бомбардиром збірної України без врахування товариських матчів, офіційних матчах. Ось, якщо б хтось з аналітиків цю цифру показав Андрію Шевченку, він би сказав, кличте його, кличте в збірну, ніколи не поб'є їм в рекорд м'ячів в офіційних матчах. Тому віднімаємо від Ярмоленка м'ячів в товариських матчах і думаємо, скільки йому ще треба забити, щоб стати справді кращим бомбардиром збірної в важливих матчах.
2: А ти віднімав голи, які забив Андрій Миколайович Шевченко в товариських поєдинках?
19: Звісно, щоб... звісно.
2: Це точно?
19: Тільки йдуть м'ячі в офіційних матчах.
2: Точно, Оресте, бо я не
19: це
2: знаю.
19: Це супер точно.
2: Ці твої, власне...
19: Шукаємо. Цифра така, що Андрій Шевченко, коли б її побачив, він би такий сказав, ой, та його ще можна
2: пан
19: роками
2: Сергій
19: і століттям.
2: 22.
19: Перша цифра прийнята, пишемо далі. Так? Число, яке б дозволило Ярмоленко ще 3 роки грати в збірній мінімум. Це легка підказка.
2: Це десь близько 10 тоді.
19: Будемо шукати правильні відповіді.
2: Друзі, ми маємо нагадати, що в сезоні УПЛ він забив зараз 9 голів. Так?
19: Ми говоримо тільки про матчі за
2: зрозуміло. Я про те, щоб ви розуміли, що от, ти кажеш кілька сезонів, то скільки його найпотужніший, не власне, один з найпотужніших сезонів в плані гольових. Це був оцей, до речі, от 9 він забив. І вже забив.

0: Ось і теоретично це був надзвичайно складний матч, тому що тобі треба було і хотілося, і душа вболівала за росіянку, розуміючи, що це короткий шлях для Марти до фіналу. Це супер страшно, звичайно, тому що Марта грає завтра, і вірогідність того, що вона виграє, є, але стрес, 17 перемог поспіль, статистика проти неї, тому, можливо, ми її в фіналі зможемо і не побачити. І от в душі було таке, що, звісно, що коли Термінатор, хто давно цікавився тенісом, да, Термінатор, слеш Коняка, слеш перша ракетка світу, вийде у фінал, Марті буде супер важко, тому зрозуміло, будь-хто, крім Термінатора, фіналу, в фіналі для Марти добре, але цей шлях добре йшов через те, що росіянка має виграти. Вона виграла. Звісно, вона росіянка з паспортом, звісно, як всі тенісісти з 13 років, вони майже покидають свою країну, їдуть в Європу, закінчують академію, тому, ну, росіянка, вона по народженню, скажімо так, як і багато тенісісток. І вона виграла. Вона не просто виграла, в третьому сеті вона виграла 6-0.
1: Там щось сталося?
0: 6-0. Ну, це жіночий теніс. Ми вже третій раз я повторяю, що жіночий теніс після нашого з Володимиром інтерв'ю послухали і вирішили, тобто три сета, будемо грати три сета.
1: Вона грала, тобто вона була.
0: Вона грала, вона виграла 6-3, вона програла 5-7. І жіночий теніс, почалися брейк, вона втратила, почалась психі, ще якась історія почалась. І коли в тебе вже йде гра, то, звичайно, ця є мала, називаємо її, тому що по росту вона 1,70 проти 1,78 м. А мала почала її давити, а в неї почало не виходити, вона почала на психах відбивати дуже сильно, все почало літувати, але
1: я
0: історія
1: про
0: інше.
1: Я про те, чи не знялася, бо
0: ні,
1: коли 6-0,
0: вона
1: дограла.
0: Вона дограла, на рахунку, знаєш, коли стало 0-30, да, 0-30, коли стало на її подачі, коли було 0-5, вона почала фантастично психувати, і в неї почало залітати. Стало, знаєш, 30-40. Я думаю, ну все, зараз буде перелом, зараз ця мала попливе, і 0-5 перетвориться на 7-5. Ну, вона попала в сітку і 0-6 програла. Я, знаєш, поліз в інтернет, тому що знаю Володимир Бузько, що він спитається про матч, я почав спитатися статистично, чи програвала колись Сабаленко взагалі під 0 сети 0-6. І дійсно, вона програвала сети під 0-6, і тут, знаєш, в мене було питання Вікторини, вона програвала не просто сети під 0-6. Вона програвала сет під 0-6 у 23-му році Цвітані Піронковій. Як думаєш, хто був тренером Світлани Піронкової, коли Світлана Піронкова виграла 6-0 Сабаленки?
1: Ну, давай зробимо, якщо якісь натяки є. Може тренер Світоліни?
0: Ні, це той самий тренер, який зараз...
1: Шнайдер?
0: Тому в нього є якийсь, все ж таки, напевно, оцей рецепт, як вивити себе. Тому я такий поліз і думаю, да. Та тренери в тенісі такі щось вирішують, знають правильні слова, чи як правильно роздратувати суперника. І от він славиться тим, що останні дві поразки в 6-0 були його підопічними.
1: Круто. Друзі, запам'ятайте цю думку. Ми продовжимо, друзі, обов'язково про Ролан Гарос і про Марту, чи буде 18-й, 19-й поєдинок. Все до того йде, чесно кажучи, рівень Марти феноменальний. Зараз підемо на новини, потім дорожня хронік і продовжимо, бо Орест уже махає головою, отже, буде дискусія. Залишайтесь з нами.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про підтримку. Київ допомагає відновити бізнес після атаки на Лук'янівку. КМДА домовилась з адміністраціями більше 20 ТРЦ столиці, аби вони надали вільні площі підприємцям, які постраждали під час обстрілу 24 травня. Крім того, житній ринок на Подолі готовий прихистити на пільгових умовах усіх охочих підприємців, які раніше працювали на Лук'янівському ринку. Як запевняють в адміністрації житнього ринку, вільних місць вистачить для кожного. У Москві та Петербурзі ввели обмеження на продаж бензину. В одні руки відпускають максимум 60 літрів бензину та 100 літрів дизеля. Обмеження діятиме, поки не стабілізується ринкова ситуація. Додам, окупованими територіями України також шириться паливна криза. Після анексованого Криму обмеження на продаж бензину запровадили на окупованій Луганщині. Там узагалі не більше 20 літрів на людину. Офіційна причина – зростання попиту на пальне. Додам, у травні Сили оборони атакували 8 із 10 найбільших НПЗ на Росії, а сьогодні зранку прилетіло по нафтобазі у Петербурзі. Українські посадовці мають тиждень, аби підготувати контракт щодо купівлі систем протиповітряної оборони «Петріот». Інакше можуть бути серйозні кадрові висновки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його слів, Україна має відповідну домовленість на найвищому політичному рівні. Щоправда, очікування затягнулося. Додам, у процес залучені представники Міноборони, МЗС, РНБО і дипломатичної команди Офісу президента.

0: І на сам кінець звістка для водіїв у столиці. Сьогодні та завтра частково обмежуватимуть рух набережним шосе у Печерському районі. Фахівці ремонтують ділянку від мосту метро в напрямку до транспортної розв'язки мосту Патона. Рух обмежили однією смугою. У разі негоди терміни можуть змінити. А на цьому в мене поки що всі новини. Наступний випуск о 19-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18:33. В студії ще є, звісно ж, і Гай Юлій Цезар. Це людина, яка може робити кілька справ одночасно. Пам'ятаєте, і ми теж насправді так часто робимо. У нас є ефір, у нас є телетрансляція, у нас є ще якісь завдання. Тому, звісно ж, ми дивимося збірну України проти збірної Сполучених Штатів. Можливо, невеличка рефлексія буде від Ореста буквально за кілька хвилин після першого сету. На жаль, поступаємося. Але чого очікувати в цьому поєдинку? Чи можливо якийсь невеличкий камбек? Хоча б на сет або на другий. Ну, дійсно, складно. Я вам можу навіть сказати, я невеликий шанувальник жіночого волейболу, хоча, мабуть, треба починати знову цікавитися. І тоді в них може щось і виходитиме. Подивимося. Це перший матч Ліги Нації, так що ще тримаємо кулаки, ще маємо зрозуміти, як вони адаптуються до цього турніру. Тому не одним поєдинком, як то кажуть, єдині. Обов'язково про це скажемо вже після дорожньої хроніки. Зараз дивимося, що відбувається на правому фланзі, друзі. І давайте заглянемо туди саме, на Берестейський проспект. Тут у нас є цікавий напрямок. І дійсно є про що розповісти вам. Тому що бордовим позначено від політеха і до виїзда. Аж до вулиці Зв'язківців. Тобто і вже на Берестейському шосе, відповідно. Дощить трішки у Києві. А отже, це для нашого прекрасного міста, найкращого у світі, це... Нагадую, завжди дощ для Києва, це що? Аномалія. Дійсно, складно тоді виглядає все, і їхати складно, і на дорозі буває складно. От зараз і у напрямку до Борщагівки теж складно, вулиця Борщагівська тягнеться, Гузера тягнеться, Курбас тягнеться, ДТП на кільці біля Колібріса, заїзд на кільцеву дорогу теж проблемний, там біля Шпалерного ринку доведеться тягнутися, в бік Академмістечка теж доведеться тягнутися. Ну, тобто це ще на півгодини точно, можливо, навіть і на цілу годину. Давайте подивимося, що на набережному шосе. Тут, друзі, в бік Поштової площі, як і зраночку, доведеться тягнутися. А в зворотньому напрямку, якщо ми подивимося, що тут відбувається, бачите, нам запропонувало подивитися, в зворотньому у нас ДТП, якраз від Поштової доведеться їхати важкувато до мосту метро і далі туди до мосту Патона і навіть до мосту Дарницького. Тобто доволі так суттєво тягнемося по набережних. І вже по столиці їхати можна вільно. Що ж, дивимося, що тут відбувається. Пане, а метро, пане Володимире, нема пробок? Ну, в метро, звісно, немає ніяких пробок. Цікаве запитання. Тут все без змін. Знаєте, метро – це стабільність. Що ви маєте розуміти? За 4 з гаком роки було тільки кілька інцидентів. Ну, і на початку вторгнення, пам'ятаємо, інтервали там було раз на годину, у нас були нюанси. І були ще моменти, коли росіяни влучали в певні об'єкти, коли у нас у вихідний день прям вирубилося все. Ну, тобто, у нас метро не ходило кілька, ну, десь до обіду. Це був суботній день або недільний. От один з вихідних днів дійсно було дуже складно. Але загалом метроха наша працює, і я думаю, що метро і дуже класне станції, які працюють як укриття. Це теж дуже круто. Всі підземні станції працюють як укриття. На цьому тижні, бачите, розгорілася дискусія з приводу палаток і матраців. Зрозуміло, бо чи не вперше саме така кількість людей переночувала в столичних метрополітені і на станціях. Це правда. 40 з гаком тисяч. І я розумію, що це не межа. Пам'ятаєте, скільки нас у Києві. Тому, в принципі, якщо би більша частина ходила в укриття, то в нас взагалі би саме таких от підземних укриттів, як в столичному метрополітені, мабуть, і не вистачило би, тому що дуже багато людей у цьому прекрасному місті. А б'ють росіяни і будуть продовжувати бити, тому треба пропрацьовувати маршрути, механізми, куди і алгоритми, навіть не механізми, алгоритми, куди і як, щоб це було для вас і комфортно. І дійсно, як і казала речниця Київського метрополітену, щоб ви не брали з собою громіздкі речі. Палатки, матраси, це рекомендація, та? Немає ніякої прямої заборони, просто рекомендують, щоб поставитись з розумінням до інших людей, щоб інші люди теж мали можливість прийти і розстелити каремат і спальний мішок. Тобто одна людина ось таке, таку ділянку би займала. Розуміємо, що є там сім'ї з дітьми, власне, ну от вони хочуть собі певний простір. Вони собі будують такий певний будиночок, тобто палаточку натягують, і саме там їм комфортніше. Це теж зрозуміло насправді. Просто зараз ми зіштовхнулися з ситуацією, коли більше людей. Тому раніше палатки були, ні в кого це не викликало ніяких заперечень насправді. От чесно, ну я людина, яка живе на кінцевій зупинці однієї з гілок, я в принципі ніколи не стикався з тим, що люди там якось протестували, що комусь там палатка заважає. Зараз просто дійсно більше людей спустилося в метрополітен. Рухаємося далі, можете писати свої рефлексії на те, що було промовлено, як ви до цього ставитесь. А 18:38 на київському годиннику.

0: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону» «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, 18:41. Я прошу вашої допомоги. Тут поза ефіром ми з Орестом намагаємося зараз умови нашого парі з ним устаканити, скажімо так. Дивіться, друзі, допомагайте. Пишіть, будь ласка, розсудіть нас, напишіть, що ми маємо виконати. Я кажу, що в світлі цих подій, які зараз відбулися, це виліт коняки, як ти казав, термінатора Соболєнки. В марті є величезні шанси, друзі, взяти цьогоріч Grand Slam, тобто Ролан Гарос. Я вважаю, що вона це зробить. Орест каже ні. От, власне, давайте так. Якщо виграю я, тоді Орест щось має зробити. Що саме? Напишіть ви. У нас є певні такі думки. От я думаю, що якусь пісню заспівати іншою мовою. Ну, от Орест знає англійську. Звісно, це було б для нього легко. Але в світлі того, що ми часто говоримо про футбол, в мене виникла думка, щоб він заспівав пісню італійською. От, і це було б приємно для Мальдера. Тут Олег пише німецькою. От. Ну, ми поторгуємось. Або ще ваші варіанти. Маєте 20 хвилин. Пишіть. Пишіть. А ми з тобою давай поговоримо про те, що відбулося напередодні. Марта Костюк, Еліна Світоліна. Тобі слово, що
4: спорти,
3: ти побачив
4: спорти,
3: у тому
4: матчі? Згадаємо трохи давніше, я собі так уявляв, знаєш, якось, знаєш, в серіалах або в кіно, що так вечором перед грою така Марта і Еліна зібралися десь там, де вони живуть, в спортивних їхніх місцях, і такі, ну що, будемо економити сили? Так, да, будемо економити сили. Кидемо на цьому, як називається, кинемо на копійці, хто переможе, чи проаналізуємо. Там такі сіли, проаналізували. І так, хопс-хопс, в Марти більше шансів перемогти. Отже, далі буде йти Марта, подумає собі. Це все на... не в реальності, да, це все розказує, як воно могло виглядати в спорті. Типа, не знаю, хто слідкує за велоспортом. Велоспортом там завжди командна гра. Зрозуміло, що це теніс, індивідуальний вид спорту. Прапори тут мають такі собі відносини у... відносно історії, ніхто не виступає за команду, кожен виступає сам за себе, але статистично така думка в мене народилась. Тому сьогодні я Володимиру сказав, що я буду лазити по всіх статистичних довідниках, щоб подивитися, чи були якісь аномалії в матчі Еліни проти Марти.
3: Давай, мені цікаво.
4: Теніс, гра дуже складна, вона майже як бокс, грають дві людини, домовитись можна, і, власне, якщо ви домовились, то можна робити все, що завгодно, і Володимир, він експерт по букмекерам, можна перемагати букмекерів, кого завгодно, тому що звинуватити в тому, що хтось когось виграв, не створивши спортивного супротиву, дуже-дуже важко. Тому дивимося на цифри. В тенісі що, на що можна дивитись? Найперше, що мені хотілося подивитись, це невимушені помилки. Що таке невимушені помилки? Хто слідкує за тенісом або не слідкує? Це коли ти вроді можеш вдарити м'ячик на ту половину поля, а ти б'єш його в аут. Можеш перебити, ти попадаєш в сітку.
3: Це те, що робить дуже часто Андрій Ковальський, коли зі мною грає в теніс.
4: Він спеціально вал п'є?
3: Дуже багато невимушених помилок.
4: Ага. Ну ось, тому невимушені помилки є різного типу. І зрозуміло, що це тенісісти найвищого гатунку. Вони всі входять в топ-20. Це найкращі з тих тенісісток, які зараз є на планеті. І в них якийсь відсоток цих помилок може бути середній. Є ще такий показник, самий простий, це дві помилки на подачі. Тому в тенісі, коли подають м'яч, ти перший раз можеш ризикнути, вдарити дуже сильно, не попасти, і тобі дають другий шанс. І якщо ти його змарнуєш, це теж називається подвійна помилка на подачі.
3: Так.
4: В цьому матчі в Еліни було, як ти думаєш, скільки подвійних помилок?
3: Не дивився статистику.
4: Просто як душа каже.
3: Небагато.
4: Небагато, три було. У Марти також було три. Ні про що не говорить, тому йдемо далі.
3: Взагалі.
4: До цього вони мали чотири гри на Ролан-Гарос, і в середньому Еліна робить 1,75 подвійних помилки на подачі. Марта робить 5,25. Тому з цього точки зору в Еліни було в два рази більше помилок, ніж вона робить в середньому. У Марти було в два рази менше, ніж вона робить в середньому.
3: Ел, логіка, поясню. Пояснити тобі, чому так?
4: Поясню, звісно.
3: Тому що динамічний поєдинок, насправді, він був дуже рівним до моменту того, як в третьому сеті Марта додала. Все дуже легко пояснюється.
4: З іншого боку, Марта була з того, що я тут цифру бачу, Марта була супер впевнена, тому в неї оцих нестандартних і 5 подвійних, а тільки 3. Тобто вона подавала спокійніше, не напрягалася, можливо, далі можна було купнути. Швидкість її першої подачі була трошки меншою, ніж в середньому матчі. Йдемо далі. Далі є такий класний показник, про нього мало хто говорить. В тенісі може бути короткий розіграш, середній розіграш і довгий розіграш. Володимир Бузько грав в теніс. Довгі розіграші – це що? Це про те, що...
3: Це називається longest trial-і їхні.
4: Так, коли... це перекидаєш м'ячик туди-сюди. І тут ти подумав, що якщо гра без напряга, то як ти думаєш, розіграш має бути більше коротких чи більше довгих, якщо без напряга?
3: Дивись, ти молодець.
4: Я шукаю цифри.
3: Ти заглибився, так. Ти намагався знайти те, що підтвердить твою версію.
4: Так, завжди працюють гіпотези.
3: Дивись, поясню тобі. Те, що побачив я, як людина, яка...
4: Просто дивилась на гру.
3: Багато свого часу дивилася теніс. І загалом я читаю людей, типу, як вони себе поводять на корті. В цьому поєдинку натяку на те, що це був якийсь договірняк, от дивись, такого бачиш?
4: Ну, мало було. Але ти бачиш, інтенсивність була невисока. Якщо порахувати якийсь показник інтенсивності, як рахують в футболі, я до цього, знаєш, не дійшов, тому що статистика ця закрита, вона тільки для спортсменів, там пробіжних кілометрів, кількість прискорень, можливо, туди ще можна було копнути. Воно теж, знаєш, на око виглядало, що вони в такому режимі все ж таки не екстра-хард.
3: Екстра-хард був, знаєш, такий мінімальний, але загалом, що відбулося? Це був справжній жіночий теніс, тобто була перемога однієї в першому сеті, в другої. І, власне, цей надлом, і було помітно, я спостерігав за обличчям, власне, Марти. Коли вона в другому сеті десь помилилася, десь смикнулася. І це читалося, тобто вона розуміла, що в неї ще є попереду третій сет. І от те, що ми з тобою перед матчем, пам'ятаєш, обговорювали, що існує варіант, коли Марта може смикнутись і віддатись авторитету Еліні. Тобто, для розуміння, вона для неї є кумиром, вона ідеалом була свого часу. Але зараз вона настільки додала, що от оцей, це, що я називаю, смикнулась в другому, вона в третьому просто додала, типу, додала ще якихось 10% до своєї звичайної гри в цьому поєдинку, і вона просто уже винесла далі Еліну. І, чесно, скажу тобі відверто, я навіть радий, що так сталося, тому що Марта, що перед матчем в моїх очах, мала більше шансів на перемогу саме проти Термінатора, бо я бачив Термінатора в фіналі.
4: Так.
3: І зараз, коли виникає оце бажання, зараз ти продовжиш по цифрах, коли виникає оця дорога, де є Андрієва і, ймовірно, і дивись, тут треба заглянути в фінал той з тієї частини, в них виходить Шнайдер і... людина, яка пробилася з кваліфая, полячка, полька, да? Це взагалі супер якась сенсація. Це теж буде просто щось неймовірне, коли оця панянка з Польщі буде грати з Мартою. Це в світлі того, що відбувається зараз між нами, пам'ятаєш, між Україною і Польщею, оцей конфлікт, який поляки підживлюють. І дуже дивна така штука. Дивись, Оресте, я от з твого дозволу зараз відволічусь.
4: Я
3: цитату дам. Це про той конфлікт, який дуже ймовірно через кілька днів ще буде мати новий виток, як буде фінал польки і українки. Дивіться.
4: Ти про футбол хочеш сказати?
3: Ні, я хочу сказати про, от, власне, що почалося. І Вахтан Кіпіані, наш колега-журналіст, зараз у війську, він, власне, що сказав з приводу цього перейменування. Дивіться. Цитую. Розвідбат ЗСУ отримав ім'я полковника голови ОУН Євгена Коновальця. Реакція наших польських друзів не було. Навчальний центр СБС ЗСУ імені головного командира УПА Василя Кука. Реакції наших польських друзів не було. Бригада ЗСУ імені генерала УПА Леоніда Ступницького. Реакції наших польських друзів не було. Бригада НГУ «Грегіт» імені полковника УПА Василя Андрусяка. Реакції наших польських друзів не було. І тут найменовано центр ССО ЗСУ імені героїв УПА. Тобто загальна, та? Не персоналії. Шок, скандал, віддайте нагороду і так далі. І, каже Вахтанг, ця історія дуже показова, і вона взагалі не про УПА, а про історичну політику наших сусідів. Тому, якщо в суботу полька і українка зійдуться в фіналі, гарантую продовження оцього всього, що в нас є з орденами і тому подібними. Ну, це так виглядає. У мене така диспозиція, що саме полька і українка будуть грати у фіналі.
4: Хотілося б, але, звичайно, проти цієї іншої ще росіянки Марті буде дуже складно, тому що вона в неї виграла останні дві гри, тобто в неї відчуття, що вона сильніша, Міра, з іншого боку, дві гри програла, тобто в неї буде більша мотивація вивчити, щось змінити, тому є ризикованість, звісно.
3: А психологія, коли ти не вигравав людини, знаєш, як складно грати проти неї?
4: Ну, знаєш, Марта теж в Сіонтик не вигравала, а тут прийшла і виграла, тому...
3: Бо вона на ходу, бо вона машина, зараз вона Термінатор.
4: Ну, подивимось, звісно.
3: Ти дивився вчора на маленькому екрані чи на великому?
4: На великому я дивився.
3: Ну, добре, хоч.
4: Тому...
3: От ти бачив, значить, ти...
4: Є з хорошої, скажи, з хороших плюсів, то, що в Марти дуже хороша тренерка, вона витягувала п'ятірку червову, це, напевно, спочатку, що п'ята перемога, тому чекаємо шестірку, так, тут вона витягувала п'ятірку на цій грі після Марти, після Еліни. Тому далі, в неї, напевно, шестірка Бубнова там
3: захована.
4: Коментатори
3: вгадують цю історію, от, коли показала п'ятірку, знову намагалися вгадати, що це означає. Бачиш, навіть
4: п'ята, п'ята перемога, це просто. Ось. Але все ж таки є такий дивний показник, це про короткі і довгі розіграші, згадаємо про них. В середньому короткі розіграші більш інтенсивні, це для хорошого тенісу. Довгі розіграші це ти собі перебуваєш м'ячик, туди перебуваєш сюди, тому в середньому, увага, це від Володимира, Еліна на Ролан-Гарос коротких розіграшів мала 73%. Тобто 73% розіграшів після подачі закінчувалось короткий розіграш. Короткий розіграш – це м'ячик перелітає через сітку менше, ніж 4 рази. Тобто не торкається один, перелетіло, кінець розіграш. В Марти було 77%. Коротких розіграшів. Подача, відбив, промазав, відбив. Як думаєш, скільки було в їхній грі коротких розіграшів?
3: Ну, ти натякаєш на те, що їх було більше.
4: Їх менше, тому що короткі – це дуже інтенсивні.
3: А, інтенсивні.
4: А це довгі, це типу перебив. Тому у них було 65. Це виглядає трошки аномальненько.
3: Та ні!
4: Це на 10% менше норми.
3: Це? Я 65. Думав, ти знайшов щось таке дійсно, що за що можна зачепитися.
4: 65. Тобто це не говорить про згори, це говорить про те, що вони грали в економ-режимі. В економ-режимі 65.
3: Вони грали через те, що це рівний теніс. От чому так відбувається.
4: В економ-режимі. Рівний теніс – це якраз про короткі розіграші. Це сильна подача, це вихід до сітки.
3: Відправляємо Ореста на пенсію. Ну, він молодець, він старався. Але молодець, що ти знайшов те, від чого можна
4: вичепити. Ну, 66, це треба пояснювати, чому 66.
3: І це все?
4: Ну, і помилки, так? Да? Ми починали з того, що подвійні помилки, так? Зазвичай подвійних, не подвійних помилок, просто ваути, так? Зазвичай Еліна.
3: Про подвійні ми ж говорили, там
4: про подвійні погралися, просто про те, що попав ваути чи всіх. Зазвичай на Ролан-Гарос Марта 24% своїх розіграшів, це в сумі всі розіграшки бувають, 24% розіграш, тобто кожен четвертий розіграш вона закінчувала невимушеною помилкою. В Еліни цей показник 20. Еліна грала акуратніше. До того, як вони зустрілися один з одним. Як думаєш, який показник у них був помилок невимушених, коли вони зустрілися один проти одного?
3: Ну, він змінився.
4: Так, яку сторону?
3: Він погіршився.
4: Ні, він став 15. Тобто, знову ж таки, це говорить про те, що вони не напряжно грали один з одним. Помилок менше, розіграші довші. Тобто, це було такому в режимі, скажи, це було в режимі, в легкому, в лайті вони грали в режимі.
3: Друзі, я не знаю, чи ви в мережі ще знайшли одну людину, яка розганяє саме такі варіанти. Це чи не вперше я чую це, тому що я людина, яка дивилася цей теніс. Ще
4: він
3: раз
4: був цікавий, він міг бути бойовий. Ніхто не говорить про зовр, але вони грали в економ-режимі і молодці. За це їм два великих плюси, і перший,
3: круто.
4: І другий.
3: Вони ж розуміли, що попереду фінал проти Термінатора. Або одна, або інша буде грати. Це дуже крута історія, друзі. Маємо нагадати, що це історична подія для українського тенісу. Вперше дві українки грали у чвертьфіналі Ролан-Гарос Гренд-слему, і в нас є півфіналістка. Це дуже круто. Величезні шанси на те, щоб бути у фіналі. І давайте так, щоб не перехвалити, окей, і побачити якесь сальто від Марти. Вона ж сказала, що вже в фіналі. Фіналі, ну, власне,
4: звісно, зробить. Завжди тільки в фіналі робить, ну просто за перемогу не робить.
3: Бо хотіли її спровокувати оце на попередньому, здається, поєдинку.
4: Про гроші хочеш поговорити?
3: Давай.
4: Як думаєш, скільки ця гра коштувала?
3: Я знаю.
4: Скажи.
3: Тож я тобі давав.
4: Ну, ти скажи, мені, скільки коштувала от іменно ця гра? От перемога Марти над Ліною, скільки коштувало, скільки додаткових грошей в нас заробила за цю перемогу?
3: Дивись, поясню тобі.
4: Ціна і вся перемога не до куди вона дійшла, а просто ціна цього одного матчу, скільки воно було в грошах.
3: Ні, я знаю, скільки вони за чвертьфінал отримали. 476 тисяч умовних одиниць отримала Аліна Світоліна.
4: От за те, що виграла Марта, скільки на додаткових грошей. Тобто ціна питання цього матчу, одного єдиного матчу.
3: Ну, половина, скоріш за все. Ну, тобто, ти це хороша стадія. Отже, ти рахуєш, чи в тебе є цифра?
4: У мене тут табличка від першого до останнього туру.
3: Ну, от тобі я кажу, що загалом це півляма. От за чвертьфінал половина, я думаю.
4: Ну, бачите, Володимир, він розбирається в цифрах, звісно, 280 тисяч. Тобто ціна питання було 280 тисяч без податків.
3: Так,
4: без податків.
3: Я цю, власне, градацію
4: для слухачів
3: будував.
4: Ти молодець, а давай слухачам скажемо, що на кону стояло 280 тисяч євро.
3: Це без податків.
4: Без податків 60% можна залишити, да? Тобто, умовно, отак от. Далі стоїть, скаже, наступна гра, чиста гра, да, не скільки вони зароблять, а у випадку перемоги це буде ще додаткових 650 тисяч.
3: Давай,
4: євро.
3: Я скажу загальну цифру.
4: Ти скажи загальну цифру.
3: Загальна цифра, от, власне, в
4: перемоги в півфіналі.
3: В півфіналі 750 тисяч євро додатково, власне, ну, загалом 750. Вихід у фінал 1,4 мільйона, а перемога в фіналі 2,8. І нарешті це якісь
4: релевантні. Це не за одну перемогу, це вся сума,
3: звісно,
4: да?
3: Звісно, це
4: а
3: все.
4: Я от кожна гра в нас...
3: Ти окремо?
4: Да, кожна гра.
3: А для чого ти так?
4: Ну, тому що ти виходиш і ти розумієш, що якщо ти зараз виграєш, це плюс 280. Якщо ти не виграєш, ти цих 280 не отримаєш.
3: Так, друзі, я вам обіцяю, що ми наступного тижня або через тиждень поговоримо ще про один вид спорту, про який ми часто говоримо в середу, але не озвучуємо в етері, друзі, бо мені здається, Орес звідти набрався, оце якісь етапи, та це перемога людини, вона ж здобула, тобто загалом, вона не виграла один поєдинок, вона виграла п'ять поєдинків.
4: Але за рахунок того, що Еліна запакувалася і поїхала до своєї дитини, де вони живуть, Еліна не отримала 280 тисяч євро за цю поразку, тобто конкретно ця гра коштувала 280 тисяч.
3: А ти маєш на увазі, якби вона вийшла в фінал, то вона б взяла 750.
4: Ну, якщо б вона виграла в марті,
3: так,
4: от конкретно ця перемога додавала їй плюс 280.
3: Так, так, так. Ну, виходить, так. Вона забрала 476, а
4: і
3: мала
4: поїхала вдома,
3: забрати
4: 750. Так. Тому кожна гра коштує дорожче, так?
3: Да? Ох, друзі, ми гарно з Орестом рахуємо чужі спортивні гроші, і коли воно от саме такого розміру. А знаєте, колись була історія з тим, що було менше у жінок, в якийсь період вони підрівнялися. І ти пам'ятаєш, перед цим Ролан-Гаросом була історія про те, що топові тенісисти сказали, що будуть бойкотувати все, що там стосується якихось проявів, окрім того, що задокументовано і, власне, законтрактовано. Все через те, що не хочуть на Ролан-Гаросі робити ап, піднімати, власне, призові. А вони хотіли, щоб їх збільшили ще на 15-20%.
4: Тобто це не зовсім про призові, це про відсоток, да, від доходів. Вони ж люблять рахувати, що якщо заробили там 100-200 мільйонів, то спортсменам треба віддати якийсь відсоток. А цей відсоток фіксований, він вже багато років не міняється. Вони кажуть, що типу, ми ж більше працюємо, ми ж типу, класніші, ми ж тепер в тіктопі, ми ще десь, тому давайте нам більший відсоток від доходів спортсменам, а організаторам і всім іншим залишайте менший відсоток. Тому битва йде саме про відсоток.
3: Ну, правильно, вони хочуть більше заробляти, і що найцікавіше, з топів чоловічих Сінер і Джокович вилетіли на супер ранніх стадіях. І ти бачив історію з Сінером?
4: Сінер, ну, сонце йому припекло.
3: Сінер вигравав 2-0, а в третьому він вигравав 5-1 чи 5-2. Тобто йому все, один гейм залишився до перемоги, і він програв.
4: До речі, організатори, хто дивився сьогоднішню гру, то одна можлива з причин, там, може, завтра аналітики справжні тенісі розкажуть, був дуже сильний вітер на Ролан-Гарос сьогодні в грі з термінатором, і вони не закривали дах, тобто, скоріш за все, організатори були
3: за
4: росіянок, це все ж насправді, тому що Шнайдер грала проти себе, і вони не закривали дах. Був сильний вітер, можливо, це трохи впливає на суперпрофесійних спортсменів, де кожен крок, скажи, вивірений, а тут тепер
3: це
4: вітер
3: виходить,
4: сюди,
3: ми пораділи за росіянку сьогодні.
4: Ну, це було складно, ми починали з цього, що матч був складний.
3: Друзі, це жахливо. Давайте цей, давайте що? Давайте нагадаємо.
4: Не просто з росіянкою, яка виграла Волінікова.
3: Да, яка переграла українку свого часу, от буквально кілька днів тому. Чесно, це для мене супер несподівано, тому що я дивився поєдинок Олійникової і Шнайдер.
4: Було якісь матч аматорів.
3: Чесно, це таке враження, що я, людина, яка грає там, кілька разів грав Мені здається, я би виграв в них. Ну просто.
4: Але це то, що я тобі казав, це картинка. Да? Вони грали на маленькому корті, і вони здавали, що грають аматори. А тут її перенесли на перший центральний корт, і тобі здається, оце теніс, пацани грають з дівчатами.
3: Да, з дівчатами. Ну це дійсно так. Друзі, давайте тоді, раз ми так багато говоримо сьогодні про теніс, ми вже маємо хвилину, насправді. Єдине, що треба нагадати, коли саме завтра Марта зіграє проти безпосередньо...
4: А ти вже знаєш, що є справжній розклад?
3: Ну, наскільки я розумію, вже є розклад, ось він оновився зараз, а вже є, визначилася, відповідно, друга півфіналістка і, ну, друга пара. Є вже заявлений час, 16.00, Костюк Андрієва, і, власне, після них стоїть 17.30, то не факт, тому що дійсно...
4: Ну, не раніше 17.30.
3: Так, не раніше 17.30, Шнайдер і Хвалінська. Полька. Я, чесно кажучи, хочу, щоб був
4: Хвалінська
3: фінал.
4: Є перевага, да? Хвалінська є перевага, тому що вона на день довше відпочивала, тому тут теоретично Хвалінський плюс.
3: Так, і враховуючи її оцей бек, от дивишся на звитяги Хвалінської, і, ну, чесно, я, ти чукав про неї щось?
4: Ні.
3: До цього поєдинку?
4: Ні.
3: І дивишся на цю її звитягу, вона ж з кваліфая пройшла, вона... Не те, щоб з основної сітки, вона з самого низу
4: три раунди пробилася. Для неї це третій тиждень, тобто вона вже три тижні в Парижі грає.
3: Уявіть собі. І для Польщі це теж супер звитяга. Вона залишається і, чесно кажучи, дуже хочу, щоб вона була в фіналі. Мій прогноз – фінал Марта Костюк і Хвалінська, і фінал виграє Костюк. Твій, і передаємо слово.
4: Ну, мій, що? Буде складно проти Міри, але хотілося Костюк проти Шнайдер, щоб виграти все ж таки в росіянки в фіналі.
3: Костюк Шнайдер зафіксували, і Костюк виграє в Шнайдер?
4: Цього ніхто не знає, це ж фінал.
3: Це твій прогноз?
4: Костюк виграє, звісно, це ж прогноз.
3: Друзі, все, Костюк переможниця Ролан-Гарос.
4: 6-0 навіть в ідеалі.
3: В понеділок ми поговоримо обов'язково про це. Рухаємося далі, у нас попереду підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштабні далекобійні санкції на Росії, випробування української балістичної ракети FP-7X, а також про документальний фільм «Кузьма. Страшно веселий». Спершу про нищення ворожої машини війни. Сили оборони вночі уразили корвет «Бойкий» у Кронштадті. Це один з районів Пітера. Цю інформацію підтвердили у Генштабі Збройних сил України. На борту спалахнула масштабна пожежа. Ці корвети, серед іншого, призначені для боротьби з підводними човнами та повітряними цілями. Додам, спочатку Великої війни окупаційна армія втратила більше 30 кораблів та катерів. Сьогодні у Петербурзі також уразили нафтовий термінал. Це був важливий експортний вузол. Крім того, вдалося вразити Мічурінський завод «Прогрес», де збирають прилади для систем управління авіаційної та ракетної техніки. Далі про нашу обороноздатність. У компанії Firepoint оприлюднили випробування балістичної ракети FP-7X, яка має стати основою для українського антибалістичного перехоплювача «Фрея». Його на озброєння можуть постачати вже цього або ж наступного року. Як очікується, постріл «Фрея» коштуватиме значно дешевше, аніж американський «Петріот». Додам, ракета FP-7 здатна вражати цілі до 200 кілометрів, розвиваючи максимальну швидкість 1500 метрів за секунду. А тепер про важливу дату. Завтра Україна вшановуватиме пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. По всій країні відбудуться пам'ятні та скорботні акції. Лише за офіційними даними, окупаційна армія забрала життя 707 українських дітей. Поранених більше 2,5 тисяч. Зниклих безвісти 2318. Долар дорожчає, євро дешевшає. Нацбанк оголосив курс гривні на 4 червня. Американська валюта додасть 1 копійку. Нова ціна 44 гривні 34 копійки. Євро подешевшає на 14 копійок. Курс 51,52. У банках та обмінниках ціни трохи вищі. Про освіту. На тестування на вступ до магістратури та аспірантури зареєструвались 122 тисячі осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Майже усі складатимуть іспити в Україні. Серед найпопулярніших напрямків – педагогіка і психологія, управління та адміністрування, а також психологія і соціологія. І на сам кінець у мережі оприлюднили тизер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий» про Андрія Кузьменка, вокаліста і співзасновника гурту «Скрябін». Команда опрацювала понад 400 годин відео та аудіоматеріалів, а також понад 22 тисячі світлин. У стрічці будуть раніше не опубліковані архівні матеріали. Український прокат стартує 13 серпня. Додам, над проєктом працює студія, яка вже випустила документальні фільми про Назарія Яремчука та «Океан Ельзи». А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: Зараз у Києві 16 градусів тепла, хмарно та волого. Дощі, за прогнозами синоптиків, ймовірні аж до завтрашнього ранку. Ближче до півночі стопчики термометрів опустяться до 15 із позначкою «плюс», вночі до 14 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
7: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 19.05 на студійному. Бачите, наприкінці цієї години ми все ж таки з'ясували, що Марта Костюк виграє фінал. Вже і Орес навіть погодився, бо не хоче співати фелічиту італійською. Якось так. А було б цікаво. Тут наш слухач Віталій правильно підмітив. Буде небезпечною полька, якщо що, якщо вийде у фінал. Тому що вона шульга. І це правда, вона лівою б'є як одною рукою, тобто їй не треба застосовувати дві, а в неї лівою класний удар виходить. Я, знаєте, щось в ній побачив від Рафи, і не від теперішнього Рафи, бо там є ще один зараз Жодар, Годар, Годар, Кодар, як його називають, теж він Рафаель. От, я, до речі, не знаю, як він вчора зіграв проти цього Звєрєва. Давайте подивимося, чесно кажучи. Бо цікаво було поспостерігати за нею. От те, що я побачив проти безпрапорної. Вона доволі потужно виглядала, ця полька. Тому, друзі, буде цікаво, чесно кажучи. Зараз хочу подивитися оцього, вже згадав Рафаеля. Ну, давайте, чого вона мені показує відкритий чемпіонат Австралії, що нас повертає в зиму. Друзі, не можемо ми повертатися в зиму. Зараз будемо дивитися і згадувати, що ж в нас там відбулося. Дивимося. Ні, не хоче. Вона мені показує якогось грома. Зовсім не те, що я би хотів побачити. От вчорашній поєдинок проти Звєрєва. Де ж він? Він пройшов далі. Отже, 5.06 запланований у нього поєдинок. Отже, вчора він все ж таки виграв. Та ще й 3-0 у цього Рафаеля. Не вийшло з цього Рафаеля. Поки що справжнього Рафаеля. Того, що звати Рафаель, і прізвище в нього Надаль. Людина, яка тепер має свій корт на Ролан-Гарос. Просто відкрили нещодавно. Це дійсно круто. Тепер корт Рафаеля Надаля. Це визначна подія, як на мене. Все, до столичних доріг. Кілька хвилин присвятимо цьому. Подивимося, що там з Північним мостом. Важко. Важко. Все через дорожньо-транспортну бригаду. На Північному мосту ще півгодини тому було складно, що зараз з Почайної доведеться тягнутися. Також певні ускладнення вже можливі на лівому березі, туди на Оноре де Бальзака. І якщо подивитися, що тут у нас від Дорогожичів до... Від Шулявки до Дорогожичів теж доводиться тягнутися. Подільсько-Воскресенський мостовий, пам'ятаєте, що була повітряна тривога, але вже зараз немає. Отже, можна їхати. В принципі, контрактова рухається. І туди переїзд безпосередньо на лівий берег. Є ускладнення біля Центральної Садової і біля озера Малинівка. Доведеться тягнутися все ж таки туди, в бік якраз проспекту Романа Шухевича. Давайте дивитися, що ще цікавого є. Пам'ятаєте, що складно було перед мостом Патона, і там і залишилося. Трудно ще сьогодні. Бачите, цей дощ, він вплинув на трасу. графік. Мало не від Либідської доведеться тягнутися до мосту Патона. Дарницький, давайте заглянемо, що з Дарницьким. Теж є нюанси на під'їзді з обидвох боків. Навіть Дарницький, ого, завантаженим виглядає. Давненько я не бачив саме в такий час, о 19.07. Мало не до Дарницького шосе, туди до повороту. Важкувато їхати з правого на лівий. Якщо ви зараз там десь, напишіть на студійний вайбер, підтвердіть, це не буде добре. 098-009-98-98. Ну і, звичайно, з лівого на правий спокійно можна їхати, власне, проспектом Бажана і потім Південним мостом. Ну і ще один важкий напрямок, скажу, люди тягнуться, їдуться по Дніпровській набережній, як мінімум від Дарницького мосту, а то і далі. Зараз подивимося, чи там воно і розтягується далі від епіцентру. Так, від епіцентру тягнеться від вулиці Березняківської, якраз у бік станції метро Сокорки. Між Сокорками та Позняками ще й дорожня транспортна пригода, але вона не впливає на трафік, якщо що. Важкувато сьогодні рухається столиця. Я вам зичу доїхати до своїх пунктів призначення. Усім гарного вечора. Про столичні шляхи, дороги, напрямки, власне, стежки поговоримо вже завтра зранку о 8.05. А ми продовжуємо. Картина дня триває. Олена Вострова, Володимир Бузько, Орес Білоскурський. Ще раз йому дякуємо. Почуємо вже наступного тижня. Будемо обговорювати, сподіваюся, фінал. Чесно, дуже вірю, що ми будемо говорити про фінал. І саме у цьому фіналі буде представлена наша українка, киянка Марта Костюк. Тримаємо кулаки. Завтра о 16.00, нагадую, за Марту вболіваємо. Маємо проти безпрапорної Андрієвої і фінал в суботу. Про час не скажу, обов'язково вже в п'ятницю нагадаю. Нехай завтра Марта виграє. І в картині дня завтра обов'язково підіб'ємо підсумки півфінального поєдинку і занонсую, і, зокрема, фінал. Рухаємося далі.
8: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.

0: Абонемент «Літо» у подарунок. Чим швидше забронюєш свій абонемент, тим більше літа отримаєш. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
3: Друзі, всім привіт. У мене чомусь не працює навушник, а все працює. То просто був не той навушник. «Картина дня» продовжується. Володимир Бузько, Олена Вострова за режисерським пультом, Олена Клапатюк. І зараз у нас з вами буде рубрика «Антикор», потім у нас буде «Міжнародка», і ми будемо говорити разом з Вадимом Денисенком, політологом і доктором історичних наук, людиною, яка дуже класно розбирається на болотах, на Росії, на Путіні, на його стратегії. Чому? Тому що це дуже сьогодні актуальна тема, оскільки дуже феєрично розпочався в Санкт-Петербурзі оцей от економічний форум Путіна, на який він зазвичай їздить, розповідає, як з економікою все окей. Ну і, власне, там якраз перед його виступом десь от все це і почало вибухати і дуже диміти, і все це було видно. Ну, а власне, можна сказати, що тема на форумі, тема нафтової кризи в світі, можна сказати, що була розкрита. Також ми розуміємо, що цікаво було подивитися на командувача СБС, який потролив росіян, палаючи під вікнами економічного форуму нафтобазою, і побажав учасникам увімкнути калькулятори економічних перспектив та тенденцій. Ну і нагадаю, що нафтовий термінал Санкт-Петербург, за його підрахунком, 20-й за 33 доби уражений НПЗ. Друзі, 20-й. Ну і якщо ви там знаєте, там десь приблизно на Росії, там десь, да, Росія виробляє, також, друзі, у нас є інформація про те, що Росія виробляє десь 60 балістичних ракет «Іскандер» щомісяця, про це експерт Defense Express говорили, і вони можуть запускати по 30 балістичних ракет раз на 2 тижні. Це якраз пан Катков говорив про це, і що ми маємо зробити висновки. Якби ми не уражали росіян, а вони нас вражати можуть більше поки що, на жаль. І якщо взяти навіть всю антибалістику, яку зараз виробляють і Сполучені Штати Америки, і Південна Корея, то цього, на жаль, не вистачить, щоб відбивати балістику росіян. Але тим не менше, кожен раз, коли на болото щось прилітає, ми з вами безпосередньо з цього радіємо. Так що дуже детально поговоримо з паном Вадимом про те, як проходить тепер форум, який у них там настрій, і, власне, яка сама реакція була безпосередньо Путіна на цьому форумі. Я, до речі, обіцяю, що проаналізую повністю його поведінку, тому що, мені здається, це буде достатньо цікаво. Але ще один момент. Пісков якраз почав, я так розумію, що це реакція офіційна Кремля, говорити про те, що вони будуть, якщо такі атаки будуть відбуватися, вони будуть системно повторювати свої атаки і системно відповідати. Вони це назвали системна відповідь. Це не так, тому що ніяка це не відповідь. Це, скоріше, ми відповідаємо, ніж вони. Вони якраз є першопричиною цієї війни. І, звісно, що не треба плутати місцями агресора і того, хто захищається і відповідає. От. Але, тим не менше, вони заявили про системне ураження, і ми вже з вами, да, зрозуміли, що у них є такі можливості. Як часто вони це будуть зараз робити, ми побачимо. Поки що вони якби свою інформаційно-психологічну кампанію розгорнули достатньо потужно, і їм в деяких моментах, я б сказала, навіть вдається нас залякувати і розганяти оцей наратив про те, що Україна має здаватися. І те, що Пісков заявляє, що може можна прям до вечора завершити війну, якщо Зеленський дасть наказ вийти військами з Донецької і Луганської областей. Більше того, вони ж свої ставки підняли, і вони тепер говорять не тільки про Донецьку і Луганську, вони тепер говорять про Запорізьку і Херсонську, чого раніше не було. То коли ще Трамп був в перемовинах і якісь там перемовини велися, то вони говорили тільки про Донецьку і Луганську. Зараз їхні апетити, принаймні в медійному просторі, зросли, хоча ми розуміємо, що їхні апетити захопити всю країну, але от якщо говорити з точки зору інформаційно-психологічної операції, то зараз можна сказати, що їхні ставки підвищені, і вони говорять вже про 4 області. Ніхто, звісно, ні звідки виходити не збирається, і треба розуміти, що єдиним для нас варіантом є саме виснаження Російської Федерації, виснаження її ресурсів до завдання ударів і до наступальних дій. Ну і зараз теж дуже важлива новина. Сьогодні вперше ми з вами побачили кадри пуску української балістики. Це якраз ракета FP7, її одна з її модифікацій. І цікаво, що на фінальних кадрах було написано, хто, якщо не ми. А військові говорять, якщо не ми, то не ми. І я думаю, що це гасло, яке ми маємо розуміти. Ні Трамп, ні Сі Цзіньпін, ні Путін, ніхто не зацікавлені, тим паче Путін, щоб все це зупиняти. Тому, якщо не ми, то дійсно не ми. Ну і ми бачимо, що Firepoint також презентує цю ракету, перехоплювач FP7, як частину не просто ракети, яка буде наносити ураження, а й ракети, яка буде основною саме в нашій системі протиракетної оборони. Тобто вона буде тим перехоплювачем, який буде нашою антибалістикою. Ну і, звісно, що якщо говорити про антикор, то тут ми спостерігаємо достатньо цікаво в нашому інформаційному просторі, цікаву, я б сказала так, теж інформаційно-психологічну спецоперацію. Тобто у нас є Firepoint, у нас є скандал навколо Firepoint, у нас, звісно, є питання, а де ж наша балістика, так? Чому її так довго не було? Тому що її обіцяли ще декілька років тому, і, власне, говорили про те, що вона могла б виникнути ще декілька років тому. Багато аналітиків про це заявляли. У нас зараз на фоні масових оцих ракетних атак і нестачі патріотів для відбиття балістики, у нас все більше і більше постає питання, а де ж все це наше обіцяне і хто за це несе відповідальність і в чиїх руках знаходиться виробництво. І фактично ми бачимо, що виробництво знаходиться в руках такого Firepoint, яким співвласником основним, якого є пан Штілерман. Ну і я от вирішила дослідити цю персоналію, щойно теж на телебаченні ми з Юлією Гльозою говорили про це, і можете на моєму ютуб-каналі також подивитися це моє дослідження, хто ж такий пан Штілерман, тому що пан Штілерман, крім того, що він позиціонує себе як основний конструктор Firepoint-у і основний власник, він ще і є частиною антикризу банкової. Тому що ми розуміємо, що цей скандал з Міндічгейтом, він безпосередньо Firepoint-у торкається. Ми бачимо, як дійсно оборонка наша і енергетика, оці дві галузі, стали мішенями для розкрадання і відмивання коштів. І ми розуміємо, що зараз НАБУ і САП проводять ретельні розслідування, щоб всю цю корупцію випиляти з цих сфер. Тому що ці сфери, це ті сфери, в яких не може відбуватись корупції, тому що корупція в цих сферах, нагадаю, це оборонка і енергетика, є смертельною. Гроші з цих галузей не мають іти ні на яке ліво і ніякими кеш-аутами виводитись не можуть, тому що інакше буде гинути просто країна. Тому дуже важливо нам спостерігати і не забувати за цими процесами, хоча ми бачимо якісь певне затища в цьому, але спостерігати продовжуємо. І, власне, ця медійна активність пана Штілермана, вона якраз є, як на мене, основною такою ланкою цієї піар-кампанії. Ну, а зараз, друзі, ми будемо долучати до нашого етеру Вадима Денисенка, політолога, доктора історичних наук. Пане Вадиме, вітаю, слава Україні!
4: Героям слава, вітаю вас.
3: Ну, от, пане Вадиме, ми бачимо, що на Росії в Петербурзі відбувається міжнародний економічний форум. Це така одна з важливих подій для Путіна. І він там виступав, чи має виступити. От зараз ви розкажете, якщо спостерігаєте. І ми бачимо, як на цьому фоні, прямо перед виступом Путіна, дрони атакують петербурзький нафтовий термінал. І я не знаю, там бачили вони з вікна все це, чи не бачили. От як ви спостерігаєте за цією подією і яка там реакція?
4: Ну, безумовно, це глибинне приниження Володимира Путіна. Не менше, ніж парад перемоги 9 травня 2026 року. Тому з цієї точки зору те, що форум відбувався на фоні величезного диму, те, що насправді цей дим є однією із ключових картинок, наприклад, в тому ж самому китайському інтернеті, те, що в соцмережах, я маю на увазі, те, що він є однією з ключових картинок російського інтернету, і не тільки взагалі світового інтернету. Це, безумовно, глибинне приниження Володимира Путіна, і це показує, наскільки Путін не являється тим, ким він хоче себе бачити, я маю на увазі третім полюсом світу.
3: Пане Вадиме, а з чим він на цей форум приїхав?
4: Ну, він буде виступати завтра, тобто поки що ми ще не знаємо, що він приїхав. Думаю, що ніяких нових речей ми не побачимо. Чому? Тому що Путін давно вже не говорить нічого нового. І з моєї точки зору найцікавіше за сьогоднішній перший день, ну, крім, безумовно, абсолютно комічних історій про те, як Путін зустрічався із керівником Танзанії і заявив про те, що товарооборот між Танзанією і Росією різко починає рости. Насправді, головна подія, як на мене, сьогоднішнього дня – це презентація Малафєєвим. Це один із православних олігархів, але якщо він допущений до презентації на центральній панелі, центральній сцені Петербурзького форуму, значить це задумка була Кремля, а не його особиста ініціатива. Так от, він презентував три сценарії розвитку Росії до 2050 року. Ну, поганий сценарій – це Україна виграє і все погано, і Росія розвалюється до 2050 року. Оптимістичний сценарій – до 2036 року Україна не існує, а Росія захоплює всю Україну і стає третім полюсом світу. І нарешті те, що вона називає інерційним сценарієм, це те, що Росія не перемагає в війні і не стає третім полюсом світу. Тобто, по суті, це все є частиною продовження лінії Кремля про те, що війну треба продовжувати по максимуму, треба воювати до останнього, бо інакше в Росії не буде величі, або Росія може зникнути. Тобто, з моєї точки зору, це головний посил сьогоднішнього дня цього форуму, і, можливо, навіть всього цього форуму, де головна ідея Кремля, в принципі, достатньо чітко окреслена, і вона звучить, повторюся, війну треба продовжувати, бо інакше Росія може бути знищена.
3: Пане Вадиме, але ж це говорить про те, що Росія сама по собі нічого не варта, що без України вона ніщо. Це таке визнання для свого російського народу?
4: Ні, в даному випадку вони говорять виключно про те, що вони воюють із колективним Заходом, і тому їм потрібна перемога для того, щоб НАТО і Євросоюз розвалилися, а Росія стала третім полюсом світу. І ще раз повторюся, це неможливо. Це, в принципі, це міфологія, яка живе в голові Володимира Путіна і, може, кількох божевільних навколо нього. Всі більш-менш розумні люди в тому ж самому в Кремлі розуміють, що це неможливо, але тим не менше зараз от ця ідеологема закладається як основа ідеології Росії на сьогоднішній день. Тобто це така собі видозмінена осаджена крепость 2.0, чи 3.0, чи 5.0, немає значення. Але от саме така от ідеологічна модель зараз буде вивалюватись масово на голову росіян, і саме вона буде ключовою для промивання мізків в найближчі місяці, так точно, в Російській Федерації.
3: А що зараз в головах росіян глибинного народу відбувається?
4: Ну, в них відбувається величезний злам. Тобто ми, з моєї точки зору, переживаємо найбільший злам взагалі в мозках росіян за останні років 15. Ну, тобто точно з 2011 року з Болотної площі. Тобто на сьогоднішній день відбувається достатньо серйозна кухонна революція, коли величезні маси росіян переходять із розряду індиферентних і розряду лоялістів до розряду поміркованої, тихої, кухонної, але все ж таки опозиції. Протягом останнього часу збіглися одночасно чотири фактори. Тобто я раніше говорив три, але зараз можемо говорити вже чітко чотири фактори. Перше – це різке погіршення життя для мільйонів людей. Друге – це те, що 2025 рік прийшов під гаслом, що з приходом Трампа скоро наступить мир, але 2026 рік зламав цю історію. Стало зрозуміло, що швидкого миру не буде. І що найбільш важливо, це те, що мільйони людей починають усвідомлювати, що поки живий Путін, поки при владі Путін, доти буде продовжуватись війна. Паралельно з тим, у росіян немає жодних серйозних просувань на фронті, і удари України вглиб Російської Федерації і мідл-страйки, які перерізають логістику, дуже сильно посилюють пункт номер два, про який я щойно говорив. І вони розуміють, що безперспективність цієї війни плюс страх мобілізації. І нарешті четвертий пункт – це інтернет, закриття інтернету. Тобто тут збіг в часі одночасно цих чотирьох пунктів, він безумовно призводить до того, що великі маси людей не готові ще виходити на вулиці, вони не збираються зараз іти на демонстрації, ну, як мінімум, немає лідера і немає ідеї для цього. Але тим не менше, вони поступово, але впевнено переходять в розряд опозиції. І з моєї точки зору, на кінець 2026 року, якщо все буде йти так, як воно йде, я думаю, що воно так і буде йти, в Росії буде ситуація 50-50, буде 50% лоялістів, 50% людей, які належать до оцієї самої кухонної опозиції в різній ступені опозиційності.
3: А що з інтернетом? Тобто, наскільки взагалі люди реагують на те, що у них відбирають інтернет-простір?
4: Ну, те, що влада зараз, російська влада зараз вимушена була відступити на крок назад, як мінімум до виборів в Думу, які відбудуться 17 вересня 2026 року. І зараз, в принципі, дещо призупинила атаку на інтернет, говорить про те, що люди достатньо чітко показали владі, що вони категорично проти цього. І влада змушена була відійти на крок назад. Ну, це до питання про абсолютну несуб'єктність російського

0: Про те, що Путін проводить мобілізацію так достатньо тиху. Там говорять про те, що мобілізація відкрита, йому нашкодить, але тим не менше такі у нього думки виникають. Щодо цього питання?
1: Ну, відкриту мобілізацію він знову ж таки відтермінував як мінімум до після виборів, тобто до жовтня виборів, до жовтня місяця говорити про мобілізацію, думаю, що майже нереалістично. Тобто питання, з моєї точки зору, практично закрито. Тобто до жовтня місяця, до кінця виборчої кампанії, Путін навряд чи наважиться йти на відкриту мобілізацію. Це, знову ж таки, ми повертаємося до моменту оцієї тимчасової, але все ж таки суб'єктності російського народу, коли він змушений звертатися до народу, те, що називають російською, заїскивающе. Але те, що він думає над цим питанням, і те, що це питання лежить на порядку денному, на жаль, це теж правда.
0: Ну, а самі росіяни розуміють, що на них очікує після виборів?
1: Так, да, вони розуміють, але, в принципі, росіяни на сьогоднішній момент не готові ні до якої революційної боротьби. Тобто, я ж повторюся, немає двох ключових із багатьох інших факторів, які потрібні для революції, це лідера і ідеї. Немає ні лідера, ні ідеї на сьогоднішній момент. І більше того, навіть усвідомлення, те, про що ми говорили з вами трошки раніше, усвідомлення того, що поки живий Путін, доки доти триватиме війна, воно не є і ще, в принципі, воно ще не проросло в те, що давайте скинемо Володимира Путіна. От, на жаль, зараз проходить тільки процес усвідомлення, що Путін дорівнює проблема. Але давайте скинемо Путіна, цей момент ще не наступив.
0: А чи дійсно в Путіні проблема? Чи там проблема в ФСБ, чи в системі охорони, які там між собою зараз воюють за першість?
1: Ну, Путін є архітектором цієї системи, і він є арбітром цієї системи. І він є наріжним каменем цієї системи, який, в принципі, вибивається, і ця система починає так чи інакше, але все ж таки входити в період турбулентності. Тому, безумовно, Путін є ключовою фігурою цієї системи на сьогоднішній день.
0: Тобто, якщо Путін вмирає, то війна закінчується, я правильно розумію?
1: Ні, відкривається вікно можливостей. Як буде розвиватися далі події, ми сказати дуже тяжко. Але те, що відкривається вікно можливостей, яке може дозволити частково змінювати систему влади в Росії, змінювати процеси, які відбуваються в Росії. Зрештою, можна говорити про можливий розворот Росії від Китаю до Заходу. Тому всі ці речі, насправді, поки що є відкритими. Відповісти на питання, що буде після смерті Путіна, доволі складно. Є цілий ряд варіантів, про які можна там окремо говорити. Але це далека футурологія. Зараз можна говорити лише про те, що смерть Путіна відкриває вікно можливостей.
0: Пане Вадиме, є ще одна футуристична, така футуристична думка про те, що от у Трампа, напевно, він просив Сі Цзіньпіна, ну це китайці, я так розумію, китайська сторона пише про це, що Трамп нібито просив Путіна допомогти йому, чи просто там зупинити Росію, чи якось повпливати на Путіна. А от що з приводу цього можна сказати?
1: Ну, в принципі, я останні роки півтора-два, мабуть, говорю про те, що формула миру в Україні без Китаю складається дуже складно. Тому, з моєї точки зору, без Китаю вирішити дипломатичним шляхом закінчення війни, питання закінчення війни, неймовірно складно. З огляду особливо на те, що ми повинні чесно самі собі сказати, що у Трампа немає важелів впливу для того, щоб зупиняти війну. Але якщо ми говоримо про появу Китаю в переговорах, то тут треба розуміти, що китайська поява в переговорах – це не переговори про Донбас, як це може багатьом здатися. Китай, якщо буде входити в ці переговори, це буде значно ширша шахова дошка, на якій він буде грати. І переговори Китаю – це переговори про стосунки Китаю в багатокутнику Китай, ЄС, США, Російська Федерація і, можливо, Туреччина, де Україна розглядається як частина безпекового і, можливо, фінансового периметру Європейського Союзу. Тому нам, напевно, все ж таки, коли ми починаємо вже говорити про, ну, нарешті, коли багато хто починає вже вголос говорити, що Китай може з'явитися в переговорах, тому що ще півроку тому, коли ми з вами на цю тему говорили, то це виглядало як фантастика, і коли я це говорив, багато хто на мене дивився як на дивну людину. То, одним словом, зараз, коли ми підходимо вже до реальної можливості подібної появи Китаю, на жаль, з моєї точки зору, Україна до кінця не готова.

0: і не усвідомлює в те, що ці переговори будуть зовсім іншими, ніж переговори в трикутнику Росія-США, Російська Федерація. І, напевно, треба готуватися до значно ширшої шахової дошки, на якій треба буде одночасно грати на кілька фронтів.
1: Ну, власне, так. Тут потрібно стратегічне мислення, хоча б. Пане Вадиме, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук, з нами в цій годині буде друга частина нашої бесіди. А зараз ми послухаємо програму про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Дмитро Гранчар, позивний «Демон», народився у Грузії. Та одразу після народження сина родина переїхала на батьківщину батька в село Теплиця на Одещині. Військовий шлях Дмитра розпочався у 2015 році, коли він був мобілізований до війська, з яким згодом підписав контракт. Пройшов зону АТО та ООС, отримав статус учасника бойових дій. І хоча в жилах Дмитра не текла українська кров, роки служби в ЗСУ показали, що це був справжній патріот України. Після 24 лютого досвідчених командирів екіпажів, котрі пройшли реальні бойові дії, в танковому батальйоні були одиниці. Тому Дмитро Гранчар у перервах між боями навчав новачків правильно обирати позицію, маневрувати, застосовувати різні види маскування. Ці навчання врятували життя не одному бійцю. Командира танка 128-ї бригади з позивним «Демон» поважали колеги по підрозділу і дуже добре знав ворог. У російських соцмережах навіть з'явилося оголошення про нагороду у 25 тисяч доларів за голову «Демона», на що Дмитро у відповідь сміявся і казав, що треба почекати, поки ціна виросте до мільйона. Він був абсолютно безстрашним. Завжди рвався в бій, а коли в танку закінчувався боєкомплект, брав у руки гранатомет і автомат. 7 жовтня 2022 року при звільненні села Нова Кам'янка на Херсонщині танк Дмитра був уражений із ПТРК. Ракета влучила в башту з боку командирського місця, тому Дмитро загинув на місці. У жовтні 23-го року Дмитро Гранчар був удостоєний звання Героя України посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Реклама на Київ FM.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Вадим Денисенко, політолог, доктор історичних наук. Пане Вадиме, а як, власне, дивитися на те, що зараз ми в нашому інформаційному просторі спостерігаємо, от, з точки зору медійних кампаній, коли ми чуємо, що війна закінчиться в листопаді, начебто президент на зустрічі з депутатами своїми про це говорить, слугами народу. Потім ми бачимо, Буданов говорить про те, що президент доручив йому закінчити, завершити війну бажано до зими. І от наступний крок – це Зеленський грозиться кадровими рішеннями. Якщо до п'ятниці не буде прогресу в реалізації домовленості на найвищому політичному рівні про придбання патріотів. Це все взагалі що?
0: Ну, в принципі, дивіться, я не виключаю те, що справді ми можемо говорити про те, що до листопада можуть відбутися переговори і вони можуть мати якийсь успіх. Правда, я оцінюю вірогідність такої історії не більше, ніж там в 10-15, ну, максимум 20%. Але виключати таку історію не можна, тим більше, що я думаю, що у Володимира Зеленського точно більше інформації, ніж у мене. Як на мене, як я вважаю, все ж таки більш реалістичний сценарій – це те, що навряд чи відбудуться прогресивні якісь реальні переговори до осені без появи. Без зміни, точніше, формату переговорного процесу, я не вірю в те, що у нас взагалі неможливий прогрес в переговорному процесі. Тому що переговори в трикутнику Україна, Росія, США зайшли на сьогоднішній день в абсолютно глухий кут. Ми вперлися в тему Донбаса, і ні українська, ні російська сторона не збирається від неї відходити. В всякому разі, все те, що ми чуємо останніми днями від Піскова і не тільки, говорить нам про те, що ніякого відходу від теми виходу із Донбасу, в принципі, на сьогоднішній день Путін собі не розглядає. Тому з цієї точки зору, без розширення, ну, в всякому разі, мені так здається, що без розширення кола переговорників, без того, щоб сюди з'явився Китай, Європейський Союз, можливо, Туреччина, можливо, Саудівська Аравія, говорити про те, що ми маємо шанси на результативні переговори найближчим часом, ну, чесно кажучи, це виглядає для мене на грані фантастики. Ну, але, знову ж таки, я можу чогось не знати.
1: Оця заява президента про те, що, мовляв, давайте, товариш Путін, сідати за переговори вдвох, не чекати, поки там Трамп закінчить всі війни на світі.
0: Ну, це абсолютно нормально, в принципі, підхід. Тобто Путіну треба весь час це нагадувати. Чому? Тому що головна ідея Російської Федерації, їхня міжнародна інформаційна кампанія, будується на тому, що Україна не хоче мирного процесу. Тобто вони пробують на всіх можливих рівнях, де це тільки можливо, говорити про те, що саме Україна зриває переговорний процес. Тому те, що український президент говорить про те, що Путін сідає зі мною за стіл переговорів, це абсолютно нормальний процес, який вибиває козир Путіна про те, що Україна не хоче переговорів. Зеленський говорить, давайте розмовляти, давайте будемо сідати. Путін говорить, я не буду цього робити. І чим частіше він це говорить, тим більше людей починає розуміти, що Путін просто бреше.
1: Як Путін каже, давай в Москву будемо говорити.
0: Ну, всі ж розуміють, що це ідіотизм. Тобто, в принципі, тут значно слабіша позиція в Путіна, ніж в Україні. Тому Путін може продовжувати це говорити, але це розмова зі сторони слабкості, а не сили.
1: Ну, в будь-якому випадку така риторика з обох сторін – це просто риторика, якась, не знаю, там, частина войовничого, бойового піару чи там, да, от, пропаганди. Але як зрозуміти того, що, то, те, що Зеленський погрожує якимись кадровими рішеннями, якщо не буде прогресу в реалізації домовленостей на найвищому політичному рівні про придбання патріотів? Я, наскільки розумію, що найвищий політичний рівень – це є президент. А такий, про які кадрові рішення і кого він тут лякає?
0: Ну, я, чесно кажучи, я не бачив цю заяву, тому я, на жаль, не зможу це коментувати.
1: Ну, а те, що у нас з патріотами дійсно проблема, це зрозуміло, і зрозуміло, що тут зараз ми нашу маємо балістику. Тому, принаймні, сьогодні був пуск, да, перший ми побачили, було викладено в мережу пуск FP7, що можна сказати про цю кампанію медійну?
0: Ну, дивіться, в принципі, замінити Петріот Україна не може нічим. На жаль, в принципі, тут треба розуміти, що є величезна проблема, пов'язана із війною в Ірані, яка, на жаль, є величезною проблемою для України, як з точки зору постачання зброї, так і, безумовно, з точки тої зору, що ціна на нафту виросла, і росіяни отримали достатньо серйозний часовий люфт, як мінімум, в тому, щоб вирішувати свої бюджетні питання. Питання своїх макрофінансів, маю на увазі. Тому, на жаль, в принципі, ну, тут ситуація от така, про яку, ну, це об'єктивна реальність, на яку ми, на жаль, особливо вплинути не можемо.
1: Зараз також ми бачимо, що Збройні Сили України мінують сухопутний коридор до Криму, і також розганяється ця інформаційна кампанія про те, що росіяни, Путін в паніці, вони можуть втратити цей сухопутний коридор. Як ви оцінюєте ці наші дії і інформаційну складову?
0: Ну, тут, безумовно, це величезна на сьогоднішній момент тактична перемога України. Тут немає що говорити. Те, що нам це вдається, і те, що ми в щоденному режимі бачимо десятки бензовозів, які горять, десятки вантажівок, які горять, це, безумовно, дуже серйозно впливає на моральний стан, на логістику і, безумовно, по суті, робить неможливим якийсь масштабний наступ зі сторони Російської Федерації, тому що, по суті, не вистачатиме палива для того, щоб це зробити. Але треба теж розуміти, що росіяни не сидять на місці. Росіяни, в принципі, вчаться, росіяни рухаються теж вперед. І тут я б дуже хотів би, щоб ми зараз не занурили себе в теплу ванну, як ми це дуже часто любимо робити в подібних випадках.
1: А яка тут тепла ванна? Нас щотижня так балістикою закидають. І от ми коли аналізували цю крайню атаку, деякі з експертів військових говорять про те, а звідки у росіян стільки балістики взялося? Це взагалі був якийсь непередбачуваний момент навіть. От що тут можна сказати про їхню тактику змінену? Те, що вони зараз будуть робити ставку там, не знаю, на калібри, іскандери, циркони?
0: Ну, дивіться, я не військовий експерт, я тут навряд чи можу говорити з точки зору військової. Тобто те, що я читав в відкритих джерелах, в принципі, українська розвідка регулярно звітувала, скільки вони виробляють кожної види зброї, кожного виду ракет. І поки що можемо сказати, що у них точно є можливості зробити ще кілька подібних атак в відносно короткий проміжок часу. Далі, судячи з цього, їм знову потрібно буде накопичування всієї цієї історії. Але коли ми говоримо про ці атаки, які ми бачили, ну, перш за все, на Київ, але, на жаль, ми мали смерті в Дніпрі, на жаль, ми мали руйнування в Дніпрі, не тільки в Дніпрі, під час останньої атаки, я маю на увазі. Але ключова історія, це, як би це дивно не звучало, не воєнна задача стоїть перед росіянами. В Росії стоїть, перш за все, піар-задача для внутрішнього споживача. Справа в тому, що я вже говорив, що зараз відбувається велике розчарування Путіним в тому, що він веде не в тому напрямку, і що війна рухається не в тому напрямку, і що війна ніяк не закінчується. Тому Росія вигадує всякі різні інформаційні приводи всередині Росії, тому вони розкручували історію з Тарабірськом і пробували розказувати про акти возмездії, про те, як Росія зараз змушена відповідати на цю злобну Україну, яка робить всякі, як говорять росіяни, терористичні акти. Я повторюся, з точки зору воєнної, наскільки я все це бачу, це має вторинний насправді ефект. Первинна, чому все це відбувається зараз в таких масштабах, це спроба показати це для внутрішнього споживача, для безпосередньо самого росіянина, що Росія змушена відповідати настільки масово, Росія змушена далі воювати. Ну і ціль їхня, звичайно, це показати якісь руйнування в центрі Києва. На щастя, поки що це їм не вдалося. Але, на жаль, знову ж таки, ми повинні говорити, що ще кілька подібних атак вони 100% будуть пробувати робити.
1: Зрозуміло.
0: Я маю на увазі в короткий проміжок часу.
1: Так, зрозуміло, що дійсно там піар-складова дуже величезна, і ми спостерігаємо по заявам Піскова, який стверджує, що війна може закінчитися прямо завтра, якщо Зеленський виведе війська з вже з 4 областей. Тобто раніше, коли там Трамп ще був присутній в цих переговорах, вони говорили про 2 області. А зараз вони що, підвищують ставки?
0: Та ні, вони говорять все те ж саме, що раніше. Я взагалі не звертав уваги на ці заяви.
1: Зрозуміло. А тепер, повертаючись до Трампа і Сі Цзіньпіна, ми колись з вами перед тим, як вони зустрічалися, говорили про те, що це буде ключова зустріч, після якої можна буде зрозуміти, як розташовані фігури на шахівниці. Як ви зараз бачите цей розклад після цієї зустрічі? Наскільки вона була ефективною?
0: Ну, вона була дуже ефективною для Сі Цзіньпіна і мало ефективною для Трампа, тому що Сі Цзіньпін добився того, що США визнали Китай рівним собі. США змушені були піти на певні поступки. В США на сьогоднішній момент, з огляду на все те, що відбувається в Ірані, не було серйозних козирів, як би це дивно не звучало. Хоча, безумовно, війна в Ірані приносить величезні надприбутки американським компаніям. Американські нафтові компанії отримають, якщо все буде так іти, як йде, плюс 100% по року порівняно, прибутки в мене в увазі, порівняно з 2025 роком. Але при цьому, в принципі, в Пекіні сторони домовилися, що вони починають на нижчому рівні, на рівні міністерств, на рівні радників, готувати певний плацдарм для більш широких угод, які, очевидно, все ж таки ми можемо побачити в вересні місяці під час візиту Сі Цзіньпіня до Вашингтона. Чи буде там піднято українське питання, поки що це великий знак питання. Знову ж таки, Ормуз нам, Іран нам дуже сильно спутав карти. Якби не було б Ірана, очевидно, все ж таки питання України стояло б в обов'язковому порядку, в порядку денному. Чи буде воно, чи не буде в вересні в Вашингтоні, поки що відповісти на це питання доволі складно.
1: Пане Вадима, як ви прогнозуєте, Ормуз призведе, да, там же ж кажуть, ще пару місяців, і це буде просто катастрофа, це буде криза, яка просто, не знаю, зітре і нашу війну з порядку денного, і все, всю решту.
0: Ні, ну як вона може стерти нашу війну з порядку денного? Тобто вона може призвести до певної енергетичної кризи в певних частинах світу. І тут для нас найстрашніше це те, що в найгіршому сценарії, повторюсь, в найгіршому сценарії, це не обов'язково ж такий сценарій буде, європейці будуть мати дефіцит енергоресурсів, і в цей момент вони почнуть думати про повернення до Російської Федерації. Це найгірший сценарій, який існує у нас. На нього дуже сильно сподіваються росіяни. Вони вже місяці півтора, як буде достатньо активну інформаційну кампанію про те, що треба повертатись до дешевих російських енергоресурсів. Поки що європейці на це не йдуть, але тим не менше ми маємо таку загрозу. Щодо всього іншого, ну я не переоцінював би свою історію.
1: Зрозуміло. Пане Вадиме, дякую вам дуже за вашу аналітику. На жаль, вичерпався час, але дуже багато питань встигли обговорити. Друзі, Вадим Денисенко був з нами, політолог, доктор історичних наук. Ця година картини дня також підійшла до кінця. Завершуємо. І з вами сьогодні була я, Олена Вострова, Володимир Бузько, за режисерським пультом Олена Клопотюк. Слухайте Стратком, бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, бережіть себе і своїх дітей. І всім па-па.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Про події війни говорить Стратком. Петербурзький нафтовий термінал уразили підрозділи Сил оборони. Президент України опублікував відеокадри. У Генштабі Збройних сил України підтвердили ураження цілі з подальшою пожежею на території терміналу. У Генштабі також повідомили, що за попередньою інформацією уражено кораблі і об'єкти інфраструктури у порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються. Окрім цього, українські підрозділи уразили ще дві цілі. Це військове підприємство у Тамбовській області. Воно спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки Росії. А інша – це радіотехнічна система ближньої навігації на аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму. Також Генштаб Збройних сил України уточнив результати влучань по НПЗ «Ільський». «130 цивільних постраждали, а 22 людини загинули. Такі остаточні наслідки російського масованого удару по українських містах у ніч на вівторок. Президент України акцентував на тому, що усі застосовані ворогом дрони та ракети не могли бути виготовлені без компонентів з інших країн. Тому у кожному з таких ударів є співучасть тих, хто працює на Росію і допомагає їй обходити санкції.
6: 5 ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «Іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше, ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції – це абсолютно реальна співучасть у вбивствах.
5: На фронті кількість бойових зіткнень майже не змінилася. 263 за минулу добу, це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Гуляйпільському напрямку – 44 атаки російських загарбників. На Покровському – 40, на Слов'янському – 20. Найменше боєзіткнень одне на Північно-Слобожанському і Курському, на Краматорському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 73 ракети. Здійснив 80 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9735 дронів «Камікадзе» і здійснив 3156 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили два райони зосередження живої сили противника, два пункти управління, чотири артилерійські системи, п'ять пунктів управління безпілотними літальними апаратами. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1130 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 6 наземних робототехнічних комплексів, 40 ракет, 1853 безпілотні літальні апарати, 437 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
5: Дев'ятнадцять зенітних комплексів ППО та радіолокаційних станцій ворога уразили Сили оборони у травні засобами середньої дальності. Аналізуючи успіхи українських захисників, Міністерство оборони відзначає взяття під вогневий контроль логістики російських окупантів у тимчасово окупованих районах Луганської області та Східній Слобожанщині, а також автодороги із Ростова-на-Дону у тимчасово окупований Крим. Зокрема, під постійний вогневий контроль дронів перейшла логістика у районах Луганська, Старобільська, Алчевська, Брянки та Кадіївки. Це знекровлює передові підрозділи агресора, позбавляючи їх наступального потенціалу. Також під вогневим контролем траса із Ростова-на-Дону до Криму. Вона виконує роль головного сухопутного коридору і рокадної дороги для забезпечення пальним, боєприпасами і технікою усього південного угруповання військ Росії. У Міноборони зазначають, що відтепер українські дрони регулярно уражають вантажний транспорт, бензовози і військову техніку на всій протяжності траси. Разом з ураженням залізничних вузлів та мостових переправ, перекриття автомобільного сполучення позбавляє російську армію можливості оперативно перекидати резерви між Запорізьким і Херсонським напрямками. До 98 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалася із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 189 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський перевірив виконання завдань із захисту повітряного простору на півдні країни. Особливу увагу головком приділив питанням управління, швидкості обміну інформацією, координації між підрозділами та адаптації систем ППО до нової тактики масованого застосування противником ударних безпілотників і ракет. Обговорили також застосування мобільних вогневих груп, підрозділів малого ППО та тактичних груп перехоплення ворожих безпілотників, а також їх інтеграції у єдину систему протиповітряної оборони. Головнокомандувач зазначив, що сьогодні Україна діє в умовах нестачі сучасних систем та ракет до них. Саме тому важливим є раціональне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності кожного елементу ППО та подальше отримання від партнерів сучасних зенітних систем і боєприпасів. Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ. ФМ. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 20 година.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої.
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові.
6: Чи вистачить Україні боєприпасів?
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісти?
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу?
4: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві. І шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
1: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість – майор Дмитро Філатов, командир 1-го окремого штурмового полку. Дякую, що знайшли час.
10: Вітаю.
9: Зима закінчилась. Весна теж нібито вже закінчилась, судячи по погоді, по температурі. Що далі? Ваша оцінка дій противника на найближчі місяці? Чого ви чекаєте від них? І головне, чого ви чекаєте від нас?
10: Ну, від противника ми очікуємо нарощення ведення штурмових дій малими пішими групами, збільшення інфільтрації. Я думаю, в цьому році збільшення інфільтрації буде суттєво. Чому? Тому що минулі роки саме цим інструментом противник досягав успіху. І я впевнений, що в цьому році не буде винятком, і противник буде саме шукати шляхи, як скористатися максимально саме цим інструментом. Від нас, від нашого полку, ми вже намагаємося протидіяти, і протидіємо дзеркально. Рівень нашої піхоти суттєво краще, ніж у противника. Ми цьому приділяємо дуже велику увагу, тому що у нас профіль штурмовий. Для нас ведення штурмових наступальних дій є основною складовою. Прикладом, от ми зараз з вами знаходимося в 1-му батальйоні, і тут за останні дні, було за пару днів в стрілецьких боях було знищено більше 20 військовослужбовців противника. У нас тільки були 300. Здається, троє. І ті, ну, не тяжкі, тобто все в цьому плані. Ми противника суттєво переграємо. Чому? Бо противник використовує інструмент інфільтрації, тільки спираючись на солдата, і все. Солдат діє за вказівкою командира, і все. У нас ми діємо приблизно так же ж само. Наші хлопці заходять на дуже велику глибину, обходять позиції, роблять засідки, але ми це робимо в такому в комплексі загальновійськового бою. Тобто ми підготовлюємо ділянку, куди буде заходити особовий склад. У нас є ряд переваг від противника, у нас є важкі бомбери.
9: Як довго, як вам здається, ворог може воювати таким темпом? Малими групами, але втрачаючи кожен місяць по 30 плюс тисяч. Скільки їх залишилося, як вам здається?
10: У нас дуже коротка пам'ять в суспільстві і в цілому у людей так склалося, так природою, мабуть, передбачено. Дивіться, кожну зиму я чую тезу, що артилерія віджила, і кожний період, оцей там зимово-весняний, я чую, що противник несе такі критичні втрати, що там, як довго він буде воювати. Я думаю, вже наприкінці цього місяця ми побачимо, що динаміка зменшиться втроє. І ми вже не знищимо таку кількість противника. І як би ми цього не хотіли, але зеленка, вона багато скриває. Ми, якщо беремо аналогію, да, там, за минулі роки, то наш підрозділ починаючи з такого кінця весни, переходить в той режим, коли в стрілецьких боях ми знищуємо там в 3-4 рази більше, ніж засобами БПЛА. Ну, цієї аналогії нема у наших інших підрозділів, тому що рівень піхоти та й самі тут рівень піхоти Чому у нас високий? Тому що у нас всі ланки командирів, піхотинці, вони проходили це все, вони цим живуть, це часть їхнього буденного життя, от прям це частина їх самих. Тому у нас і підход такий більш, не знаю, більш ефективний, скажімо так. І ми переходимо, що ми там починаємо за добу, ми в Стрілецьких знищуємо 20 військовослужбовців противника, а засобами БПЛА – 3. Це я вам на прикладі вчорашньої доповіді. Тобто от вчора за день було знищено 21 військовослужбовець в Стрілецькому бою і тільки 3 засобами БПЛА.
9: Можливо, це говорить про необхідність нарощування безпілотної компоненти? Якщо її дивіться, буде ще більше у вас, можливо, і
10: нічого не зміниться.
9: Нічого не зміниться. А чому?
10: Дивіться, точно треба працювати в напрямку технологічного розвитку, точно треба працювати над збільшенням ефективності засобів БПЛА, збільшенням їхньої чисельності. В цьому році, наприклад, ми рік закінчували зиму, на відміну від попередніх років, у нас не було прям такого кричущого дефіциту по засобам БПЛА, як це було минулі роки. Тобто у нас це питання вирішилось. Но це в зимовий, в осінній період засоби БПЛА домінують от, ну, просто суцільно на полі бою. Збільшуються дальності, збільшується ефективність знищення. Чому? Не можна приховано пересуватися. Будь-які пересування, все видно. Зараз же все в зеленці. Якщо буде їхати техніка, звісно, її знищують, її буде видно, і буде видно дуже далеко. Але якщо буде рухатися 2 піхотинця посадкою, чи то наші, чи то противника, ну, їх складно замітити.
9: Зрозуміло. В минулому році ваш полк приймав участь в Добропільській операції, доволі ефективній, завдячуючи вам, в тому числі. Є якісь уроки, які ви винесли з тієї операції? Чому тоді вдалося і знищити велику кількість противника, і звільнити території? То завдяки чому це сталося?
10: Ну, перше, ключове, всі виступи були срізані штурмовими підрозділами. Там ми не одні були. Там був і 225-й, і 425-й. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, але я зараз маю на увазі штурмові підрозділи.
9: Так.
10: Чи можна це спроєцирувати на всі підрозділи Збройних сил? Це було б дуже добре. І до цього треба прагнути, але в основі цього лежить не тільки солдат, лежить і підготовка командира, і формування самого підрозділу. Якщо ми подивимося історично, 225-й полк був підрозділом ТРО, це ж був батальйон ТРО.
9: Угу.
10: Скала 425-й – це був стрілецький батальйон в складі механізованого якогось з'єднання. Наш батальйон теж був спочатку в складі механізованої бригади 67-ї, потім як найбільш ефективний був відокремлений, переведений в формат штурмового. І так можна прослідкувати аналогію всіх підрозділів. Тобто вибирали кращих командирів, кращі колективи, вибирали ті підрозділи, які можуть ефективніше воювати на полі бою.
9: Завдяки чому склалась ефективність вашого підрозділу? Де той секрет, який, можливо, яким ви поділитесь, так, для інших підрозділів? Але в чому була запорука вашої ефективності?
10: Ну, по-перше, у нас було потужне коріння, бо ми свій підрозділ розбудовували від окремої роти Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». Дмитро за часи з 14-го року, да, там, по 22-й, вибудував дуже потужний колектив і дуже хорошо працювали артилерії. Саме артилерія – це там протитанкові засоби, це був їхній головний інструмент. І коли доєднались туди певні ще формування, це дало дуже гарну підтримку. І взагалі сформувало таку тенденцію у нас всередині, що ведення будь-якого зіткнення має йти не від солдата, а від комплексу заходів, від загального військового бою. Ну і плюс природній рост командирів, тобто, скажімо так, правильний селекційний відбір. У нас нема командирів, які не можуть піти з солдатом в бій, тобто людина не займає командну посаду. Він, якщо він там фахівець, він добре знає там ПК, він розумна людина, ми знайдемо точне йому застосування, він буде там діловодом, він може бути начальником штабу, якщо він відповідальний, да, сумлінно ставиться. Но командирам такі люди у нас не стають.
9: Нещодавно ви виступили з ініціативою створення штурмових військ. Вона вже була проговорена, була і в суспільстві дискусія, але ви знову повернулись до цього питання. Чому?
10: Вона була проговорена. Більш того, президент зустрічався з командирами штурмових підрозділів ще рік тому і обіцяв, що такий рот військ буде створено. На цій зустрічі ми підняли питання, навіщо це потрібно, на чому це базується. І він дав свою оцінку і сказав, да, їх треба створювати, і публічно це оголосив. Але пізніше був дуже великий обсяг негативу, якогось хайпу навколо штурмових підрозділів, і той їхній подвиг, ті заслуги, які вони, і ті дії, які були ними зроблені, чомусь попали в таку страшну дискредитацію з боку всіх. Це, по-перше, підрозділи, які дають результат, вони завжди викликають певну заздрість. Як є заздрість там до десантно-штурмових військ, да, там у всіх інших підрозділів, вони кажуть, та ні, десантники – вони не такі хороші, їм просто більше дають, їм там, у них іще щось, забезпечення краще, люди краще. Так само в такий же ж якийсь обсяг негативу потрапили і до нас, да, там, і в суспільство певні люди сконцентрували негативну увагу навколо проблемних питань. Але упустили момент, щоб підняття питання про створення штурмових військ саме в основі і лежало вирішення проблемних питань. Це відсутність учебок, які мають специфічний напрямок підготовки. Готувати штурмовиків треба трохи інакше, ніж звичайну піхоту. Штурмовик должен дуже хорошо орієнтуватися. Якщо ми беремо рівень підготовки нашого звичайного солдата, незалежно від його фізичних, розумових здібностей, ну, ми намагаємося вкласти максимум. Для цього ми інтегруємо в період підготовки старослужащих, які мають гарний досвід. Ми інтегруємо командирів. Тобто у нас сам процес підготовки, коли проходить, то рота готовиться в тому складі, в якому буде воювати. І це дуже критично важливо. Вони привикають до голосу командира. Командир знає повадки кожного. За ці два місяці він вивчає проблемні питання всіх. Він знає сімейний стан, він знає, що у кого болить, хто хитрий, хто сміливий, хто чесний, хто розумний. Тобто, і він цей ресурс використовує найбільш ефективно. Ми готуємо більш відповідально, ми готуємо більш уважно, і командир роти, командир взводу, сержант і частина старослужащих долучені до процесу підготовки невід'ємно.
9: Якщо продовжити цей перелік, окрім учебок, що ще може вирішити створення штурмових військ?
10: По-перше, це централізоване забезпечення, воно теж має певні відмінності. Такі, як, наприклад, маскувальні засоби. Для ведення активних штурмових дій треба маскувальні засоби. Ми не можемо пролобіювати ці інтереси. Тобто це кікімари, це засоби, в яких традиційно працюють більше снайпери. І коли ми намагаємося донести це дуже складно. Ніхто не розуміє, чому. А у нас, щоб зберегти життя солдата, кожен солдат має, ну, достатньо високе оснащення. Тобто він має краще взуття, він має там турнікетів не так, як визначено ЗСУ, а у нього їх 5 з собою. На всі випадки, на всі кінцівки. Щоб можна було побратиму якісь віддати. Щоб, ну, тобто тут засоби маскування. Це кікімара, там, тепловізор, ПНВ. це все ж таки рівень забезпечення має відрізнятися суттєво, бо й задачі відрізняються суттєво. Організувати це забезпечення в межах загальновійськових складно. Чому? Тому що там велика кількість підрозділів, і командування сухопутних військ стоїть перед викликом, де їм треба забезпечити всіх. І вони це роблять відносно рівномірно, але ж менш з тим, це суттєво покращило б забезпечення, підхід до забезпечення. Так же ж саме підхід до забезпечення технікою. Ми бачимо, що якісь зразки техніки штурмовикам не те, що не підходять. Їхня живучість така низька, що їх нема сенсу використовувати на полі бою. І краще, щоб їх отримували ті підрозділи, які не штовхуються з такими серйозними викликами. А нам хай дадуть менше, да, ну, ті засоби, які матимуть достатньо живучість, щоб ми могли провести якісь операції. Плюс БПЛА складова. Якщо ми хочемо ефективно вести штурмові дії, мінімізувати втрати особового складу, то пропорція співвідношення штурмовиків до безпілотчиків має бути більша, ніж в звичайних бригадах. Тобто БПЛА складова має бути точно більш посилена. Засоби БПЛА мають бути трохи ширші, ніж у звичайної механізованої бригади. Ми намагаємося довести важливість застосування таких засобів, там, як Firepoint, Бігемот. Да, це засоби, які більш такого стратегічного рівня. Ми намагаємося довести важливість їхнього застосування на тактичному рівні. І нас погано чують. Якби було командування, воно відстоювало б ці інтереси. Чому це важливо? Знищення точки взльоту пілотів противника потребує великих ресурсів. Якщо туди прилетить один бігемот або один фаєрпойнт, він гарантовано знищує. У нас, на жаль, обсяг кабів, які ми застосовуємо, вони у нас теж є, авіаційні бомби, але це там, ну, дуже-дуже малий відсоток співвідношення до противника. На ділянку, де ми ведемо активні наступальні дії, противник може сконцентрувати там 60 пусків кабів, щоб протидіяти нашому наступу. То якщо штурмовикам дали 50, то нам би було б набагато легше, ми б зберегли б велику кількість життів. І точно просунулись би на території, звільнили б її, покращили б тактичне положення, і тим самим, просуваючись на будь-якій ділянці, ми концентруємо увагу противника на собі, тим самим зменшуємо увагу на інших підрозділах, і маючи більш сконцентровану кількість засобів і більш уміле їхнє застосування, то ми ефективніше знищуємо противника. Тому це важливо.
9: Як вам здається, вирішиться питання це в позитивний бік? Чи буде створені штурмові війська в цьому році, як мінімум?
10: Тут стоїть більше питання не чи вирішиться, а чи потрібно нашому суспільству і нашій країні іти рухатись до завершення війни. Якщо ні, то створювати їх не треба. Нема сенсу. Ми точно не зможемо в такому контексті, ми ж вже бачимо, скільки років ми воюємо, ми не зможемо завершити 100% війну саме в такому розрізі, як зараз іде. Єдиний шлях до завершення війни – це знищити велике угрупування противника.
9: Після того, як це відбудеться, знищення великого угруповання противника, що далі? Який наступний має бути крок? Ну, припустимо, так сталося. Ми сподіваємось на те, що так станеться. А далі, як може розвиватися логіка цієї війни?
10: Дивіться, якщо ми сформуємо ті підрозділи, насправді в цьому напрямку Главком дуже багато працює. Да? Ми бачимо, що вже створено угрупування десантно-штурмових військ, розбудовуються штурмові підрозділи, да, ще не створено там рот військ, вони ще не вийшли на той рівень, щоб можна було б про це заявляти, але я сподіваюся, да, що все ж таки ми будемо прагнути до закінчення війни і будемо рухатись в цьому напрямку. Якщо буде розбите велике угрупування противника, то перед противником постане ділема, що у України з'явились ті формування, які будуть рухатися вперед. І тоді вже не стоятиме питання про звільнену територію, тоді у них стоятиме інше питання. А чи зупинимося ми там по кордонах 91-го року?
9: Ще одне питання хотів поставити. Ви вже почали на нього відповідати. Дійсно, коли почитаєш деякі медіа, вони концентруються на недоліках штурмових полків. Чому не концентруються на досягненнях? Чи, можливо, ви вбачаєте в цьому якийсь штучний акцент?
10: 100%.
9: 100%.
10: 100%. Є. Я не знаю, я не буду там уходити дуже в полеміку. Це п'ята колона, чи це якісь внутрішні інтриги, чи це якісь там... Но точно формують думку в такому контексті, що штурмові війська – це погано. Але ми так можемо сформувати штучно таку думку про будь-який род військ. Введення війни – це складні процеси. Багато людей отримують поранення, багато гинуть. І щоб всі були, скажімо так, не ображені, щоб були закриті всі соціальні гарантії, для цього треба вибудувати цілу машину. Яка бригада, яка має 5 тисяч особового складу, має мати дуже потужні інститути, які ведуть облік, які ведуть... Це великі ресурси, це великі матеріальні затрати, людські затрати.
9: Якщо давайте тоді компенсуємо ось цей негатив, який з'являється в деяких ЗМІ по відношенню до штурмових військ. Давайте скажемо про позитив. Що б ви віднесли до позитивних результатів, позитивних рис штурмових підрозділів?
10: Якщо ви хочете сформувати думку про штурмовиків, запитайте у будь-якого командира корпуса, чи відмовиться він від штурмового підрозділу, штурмового там батальйона, полка в складі свого корпуса. Ну, якось це уходило так осторонь, на цьому не концентрували увагу, казали, багато вмирає, багато там недоліків у вас. Ну, ми бачимо, що в двох корпусах НГУ впроваджене створення двох штурмових полків. Мабуть, вони недоречні. Зараз всі педалірують питання, що штурмовиків треба не розформувати як явище, а їх треба роздати по корпусам. Но упускають один момент, що дієвий корпус і недієвий корпус, ефективний, неефективний, в основі цього ефективності або неефективності стоїть командир корпусу. Ми бачимо багато прикладів, де командири корпусов досягають високих результатів, навіть знаходячись на вкрай критичних напрямках, як, наприклад, перший корпус НГУ, де командир корпуса штовхнувся, да, там, де ми провели контрнаступ, але ж по сьогодні він утримує цю ділянку і вона має там багато викликів. І при взаємодії з штурмовими підрозділами він чітко для себе прийшов до висновків, що йому потрібен штурмовий полк. І він точно буде його застосовувати ефективно. Чи буде ефективно застосовувати штурмовий полк, навіть найякісніший, який показує найкращі результати, командир корпуса, який до цього не вибудував ніякої системи, не досяг ніяких результатів, я впевнений, що ні. Він швидше за все використає цей підрозділ по максимуму, потім розведе руками і знайде якесь виправдання. Ми зараз говоримо про те, що штурмові підрозділи формування рівня там батальйонів, полків, вони мають бути в структурах корпусів 100%. Вони можуть не бути штурмовими полками, да, як такими. Вони можуть бути сформовані як резерв, але правильні все ж таки, щоб це були штурмові за назвою і штурмові за призначенням, бо в призначенні будь-якого формування військового полягає його назва.
9: Заявлена була вже Міністерством оборони реформа армії, і президент про це говорив. Вона передбачає, зокрема, введення нової форми, мається на увазі дроново-штурмові підрозділи. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, НРК, штурмовиків? Працюєте ви в цьому форматі? плануєте працювати в цьому форматі? Що з цим відбувається?
10: Дивіться, 100% інтеграція технологічних засобів обов'язково на всіх етапах. І ми зараз, якщо візьмемо систему ЄБАЛів, то там є певні бригади, які мають доволі високі показники. Я знаю цих командирів бригад, і коли дивився статистику, був здивований. Як артилерійська бригада має таку високу кількість балів? Це ж все ж таки система оцінки БПЛА застосування. Угу. Я зателефонував, кажу, друже, розкажи секрет, що ж сталося? Каже, так у мене, каже, зараз 30% каже, особового складу – це БПЛА складова. Каже, я зробив розрахунки, які ведуть спостереження в моїх інтересах. Вони штатно передбачені як крила, туди додали ще коптерні засоби для того, щоб покращити свою роботу своєї артилерії. Потім зрозумів, каже, що важким бомбером мені легше знищити засіб артилерії противника, ніж артилерійським вогнем. Все, і каже, і так ми інтегрували засоби БПЛА в складову артилерії. Ну, від того ж вони не стали, не отримали назву дронова артилерійська бригада.
9: Так.
10: Тобто інтеграція засобів БПЛА, посилення технологічності, обов'язкове не тільки у штурмовиків, воно обов'язкове в усіх Збройних силах. Це більш сучасний засіб, його інтеграція – це ефективність любого підрозділу, любого роду військ. Десантники в топ-10 знаходяться. Назву дронова десантно-штурмові вони ще не зробили, але суть залишається той же.
9: І суть війни і характер війни завдяки дронам, він також змінюється. Чи перекладаєте ви на НРК, зокрема, роботу, яку мав виконувати штурмовик? Чи ви використовуєте ось ці технології тільки для збільшення відсотків ураження противника?
10: Так, ми намагаємося, ми дуже сильно інтегрували НРК складову, особливо в розрізі логістики. Ми забезпечуємо логістику там засобів БПЛА, там іменно точок взльота, позиції артилерії, ми вже дуже суттєво забезпечуємо засобами НРК. Це

0: з НРК для логістики. Взагалі складно здійснювати планування, і я впевнений, що до кінця цього року НРК, які будуть вести бій з піхотою, це вже стане прям буденністю.
1: Ви уявляли собі НРК з турелью, БПЛА з аркою, і ось цей рой іде, штурм посадки, а вас там нема? Я маю так, на увазі фізично.
0: Неможливо.
1: Так. Неможливо?
0: Неможливо. Без солдата на полі бою зараз, на жаль, поки що не можна вести бойові дії. От при любих розкладах, якими б не були сильними наші БПЛА, все одно без блокуючих позицій піхоти БПЛАшники довго б не протримались. От дивіться, ми ж проводимо наради якісь. Приїжджають підрозділи ББС, які дуже потужні в БПЛА складової. І вони кажуть, ми не підходимо ближче, бо є інфільтрація, ми боїмося, що наші пілоти постраждають. Відповідно, вони прямо залежні від позиції утримання. Так само і піхота – це стійкість лінії оборони. Як би ми не наситили засобами БПЛА, без піхоти стійкості не буде.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку. В гостях, точніше, ми в гостях, а в 1-му ОШП. Ви прихильник правил на війні? Ви прихильник культури ведення війни? А для вас є правила, якими ви не поступитесь? Принципи, від яких ви не відійдете? Під час війни, навіть коли питання йде про противника, про ворога нашого.
0: В якоїсь мірі, да? Але 100% кожна війна трансформує свої правила. Кожна війна має свої особливості. І в усіх відношеннях є, скажімо так, відсоток похибки. І якщо я буду розуміти, наприклад, що моєму солдату загрожує хоч якась небезпека, я не буду концентруватися на збереженні життя противника. 100%. Як би це не було негуманно, неправильно.
1: Але слово «гуманність», здається, воно взагалі не прикладається до війни.
0: Ну, по-разному. Ну, дивіться, ми тут же ж на цьому напрямку взимку бачили, як два військовослужбовця противника їхали на конях і не застосовували БПЛА. Бо жалко було коней.
1: Саме коней було жалко.
0: Тобто гуманність теж присутня.
1: Так, по відношенню до коней гуманність присутня. Завжди принципи взагалі є те, чим ви не поступитесь в жодному випадку.
0: Так, це інтереси наших військовослужбовців, інтереси нашого підрозділу, інтереси країни. Це те, чим точно я не хочу поступатися за будь-яких обставин.
1: Ви сказали, що кожна війна має свої особливості. Особливості цієї російсько-української, не першої вже війни. Вони в чому, на вашу думку, полягають?
0: Вона стала більш відкритою. Вона перейшла з такої прям суто гібридної, гібридно-бандитської, да? Вона перейшла вже в розріз повноцінної війни. Таким чином ворог посприяв тому, що у нас чіткі маркери з'явились в суспільстві. У нас з'явились чіткі лідери, люди, які, може, не так сильно кричать, може, не такими гаслами високими міряють життя, але точно йдуть, відстоюють якісь ідеали, принципи, які ведуть за собою людей, які змінюють кожен день, змінюють країну на краще, виборюючи нашу незалежність. І так же ж само промаркувалися якісь відверті зрадники, які уїхали з країни, політичні діячі, які були відвертими зрадниками, хоча які до цього.

0: там якусь частину суспільства одурманювали, да, і люди голосували. Тобто, і тепер завдяки цьому наші демократичні цінності стали такі більш загострені.
1: Угу.
0: Тепер вже люди не слухають, що каже людина, а дивляться, що вона на протязі там життя, кар'єри своєї політичної робила, з ким вона контактувала. Тобто стають більш обережними, бо вже усвідомлюють наслідки, що не просто буде війна в Україні, а що будуть гинуть їхні близькі. І це змушує трохи інакше дивитись.
1: Як ви готуєте психологічно бійців до того, що їм треба зайти в окоп за 10-20 метрів, може бути стрілецький бій? Як побороти, вибачте за пафос, ось цей страх смерті?
0: По-перше, в спілкуванні, в живому спілкуванні, коли солдат приходить, спілкується з командиром батальйона, і якщо він задає йому відверті питання, то той йому завжди дає відверту, чесну відповідь. А командир батальйона переживав це багато разів, те, що буде переживати солдат. Він знає, що він точно буде боятися, бо боялись всі. Були випадки, коли люди не боялись. Да? Ну, це вже питання стоїть до їхнього психічного здоров'я, 100%. І вони розуміють, що люди, які герої в очах великого колективу, насправді дивляться на життя такими ж самими очима, сприймають його так же ж само, мають той же ж самий набор цінностей і той же ж самий приблизно набор проблем. Тобто, насправді, піхотинець, він не хоче воювати, і штурмовик точно не хоче воювати. Він це робить для того, щоб завершити це, для того, що інше, він чітко усвідомлює, що іншого шляху немає, і він вимушений робити цю роботу. І він розуміє, що в будь-якій складній ситуації, в стресі його підтримають, він точно знає, що буде робити. З ним ідуть старослужащі, які точно там не толкають його в спину, які пережили це. І він ментально, поступово інтегрується і пропитується цим.
1: У вас є якісь симуляції стресу? Я маю на увазі під час навчання в бою.
0: Чи пугаємо ми солдат?
1: Чи пугаємо солдат? Ні?
0: Ні. Дивіться, у нас є фізичні навантаження, дуже помірні, це важливо. У нас є категорія військовослужбовців, яких поступово доводять до там якихось, ну, прям таких дуже суттєвих навантажень. Ну, це тільки розвідувальний батальйон, у них стоять інші вимоги там. У них і БЗВП здається інакше, вони здають там трьохденний курс без сна потім, тобто прям з такими надлюдськими навантаженнями, і туди відбирають все ж таки людей, які мають, ну, більш міцне фізичне здоров'я. Тобто вони, ну, не мають там хвороб, хоча по віковим показникам дуже часто люди, яким вже за 40, і вони добре справляються, бо це навантаження йде поступово. В піхотних, в штурмових батальйонах цей процес відбувається трохи інакше. БЗВП, здається, згідно вимог сухопутних військ. Це просто залік. Да, там. І навантаження йде більше все ж таки на марші. Ніхто не бігає там по 20 кілометрів. Поступово людей вводять в марші піші без надмірних навантажень. На них не вішають там по 40 кілограм. Чому? Тому що, ну, це вже дядьки в роках, і змушувати їх робити щось, ну, яке те, чого вони не робили навіть в 20 років, ну, це безглузда. Але вони під час цих поступових навантажень, їхній фізичний стан дуже суттєво покращується, тому що вони, даючи навантаження, організм починає сам себе трошки бодрить, скажімо так. Вони дуже хорошо орієнтуються, дуже хорошо володіють засобами зв'язку, мають дуже великий настріл з усіх там видів зброї, які ми використовуємо прям шалений настріл. Тобто вони стріляють там не 100 патронів, це вимірюється тисячами, вони стріляють там щоденно. Вони дуже поглиблено вивчають теорію, вони чітко знають, що таке ведення там будь-яких піхотних боєзіткнень. В лісосмузі, в будинки, їх учать, як вижити, їх учать, як знищити противника. Тобто вони отримують дуже великий багаж знань, помірні фізичні навантаження. Ми приділяємо велику увагу там йогі, дихальним вправам. Тобто це поступово заспокоює людину, і ми можемо більш сфокусуватися на поглибленому вивченню матеріалу.
1: Серйозно, ось ці східні практики дихальні, вони спрацьовують?
0: Так.
1: Що стосується, тобто виглядає ситуація наступним тим чином, що навчити воювати можна кожну людину.
0: 100%. Поганих солдат не буває.
1: Треба масштабувати і знайти йому застосування.
0: Дивіться, ми часто лунає таке теза, що ми отримуємо прям якийсь шалений пріоритет. Но ми останніми часами з брезів, це з батальйонів резервів, забираємо, ми отримуємо розподіл один там день на місяць. І у нас вже визначена категорія людей, яких ми їдемо забираємо. Це категорія там ВІЛ, туберкульоз, гепатити, яких ніхто не хоче брати. Тобто ми не відбираємо людей. Ми забираємо всіх, вони проходять курс підготовки. Ми, наші лікарі, перевіряють, наскільки ця людина, здоров'я цієї людини там потребує уваги. Кого потрібно, ми відправляємо в шпиталь. Більш того, в брезах людей не звільняють з служби. І дуже часто туди попадають СЗЧшники, люди, які отримали каліцтво, які там відверто виїжджають на візках. Тобто ти приїжджаєш відбирати, він на візку виїжджає. Ми таких людей забираємо, і десь відсотків 12-15 на сьогоднішній день тих людей, яких ми забираємо з брезів, то вони ніяк не залучені в підрозділ, як крім того, що їх поставили в штат тимчасово. І наш особовий склад, ЦВС, займається їх списанням, оформленням документів, щоб людина вже могла піти на покой, бо вона має ті каліцтва. Тобто його, коли задаємо питання, да, це люди там з ТРО, з різних бригад, вони кажуть, а ніхто не займався, не списували, тримали на ППД, я там просидів після поранення рік, убіг оттуда. Ну, тобто,
1: це... Чому ви взяли на себе цю соціальну місію?
0: Це були пропозиції командирів, які їздили на брези, і казали, командир, там є куча людей, які, вони інваліди, от просто інваліди. Каже, давай ми заберемо, організуємо списання цих людей, вони мучаються, каже. Це у нас просто, кожен же ж командир солдат, і він на них дивиться через призму себе. Кожен отримував поранення, кожен страждав, кожному було больно, так що...
1: Ви, коли говорите про біль, про страждання, що вам на думку приходить з вашого власного досвіду? Бій, ситуація після бою? Про що ви будете згадувати завжди?
0: Ні, це мій біль взагалі я не згадую. Так його, це таке, болить живий, хорошо, там, поранення, якось самі епізоди поранень. Якось теж не згадую.
1: А якщо не поранення? Можливо, є якийсь такий прям досвід?
0: Є біль втрат і розуміння ціни свободи. Оце болить постійно. І не тільки у мене.
1: Що нам необхідно далі для продовження війни?
0: Я б лучше подумав, що нам треба для її завершення.
1: Давай тепер формулюємо питання, що нам необхідно для завершення війни.
0: Для завершення війни нам потрібна точна єдність, нам потрібно шукати рішення, нам потрібна підтримка партнерів. Це те, що потрібно, навіть я більше сказав, не нам, а всьому світу цілому, їхнім економікам, спокою всім і на якийсь тривалий період. Але безпосередньо нам, Україні, треба шукати рішення, який створити інструмент, який зможе переламати противника, який зможе змусити противника замислитись над тим, що йому робити завтра, де йому почати рить протитанкові рви, щоб зупинити просування наших військ. І тільки це буде, тоді ми відзеркалимо на противника ті соціальні проблеми, які ми переживаємо зараз. Тоді ми відзеркалимо на противника питання, які він почне задавати собі. І суспільство почне, як зараз певна категорія людей намагається знайти недоліки в штурмовиках, ми зможемо таким же самим чином переорієнтувати суспільство Росії на те, щоб вони почали шукати недоліки в своїй системі.
1: Здається, там настільки все затягнуто, що який би біль вони не відчували, це якось цей біль до мозку не піднімається, що треба міняти ситуацію, а не просто сидіти терпіти.
0: Та вони ще просто не відчували біль. От згадайте, почали нефтянку бити системно, почали відчувати. А до цього те, що ми міряємо міркою втрат, це неправильний підхід. Чому? Тому що коли ми міряємо, вимірюючи обсяг втрат наших, моя дружина сказала мені один раз таку фразу, каже, ми ж втрачаємо тих, хто є прям цвітом нації. А вони втрачають зеків, вони втрачають тих, хто... Вони ж це побудували на системі контрактної армії. У них же ж немає мобілізації, вона була тільки після Харківського контрнаступу. І згадайте, коли провівся тоді контрнаступ харківський, то у них суспільство дуже похитнулось. Вони прям відчули цю біль. І швидка влада знівелювала це. Вона забирає людей. Більше все ж таки не так, як ми в бусики, бо у нас немає часу, у нас немає можливості створювати умови, де людині будуть фальсифікувати там якісь кримінальні провадження, ще щось. Тим більше у нас навіть з колоній люди йдуть тільки добровільно. Якщо людина не хоче йти на війну, якщо буде стояти людина перед дилемою в Україні, піти на 3 роки сісти в тюрму або піти в армію, то він скаже, та ну я, мабуть, посиджу. Там точно мене ТЦК не забере, я вже 4 роки ховався, а там і ховатися не треба. А там все ж таки, тебе коли забирає система, вона, ми ж багато спілкувалися з полоненими, вони розповідали, як потрапили. У тебе не те, що стоїть вибір, ти підеш в тюрму або ти підпишеш. Ти під час слідства підписуєш такий обсяг документів, що ти навіть не усвідомлюєш, коли ти підписав військовий контракт.
1: Так, ось цей досвід спілкування з полоненими штурмовики бачать і беруть в полон, ну, зрозуміло, першими. Так, ну це ваша парафія. У вас склалась загальна думка, загальне розуміння стосовно того, чому вони воюють? Що окрім грошей, яких вони здебільшого не отримують, да, під час там своїх контрактів, їх мотивує?
0: Вони потрапили в ситуацію в більшості, з якої не змогли вибратися. І все. От це якщо коротко. От з ким не спілкуєшся, різні ситуації, різні формати, але ти приходиш до висновку, що він потрапив в таку ситуацію, з якої не зміг вибратися. Все.
1: Наркотики, різне відбувається.
0: Да, різне.
1: Ви знаєте ті слова, ви знаєте ті доводи, які можуть переконати людину, що воювати за Україну має і він також, а не хтось інший, кого він побачить? Якщо б ви рекрутували когось, ви б що їм казали?
0: Якби я рекрутував когось, та ми на такі теми не розмовляємо. Ну як?
1: Як там є таке прислів'я? Якщо треба поясняти, то не треба поясняти.
0: Да. Тут нема про що розмовляти. Це очевидно ж.
1: Дякую дуже. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дмитро Філатов, майор, командир 1-го окремого штурмового полку, був гостем. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісток.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і в
7: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
9: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України. Сучасна музика. Актуальні новини.
10: Тільки на

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, і з вами я, Діана Брошацька. І сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликала величезний суспільний резонанс, про нову редакцію Цивільного кодексу України. Документ, над яким юристи працювали роками, уже називають чи не наймасштабнішою реформою приватного права за час незалежності. Але разом із професійними дискусіями з'явилися і дуже емоційні реакції суспільства. Про шлюб із 14 років за рішенням суду, про аліменти, про репродуктивні права, про питання правового статусу одностатевих пар і так далі, і тому подібне, багато постало суперечливих запитань. І сьогодні ми спробуємо розібратися, де тут юридична необхідність, де конфлікт цінностей, а де страхи суспільства перед змінами. Для цього ми запросили до нашої студії Катерину Власюк, адвоката кохання, авторку книг «Розлучення. Сповідь адвоката» та «Адвокат на мільйон». Дякуємо, що сьогодні з нами і вітаємо.
5: Вітаю, дякую за запрошення.
4: Почати хочеться з базового, але дуже важливого питання, бо часто люди бачать уже гучні заголовки, але не до кінця розуміють, як взагалі народжуються такі документи. От, наприклад, кажуть, подали до Верховної Ради, або прийняли в першому читанні, прийняли в другому читанні, і не розуміють, яка це стадія законодавчого процесу, яке формулювання означає, що це вже набуває чинності. Тому питання таке. Розкажіть, будь ласка, в двох словах, з яких етапів складається законотворчий процес і на якій стадії зараз нова редакція Цивільного кодексу України? З якого формулювання вже треба придивлятися до цього пильніше?
5: Класне запитання. Спочатку готується проект закону, проект кодексу. Його готує або науковці, або комітет, або хтось з ініціаторів цього законопроекту. Далі він передається на розгляд комітету профільного. В даному випадку Цивільний кодекс розглядався під головуванням комітету з правової політики. Далі комітет робить своє заключення, якщо вважає, що цей закон має бути проголосований. Голосований передає його в Раду. Рада його голосує в першому читанні, ніби бере його за основу. Між першим і другим читанням може бути створена робоча група, можуть бути ряд доопрацювань. І вже після другого читання, після того, як його остаточно проголосує Рада і проголосують усі зміни, тобто документ буде зафіксований, а набуває він чинності після підписання президентом. Тобто президент може накласти вето на будь-який законопроект. Кодекс – це так само закон, просто у вигляді, скажімо так, багатьох внутрішніх законів. От так. Тому по факту набуває чинності документ після проголосування Радою, підписання президентом. І якщо у цьому документі, а зазвичай в таких великих документах, як кодекс, є відкладальна умова, тобто він може вступити в силу там з наступного року, через 2 роки, через 3 роки, окремі положення можуть вступати одразу, можуть потім. Зараз кодекс знаходиться після першого читання. Я сподіваюся, що буде створена робоча група. Ми з колегами, сімейними адвокатами провели круглий стіл з двома правничими, Асоціація адвокатів України і Асоціація правників. Ми робили круглий стіл, запрошували тих людей, які писали цей кодекс, задавали їм запитання. За результатами направили всім, і президенту, і першій леді, і в Мін'юст, і в Комітет Верховної Ради, і голові Верховної Ради наші на працювання, там більше 15 сторінок, і ми просили, щоб нас включили в робочу групу для того, щоб практики допрацювали цей документ, тому що ті дискусії, ці дивні запитання і оцей жах, який відбувається останні кілька місяців, він відбувається з двох причин. Перше, сімейний кодекс – це єдиний кодекс, по якому живе кожен українець. Всі решта кодекси, вони можуть бути ситуативно або разово в житті. А всі, все, що стосується сім'ї, дітей, основних речей, з якими пов'язана кожна людина, це основи сімейного законодавства. А другий момент, що те, що запропонували ті люди, які його писали, з великою повагою до колег, які його писали 7 років, вони запровадили ряд новацій, не дуже прописаних чітко. І це породжує в суспільстві дуже багато запитань. І щастя, що це породжує запитання, тому що по-іншому ми б з вами дізналися про те, що існує цивільний кодекс, тільки після того, як його підпише президент України і він буде опублікований. А так, у нас є ще шанс, невеликий, але є, що наш голос і голос громадськості буде почутий. Тому що, от як ви правильно сказали, з приводу шлюбу в 14 років, власне, цієї норми вже немає в оновленій порівняльній таблиці. І щастя, якби не було публічного резонансу, то ця норма була б. А це, як на мене, узаконення педофілії.
4: Так, дійсно, бо я також, коли побачила, я подумала про те, що це може виглядати і може на практиці стати тим, що по факту буде легалізовано кримінальне діяння.
5: Так, і маніпуляції зі спадком. Якщо особа одружується, вона набуває статусу повнолітньої особи. І все майно, яке є, їй належить, або яке вона набула через спадкування чи дарування, воно передається їй у повноправні володіння. І тому, якщо ми говоримо про дорослу людину, у якої є велика різниця у віці, яка має певні наміри з приводу чи сексуального життя, чи з приводу фінансової наживи, то це дуже вигідна історія, завдяки якій можна легалізувати багато речей.
4: Скажіть, будь ласка, якщо говорити простою мовою, які зміни потенційно можуть відчути на собі звичайні українці от в повсякденному житті? В яких ситуаціях цей кодекс може стати відчутним?
5: Насправді важко так сказати, тому що порівняльна таблиця на 240 аркушах майже. І от я її прочитала, проаналізувала, і чогось конкретного там немає. Мені б дуже хотілося сказати, що нарешті у нас буде відповідальність за батьківський кіднепінг, а її немає. Нарешті у нас є шанс стягнути реальні аліменти або 50% на додаткових витрат. На жаль, цього немає. І тому ми підняли публічну дискусію в професійних колах сімейних адвокатів для того, щоб через призму людей, які щодня працюють в судах, які знають запити населення, допрацювати зміни, щоб щось вирівняти. Тому мені кардинально революційних речей там немає. Там є непогані механізми, які закладені. Але будь-який непоганий механізм стане поганим тоді, коли немає чіткого формулювання. У нас зараз біда, в нас не зрозуміло, що таке аліменти, що таке додаткові витрати. В цьому проєкті цього не з'явилося. Так само з'являються нові поняття, нові тези, але вони не роз'яснюються. І це приведе тільки до того, що в нас буде велика плутанина, і у конфліктній ситуації будуть іти люди в суд, а в суді суддя буде як вважати за потрібне, так і вирішувати. Але закон не має допускати суб'єктивізму. Кодекс має бути прописаний так, щоб я, неважливо, скільки мені років, якої я статі, який в мене досвід, як у судді, але держава мене ставить в рамки, що мої погляди не вплинуть на вирішення цієї справи, бо є сухий закон. А зараз, якщо ми подивимося на цей проект, то він гірший, ніж є зараз. Отак я можу сказати. Тому що краще нічого не міняти, ніж міняти, залишаючи багато запитань. Я завжди за зміни. І тому я вважаю, що приймати цей кодекс в такій редакції – це передчасно. Я вважаю, що об'єднувати сімейний кодекс з цивільним – це недопустимо. Бо в нас криза. В нас криза родин, в нас криза народжуваності, в нас війна. Сімейний кодекс – це найважливіший документ, який ми зараз хочемо знищити. І я вважаю, що таким чином ми забиваємо останній гвоздь в гріб відсутності державної політики у справі сімейних цінностей. Після того, як сімейного кодексу взагалі не буде, про що ми можемо говорити? Яка увага держави на родину? Немає її. І тому я вважаю, що принципово важливим є зараз зберегти сімейний кодекс як окремий документ. Це перший момент, а другий момент – все-таки зробити реальну робочу групу, куди долучити. Там немає європейської інтеграції в цьому проєкті. Ми постійно говоримо, що не сьогодні-завтра нас приймуть до міжнародних організацій. В Україні є багато грантових організацій і міжнародних, які опікуються і розповідають нам, де нам треба що гармонізувати. Але їхні побажання в цьому проєкті не враховані. Документ сирий. Він вийшов від теоретиків, і зараз його хочуть проголосувати. Його треба допрацювати практиками і міжнародними нормами. Тому що зараз вони, по суті, скасували визначення місця проживання, назвали його побитком. Ну, якимось таким, на мене, навіть на юриста, я тільки 10 років сімейний адвокат, для мене це дивне і образливе слово. Так само заклали норму. От є дві норми, які стосуються, наприклад, перша, яка стосується сплати аліментів. От так само резонансна норма, де не зрозуміло, в яких випадках ця норма має підходити. От там записано так, що я можу як фахівець зрозуміти, що тепер моя клієнтка, жінка, яка має офіційний дохід, яка живе з дитиною, яка стягнула аліменти завдяки моїй допомозі, може її колишній чоловік, батько дитини, прийти написати заяву, що я не буду сплачувати аліменти, тому що мій дохід нижчий від дохіду до мами дитини. І от якщо отак от читати цю норму, то тоді виходить так, що у нас буде порушена норма Конституції, де батьки несуть 50 на 50 відповідальність за батьків. Я розумію, що, може, коли писали люди цю норму, вони мали на увазі, що, бо там є загальний перелік, хто ще може мати отримання. Можливо, вони мали на увазі чоловіка і дружину, можливо, батьків, але для цього не треба, щоб ми сиділи з вами і отак от, знаєте, в довільній бесіді думали, так оце той варіант, да? Це той варіант, чи це інший варіант, чи це до всіх, бо якщо так от дивитись, то воно до всіх відноситься, і це несправедливо. Чому у мене зараз є реальна справа, де у жінки дохід офіційний в 10 разів вищий, ніж у чоловіка? Тому що вона сплачує податки, а він приховує свої доходи, не сплачує податки, і в ньому держава буде робити преференції.
4: Це насправді жахливо. Це ми маємо думати про те, як навпаки виводити цю всю історію з тіні і як гармонізувати стосунки в суспільстві так, щоб людям хотілося йти в цей інститут родини без страху.
5: Вірно. І для цього потрібно прописати все чітко так, щоб ми, ну, щоб це не було, знаєте, для мене цей проект – це наше нове українське диво. Знаєте, як в нас є така фішка, ну, закон, як дійшло, куди повернеш, туди й вийшло. І в нас от зараз сімейний кодекс, це як в такій редакції, це дуже багато роздумів на тему. Але хто буде про це думати? Адвокати, судді і люди, які будуть маніпулювати цим законом. І завдання в такій критичній ситуації, в якій живе Україна, рівень розлучень, демографічна криза і війна, зробити так, щоб і мишка не пролізла, щоб все було чітко прописано. Тоді ми можемо привести батьківську відповідальність, зменшити рівень агресивних розлучень, знову ж таки побудувати державну політику стимулів і заохочування до створення шлюбів. Так само ще є одна стаття про репродуктивне здоров'я. Я, слава Богу, з порівняльної таблиці прибрали норму, по якій я також жорстоко висловлювалася, бо я останні півтора роки говорю про цю тему, а останні півроку жорстко надаю свої коментарі, дуже багато роблю роз'яснювальної роботи і серед юристів, і громадян, для того, щоб ми усвідомили, що нам не треба сидіти і чекати прийняття цього кодексу. Так от, там була норма, що причиною розірвання шлюбу може бути те, що жінка не може завагітніти. От чи це не дискримінація? У мене просто риторичне запитання. Якій людині прийшла думка прописати таку норму? От давайте задамо таке питання. От хто ця людина, хто спочатку заклала цю норму? Я хочу подивитись на цього фахівця права. Тому що це і про дискримінацію, і про порушення основного принципу. В нас в Конституції записано, ніхто не може бути примушений перебувати у шлюбі. Що це означає? Що я сьогодні хочу, мені не треба причина, щоб розірвати шлюб. Я не хочу, я пішла. Все. А ця норма, вона чітко говорить. Тобто у нас тепер, якби її пропустили, аж її хтось там написав, розумієте? То тоді виходить так, я з тобою розлучаюсь, бо ти не можеш завагітніти. До чого ми прийшли? Зараз є інша історія. Що? І вона прописана, знову ж таки, це про недосконалість прописаних норм. Де? От я як фахівець читаю, я обговорюю, наприклад, цю норму в своїй команді. Я кажу адвокату, з яким я спілкуюся, кажу, от дивись, як ми можемо це розуміти? Це перше, або що жінка не має права на репродуктивну медицину, якщо вона не доведе, що вона не може сама завагітніти, або ми можемо цю норму читати як те, що якщо в мене є вади по здоров'ю, то лікар може мені відмовити в репродуктивній медицині. Тобто там є така норма, що я маю довести, має бути медичні показання з приводу репродуктивного медицини застосування. От і в перший, і другий варіант він може в одній ситуації захистити жінку, а в другій ситуації, наприклад, від того, що я приходжу до лікаря, а лікар хоче заробити на репродуктивній функції і вмовляє мене, не дивлячись там, чи я взагалі можу завагітніти, чи ні, природнім шляхом вмовляє на репродукцію, то така норма може як мене захистити, так і обмежити.
4: Тобто виходить, що всі ці роки цей законопроект просто писався на теоретичному рівні, не було громадських обговорень, не було нічого.
5: Мені невідомо про громадські обговорення. Я можу сказати, що ми останній рік через Асоціацію адвокатів писали не один раз звернення до Верховної Ради, і поки наші пропозиції не були враховані.
4: І це, до речі, дуже важливо, бо зараз багато хто каже про те, що там написано, але зовсім мало уваги приділяється, як ви сказали, тому, чого там ще немає, але доречно було б додати для того, щоб гармонізувати інститут родини і якось впорядкувати державну політику в цьому питанні.
5: 100%. І тут треба зробити одну важливу річ. Підняти всі законопроекти за останні 10 років, які знаходяться у Верховній Раді і які не пройшли до першого читання або перше читання, яке стосується сімейного права. І ми там знайдемо і легалізацію однієї конвенції по криміналізації батьківського кіднепінгу, і закон про відповідальне батьківство, і ряд змін, які так і не внесені з приводу там захисту дітей. І просто підняти ці документи, які не пройшли, подивитися, в чому там була проблема, і також їх додати. Це просто аналітична робота. І в мене постає запитання, чому ми такі, я була на одному з останніх засідань комітету онлайн, присутня Верховної Ради, і, власне, і там розглядався альтернативний законопроект, він не пройшов, але одна із реплік народного депутата була наступна. Він каже, ми маємо з повагою ставитись до колег, які писали цей законопроект 7 років. І я згідна з цим. Але, коли, наприклад, в мене на круглому столі були двоє чоловіків, які писали цей проект, то я конкретно до них звертаючись казала, ми маємо розуміти, що ми не критикуємо конкретно вас чи вашу роботу. Документ класний, але він потребує доопрацювання. Тому що, таке життя. Ми не можемо з першого разу щось зробити. Це реально класні фахівці. Це там доцент кафедри університету Шевченка. Це представники також адвокатури і науково-дослідних інститутів. Але ж якщо ми це ще додамо і підсилимо. Ми ж могли самі виграти війну. Могли, але ж чомусь ми просили допомоги, і з іноземною допомогою в нас краще оснащення. Так само і тут. Чому ми маємо робити вигляд, що все, що нам пропонується, нас влаштовує? Ні, нас це не влаштовує, ми хочемо змінити. І якщо там хтось писав це на базі якихось грантів чи якогось державного фінансування, то от прості громадяни, громадські організації, фахові юристи витрачають на це свій час і безкоштовно пропонують зробити, внести зміни. То чому це відкидати? І навіщо зараз в попихах приймати документ, який зруйнує систему сімейного права? Я на цьому підкреслюю. І чому я так категорично кажу? Тому що У мене є також один важливий аргумент. За останні роки судова система потерпає від того, що масово звільняється середній персонал, тобто це секретарі і помічники. Люди не перегружені роботою, вони не хочуть за мінімальні кошти працювати, вони йдуть працювати в інші сфери або в юридичні компанії. Цього персоналу завжди не вистачає. Я як адвокат стикалася з грубими помилками такого персоналу, через що можна було просто втратити право на оскарження. Або, ну, жахливі ситуації бувають. Але, коли зміниться, коли сімейний кодекс прийметься в такій редакції, в якій зараз є, злетить повна його нумерація. І це приведе до того, що кожен нотаріус, суддя і юрист змушений буде замінити норми. Тобто нумерація статей, назви статей, їх значення і так далі. Перечитувати, вивчати. Це може привести до певного колапсу, тому що дуже багато буде технічних помилок, які потім прийдеться виправляти. А це, знову ж таки, навантаження на суди, це час, і це реально помилки, які в юриспруденції мають значення. І які можуть привести в конкретній ситуації до дуже, ну, навіть одна буква в прізвищі людини змінює її життя і погіршує, ну, якби, бо ти маєш проблеми з документами. От так само помилка в рішенні буде приводити до негативних наслідків.
4: Все-таки дуже хотілося, аби в цьому питанні громадськість була почута, і от, як ви сказали, ми відійшли від таких от суб'єктивних відносин, коли ми думаємо, що це критика когось особисто, персонально, а згадали про те, що юристи, адвокати – це передусім про служіння закону і про єдину мету, на яку ми всі разом працюємо. І це надважливо в цьому питанні, щоб дійсно дійти якогось суспільного компромісу, консенсусу і дійсно побудувати такий документ, на який можна буде спертися у непростих ситуаціях, у непростих історіях. Бо я пам'ятаю, цікавилася статистикою для одного з випусків і була шокована, коли дізналася, що в 24-му році кількість розлучень майже зрівнялася з кількістю одружень. І насправді це те, що стосується усіх і кожного. На жаль, вже наша розмова добігає кінця. Є ще багато чого обговорити, хотілося б. Але, на жаль, вже маємо певний ліміт по часу. Тому, Катерино, дякую, що були сьогодні з нами. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні Катерина Власюк, адвокат кохання, автор книг «Розлучення. Сповідь адвоката» і «Адвокат на мільйон». Ви слухали програму «Щоденники саморозвитку», а ми з вами почуємося вже незабаром.
3: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Слухай.
3: Київ.ФМ.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті
3: «Третій сектор»
2: на радіо «Київ» 98 FM.
4: Сьогодні поговоримо про силу єднання та дієву допомогу. Говоримо про команду, яка з перших днів повномасштабного вторгнення взяла на себе підтримку наших захисників та цивільного населення. Від забезпечення військовою амуніцією та технікою до гуманітарних місій. Сьогодні дізнаємося більше про те, як працює фонд та хто стоїть за цією великою справою та як кожен із нас може стати частиною цієї важливої сили. Говоримо про це в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко і знайомтеся, сьогодні моя гостя – це співзасновниця та директор благодійного фонду «Сотники» Поліна Гончаренко. Вітаю вас.
5: Вітаю.
4: А насамперед, звісно, хочу розпочати з того, про той момент, можливо, або події, яка вплинула на те, або ідею, можливо, чому взагалі, що стало поштовхом для створення фонду «Сотники». І розкажіть, от саме перший момент, чому з'явилася така ідея.
5: Загалом фонд як організацію ми створили не так давно. На офіційному рівні ми стали фондом тільки в лютому цього року. Проте наша діяльність триває вже з осені 2024 року. Весь цей час ми були просто спільнотою волонтерів. Ми себе називаємо спільнотою цифрових волонтерів, тому що ми працюємо майже виключно в онлайні. Так, ми просто якби збирали кошти. Чому виникла ідея? Ну, насправді, мабуть, так, як і у всіх волонтерів, просто

0: створили чат в Телеграмі і почали щось робити, додавати своїх знайомих. Ось, із наших співзасновників, як я вже казала, нас 5 людей було.
1: А що вас об'єднує? От вас 5 людей, які спільно дійшли до такої ідеї. Ви, я не знаю, спільна робота, родина, навчання. Як ви взагалі знайшли один одного?
0: Мабуть, навчання, тому що мене з більшістю наших співзасновників познайомила моя подруга Саша Артеменко Олександра. Ми одногрупниці в університеті були, і вона познайомила мене зі своїми друзями. Вони з одного міста, з маленького, в Кіровоградській області. Нова Українка, я думаю, треба це сказати, бо у нас дуже багато людей є саме з цього міста. Ось, вона познайомила мене зі своїми друзями, ми всі подружились і зійшлись на тому, що нам не байдуже, і ми хочемо вкладати весь максимум своїх сил, які ми маємо, в те, щоб приносити користь. І так вирішили, що потрібно, і, мабуть, першим поштовхом стало те, що один із наших співзасновників, Олександр Марчук, він був і зараз є військовослужбовцем, ми йому збирали, збір був, здається, на приладнічного бачення або на тепловізор, вже не пам'ятаю. І ми після того з Сашою зрозуміли, що у нас є якась виробнича потужність, так би мовити, і далі вирішили робити більше зборів.
1: А от щодо назви «Сотники», я думаю, багато слухачів зараз от нас слухають, вони розуміють, що це якось символічно по-козацьки названо. Чому виникла така ідея саме назватися «Сотники»?
0: Загалом, першою ідеєю створення ми хотіли зробити групу людей, зі 100 людей саме, які будуть, ось знаєте, як тоді ще не було цієї можливості, якби підписатися на монобанку в, ну, на банку в монобанку, і щоб автоматично кошти списувалися. Ми хотіли зібрати 100 людей, які будуть кожен місяць, ми там домовимось на якусь суму, і вони будемо донатити, і таким чином у нас буде завжди закрита потреба, там, наприклад, ну, в якусь определенну суму. Ось. І так би ми крутили цю ідею, крутили про 100, що ж можна придумати, і якось так і само собою народилося «Сотники». І так ми теж вирішили вже піти в таку історичну гілку, тому що сотник, людина, яка, ну, ми інтерпретували це, людина, яка може об'єднувати навколо себе інших активних, свідомих, небайдужих, і так вийшла назва «Сотники».
1: От, до речі, ви зазначили «Сотники», це як 100 людей, а на початку говорили про 5 людей від самого початку. То яка кількість зараз команди, тобто з 5 в сотню вже виросло, чи можливо навіть більше? Тут розкажіть, хто ваша команда, хто ці люди, які поза отих 5 людей, які були від самого початку?
0: Так, нас було 5, але ми хотіли зібрати 100. І ми не очікували, що буде більше. Зараз нас вже 250 тисяч. О, господи. 250 людей.
1: Це ви наперед вже говорите.
0: Да, це я вже наперед, я вже так хочу, я вже так мрію. 250 людей в чаті, з якими ми збираємо, ну, на різні суми, там, в тисячах. Скоро плануємо там і мільйонний збір зробити. Ось, 5 людей – це так само я, моя подруга Олександра Артеменко, наш друг Олександр Марчук, наш головний дизайнер Олександр Даніхін і також наш один із співзасновників Станіслав Бурман. Ми, якби, ось такою п'ятіркою почали і почали просто підтягувати своїх друзів, просити, щоб вони відкривали допоміжні банки. Ось, і зараз, да, нас вже 250. І це люди, які, якби, якщо уходити в структуру, то нас зараз вже не 5, тому що хлопці на службі, вони не мають можливості достатньо часу приділяти діяльності, тому нас залишилось 3. Я і Олександра, і Олександр. Ми, якби, адмінський корпус, а наші волонтери, і ось ці 200

0: 50 неймовірно активних, крутих людей з усієї України. Ми не обмежуємося одним містом. Вони волонтери нашого вже тепер фонду, які відкривають допоміжні банки на будь-які суми. На 500, ну, тобто від 500 гривень і до 50 тисяч.
1: От давайте якраз розберемося зараз з вашою діяльністю. Розкажіть взагалі про пріоритети вашої роботи, що ви ставите першочергово для виконання?
0: У нас, ну, основна наша діяльність – це саме відкриття зборів, тобто ми тільки збираємо кошти, ну, відповідно, закупляємо за запитами військових. Пріоритетність ми довго думали, як можна визначити, тому що, наприклад, ми не вправі, да, виділяти кому що потрібніше, на який напрямок ми хочемо збирати, на який не хочемо, де жорсткіші умови, де ні. І у нас на самому початку з'явилось таке правило, і це якби, мабуть, наша родзинка, вона виокремлює наш фонд з поміж інших, те, що в чергу для наших зборів можуть ставати саме наші сотники, які відкривають для нас банку. Тобто ми допомагаємо тим, хто допомагає нам. І це часто працює мотивацією долучатися і відкривати допоміжну банку, ось, наприклад, на якийсь наш збір, і потім ця людина буде знати, що коли її другу, брату, батьку, сестрі, матері потрібна буде допомога, якщо вони у Збройних силах або загалом в силах оборони України, вони можуть стати в чергу, і їхній запит буде закрито. Для них ми будемо також збирати.
1: От, до речі, у вас на сторінці дуже багато можна побачити звітів щодо допомоги Збройним силам України. А які запити від військових сьогодні от найгарячіші або найкритичніші, які ви от першочергово займаєтеся?
0: Це автомобілі. Автомобілі – це просто, я не знаю, розхідний матеріал, який потрібен на вчора і кожен день, і в великих кількостях. Але насправді це... Ну, ми займаємось не тільки цим, але у всіх, от до у кого ви не спитаєте з військових, їм потрібні автомобілі. Великі пікапи, бусики, щоб під'їжджати, заїжджати на позиції, тобто будь-що, що на колесах і може їхати.
1: Але і ремонт так само.
0: Так, звичайно.
1: Це
0: тому,
1: одна
0: що
1: з таких дуже важливих складових сьогодні.
0: Якщо автомобіль вже є, ну, розумію, що, наприклад, треба прямо зараз зібрати на авто, це досить довгий час, то краще взяти те авто, яке трішки не на ходу, трішки зібрати менше коштів, довести його до ладу, і він поїде, і він буде гарно працювати.
1: А от ваші збори, окрім автомобілів, я бачив, там і на дрони ви збираєте, на медицину збираєте. Чи є у вас довгострокові проекти, де ви постійно збираєте, а, наприклад, знімаєте кошти, щоб уже якусь частину закупити і продовжувати далі? Можливо, у вас є якийсь проект, який від самого початку триває до сих пір?
0: Такого проєкту ще немає, але ми в процесі, ми готовимо колаборацію з третім армійським корпусом, рота РЕБ. Це хлопці, які прийшли до нас із запитом на таку колаборацію довгострокову, але, ну, це такий міні-анонс. Ми готуємось, знімаємо матеріали, продумуємо, як ми будемо цей проєкт, цю компанію запускати. Але станом на зараз ні, немає. Мабуть, раніше ми вважали, що це не досить прозоро. Ми не можемо про це звітувати ось з відкритими руками, в плані того, що у людей можуть виникати якісь питання. Якщо ми ось зібрали суму, ось ми її закрили, люди бачать, що банка вже закрита, кошти нікуди, тобто, не діваються, ось ми ці кошти взяли, ось ми купили, ось вам чеки, все. Максимальна звітність, і ми намагались максимально уникати оцих якихось таких шляхів, коли щось може бути незрозуміло, щоб люди бачили, що ми, ну, тобто, гарно працюємо, нікуди ці кошти нікуди не діваються, просто так не знімаються, і це відкрито і прозоро.
1: От, до речі, про збори дуже багато волонтерів говорять, що вже 4 роки повномасштабної війни, збори падають, актуальність їх втрачається, дуже багато людей не довіряють, наприклад, так само, от, і багато було випадків в Україні, коли деякі волонтери, під назвою волонтери, вони збирали кошти, але не використовували їх за тими потребами, які обіцяли. А як у вас відбувається зборами? Чи завжди вдається збирати? Бо у вас в організації, ну, такий великий-великий плюс – це звітність. Ви завжди звітуєте про те, якраз от те, що ви сказали, коли великих таких не можна, ну, частково знімати, бо це якраз не дуже зручно звітувати. Як у вас зі зборами зараз?
0: Ну, насправді так, актуальність, якщо порівнювати, наприклад, з початком моєї волонтерської діяльності в 23-му році і зараз, то повільніше, важче отримати довіру нових людей, важче переконати, тому що зборів кількість збільшується, важко знайти шлях оцей, Якось достучатися до потенційного донатора через історію або... Ну, тому що зараз в Україні, мабуть, у всіх немає такої людини, яку не торкнулася б війна, у кого немає когось зі своїх знайомих, друзів на фронті. Тому, мабуть, через це важко. Кожен хоче допомогти своїм. Але, ну, насправді у нас не було жодного збору, який би ми не закрили. Да, воно може трішки зупинитися, може зависнути. Ми починаємо шукати якісь ідеї, як це можна там пропушити, що придумати, як його оживити трішки. В ход ідуть і розіграші, і відео, і якісь челенджі, і просто залучення нових людей ми пишемо. Да, ми той самий фонд, який пише вам в директ і каже: друже, будь ласка, відкрий допоміжну банку, вибачте, але треба, не скіпайте наші повідомлення.
1: От, до речі, ви двічі вже сказали нових людей, ви залучаєте. Чи є у вас, по-перше, постійні донатори, які, я не знаю, найчастіше в усіх ваших зборах беруть участь? І розкажіть детальніше, бо ви так трохи перерахували, як заохотити звернути на себе увагу нових людей для донацій?
0: Ну, звичайно, донатори є. Тобто, я коли кажу про нових людей, це я кажу про тих, про нових волонтерів, які відкриють допоміжну банку. А у кожного із наших волонтерів є свої...
1: Бульбашка друзів.
0: Да, бульбашка друзів, які завжди донатять. У мене є класні мої улюблені підписники, друзі, яких я, деяких я навіть не знаю у житті. Вони познайомились зі мною вже як з волонтером, і вони чомусь ось обрали, мабуть, я завоювала їхню довіру, і да, вони постійно донатять. Є такі, хто на кожен збір стабільно там може кожен день закриває там по 10 гривень. Просто кожен день 20, 30, 10 гривень. І отак от протягом усього збору жодного дня не пропускаючи. Я вас дуже люблю, ви просто круті люди. Є хтось заходить і просто вже збір став і закрили одним донатом там великим в кілька тисяч. А способи просування, ну, я...
1: Заохочення, да, можна назвати.
0: Ще. Заохочення. Ми працюємо над цим дуже великою командою. У нас ще, якби, із адмінкорпусу вже з'явився наш корпус діджитала і СММщиків наших. Там вже є і наші, є менеджерка по партнерствам Настя, є наші круті дизайнери, дівчата. І ми ось заходимо в чат і починаємо брейнштормити, що ми можемо придумати. Ми можемо розворушити якось новим контентом. Не знаю, поїхати до хлопців, сказати, можете показати якось, якщо, наприклад, збираємо там на НРК. Покажіть відео з НРК, ми покажемо людям, давайте щось якось це придумаємо. Або збираємо на дрони, покажіть нам відео з FPV-шок, типу, скиньте людей. Це мотивує, коли вони бачать, як воно вибухає, горить, і їм подобається.
1: Ну так, людям подобається, як воно горить, особливо, коли вони донатять і бачать результати.
0: Так, да, це роботи. Дуже важливо показувати саме цей результат і знайомити людей ось самим НРК. Да? Багато хто ще міг не знати там рік назад, що це таке, там, що це за наземна станція, що це за наземні дрони. А коли ти показуєш, розказуєш, як воно працює, ось воно їде, ось воно сюди заїжджає, отак воно, ось так хлопці на нього там загружають, якийсь БК підвозять, і тоді люди включаються. Ну і, звичайно, розіграші. Розіграші працюють, у нас досі вони працюють, і працюють саме на щось прикольне, незвичайне, не просто там якісь блокноти, ручки. Багато хто там за дронами, так би мовити, полює. Ми просимо хлопців, якщо у них є можливість, передайте якісь уже відпрацьовані FPV-шки, які вони там розібрали. Ну, все чітко, все безпечно. І людям таке подобається, да. Або шеврони. Я забула сказати, одною із основних наших пунктів в мотивації, щоб саме залучити наших нових волонтерів, які відкриють допоміжну банку, ми завжди на кожен збір за закриту банку від 5000 гривень даруємо шеврон бригади, для якої ми збираємо. Ось, і людям це подобається. Я не скажу, що люди заради цього відкривають банку, кажуть, якщо не буде нічого, я не для цього якби залучився. Але це дуже класний для них потім фідбек, їм приємно. І багато починають створювати свої колекції шевронів, відмічають нас там в сторіс, кажуть, що ось поповнення. І після кожного збору да, ми збираємо дані і розсилаємо нашим волонтерам ці шеврони. Якщо у нас там, наприклад, система менторського збору, це коли один великий збір, і залучаємо людей, які роблять теж велику баночку, ну, як так би мовити, команда в команді виходить. Їх теж мотивуємо спеціальними шевронами, які ми там розробили, шеврон-сотник, розробили дизайн, і це теж лімітовані, тільки у них, наприклад, є, і людям це приємно дуже.
1: От, до речі, якщо ще продовжувати говорити про збори, чи можете ви поділитися, можливо, певними підсумками, можливо, цифри, можливо, якась конкретна історія досягнення якогось, можливо, такого збору, яким ви дуже пишаєтеся?
0: Мабуть, особисто я, не буду казати за всю команду, але я думаю, що вони мене підтримують. Один із наших нещодавніх проєктів ми збирали на переобладнання кейсеваку. Це, користуючись зараз нагодою, хочу сказати про майстерню Frame. Вони займаються переобладнанням звичайних автівок в кейсеваки, які евакуюють важко поранених. І, тобто, машину переобладнали і зробили всередині все, як в швидкій допомозі. Ну, умовно.
1: Для транспортації
0: да.
1: поранених.
0: Ноші, де можна встановити дефібрилятор, де можна повісити крапельницю, якщо там будуть кров переливати. Ну, усі моменти повністю. Вебасто ставлять, щоб було тепло, щоб був кисень там, такі кисневі балони. Ось, і це була крута колаборація. Тобто ми збирали кошти. На цю майстерню прийшов запит від 22-ї, здається, окремої механізованої бригади. Вони дали своє авто. Ми в колаборації з Фреймом поспілкувалися, вони сказали, ось є запит, можете зібрати для них. Ми зібрали кошти, 400 тисяч, для того, щоб переобладнати це авто. Майстри Фрейму зробили круту тачку. Вона була встановлена ще ззовні клітка з антидроновою сіткою. Така інновація, мені це дуже сподобалось, бо це такий посилений захист. Авто там, я не пам'ятаю, здається, воно не броньоване, але це круто, тому що і коли приїхали військові забирати це авто, приїхала жінка, я зараз не згадаю, позивний, і вона розповідала, що це авто було першим, яке заїжджало як евакуаційне на Курщину, коли евакуювали наших хлопців під час Курської операції. І що це авто пережило два зальоти FPV всередину, воно було покоцане, воно було перебите, але воно вивезло. Там такі ще деталі, не знаю, чи це загалом просто, що воно їхало, з нього там капало все на дорогу, ну, кров, звичайно, і ця така легендарна машина, і ми стали частиною того, щоб її переобладнати, щоб вона далі працювала, і щоб вона врятувала ще більше людей. Це був такий збір, ну, прям мені дуже він сподобався. Ми тоді вперше залучили менторську систему, коли команди в командах робили. Зібрали дуже швидко, буквально 400 тисяч там чи за 2, чи за 3 тижні. І ми залучали і свідомий бізнес український в Києві, у Львові. Просили дозволу розклеїти свої постери в кав'ярнях, і нам не відмовив
1: ніхто.
0: Це просто йшло так легко, так швидко, що ти такий, якщо вже така час депресії, да, що там руки опускаються, а потім отакий збір, і ти знову віриш, що можна закрити швидко, що людям не байдуже, і що все круто, коротше.
1: Насправді такі історії дуже надихають, і завжди хочеться не зупинятися, а робити щось більше. Я вам бажаю все ж таки з 250 сотників, як на початку сказали, 250 тисяч сотників. А для наших слухачів нагадаю, що у нас так само можна ж дивитися на YouTube-каналі Київ FM, де є посилання на благодійний фонд сотники, де так само ви можете зайти, більше дізнатися і також долучитися і стати частиною фонду сотники. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, співзасновниця та директорка благодійного фонду сотники Поліна Гончаренко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ FM, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. 98 FM. Слухай Київ.
3: Ви на хвилі Київ FM.

Київ. Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, я Олег Саркіс, це говорить Київ Економіка. Буквально нещодавно український військово-промисловий комплекс асоціювали переважно зі спадщиною радянських заводів і радянських часів. Тобто все обладнання у нас переважно було спадщиною Радянського Союзу, але зараз про наші технології, про наші дрони, наші винаходи говорять у Вашингтоні, Брюсселі, на Близькому Сході і навіть хочуть з нами створювати спільні підприємства і купувати нашу продукцію. Тому що наші технології, в першу чергу, вони випробувані боєм, на жаль, і вони можуть і доводять світові, що за певні кошти, які не співставні з ракетами, які використовувалися, наприклад, на Близькому Сході, які витрачали для того, щоб збивати дрони, які коштують. Дрони коштують декілька тисяч доларів, а ракети коштують декілька мільйонів. І українці знайшли рішення, як заощадити і як ефективно відбивати агресію, у тому числі не тільки повітряну, але і наземну, тому що є і НРК, наземні роботизовані комплекси, є і БПЛА українського виробництва, і ще багато технологій, про які ми сьогодні будемо говорити з експертом оборонної галузі, головою правління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом. Пане Денисе, вітаю і дякую, що знайшли час завітати до нас в студію.
3: Вітаю, дякую за запрошення і з радістю поділюся своїми знаннями.
2: Чудово, тоді почнемо. Абсолютно усі експерти відзначають, що надшвидкий ріст українського ВПК, ми його бачимо, ми спостерігаємо, спостерігають наші партнери, і ми його відчуваємо. Якщо порівняти до повномасштабного вторгнення, до 2022 року, то обсяг нашого ВПК, він складав приблизно 1 мільярд доларів. Прогноз на кінець 2026-го – це 55 мільярдів доларів. Тобто в 55 разів ми збільшили власний оборонно-промисловий комплекс. І, на жаль, звісно, це відбувається через те, що на нашій території війна, і тому що ми даємо потужну відсіч агресору і ворогу, і таким чином на території України вже утворилося більше ніж 1000 підприємств. Чи дійсно наш оборонно-промисловий комплекс є унікальним і чим він є унікальним? Я вже на початку нашої розмови сказав, що він випробований боєм, скажімо, бойовими діями, але в чому саме в деталях полягає унікальність і чим ми можемо зацікавити увесь світ?
3: Да, дякую за запитання. Дивіться, насправді те, що спричинило зростання сектору оборонно-промислового комплексу України, воно дійсно через військові дії. Не було б таких військових дій і їх інтенсивності, то не було б зростання. І насправді після Другої світової немає і не було такої лінії фронту, яка зараз відбувається, яка є у нас.
2: І інтенсивності,
3: саме так. І зрозуміло, що якщо б у нас ми захищалися тільки радянською спадщиною, то, можливо, ми б вже давно програли цю війну. І так як наша країна не має достатньо і не мала достатньо фінансування для того, щоб і взагалі цей напрямок і галузь, вона була не у фокусі уваги, і тому що наші минулі друзі і сусіди, да, друзі мається на увазі в кавичках, вони знищували спадщину, Тому що я вважаю, що Україна завжди в Радянському Союзі була якраз інноваційною, вона технологічною, інженерний потенціал найбільший був. Але Рашка не хотіла, щоб це відбувалося, тому методично рік за роком знищувала наш цей потенціал. І, на жаль, вийшло так, що ми зустріли повномасштабне вторгнення в тих умовах, яких ми на той момент існували. І зростання сектору відбулося якби в протиріч, ніж завдяки чомусь або комусь. І збільшення оцих, як ви кажете, бюджетів, компаній, воно відбулося, тому що дуже багато людей з цивільного сектору потрапили до війська. Підприємці, активісти, просто розумні люди, да, інженери в тому числі. Дуже багато людей, які хотіли допомагати своїм рідним і близьким, які пішли на війну, і вони перефокусували свою ресурсну базу, обладнання людей, все, що вони мали в цивільному житті, вони перефокусували, перенаправили на оборонний сегмент. Але зрозуміло, що оборонний сегмент він завжди в усьому світі зарегульований. І займатися зброєю, ну це ж не молоком торгувати, не, да, або чимось іншим. Да. І тому ну ти не можеш просто вчора ти там, я не знаю, шив якісь речі, а завтра ти вже ракети робиш. Раніше це було неможливо, і в всьому світі це було неможливо. Це довготривалі терміни R&D в корпораціях, які багато років, багато мільярдів витрачали у всьому світі для того, щоб виробити там ракети Петріот, або виробити там Леопарди, або виробити щось інше. І ці цикли були досить довгими і досить дорогоцінними. Багато коштів витрачалося. А ми через те, що нам треба було якось захистити себе і своїх близьких і рідних, ми повинні були реагувати на ці виклики і створювати, вибачте за такі порівняння, це із говна і палок, зробити рішення, яке нас захистить.
2: На колінці, що спочали робити гаражі, на колінці, а потім да, вже
3: десь,
2: розвинули.
3: Десь да, в подвір'ї, там, на підприємстві. І всі почали активно щось робити. І там жартують дуже часто про, пам'ятаєте, на кухні збирати, ще коли Марія Берлінська, вона там казали, давайте на кухні всі будемо збирати дрони. І всі сміялися. Та ну, треба ж знати якісь базові навички інженерні, що значить на кухні кожен буде збирати дрони.
2: А тепер... потім, пам'ятаєте, директор Рейнметалу прокоментував, що будь-яка кухарка може виробляти дрони в Україні.
3: Так, і саме це простимулювало, тому що багато людей перефокусували свою увагу, свій час на те, щоб зробити оці, напрацювати ці навички і скіли, навіть про розуміння, що вже багато хто розмовляє, а яка плата, а який квадрик, а яка рама, а де карбон, і більшість вже нашого суспільства взагалі про це розмовляє. І це правильно, тому що ми стали, хочу, щоб ми стали не ресурсною країною в точки зору сировини і експорту сировини, а щоб ми стали експортером технологій і інновацій. І оцей трансфер технологій, який відбувся з цивільного сектору в військовий на початку повномасштабного, це ж ми почали використовувати. Стоїть, пам'ятаєте, весільні дрони? Всі казали, теж жартували. Весільні дрони. Але якщо вони дієві, якщо їх можна використовувати спочатку як розвідку, а потім як донесення вантажу і скидування там боєприпасів, і вони діють, і цей весільний дрон може знищити танк на декілька мільйонів, як ви правильно зазначили, то це дієве рішення, яке може працювати сьогодні на фронті. Ми змінюємо взагалі архітектуру безпекову і оборонну всього світу. І тому такі пани, як очільник Рейнметала, не дуже задоволений, що вони витрачали багато грошей і років.
2: Мільярди на розробки,
3: для створення танку, який коштує багато мільйонів, що якась домогосподарка, яка зібрала умовно дрон на кухні, може знищити за $1000 цей танк. Я його розумію, він хоче захистити свій ринок.
2: Ну, ви знаєте, у нас є, якщо вже переводити в цю площину, наших домогосподарок є достатньо такі специфічні рецепти виготовлення і як харчової продукції, так і оборонної продукції. Тому ми можемо цим тільки пишатися. І якщо навіть, ви знаєте, директор Rheinmetall це оцінює, це вже показник.
3: Абсолютно. Це більше рівень. Того по хімії, я від навіть скажу. От якщо ми розмовляємо про вибухові речовини, в них дефіцит у всьому світі.
2: Да.
3: І на сьогоднішній день, із-за того, що ми не можемо в достатній кількості купити собі достатні там стандартні речовини по нормальних цінах, наприклад, да, то це стимулює на ринку створення якихось нових міксів, нових речовин, де підприємства купують якісь складові там умовно в епіцентрі, і роблять, зрозуміло, що основа все одно буде вибухова, речовина, там RDX, TNT, гексоген, але додаючи деякі домішки інші, підсилює ефект, і робить новий засіб, да, який вчора взагалі ніхто не думав, що буде використовуватися.
2: Ну, але все одно ми ж залежимо від імпорту базової речовини, як ви зазначили, гексоген, TNT, RDX, і, на жаль, в цьому є невелика складність.
3: Так і є, процесу. І це дуже багато, великі кошти треба інвестувати для того, щоб у себе виробляти. І це ж ланцюжок створення продукту. Це від вирощення, да, бавовни, наприклад, до створення кінцевого продукту. І це довгий час, і це багато грошей, це багато обладнання, багато людей. А під час повномасштабної активної фази війни це дуже великі ризики. Ви ж знаєте, як до нас прилітають, і останнім часом ми якраз з вами це згадували, що ти постійно під ризиком. Під ризиком, що до тебе прилетить. Це теж такий момент безпеки. Він дуже важливий для всіх сьогоднішніх підприємств, які залучені.
2: Навіть не тільки ті, що залучені до оборонно-промислового комплексу. Для всіх підприємств, на жаль, але ж українці адаптувалися, і ми якось намагаємося налагодити таким чином, щоб і забезпечити безпеку, і ще й працювати, заробляти кошти, і підтримувати країну.
3: Тому немає виходу іншого.
2: Немає виходу, да, і ми маємо єднатися для того, щоб все це функціонувало, і ми активно і ефективно змогли відстоювати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. На вашу думку, які сегменти оборонно-промислового комплексу зараз зростають найшвидше? Зрозуміло, що перша відповідь буде БПЛА.
3: БПЛА, да, але навіть звузимо перехоплювачі. І це зрозуміло чому. Тому що такі кейси, як на Близькому Сході, вони стимулюють збільшення попиту і уваги. Тому що коли Ормузька протока, так, Іран, на країни Сходу, вони простимулювали країни Сходу шукати дешеві рішення. Ви пам'ятаєте перші дні, як було? Та у них багато ракет Петріотів. Ми зараз будемо збивати, у нас багато грошей, ми дуже багаті країни, ми можемо собі це дозволити, збивати якийсь там шахет за 50 тисяч доларів, ракетами, які мільйони коштують. Але, як виявилося, що питання не в коштах і в грошах, які ти заможний, питання в тому, що є ліміти по виробництву. І ти зараз всі свої склади використаєш, і чим завтра ти будеш збивати дешеве рішення, як шахет. Шахет – це ж дешевре терористичне рішення, насправді, яке було створено Іраном для Росії. І тому наша оцей доступ до технологій, до фронтлайну, для тестування, для валідації дешевих рішень по збиттю цих шахедів, воно стало якраз затребуваним. І саме це як один із пріоритетів на сьогодні. Цей хайп, він стимулює якраз розвиток. І всі поринулися інвестувати в розробки перехоплюючих різного типу, від квадрокоптерних до крил. Також одним із секторів, яким я вбачаю дуже важливий розвиток буде мати, це НРК, наземні роботизовані комплекси. Тому що ми знаємо, що лінія кілзон, так звана, вона збільшується, і вона вже подекуди 40-50 кілометрів займається туди, куди людина, ну, якщо заходить...
2: Завширшки чи...
3: Завширшки, да. Завширшки, і люди туди вже, ну, не то, що не хочуть, туди немає сенсу відправляти
2: немає сенсу,
3: людей.
2: Да,
3: бо 90%, що вона там загине і не принесе ніякого результату. І тому треба якісь рішення автоматизовані, які можна буде направляти. Ну, якщо там підірвуть БПЛА або НРК, ну, це вже не така проблема. Це втрата грошей, умовно кажучи. Тому на сьогоднішній день НРК теж дуже активно розвивається. Дуже активно розвивається.
2: І для евакуації, у тому числі.
3: І евакуації, і в тому числі з турелями, для того, щоб проводити. Так. Вже були кейси проведення операції, де декілька видів різних НРК проводили відбиття ліній і посадок. І насправді це вже то, на що звертає увагу весь світ. І насправді маленький такий від себе додати хотів ремарку – занепадає дуже сильно, наприклад, в Європі автомотів сектор, да, автомобільний, тому що китайці витіснили дуже сильно їх і вибили. І партнери кажуть, у нас є виробництво, найсучасніше обладнання, люди, все, що ми можемо робляти. Я кажу, спрямуйте свою увагу на вироблення НРК. Да. Це ж схожа дотична галузь, і ми вам допоможемо в цьому. Давайте спільно виробляти, масштабувати це, і давайте замінимо на фронті, на лінії фронту, замінимо людей на роботи. І будемо управляти роботами, тоді ми захистимо наше.
2: На мою думку, європейці ще цього не відчувають. Коли, не дай Боже, буде в них лінія бойового зіткнення з тими ж самими росіянами або білорусами, ось тоді дійсно вони відчують, і тоді вони замисляться про те, щоб намагатися зберегти свій особовий склад, а вже краще посилати роботизовані комплекси, ніж відправляти людей.
3: Це правда. Я хотів би додати до цього, ви згадаєте, як перші БПЛА почали з'являтися над аеропортами Європи. Як вони засуетилися одразу. Поляки думали, що не будуть взагалі. Це наша війна. Ну, у нас є специфічні відносини, да, з Польщею, через їх політиків, скажімо відверто. І вони... Ну, не мали уваги і інтересу для інвестування і спільно якоїсь роботи з нашими оборонними підприємствами. До тої пори, поки над аеропортом Варшави не почали з'являтися перші дрони, вони закривали свої аеропорти, а це дуже великі витрати по грошах, втрати фінансові. Так. І тоді на наступний день вже приїхали делегації з... фінансування, ми кажуть, покажіть ваших виробників, давайте з ними щось будемо створювати. Розумієте?
2: І тобто ця концепція зараз працює. Вони вже з нами роблять перехоплювачі на територію Польщі.
3: Так, так, так, так. І насправді...
2: Чи вони їх вже поставили на озброєння? Чи це тільки проєкт?
3: Дивіться,
2: чи
3: вони десь... поки роблять своє, тому що ми не можемо експортувати, ми до цього питання ще з вами повернемося, ми не можемо експортувати технології, але ми можемо мати спільні розробки. Тобто ми можемо формувати і створювати спільні розробки. І на такому, в такому ключі, ви знаєте, Еріка Шміта, який дуже багато інвестує, це минулий очільник Гугла, він інвестує саме в Defense Tech. І він з перших днів повномасштабного був в Україні, підтримував нас, і дуже багато тут займався інвестуванням через венчурні фонди і так далі. І в процесі вони з поляками, меропси, виробили перехоплювачі американсько-польські, які вони в тому числі постачають в країни Близького Сходу.
2: Тільки хотів про це розпитати, про меропси і про їхню ефективність на Близькому Сході. Тому що я спілкувався з деякими нашими фахівцями, і вони мені пояснювали, що меропс – це єдине, що працювало певний період на Близькому Сході, поки наші не змогли адаптувати свою технологію під ті умови. Тому що там є і додаткова вологість, там температурний режим інший. Чи це правда, чи дійсно міропс, який коштує 21-25 тисяч доларів, він працює краще, або він працює так само, як наші перехоплювачі, наприклад, P1SUN, якщо його коректно в ефірі називати, чи вони співставні за якістю і за ефективністю?
3: Дивіться, маленька така ремарка. Ефективність вимірюється в моменті, і вона постійно змінює. Це не постійно діюча величина, вона змінюється. Тобто те, що було ефективним вчора, сьогодні може бути вже неефективним.
2: Через реби і через протидію.
3: Те, що війна технології йде. І постійна модифікація, постійна модернізація. Це як вірус і антивірус. Якщо ви створюєте вірус, на нього створюють антивірус і знову ж таки допрацьовують вірус. І отак відбувається технологічна війна. І на сьогоднішній день всі рішення, які були створені вчора, вони вже можуть не мати ніякої переваги і не бути востребованими наших військових. Чому важливо, що будь-яка компанія, яка щось розробляє або виробляє в оборонному сегменті, в своєму секторі, вона повинна мати партнерів R&D свій в Україні. Тому що це швидкий ітераційний процес фідбеку від військових. Доопрацювання, масштабування, модернізації, адаптації. І от міропси, вони коли були розроблені на той момент, вони були суперефективними. Потім вони цю ефективність втратили. Тому що вони не встигли, можливо, зараз вже вони покращені, і я думаю, що так є, бо там же не дурні люди цим займаються. Але наші українські деякі рішення вже більш ефективні і краще, ніж ці там. Це постійне вдосконалення, процес постійного вдосконалення і допрацювання. Інновація подекуди живе 2-3 тижні. І це вже старий продукт. Тому і важливо мати команди, які будуть постійно тримати руку на пульсі змін технологій.
2: Тобто R&D-центри, які це будуть досліджувати.
3: У яких є свої партнери військові, з якими вони будуть тестувати.
2: Безумовно, обмін даними з військовими – це найважливіше, тому що R&D-центри мають отримувати інформацію, поточну інформацію з фронту, щоб бачити, що вони мають адаптувати, що вони мають змінити для того, щоб підвищити ефективність тієї або іншої зброї. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Це сьогодні в гостях нашої студії Денис Святокум, експерт оборонної галузі, голова правління українського кластеру подвійних технологій. І говоримо ми про український оборонно-промисловий комплекс, тому що ми маємо все ж таки називати його оборонним, тому що ми обороняємося.
3: Це
2: продовжуючи питання міробсів і оборони, наскільки ціна, якість все ж таки співставна міробсів і, наприклад, наших скайфолів?
3: Дивіться, я не є технічним і технологічним експертом, але етично можна сказати, що вони співставні, але наші рішення точно дешевші. Чому це так? Тому що закордонні колеги зазвичай звикли робити ідеальні, ну, вони прицілені робити ідеальні продукти, щоб у них були ідеальні складові, найдорожчі матеріали там і так далі. А наші рішення, вони спрямовані на те, щоб бути мінімально, максимально дешевими із діючих.
2: І максимально ефективними.
3: Да, і я кажу, якщо порівнювати якість і швидкість, то треба швидкість брати за пріоритет. Якість другорядна, бо будь-який дрон, він все одно one-way ticket. Ну, якщо ми кажемо там про перехоплювач, здебільшого, да, деякі повертаються. Бажання у нас в тому, щоб один дрон знищив одну ракету. Правильно? Якщо він її знищив, то він вже не повернеться. Тобто він повинен бути як minimal value product. Він повинен бути мінімально достатнім, вже, щоб виконати свою місію. І навіть якщо він буде скріплений, а наші військові дуже часто скріпляються тим, що у них є під руками. Коли вони там начиняють, наприклад, дрон вибухівкою там, і так далі. Вони співставні, їхні більш технологічні, тому що їх вони хочуть продавати за більші кошти, продавати по всьому світу. А наші мають на меті виконувати задачі тут і зараз на фронті, для того, щоб себе забезпечити безпекою і перемогти в цій війні. А потім вже етап, коли буде виходити масштабування весь світ для того, щоб продавати, там вже будуть інші версії. Якщо ви знаєте, навіть в інших продуктових лінійках і галузях є продукти внутрішнього спрямування по продажу, а є експортний, те саме там пиво або щось інше. Є продукт для внутрішнього ринку і для зовнішнього. І це передбачено просто стандартами виробництва, підходами в матеріалах там і так далі.
2: Адаптування до споживача.
3: Да. Тому там воно адаптовано було одразу під споживача зовнішнього. У нас воно адаптовано під нашого споживача і ну, це не дуже коректно порівнювати, на мою думку. Тому що я вважаю, нам сьогодні треба сфокусуватися на дієвих, дешевих рішеннях, щоб їх було якомога більше, бо їх не вистачає.
2: Що, в принципі, ми достатньо ефективно так і робимо. Якщо порівняти перехоплювачів проти БПЛА, проти шахедів і МВГ, мобільну вогневу групу, якщо у вас є така інформація, ви можете проаналізувати, що є більш ефективним?
3: Дивіться, є різні ж ешелони захисту. От якщо ми розглядаємо, наприклад, протиповітряну оборону, то є різні ешелони захисту, на мою думку. Можна далеко ідентифікувати той чи інший дрон, наприклад, шахет, потім намагатися його далеко збити, а потім його там перехватити, спуфити або подавити сигнали через засоби радіоелектронної боротьби, да, ну, а розвідка досягає. То це там один етап. Інтерсептори, дрони, це збиття там теж на дистанції, на якій вони працюють, у них є свої тактико-технічні характеристики, да, вага, яку час, який в повітрі можуть провести. Тобто є дистанція, на якій, ефективна дистанція, на якій можуть працювати ці дрони. І є дистанція у ДФТГ, які кулеметами працюють. У них теж є своя дистанція і ефективність. Це все калькуляція. І якщо б кулемети завжди, ну, спрямовані були в ціль, то, можливо, вони були ефективніші, тому що куля коштує дешевше, ніж дрон.
2: Ну, але складно влучити. Я просто сам складно був у складі МВГ, тому я знаю, що це таке.
3: Да, тому тут питання, дивіться, це доповнюючі продукти, на мою думку. Тому що турельки з кулеметами, вони коли будуть мати автонаведення і з балістичним калькулятором, де автоматично буде постріл виконуватися, який буде детекція, наприклад, дрону, буде бачити траєкторію, який летить ворожого, передавати і спочатку летіти, наприклад, перехоплювач на дальню відстань для того, щоб не долітав дрон, а потім, якщо не вийшло збити перехоплювачем, наприклад, да, і то вже турелька на іншій дистанції буде збивати через свою відстань і свою дистанцію, яку може, але автоматично доводитися балістичним калькулятором, розраховувати і потрапляти там прицільно, наприклад, там в двигун або в БЧ, який там знаходиться і буде знищувати. Воно буде мати місце.
2: Ну, тобто це вже, мабуть, робота штучного інтелекту,
3: який
2: який має аналізувати.
3: А штучний інтелект, він як буде працювати? Коли у нього є датасети, коли дані, дуже багато дані, даних, да, які він пропрацював, порахував, і намагається вже там ефективно використовувати, давати задачі команди, які будуть щось виконувати. Тому ми до цього прийдемо, я в цьому впевнений. І це будуть взаємодоповнюючі різні ешелони захисту.
2: До речі, якщо ми говоримо вже про штучний інтелект, то Україна у військовому сенсі є однією з лідерів серед країн, які використовують штучний інтелект для оборони. У чому саме полягає суть використання штучного інтелекту? Ми один вже аспект з вами проговорили. Це ідентифікація цілі, розрахування траєкторії і кутів, і тощо. Тобто всіх вводних, які дозволяють потім зробити чіткий постріл. Де ще може бути корисним штучний інтелект?
3: Давайте перше. Це ви ж грали колись в комп'ютерні ігри, там де в стратегії, там де ти можеш управляти одночасно великим військом, ти так мишкою всіх об'єднав і направив на ворога. Да? От вам приклад того, як буде працювати, іде зараз фокус теж уваги роботи штучного інтелекту. Це оцей сварм, це рій дронів. Це так. Коли ти можеш дати команду, і штучний інтелект прорахуванням того, як ти даєш команду, прораховує найкращий, ефективніший шлях там вирішення тої задачі, на яку ти там відправляєш. І комунікація між дронами. Наступний етап – інтеграція між різними іншими дронами. Тому що у нас є НРК, у нас є повітряні БПЛА, є водні дрони, є засоби розвідки, які на Low Earth Orbit, це космічні супутники, у нас теж такий проєкт в Україні зараз народжується. І от інтеграція, штучний інтелект повинен інтегрувати різні засоби і правильно верифікувати їх план реалізації тих задач, або постановки задач. І людина просто формує цей план, а штучний інтелект вже його виконує. І швидко опрацьовує ці дані. Це ж насправді...
2: Але все одно людина має передати ці дані.

0: в якому він повинен, наприклад, є траєкторія, як їдеть машина, да? І давайте змоделюємо ситуацію, коли щось трапилося з колесом, на ямку, на ще там, ну щось трапилося, пташка там попала, потрапила, і машина наїжджає на щось і їде, наприклад, до там, там, де люди знаходяться. І два варіанти. Або там будуть, наприклад, сім'я з дітьми, або якісь там літні люди. І хто повинен вирішувати, куди машина повинна, кого вона повинна обрати як жертву більшу? Тобто це пілотоване. Це такий кейс маленький, да, на якому ми не можемо передати машині наразі право вирішувати рішення, да, судьбу.
1: Ну, є таке навіть поняття збереження більшої цінності. Так, якщо говорити про психологію, навіть воно застосовується і у карному кодексі. Карному кодексі, карній справі, але все ж таки за цим майбутнє, я думаю, що і якщо говорити про автоматизовані таксі в Україні, на жаль, через дороги вони точно довго тут не пропрацюють. Да, хоча я буквально нещодавно читав, що у Дніпрі вже планують запустити пілотний проєкт.
0: Уклон, я чув, що Уклон, здається, зараз тестує.
1: Так, я не знаю, наскільки це реалістично, тому що, ну, в мене воно щось трошки не укладається ще.
0: Побачимо. Тому я ж кажу, от штучний інтелект – це обробка бази даних і прискорення рішення від А до Б. І там, в тому числі, я думаю, що штучний інтелект, у нас є один з таких проєктів, до речі, це прискорення інженерного циклу R&D. Тобто, якщо залити в штучний інтелект базові знання, і можна на початкових стадіях пришвидшити R&D цикл і рішення інженерне, які буде там варіанти, да, до куди рухатися в розробці того чи іншого продукту.
1: Ну, але все одно це допоміжний інструмент.
0: Абсолютно.
1: Це не може замінити людину, це не може замінити військових, і безумовно, штучний інтелект, ми зараз, я думаю, кожен користується кожного дня, коли ми готуємо якісь документи. Безумовно, це зручно, це ефективно, тому що так швидко, як зібрати інформацію, як штучний інтелект, ми не можемо піти в бібліотеку і одну книжку лістати декілька годин для того, щоб знайти якусь цінну інформацію, або за секунду знайти це в інтернеті, або у штучному інтелекті.
0: Абсолютно.
1: Тому, безумовно, це зрозуміло, що ці технології, до речі, це взагалі цікава тема, деякі технології з оборонно-промислового комплексу переходять у цивільний після закінчення війни, деякі навпаки, з цивільного. Вони вдосконалюються, як БПЛА, як дрони, і вони потім поширюються у військовій справі і розвиваються. Я вже декілька днів дуже ретельно вивчаю інформацію про виготовлення виробництва Петріотів, ракет для Петріотів на території України. Про це говорить президент Зеленський. Сьогодні він достатньо різко прокоментував те, що ми цього не можемо зробити, і навіть він загрожує, я так розумію, очільнику Міністерства оборони кадровими рішеннями, якщо незабаром цього не відбудеться. На вашу думку, наскільки це реалістично, наскільки це складний процес, і чи залежить це дійсно від того ж міністра оборони або Міністерства оборони України, чи все ж таки це питання до наших партнерів, тому що виробництво ракет ПАК-2, ПАК-3, воно дуже складне, і вони виробляються всього у трьох країнах. Це Сполучені Штати Америки, Німеччина та Японія. Загалом виробляється приблизно 1200-1300 ракет на рік. І ми розуміємо, що це складний, дороговартісний процес. Чи є перспективи для нас, щоб ми їх виробляли на нашій території?
0: Дивіться, перспективи точно є. Питання часу. І добіжимо ми до цього результату чи ні? І коштів, які на це потрібні. У нас власних коштів в Україні для того, щоб це зробити, немає. Автоматична відповідь, нам хтось треба, з ким ми зможемо це зробити.
1: Це можуть бути, в принципі, американці?
0: Ні. От не можуть бути американці. Ми для них конкуренти стаємо, розумієте? Люди, які створювали Петріоти, створювали їх не для того, щоб хтось розробив аналог і дешевший. І там, де вони історично через лобі в усьому світі організовували контракти, організовували своє виробництво, витратили багато грошей, мільярдів і так далі, для того, щоб розробити ці Петріоти. І потім хтось в Україні, якийсь Я приведу зараз цікавий такий приклад, який я вважаю, до речі, можливо, ми до експорту, коли перейдемо, то

0: він буде релевантний. Вони вбачають в цьому конкуренцію. І це як Rheinmetall, який каже, що домогосподарка, розумієте? Вони, у них же ж це рішення вже є, воно працює. Навіщо їм альтернатива? Ви хочете,
1: Але є
0: коли ви
1: дефіцит.
0: щось створюєте, щоб у вас був конкурент? Ну, з самого початку. Ви ж не хочете. Ви хочете, щоб ви продавали монопольно по всьому світу. Це нормальний капіталістичний такий підхід. Це нам треба захистити себе, ми виживаємо. Тому нам треба. А нам не дають по інших політичних там питаннях. Тому ми повинні шукати іншого партнера, який зацікавлений в тому, щоб у нього були його власний, у кого є фінанси, і у кого є потреба мати власні альтернативи по подібних ракетах, які виконують такі самі задачі по ППО. І от там ми повинні шукати гроші і партнерство. І це публічно не завжди можна і треба взагалі казати. Давайте повернемося до кейсу з славнозвісним Firepoint'ом, який розробляє балістичні ракети. Ну, ви ж бачите в інфополі, що відбувається з ним? Ну, як ви думаєте, це суто тому, що у нас така кон'юнктура, якась корупція, і хтось когось просуває?
1: Не тільки.
0: Не тільки. Є зовнішній, в тому числі, вплив. Чому? Тому що це конкурент. Тому що якщо ми зробимо свою балістику, то ми точно будемо її продавати по всьому світу і заробляти на цьому гроші.
1: Ну, як мінімум, ми не будемо купувати.
0: Як
1: мінімум
0: купувати, ми не будемо. І не будуть купувати ті, кого ми продамо.
1: Та.
0: І, тобто ми обріжемо ринки тим, хто витратив багато мільярдів на те, щоб заробляти на цьому гроші. Бо це ринок. Це ринок великий.
1: Це бізнес. Це ринок,
0: бізнес. Та. Да. І для них це бізнес. Для всього світу це бізнес. Це для нас це виживання. І ми повинні на це дивитися. І не бути інфантильними. А розуміти, що це є. І це теж ми повинні з цим працювати. Або заохочувати він-він. Країни, де це буде для обох сторін вигідно, або якось обходити оці наші партнерів, які не хочуть, щоб ми це для себе створили. Тому це відповідь на ваше питання про нашу ракету. Можемо знайти того партнера, який має гроші і зацікавлені з нами разом, тому що ми швидкий майданчик тестування. Ми прискорюємо цей R&D, але все одно треба багато грошей і багато часу. Чому сьогодні Firepoint не є ідеальним? Тому що він ще тестується. А де ти протестуєш, як не на війні, балістичну ракету?
1: Там найкраще місце. Добре, якщо говорити про виробництво саме ПАК-2, ПАК-3 на території України, я так розумію, що про це теж йдеться, і задача президента, вона була поставлена, щоб, в принципі, ми з партнерами, а це може бути Lockheed Martin, тільки наскільки я розумію, тому що вони є розробником цих ракет, виробником ракет, і потім вже вони мають свої представництва в Німеччині і в Японії. Поправте, якщо я не правий.
0: Дається, я там є компоненти, і кожен робить компонент. Тобто, Patriot – це складова декількох виробництв.
1: Так.
0: І є компоненти, які закуповуються, а є основне те, що виробляється. Так, американці є основним, фінальний продукт.
1: В принципі, ми можемо з Lockheed Martin зробити тут СП, спільне підприємство, і виробляти на території.
0: Дуже хотілося б.
1: Ну, я
0: поки скептичний до цього, якщо
1: хочеться.
0: Чесно. При нинішній політичній кон'юнктурі США я скептичний до цього. Тому що, знову ж таки, давайте розділимо політику і економіку. Оборонний сектор, він завжди керується політикою. А заробляти хочуть економісти. От дивіться.
1: Економіка теж керується політикою.
0: Правильно, я маю на увазі, що Lockheed Martin, можливо, і хотів би з нами заробити. Він хотів би розмістити, дати ліцензію, щоб ми виробляли разом дешевше, разом заробляли б. Але чи дадуть йому це право політики
1: Сполучених Штатів Америки?
0: Це ще питання. Тому я сподіваюся, що вийде, але давайте робити альтернативи, давайте робити паралельно аналоги. Ми можемо це робити.
1: По-перше, ми можемо зробити це дешевше, ніж Patriot. По-друге, ми будемо незалежними. У нас є досвід у виробництві ракет. Це і Південмаш, це КБ Луч.
0: Да.
1: І ще безліч нових підприємств, навіть які я не пам'ятаю. Їх вже 10, навіть, можливо, і більше. І у нас є фахівці, які можуть це зробити.
0: Є, але їх все менше і менше стає. І те, що ви згадали, це ж все-таки з радянських ще часів, із державних оборонних підприємств. А там дуже-дуже повільно все рухається. Чому Луч зробив Нептун, але не зробив Фламінго? Да, Фламінго зробили приватний бізнес. Моя думка, що повинен приватний бізнес виробляти такі штуки, бо він більш швидкий, адаптивний, мобільний і легше залучити фінансово.
1: Давайте зараз повернемося до Фламінго. Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіц. Сьогодні ми говоримо з експертом оборонної галузі, головою управління українського кластеру подвійних технологій Денисом Святокумом про перспективи українського оборонно-промислового комплексу. І у тому числі ми зараз порушили питання виробництва, локалізації виробництва ПРО і ППО на території України. Повертаємося до Фламінго. Знов-таки, наскільки мені відомо, наскільки я прочитав у ЗМІ, це ракета, яка була розроблена ще англійцями. FP-5 вона називалася. І вона була навіть розроблена для Саудівської Аравії, якась там була така суміжна, суміжна історія.
0: Я не знаю всіх подробиць і навряд чи вам скажуть повну правду, але я розкажу от в теорії, як відбувалося, і ви, можливо, складете цей пазл для того, щоб я не був тою людиною, яка або щось розкаже, або щось не те скаже. Історично, маючи інженерний свій досвід і потенціал в Україні, і в космосі, і в авіабудуванні, там ракетобудуванні і так далі, ми намагалися співпрацювати з різними країнами від Дальнього Сходу до Дальнього Заходу. І дійсно розроблялися різні якісь рішення, які нам давали підряд, нам давали там кошти і казали, розробіть там таку ракету або таку ракету там для різних країн. І ці проекти, вони такі були повільні, довготривалі, і щось створювалося. Але так як історично завжди по всьому світу це довгі цикли, могло 10 років, 20 років могло створюватися. І так само відбувалося і з нами. І тому, чи були там британці? Можливо, були. Чи були там інші країни-замовники? Можливо, були. Конкретно цієї ракети F5, F7? Не знаю. Якихось точно. І якісь були інженери, які цим займалися. Ну, і напевно, коли зараз повномасштабна війна, то та сама компанія Firepoint залучила тих людей, які мали досвід і щось для когось Богу там розробляв, то він свій досвід переніс для того, щоб створити вже сучасного озброєння. Чи є там повністю частина тої розробки, яка для когось передбачена була, чи це там вже наполовину модифікована історія, ну, нам ніхто не розкаже цю правду.
1: А ви знаєте, ну, і питання не полягає в тому, чи є дійсно там якась розробка англійців або саудів, або ще когось. Важливо, що ми виробляємо це зараз на нашій території. Абсолютно важливо, точно, що ми ефективно використовуємо ці розробки, ми їх допилюємо, перепрошую за прямоту.
0: Абсолютно.
1: Ми їх адаптуємо під реалії бойові, під бойові дії, які відбуваються або на території нашої держави, або на території ворога, куди долітають Фламінго. Ми їх адаптуємо під їхню ПРО, і це важливо. І це саме те, що ми зараз маємо робити. Я про це і говорю, що ми маємо з нашими західними партнерами будувати спільні підприємства на нашій території для того, щоб розширювати саме цю номенклатуру, яку ми можемо виробляти тут, задіювати проти агресора, бити по їхній території, розвивати свою ПРО, ППО. І таким чином це буде вигідніше набагато інвесторам, нашим партнерам. І, на мою думку, це, мабуть, ключ саме до розвитку нашого оборонно-промислового комплексу, і ми плавно переходимо до експорту, щоб потім ми змогли ці технології експортувати, заробляти кошти. Я вже на початку нашої розмови зазначив, що в 55 разів оборонно-промисловий комплекс України вже збільшився з 1 мільярду до 55. А якщо подивитися в розрізі нашого ВВП, то це четверта частина саме нашого валового продукту. І це може бути перспективою і майбутнім нашого економічного зростання.
0: Абсолютно правда. Я трошки там завершуючи попередні тези, ми дістали все, що погано лежало в архівах наших конструкторських документацій, в тому числі з іншими партнерами, і модифікували, модернізували це під нинішні потреби. Але дійсно для того, щоб розвивати це і далі йти, нам треба робити спільні підприємства. В ідеалі це, звісно, щоб ці спільні підприємства були в Україні. Але, як ми бачимо, це має за собою багато додаткових ризиків. Да. Для того, щоб робити підприємство, треба інвестиції, треба гроші. Ну, хто,
1: і безпека.
0: Правильно, я до цього прийду. А гроші, щоб надати, Ну, який в здравому розумі людина, яка хоче проінвестувати, скаже, я готовий дати гроші, щоб вони завтра згоріли. Ні, я хочу, щоб я їх захистив. Будь-який інвестор, він хоче захистити. А це безпека. Безпека грошей, безпека виробництва, безпека людей, які, я маю на увазі, інтелектуальний потенціал, це інженерів, які є. І отут з'являється ця проблема. Тому що, насправді, ми бачимо, скільки підприємств зараз страждає від ракетних атак. Так воно було насправді, ну і в Другій світовій підприємства оборонно-промислового комплексу страждало від атак нальотів, там, літаків там, і так далі. І тому виробництво дуже часто йде під землю, але ж у нас немає під землею стільки приміщень для того, щоб там якісно виробляти ті чи інші продукти в необхідній кількості. І, а будувати, ну це дуже довго і дорого. Це знову ж таки тоді вже здорожчує той продукт, який ми хочемо зробити дешевшим в результаті. Да? І це такий пошук балансу і компромісу постійно. Тому, включаючи ваше питання, питання експорту, на мою думку, ідеальний формат в тих умовах, в яких ми з вами зараз існуємо, це спільні підприємства, в яких в Україні буде R&D, а у цього партнера з цієї країни, з яким спільне підприємство, серійне виробництво буде на його території. Тобто тут R&D, швидкий цикл, доробка, доопрацювання, створення унікальних продуктів, які потім верифікуються військовими, кажуть, так, я хочу це купляти, мені треба таких мільйон.
1: Тобто це частково данська модель?
0: Дивіться, не згоден. Данська модель фінансує українських виробників. Вона, не маючи наших коштів, але є потреба у війську, ми просимо данці, дайте гроші, законтрактуйте напряму наших виробників для постачання на лінію фронту України. Не виробляючи в Данії.
1: Не виробляючи в Данії, тобто вона не стосується.
0: Да, данська модель не передбачала виробництво в Данії на той момент. На зараз вони вже розглядають виробництво у собі. Але коли ця модель не була розроблена, вона передбачала просто фінансування і контрактування наших виробників. Тому це можна, давайте назвемо, модифікована данська модель, да, коли країни. І це от ми до цього повернемося, в тому числі, що передбачено в моделі Build with Ukraine, яку вже анонсували, там підписані угоди з Німеччиною, з Францією там, і так далі. Це коли уряд тієї країни, яка хоче інвестувати і допомагати Україні, у них є підприємства, які хочуть розвиватися там, в цьому секторі там, технологій, створюють з українською спільне підприємство і розміщають виробництво в Європі для потреб України. Тобто все, що буде вироблено там, буде спрямовано на лінію, ну, на лінію фронту для нашого військового. І оце та модель, яка, ну, на сьогоднішній день є перспективною і, сподіваюся, рушійною силою стане, в тому числі, для економічної співпраці наших держав.
1: І тут ми плавно, знов-таки, вже вдруге підходимо до експорту. Наскільки зараз у нас відкритий експорт? Я розумію, що він обмежений, але все одно є якась частка, яку ми можемо експортувати. Зрозуміло, що спочатку ми маємо задовільнити внутрішні потреби, ми маємо погодити з військовими або через РНБО, або через інші якісь установи, які дотичні до організації і оборонних дій, які дотичні до того, щоб дозволити цю експортну спроможність. Як зараз працює механізм? Чи є у нас надія, що у найближчі часи ми зможемо, наші компанії зможуть активно експортувати наші вироби і тим самим і підсилюючи наших партнерів і заробляючи кошти для України?
0: Да, дякую за запитання. Це біль взагалі всієї індустрії. Я нагадаю, ми представляємо, я член правління ще Федерації роботодавців України Дефенс, де у нас 20 галузевих асоціацій і більше 650 підприємств ОПК.
1: Тоді я зазначу, що у нас всього 5 хвилин.
0: Да, тоді я швидко скажу, якраз об'єднуючим елементом було це для того, щоб спрямувати ресурси держави на відкриття експорту. Він не був закритий, він завжди працював. І протягом повномасштабного війни наші експорт продукції деякої відбувався, просто не технологічної, не такої, яка нам, ну, найбільш високу технологію має на полі бою. Тому створення міжвідомчої комісії МК ВТС військово-технічного співробітництва, вона дозволяє якраз...
1: Денисе, перепрошую, в Києві оголошена повітряна тривога, тому я закликаю усіх пройти в укриття і знаходитись в безпеці, а ми будемо продовжувати для вас вести ефір.
0: Так, дуже дякую. Повертаючись до цього, експорт не був закритий, він завжди був регульований. Треба було просто зрозумілі правила, і нещодавно вже призначили комісію, яка повинна приймати рішення, чи можна експортувати ту чи іншу технологію, чи не можна. І цей інструмент і так завжди працював. Просто всі ж наші підприємства, які сьогодні зросли, було їх там умовно 100, а стало 1000, і більшість із них не має досвіду взагалі експорту, і не знає, які процедури треба проходити, то їм вважається, що держава їм заважає експортувати. А як ми нещодавно спілкувалися з очільником Державної служби експортного контролю, він каже, так у нас заявок там 100 штук. Ну, типу, підприємств 1000, всі хочуть експортувати, кажуть, що заборонено, а ми навіть заявки не отримували для того, щоб розглянути і сказати, можна чи не можна. Тому це дуже часто є десь і перебільшенням, а десь є інструментом політики, геополітики. І дійсно президент, бачите, вже декілька разів публічно анонсував, що експорт буде відкритий, експорт буде регульований, буде контрольований. І ми пояснюємо як галузь, що це дуже важливо, бо 55 мільярдів, які ми можемо виробляти, ми не маємо цих замовлень. А могли би бути надходження в українську економіку і стимуляція в тому числі нашого оборонного ринку, і це може дати цей імпульс. І тому є сподівання, що модель, яку створили Build with Ukraine, вона пришвидшить цю історію по спільному виробництву, по експорту технологій і точково, в тому числі для країн Близького Сходу, де це виконується вже геополітична роль, де якщо Штати не допомагають, а от ми, Україна, ми вже знаємо, як допомогти, давайте, ви інвестуєте в нашу галузь, а ми допомагаємо вам захистити.
1: Та, у них є гроші, у нас є технології.
0: Справедливий обмін, тому і не хочуть, щоб всі компанії лізли туди, а вони лізуть. Маючи досвід, лізуть, щоб постачати свої перехоплювачі там для країн Сходу. Але тим самим вони і знецінюють вклад взагалі України в цілому, тому що на крові військових України цей досвід був зароблений. Тому ми повинні його тепер обміняти на гідну оплату, щоб на ті ж самі військові отримали від заробітної плати гідної до
1: пенсії,
0: достатньої
1: тощо.
0: Кількості
1: соціальний захист.
0: Да. Тому я впевнений, що буде. Я в якраз Фару Дефенс очолив комітет міжнародної співпраці стратегічних партнерств. Ми працюємо з РНБО, з Міноборони, з іншими інституціями і службами, і оцей МКВТС, який як комісія приймає рішення, чи можна, чи не можна, він складається з 17 різних представників.
1: Міжвідомча комісія, яка...
0: Да, це і Служба зовнішньої розвідки, і Служба безпеки, і ГУР, і Міністерство оборони, і МЗС, і Офіс президента, і РНБО, і всі-всі-всі, і вони ставлять, якраз кожен оцінює в профілі своєї компетенції, оцінює ризики, чи не можна експортувати
1: то або
0: то, чи інше, або обладнання, або рішення, або озброєння і так далі. Але кейси є, вони їх будуть, і ми в цьому працюємо.
1: Будемо сподіватися, що дійсно буде витриманий цей баланс внутрішніх потреб і експортного потенціалу оборонно-промислового комплексу України для того, щоб підсилити і нашу обороноздатність, і співпрацю з нашими партнерами, тому що, по-перше, це репутація. Коли наші партнери будуть хотіти купувати українське, а вони вже це хочуть робити, і, можливо, навіть завдяки цієї кооперації ми будемо ще і більше вдосконалювати свою продукцію. Будемо сподіватися, що це незабаром відбудеться, і з економічної і з політичної точки зору ми будемо отримувати тільки зиски і певні вигоди для України.
0: Да, я хотів наголосити, що то, що я казав, інновація живе дуже швидко і вона змінюється, тому ми можемо якраз експортувати більш для нас умовно застарілі рішення, але вони для них ще будуть дієвими. І тоді ми не експортуємо технологію інноваційну, ми її залишаємо у себе, ми тільки частку передаємо своїх знань, які потім народжуються в нові продукти. І це
1: дуже слушне доповнення. На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, маємо закінчувати програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Денис Святокум, експерт оборонної галузі, голова управління українського кластеру подвійних технологій. Ми говорили про перспективи розвитку оборонно-промислового комплексу, експорту, власного ПРО, ППО і багато цікавого. Дякую, пане Денисе, за розмову, за цікаві обґрунтовані відповіді простою мовою, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли, як такі складні механізми працюють.
0: Дуже дякую за запрошення і з задоволенням поділюся в майбутньому всіма знаннями. Дякую.
1: Чудово. Вдячний всім, хто з нами знаходився протягом цієї години. До зустрічі наступної середи о 16:00.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Київ.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні, за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про безбар'єрність, оскільки завершився національний тиждень безбар'єрності, і насправді це набагато більше, ніж просто історія про пандуси чи спеціальні ліфти. Це комфортне середовище, в якому кожна людина може жити повноцінне життя і користуватися усіма сервісами. Чи складаємо ми тест сьогодні на безбар'єрність, точніше наші міста, будемо говорити з виконавчим директором ГО «Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю», група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності Віталій Пчолкін, сьогодні гість нашої програми. Щирі вітання вам, пане Віталію.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас долучитися. Насправді, інклюзивний простір – це однакова зручність і для ветерана на протезі, і для мами з дитячим візочком, і для літньої людини. Чи змінюються зараз українські міста під ці потреби? Чи стають вони доступнішими? На вашу оцінку, будь ласка.
4: Так, дякую. Ну, питання непросте насправді, бо Україна велика країна, ситуація зовсім не однорідна, але ну, безумовно варто відзначати, що зміни є. Вони тривають по-різному, за нашими спостереженнями, десь активніша ситуація зі змінами, переважно вона базується на активності безпосередньо людей, які цього потребують, там, де є активні лідери, які піднімають питання, контролюють питання, то там ситуація трошки краща. Але, безумовно, цього недостатньо. Нам треба як заднім числом було все про це думати. А сьогодні ми вже таки латаємо дірки. І якщо по кількості заходів, навіть зважаючи на тиждень безбар'єрності, їх доволі багато, то залишається велике питання стосовно якості. Безумовно, архітектурна спадщина совєтська, вона непроста і часто немає простих рішень по вирішенню питань безбар'єрності, але безумовно цей рух є, якщо так дуже узагальнено взяти.
3: Гаразд, тоді давайте трішечки конкретизуємо, тому що за час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад півмільйона. І сьогодні ця цифра сягає майже 3 400 000 осіб. Як міська інфраструктура зараз пристосовується до цих викликів і потреб?
4: Так, безумовно, кількість людей зросла, вона доволі відчутна, але, на жаль, ми не бачимо на сьогодні великої кількості людей, бо вони не з'явилися з початком повномасштабного вторгнення. Безумовно, люди з інвалідністю, які потребували доступності, вони існували завжди. Зараз просто це, мабуть, масовістю своєю породжує та новий запит в суспільстві. Недарма загальний лозунг стратегії безбар'єрності, я думаю, ми далі поговоримо про це, говорить, що безбар'єрність має стати нашою новою суспільною нормою. Якщо держава і суспільство надалі буде закривати очі на потреби людей, які мають якісь функціональні порушення, то, безумовно, ми рано чи пізно прийдемо до соціального вибуху, бо кількість працездатного населення у нас зменшується. Відповідно, ми маємо думати про те, як використовувати потенціал цих людей, які ще не залучені до ринку праці і всього іншого. Тому, знову ж таки, ситуація неоднорідна. Ми бачимо позитивні зміни в бізнесі, які дійсно є у нас великі бізнеси, які почали не просто декларувати створення якихось умов або закривати там якусь квоту по працевлаштуванню, а вони дійсно почали думати про те, яким чином зробити і послуги, і надати можливість до працевлаштування, змінюючи простори, змінюючи підходи до розуміння і вибудовуючи процеси по взаємодії з людьми з інвалідністю, бо це не така проста задача насправді, яким чином зробити місце для працевлаштування, щоб воно враховувало потреби тих чи інших людей. І це такий дуже індивідуальний підхід, бо інвалідності бувають різні, функціональні порушення різні і потреби, відповідно, різні. Тому, знову ж таки, ну, можливо, на якихось прикладних кейсах було б простіше говорити, але якщо говорити про інфраструктуру, то ну, на сьогодні ми дуже відстаємо. Тобто з тих спілкувань, з тих спостережень, які ми бачимо, дійсно недостатньо. Абсолютно інфраструктура наша не готова. Якщо ми бачимо точкові зміни в якихось просторах, то якщо ви дивитеся комплексно на ситуацію, то вона, ну, доволі критична. Це можна спостерігати на прикладі ініціативи безбар'єрних маршрутів, які в цілому покликані вирішити питання. Тобто недостатньо зробити приміщення доступним або робоче місце доступним. Треба подумати ще й про те, яким чином людина дістанеться до цього місця. І це найбільший виклик, що у нас немає цих повноцінних маршрутів. Це стосується транспорту, це стосується так званих шляхів руху прибудинкових територій. Тобто всередині ми можемо змінюватися, але глобально залишається велика проблема, як людині дістатися від свого будинку. А якщо говорити більш глобально, то для багатьох людей актуальним залишається питання, яким чином вийти зі своєї квартири або зі свого будинку. І це ну, доволі великий виклик.
3: Тобто це питання комплексне, яке вимагає врахування різних методів і різних підходів. Ми з вами ще поговоримо про бізнес і економічну складову, але ви так само і згадали про національну стратегію безбар'єрного простору. Є у нас такий документ, функціонує, розвивається він в цьому напрямку до 2030 року, ну, принаймні, його так прийняли на такий термін. Затвердили ще в 2021 році. Якого прогресу вдалося досягти за цих 5 років? І скажіть, будь ласка, як повномасштабне вторгнення впливає на ось ці процеси створення безбар'єрного середовища в нашій державі? Сповільнює все-таки через якісь об'єктивні причини, пов'язані з воєнними діями, чи все-таки пришвидшує, адаптовуючись до умов навпаки воєнного часу?
4: Так, дякую за запитання. Ну, безумовно, будучи дотичним до розробки концепції стратегії безбар'єрності в 2021 році, з плюсів я можу відзначити, що це доволі живий документ, динамічний, в нього регулярно вносяться зміни, бо в 2021 році у нас були одні виклики, після повномасштабного вторгнення, звісно, з'явився ряд нових викликів, і вони вже були внесені в оновлені стратегії. Вона розвивається на такі дворічки. Тобто кожні 2 роки приймається такий операційний план, який має свої цілі, завдання, і їх доволі багато. Останній документ на 25-26 роки, він складається з 465 сторінок. Тобто це конкретні заходи, які мають бути втілені як на національному рівні, так і на рівні кожної з громад. Якщо говорити про зміни, то, певно, велика війна підштовхнула до більш рішучих змін. Це вже третя дворічка. Якщо виходити від самого початку, то більшість завдань і цілей було спрямовано на національний рівень, тобто приведення у відповідність нормативної бази, це стосувалося роботи міністерств, вони розробляли власні стратегії, плани, і це перші два роки працювали переважно з цим, бо навіть на рівні національному не було глибокого розуміння, що ж це взагалі таки безбар'єрність, бо це такий певною мірою новий термін, доволі самобутній. Якщо його перекладати англійською мовою, то для більшості людей за кордоном воно не буде зрозуміло. У нас це шість ключових напрямків, і це не стосується виключно фізичної безбар'єрності. Це стосується і економічної, і інших складових, які мали б в комплексі покращити ситуацію з безбар'єрністю. Вона поступово трансформувалася, і останнє на 25-26 роки план з реалізації стратегії, він великою мірою спрямований на громади. Тобто ми розуміємо, що більшість людей з тих 3 мільйонів, 3,5 мільйонів майже, вони проживають в малих громадах, ну, в різних громадах, і переважно там потребують як отримання якісних послуг, так і покращення мобільності, так і доступу до економічних можливостей. І безумовно, велика війна стимулювала ці зміни, бо ми минулий рік в рамках власних моніторингів мали дуже багато візитів, особливо в малі громади віддалені, і там ще 5 років тому в тих громадах ніхто в принципі не говорив про безбар'єрність. Сьогодні ми почали про це говорити, але безумовно ті люди, які здійснюють впливи, органи місцевого самоврядування, безумовно, виконавці якихось проєктних робіт, особливо в частині відновлення, часто їм бракує компетенції, вони мають розбиратися в деталях, бо не завжди розуміння або виконання пряме державних будівельних норм, у нас є профільні державні будівельні норми, інклюзивність будівель і споруд. Виконання цих норм по умовному чек-лісту призводить до бажаного результату, коли простір стає доступним. Важливо ще й розуміти, яким чином люди використовують ці простори. На сьогодні є велика проблема, просто величезна, з так званою тактильною навігацією, спеціальні тактильні смуги. Ми бачимо, що їх з'являється величезна кількість в різних просторах, в різних містах, і в своїй більшості вони вкладаються без глобального розуміння, яким чином людина, яка користується білою тростиною, може орієнтуватися за допомогою цих смуг. З високою вірогідністю воно не є помічним, а інколи навіть збиває і призводить до дуже поганих наслідків. Минулого року фіксувалися випадки, коли людина через неналежно встановлену навігацію виходила під колеса автомобіля, бо думала, що це безпечна зона. І це критична ситуація. Щось схоже ми спостерігали колись, у нас такий був термін, років 12, можливо 15 тому, під ті зміни, які відбувалися Євро-2012, теж вирішили зробити Україну безбар'єрною, і ми тоді називали це пандусоманія, коли повсюдно встановлювалися отакі от швеллери на сходи, які начебто мали вирішити ситуацію, насправді ні. Вони тільки породили велику кількість інших проблем, коли багато приміщень отримали так звану галочку доступності, хоча насправді цього не відбулося. Тобто статистична кількість була велика, але якісних змін це не призвело. Те саме зараз, на жаль, відбувається з спеціальною тактильною навігацією. Тому це питання відоме. Ми ведемо зараз дуже важкі діалоги з Міністерством регіонального розвитку, намагаємося як громадськість впливати, щоб не було такого, ну, це окрім того, що це не працює і це недоречно, це ще і дуже часто великі витрати коштів які ми на сьогодні, враховуючи нашу економічну ситуацію, ми не можемо собі дозволити. Тобто нам треба робити той мінімум з максимально економією, але при тому, щоб воно призводило до якісних результатів. І, на жаль, це повсюдно зараз до сьогодні спостерігається.
3: Давайте приділимо час ще і економічній безбар'єрності, яким чином ситуація складається із цим спектром, із залученням людей з інвалідністю до ринку праці, до роботи загалом. Ви вже сказали про те, що бачите бізнеси, українські компанії, які підходять не просто формально до питання інклюзивності, а намагаються змінювати підходи і робити щось дієве.
4: Так, безумовно, це така велика повістка і самої стратегії та економічна безбар'єрність. Це не тільки про людей з інвалідністю, це і про людей старшого віку і загалом про та підвищення економічної спроможності. Знову ж таки, ситуація непроста. Мені дуже імпонує те, що ми відійшли, ну, або відходимо від усвідомлення роботодавцями, що людина з інвалідністю – це виключно трудова книжка, та для виконання 4-відсоткової квоти, яка є по працевлаштуванню людей з інвалідністю. Бо раніше переважно запити стосувалися таким, ніхто не хотів насправді працевлаштовувати людей, важливо було уникнути штрафів. То сьогодні ми бачимо доволі великий запит від роботодавців на працевлаштування осіб з інвалідністю, на можливості по створенню робочих місць. З плюсів також держава стимулює це. Розроблені різні програми, як для ветеранів, так і для цивільних осіб з інвалідністю, які можуть отримати підтримку від Міністерства економіки у вигляді грантів на облаштування робочого місця, і вони доволі гнучкі. Я знаю чимало людей, які вже скористалися цією можливістю, і дійсно задоволені. Це дозволило їм покращити своє робоче середовище. Це як безпосереднє облаштування, там може бути вхідної групи та якогось простору, або може, наприклад, допомагати покращити якість обладнання, можна придбати ноутбук більш якісний, та для того, або якісь допоміжні асистивні засоби, які дозволять підвищити продуктивність праці. Тому це з плюсів. З мінусів, безумовно, що ми будемо впиратися завжди в певну таку навіть не сегрегацію, а те, що люди з інвалідністю часто не отримували належної реабілітаційної допомоги. Багато хто потрапляли в таку соціальну ізоляцію, і, безумовно, конкурентоспроможність цих людей значно нижча, ніж на загальному ринку праці. Це пов'язано з проблемами доступу до освіти і всього іншого. І, безумовно, роботодавці мають враховувати цей момент і пам'ятати про цю соціальну складову, бо неодноразово ми консультували бізнеси, які хотіли працевлаштувати людину з інвалідністю, але їм були потрібні готові фахівці. І враховуючи всі ті проблеми, які є на шляху людини з інвалідністю, безумовно, готових фахівців знайти дуже важко. Тобто треба не тільки працевлаштувати людину, але й бути готовими для того, що цій людині треба буде підтримка, можливо, якесь навчання додаткове, можливо, менторство, для того, щоб ця людина могла вийти, стати дійсно кваліфікованим працівником. І ті бізнеси, які це розуміють, у нас прекрасно вибудовується співпраця, і хорошим прикладом є IT-компанії, які дійсно передбачають саме оцей шлях навчання або етап навчання перед повноцінним працевлаштуванням. Це є надзвичайно важливим.
3: Пане Віталію, у нас залишається буквально 3 хвилинки, але дуже важливе питання, яке теж я хочу обговорити. На якому рівні у нас зараз цифрова і культурна безбар'єрність? Чи створюються умови, за яких люди з інвалідністю відчувають себе повноцінними учасниками цього життя, суспільного життя? Я маю на увазі в похід в кіно, в театр, в аптеку, в той же ж ЦНАП для того, аби вирішити якісь нагальні документальні питання і тому подібне.
4: Так, тут є багато позитивних. Знову ж таки, як і до всього, недостатньо. Якщо говорити про великі міста, ситуація трошки краща. Безумовно, в малих громадах проблема з доступністю до культурних закладів є доволі складною. В частині того, що ми спостерігаємо в державі, Міністерство цифрової трансформації має флагманський проєкт по забезпеченню доступності ЦНАПів. Я безпосередньо беру участь в аудитах, наданню рекомендацій. ЦНАПи дійсно покращуються як в частині фізичної безбар'єрності, так і в частині цифрової. Тобто ми дивимося на послуги, ми намагаємося надавати консультування, і ситуація дійсно змінюється. Там є багато викликів, багато проблем, але рухаємося. Нещодавно я бачу, Міністерство культури оголосило доволі великий грант на створення культурних продуктів. Це, по суті, розширення діяльності Українського культурного фонду, який теж багато було зроблено в частині доступності культурних подій. І тут також є позитивні рухи. Чи всюди вони є? Безумовно, ні. Тому важливо, щоб громади також піклувалися і розбиралися в тому, як виглядає цифрова безбар'єрність або культурна безбар'єрність, і розуміли не тільки потреби своїх мешканців, але й потреби безпосередньо цих закладів і персоналу закладів, бо ми неодноразово зустрічалися, коли персонал дуже хоче впроваджувати зміни, але їм просто бракує ресурсів, бо ніхто, місцеві бюджети не передбачають на це жодних коштів. А зробити безбар'єрність без коштів, вибачте, це неможливо. Тому так, це має бути збалансовано, і нам ще дуже багато чого треба зробити, щоб це дійсно можна було назвати безбар'єрним.
3: Тобто попереду ще дуже багато роботи, але нібито ми на правильному шляху, так? Якщо підсумовувати.
4: Так, якщо хотілося б закінчити на позитивних нотах, тому безумовно, але безбар'єрність – це не тільки держава, влада чи місцева влада. Це, безумовно, може залежати від кожної людини. Кожна людина має дивитися і думати про те, що я можу зробити для того, щоб світ або Україна стала безбар'єрнішою. І це дійсно це стосується кожної людини.
3: От на цій ствердій ноті будемо завершувати. Щиро дякую вам, пане Віталію, за дуже змістовну і цікаву розмову і за те, що окреслили ті проблеми, з якими ми вже зіштовхуємося, і той спектр роботи, який нам варто виконати. Віталій Пчолкін, виконавчий директор ГО Всеукраїнське об'єднання осіб з інвалідністю, група активної реабілітації, член Національної ради безбар'єрності, був гостем програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо, відбудуємо.
1: Слухай Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми «Лікар знає». Сьогодні у нас особлива тема, хоча я оце думаю, що я кожного разу кажу, що у нас особлива тема, але ми сьогодні будемо говорити не про якусь конкретну хворобу, про те, як її попередити, як її лікувати. Ми сьогодні будемо говорити про аналізи, про що реально можуть розповісти нам аналізи, а найголовніше, які хвороби можуть попередити, бо ми всі знаємо, що щороку тисячі людей дізнаються про якісь захворювання або під час профілактичних оглядів, або, на жаль, уже під час самої хвороби, коли уже вона на такій стадії, що не помітити неможливо. Бо ми знаємо, що деякі хвороби і деякі наші органи, деякі хвороби проходять безсимптомно. Наприклад, нагадаю, що печінка не болить ніколи, що би з нею не відбувалося, вона не болить аж до моменту, коли вже там відбуваються дуже серйозні зміни. Отже, про що нам можуть розповісти аналізи? Про це будемо розпитувати у людини, яка точно знає відповідь на це питання. Вітайте мою гостю. Це Наталія Щоголева, лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району. Добрий день вам.
2: Вітаю вас.
1: Скажіть мені, будь ласка, я нічого не збрехала? Багато ж хвороб проходять фактично безсимптомно, але появу цих змін можуть показати результати аналізів.
2: Пані Ірино, ви молодець, бо ви дуже гарно підготувалися, це дійсно правда. Це правда тому, що ми зволікаємо, ми не хочемо йти до лікаря, ми нехтуємо якимось симптомами, які трошки з'являються, але вони дуже швидко проходять. Чому так виявляється? Тому що наш організм має дуже великі компенсаторні можливості. І саме завдяки ним ми можемо дуже довго не відчувати якісь критичних моментів, якоїсь болі чи ще щось такого саме, із-за чого ми вже точно будемо йти до лікаря.
1: От базовий аналіз, як на мене, це там загальний аналіз крові, так, є ще біохімічний аналіз крові. От про які зміни в організмі цей аналіз може сказати?
2: Якщо ми кажемо про базові

0: Про тромбоцити, це саме про кровотечі. Якщо ми кажемо про лейкоцити, то тут в залежності від того, у нас, якщо буде більшість лімфоцитів, це може казати нам про вірусну інфекцію, а якщо буде знижені лейкоцити, це може казати про те, що це імунодефіцит.
1: І ще я знаю, що є якийсь показник, який говорить про запалення в організмі.
0: От саме про це запалення у нас і кажуть лейкоцити. Лейкоцитарний ряд, він дуже широкий, і якщо нейтрофіли будуть підвищені, це буде казати нам про бактеріальну направленість захворювання. Якщо ми будемо бачити лімфоцити і моноцити підвищені, то це буде вірусне захворювання. І лейкопенія – це зниження лейкоцитів можуть бути саме при імунних таких процесах, імунодефіцитах, і це ще може вказувати на онкологію. Тут теж треба дуже уважно на це дивитися.
1: Дивіться, зазвичай ми йдемо здавати аналізи, або лікар нас туди направляє, або у нас є якісь симптоми, і ми такі, так, треба піти здати. Але ж можна це робити просто профілактично, так, раз в скільки, наприклад, ви рекомендуєте? От про це направлення треба, от, щоб прийти в вашу лабораторію, здати загальний аналіз крові. Направлення достатньо від сімейного лікаря?
0: Від сімейного лікаря трошки по-іншому. Розумієте, на зараз Національна служба здоров'я України розділила, і ну трошки не вона, але це було попереду, ну скажімо так, у нас зараз є первинка, це сімейні лікарі, і є вторинка, це спеціалісти, вузькі спеціалісти. Якщо ми кажемо про те, від кого робить аналізи наша лабораторія, так, ми можемо зробити загальний аналіз крові навіть від сімейного лікаря, але він має бути правильно закодований, якщо це буде за електронним направленням. Якщо ви будете здавати загальний аналіз крові і всі інші дослідження за направленнями вузьких спеціалістів, тобто тих спеціалістів, які працюють в нашому консультативно-діагностичному центрі, ми зробимо вам дуже великий перелік. Я вам його надавала, ви вже знаєте.
1: Да, я хочу, щоб ви його озвучили.
0: Дивіться, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі – це показники, які ну такі дійсно як скріншоти для нашого організму. Далі ми кажемо про біохімічні дослідження, печінкові, ниркові проби, ліпідограма, яка зараз дуже важлива, тому що вона показує саме захворювання сердечної системи, сердечно-судинної системи. Що ми ще бачимо? У нас ще є ревмопроби. У нас є аналізи щитоподібної залози, у нас є феритін, цитологія, цитологія, ПАП-тести, це онконастороженість жіночої сфери. Якщо ми кажемо PSA, то ми кажемо про чоловіків. Ну, ми робимо, знаєте, і багато, і ми намагаємось розвиватися, ми не стоїмо на місці. Глікований гемоглобін – це дуже важливий показник.
1: Глюкоза, у мене є навіть окреме питання про це. У мене є про це, яка різниця між аналізом на глюкозу і глікованим гемоглобіном. Я про це у вас окремо хотіла запитати. І зараз я хочу, якщо чесно, по цим основним, ну, я собі побудувала так, по основним хворобам, так? Ось. Але перед цим я хочу у вас ще запитати одне питання, яке мучить мене, що називається, з дитинства. Чому на одні аналізи кров беруть з вени, на інші з пальчика?
0: На зараз вже від цього відійшли, лишилося так, лишилося зазвичай забір крові з вени. Чому? Тому що кров венозна більш стабільна, її набирають безпосередньо в вакутайнер, це така спеціальна вакуумна система, в якій кров зберігається краще, там можуть бути відразу специфічні додаткові якісь антиоксиданти чи ще щось, те, що потрібно для конкретних аналізів і досліджень. І з пальчика ми будемо набирати тільки якщо це дитина, якщо дуже складні вени, ну, може бути різне, це може бути вік, це може бути онкопатологія, коли вени вже дуже страждають після всіх хімій. Тому це питання на зараз майже закрите, то все будуть вам набирати із вени. Це буде венозний забір крові.
1: Боже, це прекрасні новини. Я, ну, це ж насправді дуже складна процедура, але насправді в такої кількості

0: людей страх перед цією процедурою нескладна, так я ж сказала, нескладна. Ну і це якась там секунда, але реально я не знаю людини, яка не боїться здавати кров з пальця. З вени, ну там ніхто не боїться, ну там не ніхто, деякі люди не бояться, але з пальця, ну для всіх це от страх капець який.
1: Ну, ось. Бачите, на зараз вже ми це подолали.
0: Так, давайте, йдемо по хворобах. Хочу почати з діабету, оскільки називають його тихою епідемією 21-го століття. Як часто у вас бувають випадки, коли людина без скарг на там щось пов'язане з підвищеним рівнем цукру дізнається після аналізу, що є проблема?
1: Я можу сказати так, ми не профільний заклад, тобто якщо взяти ендокринологію чи якісь інші направлення в медицині, то там дійсно будуть більш таке, знаєте, більш скеровано, да, перевіряти. У нас саме скринінг. І я от зараз сказала це слово і відразу згадала скринінг 40+, це те, що зараз держава пропонує всім пройти після 40 років. І якраз там є оцей обов'язкове дослідження, глікований гемоглобін. Тобто так, можна здати просто глюкозу і побачити, якщо це підвищення вищений рівень, ми побачимо, який рівень цукру у вас тут і зараз. Чому? Тому що він дуже мінливий. Він залежить від того, наскільки ви напередодні навантажили себе чимось солодким, чи взагалі, може, там якісь спиртні да, рідини. Або, наприклад, якщо ви зранку теж прийшли неначе, якщо ви дуже перенервували, це дуже, да, теж важливий момент, особливо зараз, ми всі це розуміємо. Тому глюкоза, вона чутлива, вона мінлива. А якщо ми здаємо глюкований гемоглобін, що ми бачимо? Ми бачимо середній рівень глюкози за 3 місяці. І цей показник, він стабільний. Він не залежить від того, наскільки ви тут і зараз переживали, бігли, там щось їли напередодні чи ще колись. Тобто він це за період 3 місяців. Чому? Тому що саме стільки живуть у нас еритроцити, а глікований гемоглобін, він цей показник, він пов'язаний з гемоглобіном, який знаходиться в еритроцитах.
0: Тобто це такий найбільш інформативніший є показник,
1: ну, він
0: так?
1: Більш стабільний, тому дійсно все одно лікарі будуть призначати і той, і інше, тому що зазвичай дивляться в комплексі. І для лікаря це важлива інформація, він має побачити обидва показники.
0: Далі йдемо, щитоподібна залоза. Часто проблеми із нею списують на втомився, перенервував, важка ніч. Чи видно такі порушення от в лабораторних показниках ще до появи симптомів?
1: Так, очевидно. Ми побачимо це завдяки рівню тіреотропного гормона, який у нас виробляється гіпофізом, і який обов'язково буде контролювати роботу щитоподібної залози. Якщо вона може бути гіпертіреоз латентний, може бути гіпотіреоз, тобто велике виробляння Т3, Т4 і навпаки зменшення. А ТТГ, він контролює роботу щитоподібної залози, тому саме цей гормон показує самим першим, якщо є якісь проблеми в цього органу.
0: І це теж кров? Ну, тобто це
1: теж
0: аналіз теж крові?
1: Це теж венозний аналіз крові. І у нас теж можна зробити ці дослідження.
0: Це очевидно, що це більше питання до лікаря, але запитаю вас, бо я так розумію, що багаторічний досвід роботи все-таки можете знати відповідь. Кому варто все-таки періодично здавати такі аналізи?
1: Ну, частіше проблеми з щитоподібною залозою у нас бувають у жінок. Після 35-40 років, ну, все ж таки, варто було б хоча б раз на рік. Якщо немає якихось в анамнезі проблем чи ще щось, тоді ви можете здавати рідше. Але все ж таки, це має вирішувати ваш лікар, а не ви самі. Це по-перше. По-друге, якщо якщо готується жінка завагітніти, теж було б добре здати це дослідження. Якщо 60 років і більше, потрібно здавати раз на рік, все ж таки контролювати роботу щитоподібної залози. Ну, зазвичай так, хоча дивляться ендокринологи дитячі, що дуже на зараз і дітей потрібно перевіряти, тобто треба дивитися на ці симптоми, треба все ж таки періодично бувати у лікаря для того, щоб він вирішив, чи потрібно це стати.
0: Так, наступне, от я собі дивлюся в свої записи, печінку і нирки поставила в одне питання, і от зараз зрозуміла, що це, мабуть, трішечки про інше, бо нирки, я думаю, я не знаю, але думаю, інформативніше все-таки аналіз сечі, а не крові.
1: Комплексно.
0: Прошу? Комплексно?
1: Треба робити комплексно.
0: Ну, давайте про печінку. Печінка, як я вже говорила, і всі це знають, печінка не болить. Це єдиний орган, ще мозок, кажуть, типу, не болить. Єдиний наш орган, який не болить. Якщо в тебе є в якісь сумніви, підозри, який аналіз може тобі щось розповісти про стан твоєї печінки?
1: Печінкові проби, куди входить аланінамінотрансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза. Ще окремо лікар, як правило, призначає ГГТ, альфа-амілазу, білірубін. Всі вони трошки про різне. Аланін і аспартат, вони будуть казати саме про те, що можуть клітини печінки бути поврежденими. Якщо ми кажемо про те, наскільки добре працює жовчний міхур, який дуже близько знаходиться з печінкою, який під нею прямо знаходиться, то це буде білірубін. Тобто ці всі показники, а наприклад, підшлункова залоза, це лужна фосфатаза, це гамма-глутамілтрансфераза. Тобто ці показники, їх теж призначає лікар, і звичайно, він буде вирішувати, які саме в якої направленості вам потрібно зробити ті чи інші дослідження.
0: Словосполучення печінкові проби в мене особисто асоціюється із тим, що відщіпують кусочок печінки.
1: Ні. Достатньо, знову ж таки, аналізу просто крові. Венозного аналізу крові.
0: Якщо говорити про нирки, які аналізи можуть вказати на те, що людина має пройти додаткове обстеження?
1: Те, що на зараз, знову ж таки, входить в програму 40+, це ШКФ, швидкість клубочкової фільтрації, яка визначається завдяки креатиніну. Креатинін і сечовина – це основні показники, які показують, наскільки добре у нас працюють нирки, наскільки задіяні всі нефрони, а не перенавантажений один нефрон, який працює за два нефрони чи ще якось. Тобто тут так само, як ви казали про печінку, що вона не болить, болить парінхіма, коли вже печінка починає розбухати, набухати, вона збільшується в розмірах, і саме тоді розтягується оця парінхіма, і тоді починає боліти печінка. А в нирках так само, поки можуть компенсовано працювати нефрони один за одний, то ці клітини, вони навантажуються, одна більше, друга може взагалі не працює, і таким чином це може бути компенсовано. Плюс, якщо ми кажемо про роботи нирок, то, звичайно, треба сказати про загальний аналіз крові. Самий простий, в якому ми побачимо і наявність білку, який мікроальбумінурія, вона вже вказує на те, що є якісь проблеми, і треба на це звернути увагу. Так, вона не буде зараз вам боліти, вона буде боліти, коли там будуть або камінці, або ще якийсь гострий запальний процес, тоді може бути. А так взагалі вона, ну, навряд чи буде щось вам розказувати про себе. Але по загальному аналізу сечі ми вже побачимо, що є якісь зміни, і на це потрібно звернути увагу і знову звернутися до лікаря.
0: Тобто от є якісь зміни, це, наприклад, є камінчики, вони поки не рухаються, відтак не болять, але от аналіз покаже, що щось, що варто ще й зробити УЗД, умовно кажучи.
1: Камінчики, однозначно, так, ніколи просто аналізи крові не робляться самі по собі, в тому плані, що лікар зазвичай, звичайно, вас буде скеровувати і на УЗІ, нирок, печінки, чого завгодно. І це може бути і гастроскопія, і колоноскопія. До речі, всі ці види досліджень ви теж можете пройти саме в нашому консультативно-діагностичному центрі.
0: Так, давайте ще про холестерин і серцево-судинні ризики. Багато хто вважає, що холестерин – це проблема все-таки людей більш старшого віку. Наскільки це відповідає дійсності?
1: На зараз не відповідає. На зараз дуже помолодшили всі оці захворювання. Це і наш спосіб життя. Ми більш... гіподінамія, як то кажуть, вона на зараз дуже превалює і серед дітей так само. Плюс оце все смачненьке, ці всі худої, те, що люблять діти і дорослі, звичайно. Ну, на жаль, це все відображається на ліпідограмі. Це туди, куди входить саме холестерин, загальний холестерин. Тому що, коли ми кажемо про бляшки, які відкладаються в судинах при великому навантаженні саме оцих всіх жирових, смачних якихось продуктів, то ми маємо сказати, що ліпідограма, вона і складається від загального холестерину, ліпопротеїнів високої, низької щільності і тригліцеридів. І це все потрібно перевіряти разом. Ліпопротеїни низької щільності – це поганий холестерин, який саме відкладається на стінках судин, а ліпопротеїни високої щільності – це гарний холестерин, який прибирає цей низький, він несе знову до печінки і каже, перероби його. Якщо достатньо оцього ліпопротеїнів високої щільності, тоді це більш-менш компенсовано буде состояння організму. Але якщо буде навпаки, то тут складніше, тут же треба слідкувати, щоб ці бляшки не накопичувались, бо атеросклероз – це дуже важке таке захворювання, яке так само не болить, бо в судинах немає нервових закінчень, а воно там накопичується, і це теж може привести до ризиків.
0: Ну і як от сказала пані Наталія, помолодшили всі ці проблеми, тому треба бути дуже уважними. Про дефіцити. Я тільки торік дізналася і вперше в житті здала аналіз на феритин. Угу. Чому це важливо? Що таке феритин?
1: Феритин показує нам запаси заліза, які, якщо ми кажемо про гемоглобін, то це ті запаси, які працюють тут і зараз. А от саме в феритині це все ж таки прихований такий запас заліза, який в нас зберігається, який буде виснажуватися, і гемоглобін ще буде в нормі, а феритин вже буде знижуватися.
0: І це для жінок особливо важливий показник?
1: Я б сказала так, що він, в принципі, важливий для багатьох, хто може сказати лікарю, пожалітися, що в нього є якась втома, сонливість, випадіння волосся, крихкість нігтів. Такі, знаєте, якісь симптоми, які, здається, що це або стрес, або дійсно втома, і не звертається на це увагу. Здали загальний аналіз крові, побачили, що гемоглобін в нормі, начебто все добре. Але коли провели трошки ширше дослідження, то тоді ми бачимо, що буде феритин, який буде знижуватися, і він буде знижуватися перший. Тільки потім буде знижатися сироводкове залізо, і тільки потім буде знижатися гемоглобін.
0: Так, я ще в контексті дефіцитів дуже швидко хочу вас запитати, чи проводите ви дослідження на дефіцит вітамінів і різного роду мікроелементів. Зокрема, мене цікавить вітамін Д, бо ми, українці, такі, що ми якось, мені здається, навіть безконтрольно п'ємо вітамін Д, бо, всім треба особливо взимку пити вітамін Д. Насправді не всім. Треба зрозуміти, чи треба його пити, чи можна пройти у вас таке дослідження.
1: Можна пройти таке дослідження. Так, потрібно, щоб лікар знову ж таки вас обстежив і призначив вам. І ну, це таке, знаєте, воно нове дослідження, яке на зараз на нього всі звертають увагу. Кажуть, що вітамін Д багато в яких направленостях приймає участь, навіть в запаленнях. І те, що ми кажемо, що ми його багато п'ємо, ну, з одного боку так, треба спочатку зробити дослідження і потім з'ясувати, чи нам потрібно його приймати. А з іншого боку, у нас сонця мало, на сонці ми буваємо мало, тому все ж таки, ну, все ж таки потрібно.
0: Потрібно. Пані Наталю, і останнє питання. Як правильно, чи треба готуватися до забору аналізів, якщо, наприклад, мова йде про кров, і які найчастіше люди роблять помилки в цьому контексті?
1: Треба готуватися, краще за 8-12 годин не приймати вже їжу. Це, по-перше, зранку ви встаєте, наче ви можете випити півсклянки звичайної води, не газованої. Якщо ви приймаєте якісь ліки, без яких ви не можете взагалі, ну, тоді ви маєте це прийняти, але краще про це сказати в маніпуляційному кабінеті, попередити. Якщо ви можете ці ліки не прийняти, то краще прийти здати аналіз і тільки після того приймати вже лікаря.
0: Добре, я вам надзвичайно дякую за важливу розмову. Знаєте, це така інструкція. Всі, хто здав аналізи, наприклад, або планує і не розуміє, які там показники, включає наш ефір і дивиться, ага, феритин, у мене ще о, для чого це. Так що така інструкція, будь ласка, заходьте на YouTube наш, де буде зберігатися ця розмова і от переслуховуйте. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили із Наталією Щоголовою, вона є лікар-лаборант вищої категорії, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії консультативно-діагностичного центру Шевченківського району, де всі ці аналізи, про які ми з вами сьогодні почули, всі їх можна зробити. Тому дбайте про своє здоров'я, турбуйтеся, йдіть, здавайте аналізи і бережіть себе. Дякую всім, хто слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ-98 FM».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Слухай Київ. 98.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
0: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Ви на хвилі Київ FM.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай. Київ.ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ.ФМ.
3: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

А поміж тим мій побратим лежить, не дихає, бо його доля розкололася уламками. Ми поєдналися двома значними віхами. На першій здибалися ми, на іншій – з танками. І він лежить такий тонкий, умиротворений. І його погляд в небеса немов занурений. Усі надії, мрії, прагнення і творення відгородилися від нас товстими мурами.

Ти мого братчика взяла до себе в прийми, ти його душу пройняла вогнем холодним. Але він також не хотів тобі в обійми.

Він не просив, не натякав ні словом жодним. А ти зробила так, як тобі заманулося. Бо ти завжди робила це руками хтивими. І от життя від мого друга відвернулося. Одразу всі проблеми стали неважливими.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98.ФМ.
0: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Слухай, слухай. Київ.ФМ. Сучасна музика. Актуальні новини.
0: Ви на хвилі Київ.ФМ.